0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: більше не я.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шубаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, скло. Світ поділений навпіл на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз ти.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. З тобою.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша, 10 років. Лама, мені так треба. З життя я про тебе думала. Дощ прийшов, і я плащ скинула. Ті 2 дні, як цілий рік. Лиш вино і море втіх. Десь не вдома я прокинулась. Знов згадала, що ти є. Дощ прийшов, і я знайшла тебе.

0: Київ.ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
3: на Київ.98.ФМ.
4: Знай більше.
5: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, довести.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: До речі, пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
2: До речі.
1: На Київ
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на доньці своїй. Крутиться, прокидається, з тату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, зниючою спиною, на руках із дитиною. Мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесними

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, я Фурцович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Ряба Волоканіта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабару.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата, мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Київ.ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
1: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню «Тімберленд Бленч» про Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам за сьогоднішній день, а також всім каратистам, які прямо зараз захищають нашу країну, і всім тим, хто віддав своє життя. І про каратистів ми сьогодні говоримо, тому що напроти мене Іван Дичак, президент Української федерації карате. Вітаю.
4: Вітаю, вітаю.
3: Давай розбиратися. Знаєш, я от дивлюсь на фотографії, на відео зі змагань, на наших каратистів. Яскраві класні фотки, класна форма, емоції. Ну, виглядає все круто. Чемпіонати, які ви проводите, всесвітні змагання, де українці на перших сходинках п'єдесталу. Це одна сторона карате. Але ми розуміємо, що, на превеликий жаль, не все так яскраво і красиво, як воно з одного боку виглядає. Тому давай сьогодні розбиратися з тим, що у нас в країні відбувається в карате. Ти обійняв посаду 6 років тому.
4: Так.
3: Багато чого було зроблено. Ти взагалі людина не з карате.
4: Я людина з карате.
3: Ти людина з... Ні, ну зараз ти не займаєшся в карате, але це... Так, давай так. Минуле.
4: Я практикував карате дуже довго. Я є засновником цієї федерації у 2009 році. Так що, в принципі, я людина з карате.
3: Людина з карате. Ну да, ні, ну я маю на увазі, що, знаєш, є діячі, які безпосередньо...
4: Просто це не є основним видом моєї зайнятості, і тому для мене це, як це, моя відповідальність, яку я несу перед спільнотою, з якою я дружу з самого дитинства.
3: Давай тоді перейдемо до найяскравіших, найкласніших подій в карате, які сталися, там, ну, давай... Спочатку повномасштабного вторгнення, там, і за останній рік. Чим ми можемо пишатися?
4: Ну, якщо чесно, то перше, якщо йти там історично, починаючи з початку вторгнення, то ми можемо писатися, по-перше, тим, що ми, в принципі, повернулися на міжнародну арену, і це відбулося доволі скоро, менше, ніж місяць після вторгнення потрібно було для того, щоб організація провела таку реорганізацію для того, щоб, окрім волонтерської діяльності, ми повернулися до спортивної роботи, бо волонтерську діяльність федерація почала на другий день після вторгнення. Після цього ми ще не розуміли, як буде відновлення роботи спортивної. Через місяць ми фактично повернулися до організаційних моментів. Буквально там на початку квітня 22-го року вже національна команда поїхала на прем'єр-лігу в Португалію, де нас взагалі ніхто не очікував бачити, і всі були в шоці. Звичайно, на адреналіні команда ще й дуже вдало там виступила. Ймовірно, що не останню чергу, звичайно, зіграло лояльне ставлення до нас і суті в той момент надлояльне. І ми повернулися до роботи. Повернулися до роботи федерація, повернулися до роботи тренери. Фактично, в той рік, якби ми повністю пройшли календар, який міжнародний, на який ми повинні були їхати. З 22-го року, з таких значних досягнень, ми були представлені на всесвітніх іграх двічі. Доволі вдали далі результати. Ми звідти провозили з обидвох ігор, приїхали із золотом. Окремо мали і срібла, і інші нагороди. Спортсмени... В принципі, за цей час такий із досягнень, яких не було до того, чоловіча стінка, це та чоловіча команда, в нас є командні змагання, надзвичайно престижний вид, і наша стінка стала чемпіоном Європи. Це таке досягнення, якого ми прагнули дуже довго, і нам це вдалося, якщо я не помиляюсь, в 23-му році. Ось, ну, працюємо далі, хочемо, щоб все ж таки ми за цей час, не тільки, що ще за моєї каденції, якої залишилось не так багато, а щоб ми встигли все ж таки досягнути того, щоб отримати першого чемпіона світу.
3: Ну, дивись, у нас... до речі, от скажи, будь ласка, якщо подивитись на карате до 22-го року, якраз ти був вже президентом, і зараз, дуже часто війна чи великі потрясіння, вони впливають негативно, а іноді, навпаки, ну, дивно звучить, позитивно, що є поштовх розвиток. От з приводу карате, система зсередини.
4: Я думаю, що система продовжує розвиватися, в першу чергу, у багатьох тренерів і спортсменів з'явилася додаткова внутрішня мотивація. Все ж таки, от те, що ви говорите позитивно, воно надзвичайно сильно відображається на особистостях. Люди змінюють своє відношення до життя, змінюють пріоритети в своєму житті. Відповідно, те, що було важливим в мирний час, стало менш важливим в період війни. І от як не дивно, все ж таки карате, як те, чим займаються наші тренера, як професію, і те, чим займаються наші діти, як хобі, чи як, там, можливо, майбутньою професією, стало для багатьох важливим елементом того, щоб втриматися в цьому житті психологічно, стабільно, і щоб це давало розвиток. І багато тренерів додало в своєму розвитку, дуже багато менеджерів на місцевому рівні, тих же самих тренерів, дуже сильно проявили свої управлінські здібності, почали рости нові клуби, почали з'являтися молоді, амбітні тренери і функціонери, які, я надіюся, надалі будуть і дуже гідно нести прапор розвитку карате в Україні, як на рівні федерації, так і на рівні клубів.
3: Добре, якщо подивитись на Київ, столиця, плюс-мінус, ну, зрозуміло, що не можна порахувати прям всі клуби, тому що ми про всі не можемо знати, але яка це кількість?
4: Людей?
3: Клубів.
4: Можемо подивитися на сайті, але якщо я не помиляюсь, це там 11-12 клубів в Києві. Це клубів. Я називав 4 до цього, так, 4-5-6. Ну, їх загалом 11-12. Це, ну, я думаю, що це десь до від 60 до 90 залів в Києві, які люди практикують карате в різних клубах. Ось. Ну, по людях, я так підозрюю, що це десь, ну, точно не менше 3000 людей, які безпосередньо задіяні зараз в активному практикуванні карате.
3: Ну, Українська федерація карате – це ж найбільша спортивна організація України, наскільки я розумію.
4: Ну, я думаю, що так. Ми однозначно, публічно висвітлюємо свої тих людей, які причетні, які безпосередньо зараз активно займаються карате. Там на сайті в нас видно, що це понад 22 тисячі людей, які є в базі даних. Доступ до цієї бази відкритий. Ви можете зайти, в принципі, знайти більшість із тих каратистів, які зараз практикують. Я думаю, що можна говорити, що футболом займається більше, але я думаю, що футбол точно не готовий відкрити свої бази даних. Якщо по відкритих даних, то ми точно одна з найбільших спортивних федерацій, яка веде облік своїх членів, облік тих, хто так практикує карате. І, відповідно, по кількості клубів ми дійсно одна з найбільших організацій.
3: Знаєш, що я помітила? Що навіть коли до 22-го року я займалась реалізацією спортивних клубів, керувала, створювала спортивні клуби, там, де було велика кількість різних напрямків. Від танців, художньої гімнастики до карате, боксу, кулінарії, угу, і всього іншого. І от до 22-го року, ну давай так, 18-й, 19-й, от такі роки, коли я говорила карате і що дівчата туди б ходили, це була рідкість. І ми фоткали дівчат, які приходили до нас і прям, ну, пальцями на них тикали, типу, зверніть увагу, дівчата теж ходять, не тільки хлопці. То зараз мені здається, що карате стало якимось таким мейнстрімом, чимось модним, куди можна ходити, і от подивитись, зараз будемо говорити про жінок і про дитячу збірну, ну, Клас, якийсь отакий поштовх, чи це мені так здається?
4: Мені здається, що це у вас таке бачення. Насправді, в українському карате, як і в більшості українських єдиноборств, більш жіноче обличчя, як це не дивно. Так, ну, тому що українки у більшості видів спорту, де є плюс-мінус рівне розподілення між чоловіками і жінками, в спорті високих досягнень успішніші, ніж хлопці. Тому це точно, і ми можемо сказати, що на рівні в карате це так само, ми жертва цього тренду. Ось наші дівчата дійсно надзвичайно круті. У нас дуже круті хлопці, але дівчата, вони мають серйозніші результати на міжнародній арені. І як ми і хотіли, в принципі, нас бояться і одночасно захоплюються їхньою красою.
3: Дивовижно, я навіть про це не думала. Насправді воно дуже завлікає, коли ти бачиш жінку, навіть там ММА, чи бокс, чи карате, воно так дивовижно. Коли хлопці б'ються, це така природня історія, б'ються і клас, молодці. А дівчата, я ще про що подумала, що подивилась, думаю, боже, а чи можна там ботокс, а якщо губи накачати, а якщо вії будуть, що буде? Як воно там, нормально?
4: Я думаю, що таких обмежень немає точно. Тут уже обмеження чисто смак дівчат, як вони до себе ставляться, так вони себе і обмежують. І так, наші дівчата не тільки гарні, але й дуже успішні в спорті.
3: Дійсно, отак після сутички я дивлюсь спочатку, що всі красиві, підтянуті, пояс, зачіска, хлопці, дівчата після сутички, такі.
4: Все трошки інакше, але від цього вони не перестають бути прекрасними, тому, в принципі, дівчата молодці.
3: Добре, якщо так в порівнянні чоловіки, жінки, скільки, без цифр там конкретних,
4: карате, але... Якщо у відсотковому співвідношенні, я би сказав, приходить десь, за моїми оцінками, вони можуть трішки не відповідати реальності, десь 70 на 30. Тобто 70 хлопців, 30% дівчат. Тобто достатньо... Це достатньо великий відсоток представлення дівчат в спорті. В групах 30% дівчат, це, в принципі, нормально для карате. Це ж таки дозований контакт, тобто те, що тут немає повного контакту при єдиноборстві, все ж таки, що ми фіхтуємо руками і ногами, а не пробуємо... виключити суперника, ми пробуємо його обіграти.
3: Це більше у чоловіків, мабуть, так?
4: І в жінок так само. У нас ми пробуємо суперника, пробують обіграти, а не знищити. Тому в даному випадку це приваблює дівчат в карате. Це дійсно те, що тебе не будуть бити з усієї сили по обличчю, і принаймні навмисно. Це велику роль грає, тому що карате дуже стає жіночим.
3: Це дивовижно, насправді. Добре, а якщо дивитися з цієї сторони, до мене коли... Оля Ляшук, вона чемпіонка Арнольд Класік 2026, вона дуже така сильна, а з іншої сторони вона така добра, така м'яка, я просто закохана в неї, щиро, вона класна. І коли ми випустили ЕТР, знову пішли коментарі негативні, подивись на себе, і дуже багато негативу писали, на противагу писали і багато гарного. І вона дбає про своє здоров'я, тобто ті речі, як вона там по 200 кілограм підіймає, страшно, прям чесно страшно. Але з іншого боку вона каже, я контролюю, є речі, які так, там ми десь переходимо межі, але це спорт, великий спорт, ми всі на межі.
4: Так.
3: І от в карате, як в карате впливає, чи може там, якщо, художня гімнастика, виглядає все красиво. Просто фантастика. По факту, ми емоційно, фізично поламані, у кого анорексія, у кого ще щось. Але так за картинки і не скажеш, що це дуже травмонебезпечний вид спорту. Карате навпаки. Там всі літають, вдаряються, синці, але здається, що вони здоровіші, ніж там, спортивна чи художня гімнастика.
4: Я не знаю, якщо ви там стежите за інстаграмом Анжеліки Трилюги, то, в принципі, на цю тему можна багато якраз... як це російською розглагольствувати. Ні, правда полягає в тому, що спорт високих досягнень це завжди травма, це завжди високий рівень самодисципліни, зусиль, надзусиль, які все рівно за собою тягнуть травматизм, тому що ти працюєш за межею можливостей організму і відповідно це тягне за собою травми. Так чи інакше, якщо це не травма, яка відбувається одномоментно, то це накопичувальні травми, які потім дають про себе знати в якийсь взагалі відповідальний момент. Тому красива картинка, і нам також часто подобається картинка, як у нас відбувається змагання, але при цьому розуміємо, що надзвичайно часто, наприклад, Різван Талібов на останньому чемпіонаті Європи бився з переломаним пальцем уже від самого початку змагань. Тобто він їхав на змагання з поламаним пальцем. Чи там питання зв'язок, питання розтягнень, питання спини, як і у художньої гімнастики. Це класичні проблеми карате в тому числі.
3: Я пам'ятаю...
4: Трохи такий негативна сторона нашого виду спорту. Спорт високих досягнень завжди травми.
3: Я пам'ятаю, 23-й рік я приходила перед чемпіонатом якимось-то там світу, не світу, готувалась, і якраз мене ми робили на Київ-24 сюжет про підготовку, і мене кидали, швиряли. Я, Боже, допомога треба, допомога.
4: Хто кидав? Андрій Заплітний або Різван Талібов, не знаю, хто із. Це з каратистів?
3: Так, я згадаю, але це було прикольно, тому що я стояла в кадрі, спочатку красиво, а мені кажуть, і зараз через плече, і наступний момент уже ляп. І я так думаю, боже, я ж наче готувалась, а це все так швидко трапилось.
4: Може, це якийсь джудоїст у вас були в гостях?
3: Пам'ять підводить. Жіноча пам'ять, що робити?
4: Буває.
3: Красивий чоловік в етері і все вже. Все забуто. Добре. Про наших зірок. Жінки, чоловіки.
4: Я би сказав, що практично вся збірна у нас це такі зірки. Хтось трошки меншого порядку, хтось більшого. Я би насправді, по-перше, вшанував тих зірок, які вже закінчили виступати. Це у нас такі спортсмени, які... Є зірки, які ще продовжують виступати, є зірки, які завершили.
3: Хто зараз в топі? Хто зараз представляє Україну?
4: З тих, хто представляє. Анжеліка Терлюга, зрозуміло, дівчина, яка вже більше 10 років перший номер в Україні. Дуже довгий період часу була першим номером в світі. Після народження дитини повернулася в спорт і, в принципі, доволі успішно повернулася. Завоювала срібло всесвітніх ігор і бронзу чемпіонату світу. Це дуже серйозний результат для нашого виду спорту. Не такий, як би ми хотіли, але надзвичайно серйозний. Зараз виступає Валерій Чеботар, який капітан збірної, який також дуже довгий період часу входить в топ-10 найкращих каратистів світу, вже, напевно, також років 8-10. Андрій Заплітний, який з першого року своїх виступів став відразу чемпіоном Європи і чемпіоном європейських ігор. Потім підтвердив це, ставши бронзовим призером чемпіонату світу і, в принципі, успішно виступає на сьогодні. З чоловіків, в принципі, по чоловіках Різван Талібов, чемпіон всесвітніх ігор, який давно вже мав би стати чемпіоном світу, і сподіваємося, що він все ж таки реалізує весь свій потенціал, який у нього є. З жінок, з діючих спортсменів, у нас практично повністю відбулася заміна збірної, окрім Анжеліки Терлюги. У нас в мінус 61 надзвичайно дуже прекрасна Олександра Шолохова, яка стала чемпіонкою Європи і також дуже успішно реалізовує свій спортивний потенціал. Еля Селеменєва, яка там вигравала надзвичайно багато ще в молодіжному спорті і зараз продовжує не менш успішно виступати. На жаль, вона ще поки що нам не возить золото, але дуже багато бронзових нагород. А, золото вона нам привезла з ігор єдиноборств. Всесвітніх ігор єдиноборств. А так вона завжди бронза чемпіонату Європи. Не пам'ятаю, на світі ще, мабуть, не дотягнула, але це вже там 3 чи 4 рази вона підряд привозить бронзу з чемпіонату Європи. Дуже успішна спортсменка і зовсім молода спортсменка, яка тільки недавно зайшла в збірну, Даша була, яка прямо наша така надія, як на те, що вона буде одним із тих, хто, власне, завоює золото, мабуть, і на майбутнього чемпіонату світу. Дівчина, яка багато вигравала також в молодіжному спорті, і зараз зайшла і не менш успішно виступає в дорослому спорті. Це такі люди, це я вам назвав 8 із 10 спортсменів. В найлегшій ваговій категорії у дівчат мінус 50 Юлія Палашевська, і вона, в принципі, також має величезний потенціал, надіюсь, що вона теж реалізує. Якби. У хлопців у легких категоріях ще там не так все чітко визначено, ось, але також достатньо успішні спортсмени, і ми надіємося, що вони будуть доганяти своїх ваших друзів. Отак. Ну, це наша національна збірна, і в принципі вона достатньо успішна на міжнародній арені.
3: Хвилинка до новин. Де тренуються наші зірки карате? Україна?
4: Вони тренуються в Україні, всі в Україні. Ті спортсмени, які виїхали з України, є такі спортсмени, в принципі, доволі непогані. Більшість з них ніяк не можуть потрапити на національну збірну, тому що умовою потрапляння до національної збірної є участь в чемпіонаті України. Без цього ми не беремо національну збірну. Але одного спортсмена ми залучали, то з тих, хто за кордоном, в склад командних змагань. Та в індивідуальних він не може відібратися. В командні ми його залучали і, в принципі, поки що не дуже успішно. Ось, а так вся збірна тренується в своїх клубах: Чернівці, Київ, Запоріжжя, що, в принципі, дуже це в Запоріжжі якраз тренуються дві дівчини: Еля Селеменєва і Саша Шолохова. І вони тренуються під бомбами, можна сказати.
3: От про це ми якраз поговоримо.
4: Чернівці. Ще третє місце, де реально наша збірна. 4 міста, які представляють зараз національні збірні спортсмени.
3: Добре, якраз про це ми поговоримо після новин. Надя Васіна Шоу. Президент Української Федерації карате Іван Дочак навпроти мене.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру, то для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики і п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та що мені? А коли ти тут, ти вже розумієш, що це потрібно і хто як не ти.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Ми повернулися в проєкт «Надя Васіна Шоу». Говоримо сьогодні про карате з президентом Української федерації карате Іваном Тичаком. Значить так, дивись, ми тільки що проговорили про те, як наша збірна тренується в Запоріжжі, в Києві і в Херсоні. Розкажи, будь ласка, от якраз про людину, яка відкрила філіал, не філіал, секцію в Херсоні.
4: Ну, відкрив насправді Руслан Хомутенко, який очолює у нас комітет стратегічного розвитку, який займається, власне, волонтерством, який займається роботою з меценатами. Він дуже вже від початку війни їздить до Херсону щочетверга і дуже часто по суботах і займається там волонтерською діяльністю і одночасно займається тим популяризацією карате. Він тренує там повністю безкоштовну секцію карате, де місцеві жителі приходять, як діти, так і дорослі. І, в принципі, він відкрив там клуб. На основі цього клубу, в принципі, там відкрито осередок Української федерації карате. І він зареєстрований. І, в принципі, по суті, ми під час війни, буквально минулого року, почали офіційно працювати на території Херсонської області. Руслан величезну роботу робить як волонтер і величезну роботу робить як тренер карате. Тому йому дуже, дуже велика подяка за те, що він зараз робить під час війни.
3: Добре, а от саме федерація допомагає таким, як Руслан, чи дітям, які виїхали з окупованих територій, чи у яких нема можливості, що вони...
4: Максимально все, що може бути централізовано, зроблено від федерації. Ми сприяємо тим клубам, ми намагаємося так чи інакше організувати процес, щоб клубам було легше тренувати цих дітей.
3: Наприклад.
4: Або, ну, наприклад, ми пропонуємо їм якусь допомогу в вигляді обладнання, ми пропонуємо їм допомогу у вигляді певної фінансової підтримки в разі, якщо це виникає, ну, це одиночні випадки. По суті, частина клубів сама, в тому числі Руслан в Одесі розпочав роботу з тимчасово переміщеними особами на території України і також для них окремо ведуть секції для того, щоб вони могли розвиватися і працювати, і трошки відволікатися від буденних таких непростих буднів на сьогодні.
3: Якщо знов-таки про соціальну історію говорити, з приводу ветеранів, адаптивні види спорту набувають популярності, і слава Богу, ветерани займаються спортом, і емоціонально, і фізично це їх розвантажує, навіть якщо є важкі поранення. В карате теж є така історія, але, на превеликий жаль, наскільки я розумію, тільки в Чернігові.
4: В Чернівцях. В Чернівцях однозначно клуб «Лідер» дуже, дуже інтенсивно цим займається. Ну, я знаю, що ще кілька клубів починали ці проекти, але я не можу просто підтвердити, що вони дійсно їх реалізовують. Клуб «Лідер» в Чернівцях дуже активно працюють з ветеранами. У них окрема робота з ветеранським хабом Чернівців, який їм постійно направляє ветеранів для психологічної і фізичної реабілітації. І фактично там дуже багато. Якщо є певні ветерани, проходять якусь реабілітацію в Чернівцях, то я думаю, що можна запросити їх до клубу «Лідер» для того, щоб вони там потренувалися в карате, трошки змінили картинку світу.
3: Ну, федерація сама, бо от ви конкретно
4: федерації,
3: робите щось?
4: Федерації є комітет, і, в принципі, задача цього комітету – організація в тому числі і побудова певних принципів роботи з ветеранами і організація допомоги клубам в тому, що вони почали фактично взаємодіяти і ветеранам давати можливість тренуватися на місцях. Я знаю, що є потуги такі в Звягелі, є потуги в Житомирі по роботі з ветеранами, в Києві окремі клуби пробують. Я ще поки що не бачу реальних картинки, так, знаєте, як це в соціальних мережах. Я мало бачу цих тренувань в інших клубах, а оскільки в нас цього чого немає в соціальних мережах, того немає в реальності. Мабуть, багато ще інших клубів, які працюють з цим, але я поки що не маю підтверджень цієї роботи. Тому можу сказати за тих, кого бачу.
3: Добре, а чому федерація сама не зробить, умовно, клуб?
4: Тому що федерація – це не клуб. Якщо тут зараз розмовляти про те, яке місце в системі спорту займають різні організації, то, власне, федерація – це та організація, яка формує політику розвитку в конкретного виду спорту. Якщо в нашій державі Міністерство спорту є той, хто формує політику розвитку спорту загалом, але він формує політику, він не повинен займатися реалізацією цієї політики.
3: Федерація стронгмена України, вони взяли і зробили чіткий напрямок.
4: Федерація стронгменів України не має клубної системи.
3: Немає.
4: Як такої. Тобто Федерація стронгменів України – це є весь їхній клуб. У нас є клубна система, федерація формує політику, клуби реалізовують цю політику. Федерація створює правила гри, федерація по можливості допомагає розвитку в рамках цих правил клубам, а клуби реалізовують цю політику. Тому федерація не є інструментом реалізації. Ми не тренуємо дітей. Дітей тренують клуби. Дітей тренують тренери в клубах. Тренери – це члени клубів, які безпосередньо працюють вже з людьми, з населенням, з дітьми. І, власне, реалізовується. Федерація не той, хто повинен цим займатися.
3: Добре, моє розуміння, так. Я не спортивний діяч, так. Але моє розуміння, що федерація, наприклад, може умовний клуб, якийсь в Києві, найпопулярніший, дати натяки, побажання, дати всі можливості фінансові і технічні, щоб цей клуб дати вільні години в залі якомусь, домовити, орендувати комунальне приміщення, дати зал і сказати, ось безкоштовно, ось вам ще зарплатня, будь ласка, ветеранами
4: дивіться,
3: займайтесь.
4: Безпосередньо. Тобто ми розуміємо, мені приємно, що ви хоча б визнали, що клуб цим має займатися, а не федерація. Безпосередньо я маю на увазі тренуватися, а ті клуби, які потребують допомоги в рамках тих політик, про які ми говоримо, а в нас є напрямок роботи з ветеранами. І в цьому напрямку, я ж кажу, що як мінімум один клуб активно розвивається. І інші клуби, якщо вони потребують якоїсь певної допомоги, в тому числі такої організаційної, адміністративного ресурсу, фінансового ресурсу чи будь-якого, вони звертаються, і ми взаємодії з ними по різних напрямках допомагаємо їм працювати. Але ми допомагаємо. Ми не визначаємо якийсь улюблений клуб, такий, який хороший, який дуже хороший, а всі інші не такі дуже хороші. Ми для всіх формуємо правила. Якщо в рамках цих правил комусь є інтерес розвиватися, він може звернутися до організації, організація так чи інакше буде сприяти йому в тому, щоб він розвивався. От такими самими методами, про які ви говорите, це одні з тих методів, які можуть бути. Відповідно, але це не означає, що ми це робимо. Ми відповідаємо за розвиток виду спорту, а не за тренування дітей чи спортсменів.
3: Добре, чи є можливість дітям, знову-таки повертаюся до цієї теми, займатися десь безкоштовно в якихось клубах? Чи допомагає федерація в цьому перекривати якісь фінансові, організаційні, технічні питання?
4: Якби на рівні клубу, частина клубів мають свою квоту всередині клубу, які вони можуть дозволити собі тренувати безкоштовно, і практично в кожному клубі є не один спортсмен, який тренується безкоштовно. Це може бути навіть не спортсмен, це просто можуть бути там люди з малозабезпечених сімей. Практично в кожному клубі є така квота, де діти так чи інакше тренуються або безкоштовно, або за мінімальну оплату. Тому
3: і це перекривається федерацією.
4: Це не перекривається федерацією, тому що для того, щоб
3: держава не допомагає в цьому питанні. Це
4: держава
3: саме
4: і федерація
3: коли?
4: Це різні.
3: Ні, я розумію, я просто намагаюся зрозуміти. Тобто, це виключно на приватній на приватному клубі лежить. Якщо він може цей приватний клуб дозволити,
4: так. Якби кожен клуб виходить з власних можливостей і працює в різних умовах. Наприклад, клубів 10 федерацій активно розвивають паралімпійське карате і активно працюють, і більшість з них вони працюють безкоштовно з паралімпійцями, тобто вони з спортсменами, і це достатньо активна така сфера в нашій федерації. Фактично.
3: Ну, я до чого веду.
4: Але багато з цих клубів так чи інакше вибудували взаємодію з організаціями, які їм допомагають в цьому. Або це якась буде там спортивна федерація глухих, чи спортивна федерація, яка відповідає за роботу з спортом інвалідів. Вони так чи інакше взаємодіють і отримують якусь підтримку звідти. Можливо, державну, можливо, комунальну, можливо, від приватних осіб доволі часто. Тобто, ще раз треба розуміти, що основною ячейкою роботи з спортсменами і роботи з населенням, з дітьми, з дорослими є клуби, не федерація. Федерація – це організація, яка повинна давати можливість, щоб кількість клубів зростала, якість клубів зростала.
3: Добре.
4: І тут, якби...
3: Так. Добре, це розібрались. Ну, прикро, що виходить так, що тільки приватні клуби мають на себе брати, і так ледве виживають, і ще... Ну, зрозуміло. А якщо подивитись загалом на всю цю історію, наші спортсмени важко працюють, вони тренуються в Україні, хтось під обстрілами, хтось в інших частинах може більш-менш спокійно. Паралельно, міжнародний комітет, Олімпійський комітет допускає росіян і білорусів виступати, тобто раніше вони виступали під білим прапором без гімну, на сьогоднішній день вже Білорусь допустили під і прапором, і гімном, правильно?
4: Чи вони під... і під прапором, і під гімном, так.
3: Добре. Ну,
4: МОК допустив білорусів і під прапором, і під гімном.
3: Ну, Крісті Кавентрі якось дуже страждала на зимовій Олімпіаді, коли казала Гераскевичу Владиславу, скелетиністу нашому, що ой, я дуже хотіла, щоб ти виступав, але ж ти таке влаштував. І прям плакала там, ну, щось це виглядало, на Оскар не тянуло, і щирості там теж не було, не знаю.
4: Дивіться, ми зараз знаходимося в періоді, трішки про це вже зачіпали, ми знаходимося в періоді тоді, коли всесвітній контекст в спорті, тренд на те, що всесвітній спорт втомився від наших проблем, і вони вважають, що ми їх втомлюємо і занадто часто зловживаємо нашим становищем на сьогодні. І через це вони роблять кроки, які нами повністю сприймаються вороже. І вони пробують повернути правила гри, які були до війни для нас, для тих, хто перебуває зараз в стані війни і психологічно, фізично, і організаційно. Дуже складно сприймаються ті кроки, які вони роблять. Напевно, ми їх нормально і не будемо вже сприймати ніколи. Я думаю, що якби Всесвітня федерація карате фактично повністю дзеркально дублює рішення Міжнародного олімпійського комітету. Відповідно, в нашому виді спорту все рухається так само. Ми доволі активно пробуємо протистояти цьому.
3: А як це? От є можливість підійти, ну, не Крісті Кавентрі, добре, Олімпіада завершилась, вона ж тільки там буває, мабуть, так що в публічному доступі. А от змагання, зараз ви кудись поїдете, от поговорити з президентом Федерації карате. Так, він дорослий, йому 76 років, але отак взяти і сказати, друже, трагедія, допоможи, ну, по-людяному поговорити. Є чи тільки такі офіційні?
4: Ну, дивіться, зустрічі в нас завжди відбуваються. В принципі, як правило, коли ми просимо про зустріч, вона відбувається. Як правило, це все рівно більше офіційні зустрічі. в це може бути зустрічі тет-а-тет, але формат все рівно більш офіційний. Тому що...
3: Ну, що вони говорять? Як вони реагують? От війна, ми показуємо картинки.
4: Ми зараз, зараз про це можна довго говорити. Це від самого початку було. І, в принципі, це позиція дуже великої кількості функціонерів, які довго знаходяться на своїх місцях. Їхня позиція дуже проста була. Від самого початку була це ваш конфлікт, один із 100 конфліктів, які є зараз в світі. І, відповідно... Ви хочете до себе особливого ставлення. Десь ця позиція, якщо вона була в мала програшне місце в 22-23 році, то зараз вона почала домінувати в системі міжнародного спорту. І тому, ну, поки що цей тренд є. Я думаю, що він з часом зміниться.
3: Є причини для цього?
4: Ми розуміємо, що є загальносвітовий контекст.

0: до того, що будуть допускати ці неназвані країни.
1: Ну, от у нас якраз фотографія, я зараз на комп'ютері відкрила, так, так, зрозуміло, воно так не дуже видно, але от Крісті Кавентрі і Еспінос, ну, дорослі люди, успішні функціонери, і я завжди кажу, здається, ви на такому рівні, ви можете стати лідерами чогось світлого, прекрасного, от Олімпійський рух, це ж як вони декларують, і як, в принципі, Олімпійський рух започаткований був, так? Це про щось добре, це світ без війн, це про спорт, здоров'я, силу, а по факту це спорт на крові, це корупція, це... Я пам'ятаю, коли я в спорті виступала, і нам росіянки приходили, казали, ну, типа, за нас заплатять, і це понятно, Газпром. От так, навіть не скривали. Зараз вони...
0: Я не хочу зараз виступати адвокатом диявола, тому не буду. Ну, насправді, в їхніх цінностях, вони, ті цінності, та система цінностей, якою вони керуються, вона просто нівелює значення нашого конфлікту. Цей конфлікт надзвичайно важливий для українців, тому що він не тільки... в українців проти наших північних ворогів. Але і він на нашій території, він дуже сильно впливнув і впливає на наше життя, і ми не можемо просто сприйняти позицію бути над процесом чи бути поза ним, таку позицію, як хочуть витримувати міжнародні функціонери. Тому для нас вона неприйнятна, але якщо дійсно спробувати закрити очі і абстрагуватися від того, що це наша внутрішня проблема, відійти від цього, подивитися на ту систему цінностей, яка була до війни, яку вони пробували декларувати, вона не завжди відповідає реальності і не завжди відповідала реальності, так як ви кажете. Але ми маємо ситуацію, що вони пробують її вернути, і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Нас це не дуже влаштовує, тому ми все рівно не втомлюємося нагадувати про те, що у нас війна, і ми знаходимося не в нерівних умовах з іншими країнами, тим паче навіть з тою країною, яка до цих пір виступала під білим прапором.
1: Ну, які у нас є можливості? Тобто на Олімпіаді, коли американець дістав фотографію загиблих батьків, йому сказали добре. Коли хтось... у Гераскевича ж були янголи спорту, там і у інших наших спортсменів, то почали казати, що це політика, хоча там не було написано янголи спорту, там не було написано війна, нічого. Там просто були чорно-білі фотографії. Вони одразу все блоканули. То як ми можемо зараз проявлятися? Що? Які кроки? Ну, листи офіційні, добре.
0: Міжнародні відносини дуже часто потребують не тільки вимог, але й пропозицій. І, на жаль, поки що у нас дуже мало пропозицій для функціонерів в міжнародному спорті. Відповідно, ми намагаємося знайти ті, нехай невеличкі, але якісь позитивні меседжі, що Україна може запропонувати натомість світу, натомість всесвітнім федераціям, міжнародним федераціям, і пробувати не тільки ставити вимогу стосовно не виступу нейтралів, але і пропонувати якісь позитивні меседжі їм стосовно співпраці між Україною і Міжнародною федерацією.
1: Ну, Богодайко, паралімпієць, плавання наш розповідав про те, наскільки їм важко боротися і доказувати, що коли вони на змаганнях розповідають про Україну, їм ще так палки в колеса ставлять, а ви не говоріть, і виходить, що Україна має боротися за своє існування, не дивлячись на весь цей тиск, тобто тиснуть всі.
0: Я зараз спробую сказати, якби не знаю, як це відгукнеться в думках наших слухачів, але ми знаходимося зараз в стані, в якому ми не можемо уявити собі життя без того, щоб боротися за виживання. Ми фактично виживаємо кожен день. Ось, безпосередньо ми намагаємося відійти від процесу, що ми боремося. Ми пробуємо все ж таки будувати форму співпраці з цими міжнародними федераціями, шукати точки дотику, де ми, за рахунок яких ми зможемо добитись потрібного результату. Тобто, в тому числі, або недопуск нейтральний.

0: Атлетів або як мінімум відтермінування допуску їх під їхнім прапором і гімном на сьогодні. І ну, починаючи від того, що це дуже складно зараз період війни для великих організацій, тому що для нашої, ну, ми намагаємося запросити міжнародних функціонерів в Україну. Ми намагаємося, щоб ці люди приїхали сюди, також відчули трошки наш в дужках вайб, нашу атмосферу, яка відбувається в Україні, на якій, тому що вірогідніше за все, у нас дуже мало діалогу з ними, і вони нас дуже слабо розуміють. І тому нам треба старатися донести до них не тільки наші вимоги, але і наше світобачення.
1: А в двох словах, як інші спортсмени, колеги, інші президенти федерації реагують, інших країн?
0: Ну, якщо описувати картинку реально, то пострадянський простір максимально старається бути нейтральним по відношенню до нас. І нейтральним повністю по відношенню до нас, але нейтрально-позитивним по відношенню до наших ворогів. Це більша частина пострадянського простору, не всі. Більшості свої наші західні прямі сусіди нас дуже розуміють, тому що вони всі також живуть в певному страху по відношенню до того, що на них це перекинеться війна. Тому вони трошки нас більше розуміють і до нас позитивно ставляться. Європа в цілому позитивно ставиться до нас, а от уже Азія, Африка, Південна Америка, на жаль, наш діалог надзвичайно слабкий для того, щоб їх переконати в тому, що Україна – це не маріонетка Сполучених Штатів, а жертва реальної агресії з боку імперії.
1: Янголи спорту, скільки загинуло саме з каратистів?
0: У нас загинуло в проєкті, ну, насправді нас загинуло набагато більше. Но в проєкті Янголи спорту це четверо хлопців наших. Саша Лендл, Роман Яремчук, якщо я не помиляюсь, зараз
1: Олександр Станков, Микола Яремчук.
0: Так, Микола Яремчук, Сергій Березняк і Олександр Станков – це ті люди наші, які потрапили до проєкту «Янголи спорту». Но,
1: Матвій Марченко,
0: я знаю, 6
1: років, маленький.
0: Ну, маленькі діти. У нас двоє дітей загинуло в Києві. Вони фактично є цими янголами, які нас надихають для подальшої боротьби.
1: Але ми ще дякуємо вашим каратистам, нашим каратистам, які прямо зараз на передовій, які нас захищають. Ми їм дуже вдячні. І нагадаю, Іван Дучак, президент Української федерації карате, був напроти мене. З вами був проект «Надія Васіна Шоу». Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Почуємося через тиждень. До зустрічі!
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про ремонти доріг у столиці, про допомогу киян, а також про підтримку ракетами для Петріот. Про це й не лише за мить. У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту мостом метро. Про це повідомляє Київ Автошлях міст. Обмеження діятимуть сьогодні з 20 до 17, 10 серпня. У напрямку станції метро «Гідропарк». У цей період дорожники ремонтуватимуть ділянку мосту, роботи виконуватимуть цілодобово у другій смузі руху, тому транспорт пропускатимуть першою смугою. Майже 255 тисяч киян отримують одноразову матеріальну допомогу до Дня Незалежності. Загальна сума виплат становить 146 мільйонів гривень. Про таке повідомляють у КМДА. Допомогу отримують соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Одноразова допомога надаватиметься у розмірі 500, 700 і 1000 гривень у залежності від категорії. Кияни, які одночасно належать до кількох категорій, отримують одну виплату у найбільшому розмірі. Українські компанії почали отримувати анонімні листи, у яких невідомі вимагають гроші за нібито захист від атак російських дронів-камікадзе типу «Шахет». Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, шахраї називають себе власниками шахедів і стверджують, що можуть запобігти ударам по підприємствах в обмін на оплату. Водночас вони закликають не звертатися до правоохоронців, запевняючи, що після переку за коштів бізнес нібито уникне атак. Безкреснов наголосив, що ці повідомлення є звичайною шахрайською схемою та не мають жодного стосунку до реальних загроз. Він закликав підприємців не піддаватися на маніпуляції та не реагувати на подібне. Румунський аналітичний центр припускає, що Росія може здійснити масовану атаку реактивними дронами у районі Рені-Гала, це щоб перевірити можливості протиповітряної оборони Румунії та НАТО. Зазначається, що після посилення ударів по українській портовій інфраструктурі дунайський маршрут експорту став критично важливим, а район Гала-Рені залишається особливо вразливим через обмежений час для реагування засобів ППО. Аналітики також не виключають можливих провокацій із використанням захоплених українських безпілотників. У разі подальшої ескалації Бухарест може вперше ініціювати консультації за статтею 4 НАТО для координації дій із союзниками та посилення оборони. Ну, а тим часом Дональд Трамп натякнув, що Вашингтон наразі не готовий передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем «Петріот». За його словами, Сполучені Штати самі потребують поповнення власних запасів озброєння. Коментуючи запитання журналістів у Білому домі, Трамп зазначив, що попередня адміністрація США передала Києву значні обсяги військової допомоги, унаслідок чого американські арсенали потребують відновлення. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Сьогодні у Києві та області очікується сильна спека. 35-38 градусів. У другій половині дня прогнозуються синоптики грози, місцями значні дощі, град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Тож оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. А на зараз у Києві спекотних 28, сонячно та сухо. Київ ФМ, ми там, де новини місця.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:06. Якщо у вас є якась хороша новина зраночку, напишіть, щось у вас трапилось. Можливо, у вас сьогодні, не знаю, кіт облизав, там, поцьомав. Можливо, собака у вас знайшлася, як у нашої Оленки прибігла. Вона тут 2 дні переживала, якраз після цієї атаки. Собака перед грозою, да, чи під час грози, перед грозою втекла, і вже Оленка переживала. Написала навіть допис у Фейсбуці. Для неї допис у Фейсбуці – це ого-го. Яке досягнення. Тому, може, і знайшлася через це. Можливо, сила Фейсбуку і допомогла. Але бо собака набридла її це ходить, тинятися, їжу здобувати, якщо можна прийти, а шкіряні тобі просто насиплять ту їжу, якщо що. Може бути. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Нагадаю, всім доброго раночку, Київ Монінг Шоу. Спробуємо вас трішки додати якоїсь енергії. Спробуємо. Та не обіцяємо, але дамо ту спробу. Скаймол, біля Скаймол у нас дорожньо-транспортних пригод немає, але доведеться тягнутися потім по Бандери норм. Невеликі ускладнення можуть бути якраз піднімаючись нагору по Теліги до Дорогожичів. Якщо подивитися далі, то до Севастопольської площі можна їхати безперешкодно. Щодо мосту метро, то теж все чудово. А от щодо мосту Подільське-Воскресенського зараз заглянемо. Там теж, до речі, зараз все прекрасно, все чудово. Давайте дивитися ще на Патона, на Дарницький, на Південний. Патона їде добре. На правому фланзі десь ближче туди до Сокаро невеликі ускладнення можуть бути. Дарницький, в принципі, нічого такого критичного не було. Зараз дивимося. Мені щось впливає, думаю, що повітряна тривога. Ні, слава Богу. Дивимося на Дарницький міст. Тут теж все добре. І давайте заглянемо на міст Південний. Тут у нас мають бути певні якісь ускладнення. Біля Славутича невеличкі ускладнення помітні. І на правий берег давайте перейдемо швиденько на Берестейське шосе. В районі Чайок трішки тягнемось, в районі Стоянки, тут біля вулиці Оборони Києва, потім добре до Ставків і трішки біля Берестейки. Поки ще сплять, здається, трафік не такий інтенсивний, тому почуємось за півгодини, залишайтесь з нами. Київ Монінг Шоу, перший блок, Тарас Кобзар, в студії, йому слово.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Morning Show.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. Ну і, власне, як завжди, короткий анонс, про що ж ми говоритимемо сьогодні. Так от, в першу чергу буде з нами на зв'язку авіаційний експерт Богдан Долінце. Поговоримо з ним про нестачу ракет до комплексів «Петріот», про те, як можна цю проблему розв'язати, скільки на це може нам піти часу, ну і все таке. Все, що з цим пов'язано. Тому що я розумію, що обстріли російські триватимуть, напевно, допоки не закінчиться війна. А далі, друзі, поговоримо ми, бачите, одна тема з іншою, як то кажуть, випливає. Поговоримо з Володимиром Бондаренком, це депутат Київради, про те, як готується Київ до опалювального сезону, чи не замерзне столиця взимку, що відбувається з нашими ТЕЦ. До речі, поговоримо про певний екологічний скандал на теремках, до речі, поговоримо ми про гроші, які, наприклад, столиця виділяла на роботи, а вони, знаєте, собі десь полежали і нічого доброго не принесли. Далі, друзі, з нами буде сьогодні гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, і з ним поговоримо про те, що, незважаючи на протести, незважаючи на певні рішення, які не всім подобаються нашого президента, рейтинги його практично не змінились. І довіра до нього практично не знизилась. Як це цікаво. Отже, і так само будемо говорити про те, що ви ж розумієте, що ми живемо в історичні часи. І колись наші онуки, наприклад, будуть вивчати цю війну, а будуть вивчати ще інші питання, ну, наприклад, про те, що Верховна Рада 9-го скликання, яка зараз у нас є, той парламент, який є, по суті, парламент-рекордсмен за роки незалежності. Тому що, бачите, та Рада, яка, скажімо так, була обрана в 2019 році, вона змінилась, звісно, але змінилась без виборів. І насправді, як то кажуть, склад парламенту 9-го скликання зайшов на 8-й рік. Оце дуже цікаво. Про це будемо говорити з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегій. Тож давайте розпочинати. На зв'язку з нами авіаційний експерт Богдан Долінце. Пане Богдане, вас вітаємо. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Отже, пане Богдане, ну, в першу чергу, давайте спробуємо дійсно пояснити нашим слухачам, та й мені насправді, як ми можемо розв'язати проблему нестачі боєприпасів до ЗРК «Петріот»? Пане Богдане? Або ви щось говорите, а ми вас не чуємо, або ви нас не чуєте.
2: Так, дивіться, да. Якщо говорити загалом про можливість перехоплення балістичних ракет, протиповітряних засобів ураження, маємо розуміти, що для захисту самопитрівного простору від дозвукових цілей, тобто це крилаті ракети, це літаки винищувачі, в цілому є достатньо значна кількість різних платформ і систем, в принципі, є можливість в світі знаходити такі боєприпаси. Що ж ми говоримо саме про протиракетний захист, то насправді ми бачимо, що спроможності в світі для таких платформ є суттєво обмеженими. Ось, тобто, лише декілька платформ існує, тобто це комплекс «Петріот», відомий нам раніше, ось, які на сьогоднішній день Україна використовує, і декілька альтернативних систем, тобто це наземна система «Aegis» для перехоплення за атмосферного ракетних систем, але вартість цієї системи є достатньо високою. високою, ось, і що не менше в 4-6 разів вартість однієї ракети перехоплювача є вища, але вона дозволяє перехоплювати такі ракети, наприклад, як Рєшняк. Ось, ну і третя складова – це безпосередньо мобільні комплекси типу ТАД, які, в принципі, виконують аналогічну задачу, так само, як і комплекси типу Aegis. Ось, але вартість цих систем фактично в 10 разів є вищою, ніж вартість комплексу Patriot. Тому в умовах тої кількості засобів, які використовує Росія, напевне, його розглядати немає сенсу. Тому, виходячи, на сьогоднішній день є лише один працюючий рішення – це комплекси Patriot і ракети ПАК-3 до них. Ось, за різними оцінками, в світі є до 2000 ракет даного типу на складах зберігання, з яких щонайменше 800 тисяча в Сполучених Штатах і по 1-2 сотні на складах зберігання в інших користувачів, тобто це переважно європейські країни, Франція, Німеччина тощо, так і деякі країни Близького Сходу. Крім того, якщо говорити про перехоплення балістики, деякі країни, наприклад, такі як Ізраїль, мають власні антибалістичні системи, але рішення або готовності щодо передачі цих систем Україні ці країни не озвучували. Ось, тому ця перспектива залишається малоймовірною. Ну і третій рішення або варіант – це фактично створення власної антибалістичної системи або створення спільно з європейцями антибалістичних рішень, наприклад, на базі тієї ж ракети Астерс-30 блок 1. Ось, але поки що дані проекти не підтвердили свою можливість швидко реалізувати цей проект, і як мінімум мова йде про роки, якщо не більше.
1: Пане Богдане, от такий момент, що ви згадали, до речі, Ізраїль, і ви, напевно, теж бачили це відео, коли на прощання з сенатором, на прощанні з сенатором Лінсі Гремом, десь якраз таки в кулуарах, Володимир Зеленський говорив з Беньяміном Нетаньяху. Говорили без мікрофонів, власне, і розмова була коротка, але видно було по, скажімо так, по обличчям, що вона... Ну, така, не, скажімо, не анекдоти один одному розказували. І деякі експерти припустили, що, можливо, мова йшла якраз таки про залізний купол, про можливу передачу. Таке може бути взагалі? Ну, ми знаємо, чому Ізраїль так нам і не передав, бо, ну, вони за собою залишають ексклюзивне право там ділитися чи не ділитися такими системами. Але, можливо, оця кулуарна розмова щось просунула в цьому питанні.
2: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про систему залізний купол, маємо все ж таки розуміти, що тут йде мова про систему так званої малої протиповітряної оборони. Ось, тобто, засіб для протидії та перехоплення таких систем та платформ, як ударні безпілотки типу Шахед або реактивні засоби типу Шахед. Ось, з точки зору перехоплення балістики, і маємо розуміти, що ця система не створена і не дозволяє перехоплювати балістичні засоби ураження. Ось. Тому питання отримання України для такої системи, як залізний купол, в принципі, воно є достатньо цікавим з точки зору захисту українських міст саме від таких ворожих засобів. Але, тим не менш, маємо розуміти, що вона не вирішує завдання саме протидії балістичним засобам ворога.
1: Добре, а в Ізраїлі є який ще? Здається, є ж у них комплекс протиракетної оборони, як праща Давида називається, здається.
2: Абсолютно вірно. Ізраїль має фактично декілька поколінь систем так званої протиракетної оборони. Це комплекси Arrow-2 та Arrow-3, які якраз дозволяють здійснювати перехоплення балістичних засобів ураження, в тому числі, якщо ми говоримо про пращу Давида, тобто це комплекс аналог американського комплексу ТАД, він дозволяє перехоплювати цілі в так званій заатмосферні, тобто фактично мова йде про перехоплення таких цілей, як ракета типу Рєшняк або балістичні ракети, не вже коли вони здійснюють безпосередньо зниження над землею, а в тому числі, коли вони знаходяться в званому апогеї, тобто на висоті декілька десятків кілометрів над землею.
1: Ще такий момент. Я от собі міркую, пане Богдане. Ну, насправді, всі ж ці системи, вони були розроблені там ще за часів, ну, принаймні, починали розроблятися ще за часів Холодної війни. Відповідно, тоді країни, такі великі країни, як Сполучені Штати і СРСР, готувалися до можливого ядерного конфлікту. Росія, яка зараз має найбільшу кількість ядерних боєприпасів в себе, в них там, звісно, є різні вони різного штибу, є наземні комплекси, типу Тополя, Ярса, є ракети в підводних човнах, є пускові шахти, тобто з-під землі, коли вилітають ракети. І дійсно Росія залишається найбільшим, володарем найбільшого ядерного арсеналу. Так от, тоді, коли це будувалося, створювалося, я ж розумію, що Штати теж прекрасно знають кількість російських ракет. Тим більше були ж ці договори про нерозповсюдження ядерного озброєння, далі. Так от, чому тоді Сполучені Штати створили для себе так небагато оцих же комплексів на кшталт ТААДу, тих же комплексів Петріот, тим більше, що от навіть якщо говорити з вашими колегами, і ви, напевно, теж схиляєтесь до тої думки, що умовно на одну балістичну ракету треба мінімум дві ракети від ЗРК. Тому що там неможливо однією збити одразу. Відповідно, треба було будувати вдвічі більше ЗРК, ніж в Росії, наприклад, ракет. Чому якось так не рахувалося це тоді?
2: Дивіться, в першу чергу маємо розуміти, коли ми говоримо про ядерну зброю, все ж таки це не наступальна зброя, а це так звана зброя стримування. По-перше, якщо говорити про її застосування, то після застосування, як правило, така зброя має, крім бойових частин, так само частини обманки. І загалом в одному боєприпасі може бути до 36 суббоєприпасів, з яких лише 4-6 можуть нести бойовий заряд, або навіть один. І перехоплювати таку кількість суббоєприпасів, ми маємо розуміти, що це достатньо складне завдання, необхідні десятки протиракет, там з різною оцінкою від 50 до 60 і більше протиракет. Тому що визначити конкретно який суббоєприпасів несе бойову частину ядерної заряди, який не несе, практично під час застосування самої ракети неможливо. Тому перехоплення такі засоби, воно в цілому можливо тільки теоретично в нижніх шарах атмосфери такими комплексами, як Петріот, але немає жодної ефективності ні економічної, ні тактичної, адже навіть у разі перехоплення фактично висока ймовірність або детонації самого боєприпасу в повітрі. Він зазвичай такі боєприпаси саме і здійснюють повітряний підрив для того, щоб максимізувати їх наслідки. Або в тому числі навіть відсутність детонації призведе фактично до появи так званої брудної бомби, коли велика хмара радіоактивних речовин, вона фактично заражає всю територію, що в цілому створює набагато гірші наслідки. Друга важлива складова. Що говорити про можливість так званого заатмосферного перехоплення цих ракет, то в цілому для цього придатні лише комплекси типу Aegis наземні, стаціонарні. Вартість однієї ракети такого комплексу стає від 10 до 12 мільйонів доларів. Або так само комплекси ТААД, і вартість боєприпаса, в принципі, є аналогічною. Друга важлива складова, якщо говорити загалом про такі боєприпаси, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день в Росії, принаймні в так званому боєздатному стані, за різними оцінками, є сотні таких типів ракет. З іншої сторони, значна частина з тих ракет, які є радянськими, вони не проходили відповідне технічне обслуговування, ремонт та нагляд з боку завода-виробника, а це українське підприємство «Південний». І тому їх фактично стан та готовність бути застосовано, вони викликають великі питання. Крім того, якщо ми говоримо про ударні засоби наступальні, то все ж таки частина з них, вона призначена для так званого повітряного старту. І на сьогоднішній день в нинішніх умовах такий старт, в принципі, виглядає як практично неможливим. Адже це фактично мова йде про там російські літаки Ту-22, М-3, Ту-160. І таким літакам необхідно фактично долетіти до території Сполучених Штатів, після цього здійснити запуск відповідних ракет повітряного базування. Ось і тому на сьогоднішній день як загроза розглядаються лише балістичні засоби враження, яких за різними оцінками Росія може мати декілька сотень носіїв.
1: Угу. Так, тоді давайте ще такий момент обговоримо з вами з приводу нашої системи Фрея, яка називається. От були заяви, що восени вже будуть експерименти, ну не експерименти, а вже, скажімо, відпрацьовуватися будуть пуски. Ну і є шанс, що в 27-му ця система протиповітряної оборони Фрея, наша українська, може стати, як то кажуть, на бойове чергування. Давайте про це поговоримо, про цю систему. Що це за система така?
2: Да, дивіться, якщо ми говорити про українську систему протиракетної оборони Фрея, то станом на сьогоднішній день, принаймні, що відомо, що це система, яка по своїм технічним характеристикам є системою класу С-400-Петріот, тобто достатньо близькі характеристики до обох систем. І це не дивно, враховуючи, що в самій системі, в принципі, закладено багато напрацювань, які були ще з радянських часів в таких системах, як С-300, С-400, і деяка технічна документація та відповідні фахівці, які розробляли ці системи в Україні, лишилися. Ось, по-друге, якщо ми бачимо по тактичним характеристикам, тобто це можливість аналогічно до комплексу Patriot перехоплювати балістичні цілі на висотах до 20-25 кілометрів, на дальностях повітряні цілі порядка 70-80 кілометрів. Ось, щодо балістичних, питання залишається відкритим, це суттєво залежатиме від параметрів та характеристик самого радару, який дозволить виявляти та безпосередньо керувати такою ракетою. Ось, стан на сьогоднішній день, в принципі, Україна виступає як країна, саме виробник фактично самого перехоплювача ракетного засобу, і розглядається кооперація з низкою європейських виробників командних пунктів, радарних систем, центрів керування тощо для побудови загальної системи. Ось, принаймні, розробники заявляють, що мова йтиме про так звану відкриту екосистему. Це означає, що будь-який виробник в світі може інтегрувати своє рішення для використання з цією ракетою, по-перше. По-друге, цю ракету теоретично можна буде запускати з будь-якого носія і використовувати вже в існуючих зенітно-ракетних комплексах, які підтримують так звану відкриту архітектуру. Тобто буде можливість зміни протиракет навіть без купівлі всього комплексу, а лише маючи пускову установку та купуючи самі ракети, інтегрувавши їх в таке рішення. Щодо реальної можливості появи цих ракет, ну, питання залишається відкритим, тобто дійсно ті інформації, ті заяви, що робилися, мова йде про можливість появи певних тестових зразків цих протиракетних засобів вже в 27-му році. Ось, але дійсно такі проекти можуть бути достатньо складними, мати високий рівень технічних ризиків та непередбачених елементів, тому дійсно термін може бути в тому числі і переглянутий. Mm-hmm. Ось, але якщо говорити про готові рішення, то крім побудови самої системи, ключовим питанням залишається масштабування її виробництва, адже потреби України складають фактично сотні ракет на місяць.
1: Дякуємо вам, пане Богдане. Авіаційний експерт Богдан Долінце був з нами на зв'язку. Власне, рухаємося далі. І наша рубрика «Голоси з фронту», випуск новин, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Монінг Шоу.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». На Київ ФМ.
3: Легіон – командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
4: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали пішопросування, посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись, танк задимівся, заїхав посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту мостом метро. Дорожники ремонтуватимуть ділянку мосту у напрямку станції метро «Гідропарк» від сьогодні з 20 до 17 години 10 серпня. Роботи виконуватимуть цілодобово у другій смузі руху, тому транспорт пропускатимуть першою смугою. А відзавтра, 8 серпня, будуть змінені маршрути автобусів номер 2, 39, 49, 87, 95, 101 та тролейбусів номер 34. Післязавтра, 9 серпня, зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів номер 31, 110, 112. На маршрутах заплановані сезонні ярмарки, а це на вулицях Голосіївській, Миколи Закревського, бульварі Амвросія Бучми, вулицях Академіка Шалімова, Татарський та Ігоря Юхновського. Майже 225 тисяч киян отримують одноразову матеріальну допомогу до Дня Незалежності у розмірі 500, 700 і 1000 гривень. Залежності від категорії. Допомогу отримують соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Дональд Трамп підписав нові укази, які обмежують автоматичне отримання громадянства США за народженням. Перший документ стосується дітей-іноземців, які належать до ворожих для США держав, терористичних організацій або є дітьми дипломатів. Другий указ спрямований проти так званого пологового туризму. І на сам кінець про те, що президент США натякнув, що Вашингтон наразі не готовий передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот». За його словами, Сполучені Штати самі потребують поповнення запасів озброєння, коментуючи запитання журналістів у Білому домі. Трамп зазначив, що попередня адміністрація передала Києву значні обсяги військової допомоги, унаслідок чого американські арсенали потребують відновлення. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:34, обов'язково зараз будемо дивитися на столичні шляхи. Знаєте, от коли Наталка в новинах про це говорила, я якраз читав відповідь Трампа на запит Зеленського, і ти таки дивишся. І він знову говорить про цей океан, про те, що нас він розділяє. Але мені неприємно бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей, і саме це відбувається між Росією та Україною. Вони втрачають в середньому 25 тисяч людей. Слухай, а тут питання ще і втрати цих
5: цивільних людей, які відбуваються через день. Це нічого тебе не бентежить, ні? Люди просто були на залізничній платформі позавчора, чекали на поїзд, який спізнився через повітряну тривогу, через атаку русняву, ні? Ні? Дональд Трамп. Але що ж він мене не почує? Куди там? Де радіостанція Київ ФМ, найкраще місто у світі, де Дональд Трамп, який в себе, не знаю, там, на борту він дуже часто любить відповідати на Air Force One, на ці запитання журналістів. Отак, а буває навіть, виходить, як оце голову вистромив там, і його опитують оце. Ох, як же це втомлює насправді. І погнали. Давайте швиденько подивимося, що тут у нас. Пам'ятаєте, Наталка в новинах говорила про міст метро. Це з 7 серпня до 10 серпня. Тут від сьогодні з 20 години вечора і до 17 години понеділка будуть ремонтувати ділянку мосту в напрямку станції метро Гідропарк. Роботи проводитимуть у другій смузі цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують першою смугою. Давайте подивимося якраз, чи там вже зараз щось воно відчувається. Ну, але зрештою, зараз не буде відчуватися, враховуючи те, що сьогодні почнуться ремонтні роботи о 20-й годині, тому зараз все стандартно. Перед Північним мостом ускладнення на проспекті Романа Шухевича є. І давайте подивимося, що тут у нас перед Подільсько-Воскресенським і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Там теж все нормально, все відчувається як проїзним. Міст метро теж немає якихось ускладнень. Міст Петона, Дарницький, Норм. От уже накопичилися автівки перед Південним мостом. Бачите, останнім часом якраз Південний міст – це найскладніший напрямок переїзду з лівого на правий. Від станції метро Сокорки в напрямку мосту і на мосту трішки теж зачіпає. Залишайтесь з нами, друзі, робіть першу каву, не знаю, можливо, любите чай, теж можете, або кава готова, сьорбніть разом з нами. Сьогодні ще, до речі, от, знаєте, інколи буває, так скролиш, сьогодні пишуть день, Міжнародний день пива. Я такий, п'ятниця, ще Міжнародний день пива. Я такий намагаюся згадати, чи є в холодильнику щось таке на вечір. Поки я згадую, друзі, йдемо на рекламу.

0: на Київ-ФМ.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
6: Отже, друзі, доброго ранку вам усім. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І ми дякуємо за те, що ви з нами, бо це радіо найкращого міста в світі. Тож, будемо далі якраз таки про наше улюблене місто і говорити про Київ, про столицю. Тим більше, що, ну, дійсно є про що, про те якраз... Чи готова, ну, звісно, що поки, напевно, не готова столиця до опалювального сезону, але ці роботи тривають, є навколо них дуже багато різних питань, дуже багато різних, так би мовити, аспектів. Ми їх спробуємо всі обговорити з гостем нашого ефіру, це Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від фракції «УДАР». Пане Володимире, вас вітаємо, доброго ранку.
7: Так, доброго ранку.
6: Отже, ну, в першу чергу, я хотів би окреслити, про що ми з вами поговоримо. Звісно, будемо говорити про підготовку, але мене в цьому питанні бентежить два моменти. Перший – це якраз такі от ті гроші, які були виділені теж на підготовку, були переведені агентству з відновлення, є у нас таке, які там просто полежали, скажімо, почекали чогось, і потім, власне, були повернуті назад, і це непогано, але нічого зроблено з них не було.
7: Ну, знаєте, тут мене це навіть не бентежить, ну, це можна там би було пояснити певними, мабуть, об'єктивними навіть історіями, якби це було одразу. Тобто, коли ми в першій половині цього року виділили кошти в обсязі, на секундочку, 1,25 мільярда гривень на Державну агенцію з відновлення, передбачили бюджетний транспорт. Перед цим, звичайно, що з Державною агенцією спілкувалися стосовно необхідності цього транспорту. Угу. І якби протягом місяця, наприклад, найближчого, сказали, що дивіться, ну, в силу певних об'єктивних обставин, можливо, законодавства, ми не можемо використати, це було б ще зрозуміло. Коли ці кошти, ну, там біля, якщо я не помиляюся, да, квартал, вони знаходяться на рахунках в казначействі, не використовуються, звичайно, що ці кошти могли б бути раніше переспрямовані на той же план стійкості. Ну, разом з тим, на жаль, маємо, що маємо. Є багато питань до урядової, скажімо так, частини виконання комплексного плану стійкості в Києві. Ну, разом з тим, от завжди в кожному ефірі кажу, що має бути синергія, має бути співпраця між урядом і державою тут, бо в кінцевому випадку ж будуть страждати кияни.
6: Ну, так, це правда, це правда. Тут ще такий момент, ну, от є інформація про те, що, власне, в цілому на план стійкості і підготовку до столиці до опалювального сезону на початку була математика така, що потрібно 67 мільярдів гривень, Але от після засідання РНБО, на якому був присутній, до речі, мер столичний Віталій Кличко, це фінансування скорочено майже вдвічі, до 37 мільярдів гривень. Ну, звісно, що і столиця тут теж бере свою посильну ношу, так, свою частину на себе, інше все там має бути на, з боку уряду. Але тут такий момент. А чого так скоротилося, пане Володимире? Ну, майже вдвічі. Тобто відкинули щось?
7: Так, план стійкості, який був затверджений Київрадою в першопочатковій редакції, він містить три блоки, фінансування яких залежить від ряду ситуацій. Наприклад, є третій блок, де фінансування певних робіт можна проводити тільки після зміни нормативно-правової бази. Тому в червні Київська міська рада, на початку червня, Київська міська рада відкоригувала план, і першочергово на 26-й рік, саме на 26-й рік, не на 27-й, не на 28-й, а саме на цей рік, зменшила обсяг, який має бути профінансований, виходячи з реалій, там, де не забороняє нам нормативна база, там, де ці роботи можна встигнути виконати вчасно, там, де не буде ніяких проблем. Зупинилися, дійсно, там 31, 32, 37 – це з додатковими роботами. Але домовленість ж була дуже проста з урядом, що ми готові дійсно зменшити обсяг фінансування комплексного плану стійкості столиці, а держава разом з Києвом навпіл фінансує його виконання. І от тепер починається ж найцікавіша історія. Да? Якщо ми порівняємо просто цифри, які є, то Київ на сьогодні знайшов кошти на план стійкості, Віталій Кличко дійсно про це говорив вже, в обсязі більше, аніж потрібно. Тому що, ну, звичайно, коли ми проводимо роботи на якихось міських об'єктах, постійно будуть виринати якісь нові історії, будуть з'являтися нові пошкодження, це зрозуміло, да? Все одно вартість буде там значно, незначно, але вона збільшується. Держава на сьогодні передбачила, знову ж таки, не Києву, державні агенції відновлення, разом з тим, менше 20%. Тобто, якщо ми говоримо про те, що необхідно було 15 мільярдів з боку держави, держава передбачила 3, якщо не помиляюсь, навіть от рівно 3. Плюс оці от 1,25, які повернулися до місцевого бюджету, до бюджету Києва. І це така ж ситуація.

0: відсоток виконання, який звучить з вуст держави. Да, там, от буквально вчора, якщо я не помиляюсь, голова фракції «Слуга народу» озвучував, «Київрадіо» озвучував там якісь цифри міфічні про виконання плану стійкості. Ці цифри вони звідки беруть? Вони беруть те, що місто зробило там по деяким напрямам на 40%, по деяким напрямам на 30%, по деяким на 60%. Беруть те, що профінансувала і зробила держава, да, умовно там 10%, і виводять якусь середню дельту. Ну, тобто, тут питання, знаєте, як в тому старому анекдоті, на жаль, головне ж не вийти на самих себе в результаті. Тобто, коли вони зараз використовують відсоток виконання плану стійкості для політичних маніпуляцій, спроби цієї от політичної боротьби, ну, в результаті ж доведеться, і експерти вже про це говорять, доведеться ж пояснювати, чому так не відбувається. І тут, коли ти пояснюєш, чому не відбувається, в кінці кінців ми упираємося в ту ж державну складову, якої на сьогодні, ну, на жаль, не тільки для Києва, ще раз підкреслюю, для більшості регіонів вона недостатня.
1: Так, тут вас почули. Добре, пане Володимире, ще такий момент з вами хочу обговорити. Він такий, звісно, локальний, але трошки показовий. Я думаю, що ви про нього знаєте. Розумію, що не окреслював це як одну з тем, але вчора в ефірі, в телеефірі це обговорював. А власне, у нас в столиці стався певний скандал на теремках, адже якраз там будують нову теплотрасу, якраз, ну, скажімо, в рамках підготовки до опалювального сезону. І як пояснив мені керівник департаменту в ефірі, що було опрацьовано дуже багато варіантів, як її підвести, і вибрали такий, що так, він пролягає, от сама ця теплотраса, вона пролягає через там таку лісопаркову зону, і для того, щоб її прокласти, довелося вирубувати дерева. Звісно, місцеві обурились, місцеві почали якби бити на сполох, і сам директор департаменту не раз каже, що до них приїжджав, обговорювали різні схеми, ну і там був момент або, наприклад, будинки повністю зараз на кілька місяців від'єднати від всього, що може бути це і освітлення, і вода, і прокладати цю теплотрасу, або ж перекривати одну з вулиць повністю теж на кілька місяців, ну або робити ось так, без таких незручностей, і ну і так доведеться пожертвувати деревами. Якби я розумію і мешканців. Кому цікаво, щоб дерева вирубалися? Звісно, нікому. Але я і розумію, насправді, і працівників, і комунальників, і директора департаменту. Ну, тобто, іншого вибору немає. А це якраз та теплотраса, яка дозволить взимку, під час опалювального сезону, бути, так би мовити, страхувальною, резервною, якщо щось буде, ну, там, щось росіяни виб'ють, чи щось не так буде, то вона цілком буде виконувати свою функцію і зможе подати тепло в 280 будинків. Спробуйте якось.
0: Ви розумієте, мешканців, да? Я, мабуть, зараз скажу не як політик, да? Не як управлінець, да? А скажу перш за все як людина. От я не розумію їх, я поясню чому. Тому що ми всі усвідомлюємо, ну і дуже не буде погано, якщо хтось не усвідомлює, що російські атаки на об'єкти енергетики Києва і України, вони будуть продовжуватись. Це аксіома. Будуть вони продовжуватися не тільки на ТЕЦ, вони будуть продовжуватися, і нам вже кажуть про це, і на об'єкти там газової генерації, на об'єкти водопостачання, і далі, далі, далі. Була обрана, ну, мабуть, дійсно найпростіша, найшвидша модель, яким чином цю теплотрасу на сьогодні зробити. Ті, хто сьогодні намагаються, і тут от зараз дійсно це не популярна буде, мабуть, теза, але ті, хто на сьогодні намагаються зберегти ці дерева і не дають побудувати теплотрасу, головне, щоб вони в опалювальний сезон ці ж дерева не вирубували, бо ними треба буде обігрітися. Ми маємо розуміти зараз, що на Терезах знаходяться, ну, кардинально різні історії. І точно виконання плану стійкості, воно буде переважати будь-яку, в принципі, іншу складову тому що ми маємо максимально підготувати.

0: місто, в якому проживає 4 мільйони людей, підготувати до, мабуть, найскладнішої зими за останні роки, починаючи з 2014, коли війна почалася, і з 22, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тому тут, коли на шальки терезів намагаються поставити дерева і життя, да, виживання під час зими, ну, я просто звертаюсь до всіх, до здорового глузду всіх. Давайте ми це припинимо, бо в результаті, ще раз кажу, доведеться дерева вирубувати, але вже з іншою метою.
1: От ви знаєте, ви майже слово в слово сказали так, як і я вчора в ефірі сказав. От я теж поговорив з директором департаменту і кажу, ну, я теж кажу, можливо, я зараз скажу якусь крамольну річ, але краще зараз пожертвувати деревами, щоб потім дійсно їх не вирубувати і топити ними свої хати. Ну, от і все. Або влаштовувати вогнища в дворах, щоб хоч трошки зігрітися. Тому, бачите, я теж це розумію. Ну, насправді, ніби як там трошки ситуація вгамувалася, ну, але мав з вами це обговорити, це важливо, насправді. Добре, знову ж таки, от ви якраз в цій своїй відповіді згадали про те, що ворог буде атакувати, ну, є принаймні такі прогнози, і про це, до речі, пан Шмигаль говорив, наш віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики, в інтерв'ю «Політіко» він казав, що в росіян є план, окрім енергетики, ще вибити нам об'єкти водопостачання. Ну, і ми якби готуємось, як країна, готуємось захищати ці об'єкти. Але от тут я не зовсім розумію, як це може бути реалізовано. Ну, в плані, я розумію, що є там, наприклад, великі об'єкти на кшталт там теплоелектростанцій, теплоелектроцентралей, куди там дійсно їх можна вибити, їх можна знищити кількома ракетами. Не знаю, наскільки великий об'єкт там, якийсь водоканал, але, ну, вибивати в кожному місті умовно водоканали, ну, це така трошки дурного робота, тому що, ну, мені здається, це нереально взагалі.
0: Ну, насправді інфраструктура водоканалів, вона доволі різна, там є великі об'єкти, там є середні об'єкти і, звичайно, що малі. Не буду коментувати, насправді, слова пана Шмигаля, тому що, ну, в нього точно більше даних, зокрема і даних розвідки стосовно цього, але для Києва також на об'єкти водопостачання це не новина. Дійсно, вона в більшості була раніше пов'язана з атаками на енергетику, тому що, ну, зокрема, і насоси, які забезпечують водопостачання, водовідведення, вони працюють на енергетиці. Зараз місто перш за все зосереджено на тому, аби навіть за відсутності енергетики, що ми можемо прогнозувати, вода доходила до житлового будинку. Тобто от альтернативна генерація, яку показував київський міський голова Віталій Кличко, по об'єктах водоканалу, вона перш за все націлена на те, аби вода дійшла до житлових будинків. В той же час у нас вже з вами більше 2000, якщо я не помиляюсь, там до 2500 вже доходить житлових будинків з 12 тисяч, це ті, які скористалися різними там міськими цільовими і державними цільовими програмами для альтернативної генерації вже в будинках. Тобто в них вода буде незалежно, ну, в незалежності від того, чи буде централізоване енергопостачання, чи не буде. Також в залежності там від конструктивних особливостей і від районів, до певних поверхів вода буде доходити, навіть якщо не буде працювати насос. Тобто тут ми маємо розуміти, що основна мета міста, звичайно, що ми розуміємо таку загрозу, і ми готуємося також для того, аби до житлових будинків вода в будь-якому разі дійшла. Буде критична ситуація, не буде критична ситуація, знову ж таки, завдання готуватися до різних сценаріїв, включаючи найгірше.
1: Ну, бачите, тут же ж момент і, як то кажуть, підведення води і відведення води. От я вже
0: теж... воно, в принципі, однаково плюс-мінус працює. Точно можу сказати, як там закликають деякі очільники районів копати вигрібні ями посеред подвір'їв, не треба.
1: Слава
0: каналізація
1: Богу.
0: знаходиться нижче рівня промерзання, тому жодних проблем з цим якраз не буде. Ну, те, що там всі боялися, да, по деяким районам воно на початку року просто розганялося, і там люди вже лопати брали. Лопати поки що треба залишити на потім.
1: Добре, наостанок коротеньке питання. У нас під час останньої атаки, яка була дві ночі тому, ну, позавчора, були, теж розганяли в певних пабліках, що буцімто були удари по бортницькій станції аерації. Однак офіційного підтвердження цієї інформації нема. І я так розумію, що це фейк. Чи можете нам підтвердити чи спростувати все-таки цю інформацію?
0: Більше того, є офіційне спростування, насправді. Це дійсно фейк. Просто нам всім треба пам'ятати, що Росія воює ще й на інформаційному полі. І посіяти паніку, посіяти розбрат – це от найкраще, що вони вміють робити. Тому завжди перевіряємо інформацію виключно з відкритих джерел. З офіційних відкритих джерел. Немає пошкоджень бортницької станції «Арець».
1: Заспокоїли. Заспокоїли нас, пане Володимире, і з лопатами, і з бортницькою станцією рації. В принципі, всі питання ми розібрали. Дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Бачите, у нас так з вами виходить, що якраз в мої ефірні тижні ми точно знаходимо якийсь день, де можемо отак поспілкуватися, і всі проблеми столичні, ну не всі, звісно, але частину столичних проблем обговорити. Це важливо, як на мене. Пропоную продовжувати в тому ж дусі. Отже, друзі, з нами на зв'язку був Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від фракції «УДАР». Бачите, розібрали ми і гроші, які виділялися на різноманітні роботи щодо підготовки до опалювального сезону, і дійсно ситуацію на Теремках, певний виник там конфлікт на тлі будівництва альтернативної теплотраси до певного масиву. Однак треба було пожертвувати деревами, і люди, звісно, цьому обурились, але будемо сподіватися, що якусь думку про те, що, ну, по-іншому, на жаль, ніяк, ми донесли разом з паном Володимиром. Тож, друзі, триває наш ефір, триває «Київ Морнінг Шоу», але зараз наша рубрика «Герої України», де ми згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни, потім «Хвилина мовчання», потім випуск новин, дорожня хроніка, і повернемось в наш ефір.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Бойова медикиня, сержантка медичного пункту з позивним «Піон».
4: Мій позивний «Піон». Сержант медичного пункту, займаюся медичною евакуацією. До війни присвятила все своє життя флористиці. В мене був дуже важкий шлях, насправді, тому що я зіткнулася з перших днів повномасштабки з нерозумінням, для чого взагалі жінки йти на фронт. Я приходила в багато структур. Мені просто казали, іди додому, народжуй дітей, тобі не місце на війні, жінки мають займатися домом і чекати своїх чоловіків. До мене в один прекрасний день подзвонили знайомі і запропонували стати медиком в лавах правого сектору. Головна місія – це від точки евакуації забрати людину і по будь-яким маршрутам, по будь-яким дорогам довести її живою до шпиталю. В тебе є зараз, в тебе є людина, яка помирає, і шанс її врятувати. Більше немає нічого. У мене, на жаль, покійний мій друг. Він був моєю гордістю. Це людина героїчна. Він загинув, тому що він поступився окопом для пораненого побратима і медика, який надавав йому допомогу. І я маю мотивацію не впасти в його очах, коли він буде дивитися на мене з неба.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ.
5: Увага! Оголошується Загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про зміну руху транспорту, про зміну законодавства у США, а також про бавовну на Росії. Про це і не лише за мить. У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту мостом метро. Про це повідомляє Київавтошляхміст. Обмеження діятимуть сьогодні з 20 до 17 години 10 серпня у напрямку станції метро «Гідропарк». У цей період дорожники ремонтуватимуть ділянку мостом. На роботи виконуватимуть цілодобово у другій смузі руху. Тому транспорт пропускатимуть першою смугою. А від завтра, 8 серпня, будуть змінені маршрути автобусів номер 2, 39, 49, 87, 95, 101 та тролейбусів номер 34. Післязавтра, 9 серпня, зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів 31, 110, 112, оскільки заплановані сезонні ярмарки. У тимчасово окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів на військовому аеродромі «Гвардійське». Після вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За даними моніторингових каналів, очевидці повідомляли про два осередки займання, які було видно за кілька кілометрів. Також на території аеродрому, за їхніми словами, лунала детонація боєприпасів. Попередньо міг бути уражений склад паливно-мастильних матеріалів. Також повідомляється, що з аеродрому «Гвардійське» російські військові запускають ударні безпілотники типу «Шахет» по Україні. А тим часом у російському Єкатеринбурзі за 2000 кілометрів від України палає склад «Вайлдберіс» після атаки БПЛА. У мережі повідомляють про пожежу на першому блоці. У компанії підтвердили атаку. Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі. Крім того, губернатор Свердловської області Денис Паслер оголосив у регіоні режим загрози БПЛА. Згодом атаку безпілотників на складу у Єкатеринбурзі підтвердив також уральський посадовець. Росія активізувала дезінформаційні кампанії напередодні регіональних виборів у Німеччині. За даними німецьких служб безпеки, операції координують з країни-агресорки та переважно проводять через соціальні мережі. Зокрема, поширюють фейкові матеріали, які маскують під публікації відомих медіа, серед них BBC та RD. РФ хоче посіяти недовіру до демократичних процесів та створити умови для просування вигідних Росії політичних сил. Раніше у межах пропагандистської операції «Матрьошка» перед виборами у Німеччині виявили понад 180 російських фейків. І на сам кінець про зміни в американському законодавстві. Дональд Трамп підписав нові укази, які обмежують автоматичне отримання громадянства США за народженням. Перший документ стосується дітей іноземців, які належать до ворожих для США держав, терористичних організацій або є дітьми дипломатів. Другий указ спрямований проти так званого пологового туризму, коли іноземці спеціально приїжджають до США продовжувати народжувати дитину, щоб вона отримала громадянство.
0: Київ-ФМ.
2: Сьогодні у Києві зберігатиметься спекотна погода, 35-38 градусів. У другій половині дня прогнозують грози, місцями значні дощі, гради шквали до 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Ну а перша половина дня минатиме сонячною погодою і без опадів. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година 5 хвилин на студійному годиннику. Дійсно, сьогодні вже стало легше. В порівнянні з вчорашнім днем, пам'ятаєте, ввечері вас дуже просив писати, як ви пережили цей найжаркіший, найспекотніший день 2026 року. Різні були у вас версії з приводу того, хтось цілий день під кондиціонером пробув. От у нас, до речі, наш колега напередодні Дмитро теж впродовж дня сидів з 8 до 8 теж під кондиціонером. І йому було добре, зручно. Можна і не виходити, можна навіть воду не ходити набирати. Нашу воду ж принесуть. Вода ж з'являється в студії у пляшці, правда? А пляшка сама по собі приходить у студію. Я ні на що не натякаю. О, бачите, пан BBC теж. Міжнародний день пива, щорічне свято всіх любителів пінного, яке традиційно відзначають у першу п'ятницю серпня. З п'янами. Я тут готую історію, дивись, просто бачиш, я тут теж такий задумався. І що робить Міжнародний день пива 7 серпня? Історія виникнення, навіть можу вам розказати швиденько. Заснована в 2007 році в місті Санта-Крус, Каліфорнія. Ідею вигадав Джес Тарасович Авшаломов задля залучення відвідувачів до свого бару. А з 2011 подія набула міжнародного масштабу та поширюється на сотні міст по всьому світу. І, зокрема, в Сумах теж, і в Києві. Чому я згадав, тебе ніяк не збентежило, Джес Тарасович? Це я на тебе натякав, що ти маєш до цього теж якусь певну участь. Друзі, ну, дивіться, хтось може безалкогольне пиво любить, то таке. І ми не закликаємо, просто кажемо, що сьогодні Міжнародний день пива. Та й таке. Давайте до столичних доріг. Це точно те, що не мечеться з дорогами, це вживання алкоголю, тому мій рекомендаціон, якщо щось і вживаєте, то, відповідно, за кермо зась. Дзузьки, не випробовуйте долю, тому що втрата концентрації може призвести до, на жаль, до трагічних наслідків. Тому будьте в цьому плані для себе суворим таким, знаєте, диктатором. Випив, не сідай за кермо, скільки всього ми і реклами ви почули, і побачили. І загалом це має бути для вас постулатом таким, яким маєте послуговуватися. Випив, не сідаєш. А дивимося, що в нас цікавого є. Біля Північного мосту, до речі, доволі непогано зараз можна пересуватися, і по мосту під'їзд доволі непоганий. Таке враження, що сьогодні люди вже після того найжаркішого дня вирішили, у нас уже субота. І проспект Степана Бандери їде добре. Невеликі ускладнення можливі від Кирилівської до Ольжича, тобто до Дорогожичів майже доведеться потягнутися. Потім до Севастопольської площі непогано все це складається. Дивимося на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут теж все гаразд. Станом на 9 годину 8 хвилин. Ще раз дивимось, не хочу малювати. Інколи, коли не хочу малювати, значить щось там відбувається. На з'їзді є певні труднощі, туди до Набережно-Рибальської і Гаванського мосту. Ну що ж, з Дарницьким і з Патона тут все набагато краще. І міст Південний, який сьогодні зраночку був з ускладненнями. Давайте подивимося, чи змінилась там ситуація. А там з'явилася дорожня транспортна пригода. Біля Осокорків впливає на трафік і залишається тягнучка від Осокорків і до мосту Південного. Залишайтесь з нами, друзі. Нагадуємо, п'ятниця. Обов'язково почуємося. Київ ФМ триває.
0: Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі, всім. Триває Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І далі будемо говорити про важливе. Про те, що довіра до нашого президента, не дивлячись навіть на протести картонкові, на певні кадрові рішення, які, скажімо так, не всім заходять. Ну, вже якось з Федоровим ми змирилися, але от, наприклад, в мене є інше питання про іншого державного діяча. Я б навіть прибрав слово «державного», а залишив би просто «діяча». Прізвище в нього відоме, ім'я теж. Він кримський татарин, Рустем Умєров. А його призначення на посаду голови Служби зовнішньої розвідки викликає в мене дуже багато питань. Перше з них – чому він? Напевно, і головне. Ні-ні-ні, я ні, я би відмовився, якби мені запропонували, я не вмію це робити. А є люди, бачиш, які навіть не вміють це робити, але погоджуються очолювати таку серйозну службу.
1: Я розумію, про що ти, але я от тут би з тобою подискутував, чи ти міг би бути розвідником. Мені здається, що ти міг би бути розвідником.
2: Ні, розвідником точно міг би.
1: Можливо, не головним, але розвідником міг би ти бути. Ти ще той. Мене просто був, вибачте, 30 секунд, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, і я в нього запитав, от що там має вміти робити там розвідник отакий. Він каже, в них є, наприклад, таке тестове завдання, 3 години, за 3 години треба зробити так, щоб там замести сліди, наприклад, в великому місті, зробити так, щоб взагалі не розуміло, що ти тут знаходився. Тобто зробити, зачистити все цей маршрут, пересування, все-все-все, і підчистити так. От, чи ти, наприклад, таке би пройшов? Я думаю, що так, я в тебе вірю, тому що ти молодець.
2: Да-да-да-да. Ні, ну, приємно, насправді, але ми ж розуміємо, що потрібна якась конкретна фахова підготовка. Але не про Умєрова навіть мова йде. Ми говоримо зараз з директором Київського міжнародного інституту соціології Володимиром Паніото про те, що довіра до Зеленського практично не змінилася. Пане Володимире, доброго вам ранку.
3: Добрий ранок.
2: Бачите, ми тут трошки міркуємо про те, що, скажімо так, не всі рішення нашої влади, зокрема президента, заходять усім, але не дивлячись на, скажімо, те, що відбувається, не дивлячись на реакцію певних прошарків суспільства, довіра до нього, до речі, згідно з даними опитування, ну, на початок серпня порівняно з квітнем, знизилась всього на 3%, з 58% до 55%. А не довіряють Зеленському 40%. Ну, я, чесно кажучи, думав, що протести, зокрема, от та п'ятнична хода, яка була, здається, тиждень тому, вона була досить великою, вона була досить масштабною, і це перший такий у нас момент за час повномасштабного вторгнення. Я, чесно кажучи, думав, що, ну, це вже навіть не про Федорова історія, це вже про в цілому недовіру. Але от згідно з вашими опитуваннями, нормально все з довірою виходить?
3: Ну, по-перше, треба розрізняти наше уявлення про те, як сприймає населення, і те, що ми вважаємо, дивлячи на протести і на Фейсбук, і на соціальні мережі. Наприклад, під час справи Міндіча, коли здавалось, немає людини, яка б це не обговорювала, в опитуваннях 22% взагалі нічого не чули про справу Міндіча. І ще 40% щось чули, але не дуже в цьому розбиралися, про що там йдеться. І, наприклад, ви звернули увагу на призначення Умєрова. Я певен, що в нас відсотків 40, можливо, ми це не заміряли, але вони не знають взагалі, хто такий Умєров, і навряд чи вони зреагували на це. А що стосується впливу, то ми, власне, проводили дослідження вже, ми закінчили його 2 серпня, і крім протестів, були і інші події, тому що будь-які події, які є резонансними і про які знає багато людей, вони теж впливають на довіру до Зеленського. По-перше, Зеленський за цей час частково задовольнив вимоги протестуючих і звільнив Сирського. І це мало позитивний вплив, тому що на цьому наполягало багато людей, навіть не тільки в Фейсбуці, а більшість населення. А по-друге, здавалося, що в нього був дуже успішний візит до Сполучених Штатів. От коли виявилося, що успіх є сумнівним, тому що Трамп потім заперечив все, про що начебто домовились, це було в ті дні, коли ми закінчували польовий етап, і там буквально, там, можливо, 10 людей з 2000 були ті, які могли це почути. Так що ці дві події, вони покращили ситуацію, тому що зрозуміло, що відразу після протестів це падіння було досить великим. Але воно не є обвальним, як думали багато експертів, не стало обвальним через те, що багато людей налаштовані на те, що вибори будуть тільки після остаточного миру. І вони розуміють, що зараз виборів не буде, і в них просто немає іншого виходу. Вони вони не хотіли зараз змінювати президента. У нас там було окреме запитання, чи ви б хотіли змінити президента Зеленського, коли будуть вибори, то більшість не хоче мати президентом більше Зеленського, але значна частина людей має державницьку позицію, і якщо Зеленського не можна змінити під час війни, і то це людина, яка має нас привести до перемоги чи хоча б миру, гідного миру, і тому ми маємо його підтримувати, і от тому вони йому з цієї точки зору довіряють.
2: Так, добре. А чим тоді визначали, наприклад, ну і чим пояснювали момент недовіри? От 40% людей, згідно з вашими опитуваннями, не довіряють Зеленському. А чим пояснювали, що не виконав, що не. Ну, якби я як журналіст, звісно, знаю, що не виконав, де промовчав, де, скажімо, спустив на гальмах, де свідомо якось затерлася якась певна історія. Тобто в мене є певний набір, скажімо, аргументів, якщо б мене спитали, чому саме ви не довіряєте, я б їх перерахував. Ваші респонденти такий якийсь, ну, пул факторів виділяли?
3: Ну, ми не запитували це конкретно до Зеленського. Точніше, можливо, запитували, але я зараз... Тут у нас так багато запитань, що я не... Ну, і багато досліджень ми проводимо, що, можливо, я не пам'ятаю точних цих формулювань. Але є запитання, чим люди взагалі незадоволені. І у нас в країні у них немає такого чіткого розділення, за що відповідає прем'єр, за що відповідає президент. І почасти це і справедливо, тому що, наприклад, в нас голова адміністрації президента, хоч це немає в його повноваженнях, може виконувати набагато більше, і має набагато більше значення, чи це може здаватися. Тому це все приписується президенту. І, власне, люди вважають, наприклад, що він відповідальний за високий рівень корупції. Відповідальний – це не означає, що вони вважають, що він сам задіяні в яких корупційних схемах. Ну, можливо, так хтось вважає, але в принципі це означає, що він має так організувати систему влади, щоб це було неможливо. Тому корупція – це є одним з таких найбільших факторів. І, в принципі, до нього було багато претензій. Якщо казати про взагалі довіру до нього, то до війни вона зменшувалася. І у лютому 22-го, скажімо, ми закінчили дослідження за тиждень, здається, до початку цієї великомасштабної стадії війни, і тільки 37% довіряло, і 52% не довіряло. Тобто баланс вже був від'ємний, на відміну від того, що є сьогодні. Але після початку війни 90% висловили довіру, а тільки 7% недовіру. Тобто це, як кажуть соціологи, гуртування навколо прапору. І там були далі різні коливання. В принципі, перші 2 роки рівень довіри був дуже високий, і він майже не падав. Але після невдалого контрнаступу, і коли стало зрозуміло, що війна – це надовго, то політична боротьба поновилася, тому що перші 2 роки все ж таки політики не дуже критикували. Я не знаю, в них була явна чи неявна домовленість про те, щоб не дуже чіпати головнокомандувача. Тому було більш-менш в нього там дуже, ну, не дуже падало. Ну, впало за перші 2 роки десь приблизно до 77 з 90, тобто на 12%, майже 80 в нього було. Але далі почалося падіння, почалася критика, почалася політична боротьба, яка і зараз іде. От вчора, здається, Соціс надрукував дані про рейтинги. Ну, КМІС принципово не публікує дані про рейтинги. Ми сперечаємось з нашими замовниками, які отримують рейтинги. І якщо вони їм подобаються, вони хочуть їх оприлюднювати. Але ми заздалегідь, коли вони їх замовляють, ми домовилися, що ми цього не будемо робити, тому що якщо виборів немає, то це не має сенсу. І крім того, вони настільки можуть бути далекими від того, що буде. От на відміну від довіри, довіра – це показник, який може до однієї людини застосовуватися. А рейтинги – вони залежать від набору тих людей, які там будуть. Люди самі не знають, вони проголосують за цю людину чи не проголосують, поки не буде списку. Тоді вони побачать, там є хтось краще, чи вони мають голосувати за найменше зло. Так що ситуація така, що зараз політична боротьба продовжується, критика продовжується, але все ж таки багато людей притримують себе і підтримують Зеленського. І, до речі, кожен раз, коли є наїзди на Зеленського, скажімо, Трампа, то довіра до нього підскакує. Тобто починається знов гуртування навколо прапору. І я, до речі, був трохи здивований, тому що мені здавалося, що дуже невдалий, що після невдалого зустрічі в овальному кабінеті, коли Зеленський там не зміг наладити стосунки з Трампом. Це потім виявилося, що з ним неможливо наладити стосунки. Але мені здавалося, що це буде розглядатися як провина Зеленського, і що його довіра впаде, а вийшло все навпаки. Його довіра підскочила на той час до 74%. Так що от останній час вона коливається більше-менше біля 60%, 55-60%. Зараз в нього вже досить останні там 1.5-2 роки.
2: От бачите, як насправді, ну, це теж великий показник того, що там коливається, але стабільно перевищує 50% рівень довіри. Це, ну, це теж про щось говорить, і ігнорувати це неможливо насправді. Кому б там як і не хотілося. Наостанок, пане Володимире, коротке питання. Серед серед тих питань, які ви ставили респондентам, чи були, наприклад, питання про другий тур виборів? Тобто, за кого би проголосували, якщо би там туди вийшов діючий президент і, наприклад, хтось з головних його конкурентів? Це може бути і Залужний, і Буданов, і вже навіть Федоров до них доєднався, до цієї когорти, так би мовити, конкурентів потенційних.
3: Ну, це те, що якраз запитував Соціс. Угу. Ми не дозволяємо нашим замовникам друкувати цю тлядінь, то я б не хотів їх і оприлюднювати. Угу. Тому що в мене будуть претензії. Але в даних Соцісу, які вони оприлюднили, Зеленський програє Залужному, Буданову і навіть Федорову.
2: От так. По-другому. Цікаво, цікаво. Що ж, пане Володимире?
3: Хоча це знов-таки, коли, ну, коли починається передвиборча боротьба, буде там скільки, мінімум 3 місяці, а взагалі правильно було б 6 місяців, то почнеться пошук компромата, почнуть розкручувати історію, чому, наприклад, Залужний захищався посеред війни у цього Ківалова, якого вважають виборів, і так далі. І невідомо взагалі, як це буде. Скоріш, це буде залежати від медіаресурсів, які будуть, і так далі. От в нас партія Гриценко, наприклад, вона регулярно в свій час отримувала досить високі показники до останніх декількох місяців виборів. А в останні місяці почали включатися серйозні медіаресурси, а у партії Гриценка не було таких ресурсів, і він перед кожними виборами сильно падав і так і не потрапив жодного разу до парламенту.
2: Пане Володимире, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами. Далі наша рубрика «Твій ресурс», потім кіноблог, розкажемо, що варто подивитися на вихідних, потім дорожня хроніка і навіть бездорожньої хроніки. От такої. Ну, то потім, значить, буде «Київ Монінг Шоу», значить, швидше з вами почуємось.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз на хвилі Київ-ФМ. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні я до вас з невеликим психологічним тестом. Готові? Слухайте уважно. Уявіть, ви стоїте на пероні. Перед вами 3 потяги і треба обрати, в який сісти. Перший – із безкоштовним інтернетом, 5G, швидкий, стабільний, без обмежень. Другий – із харчуванням all-inclusive. Їжте, пийте, насолоджуйтесь, скільки душа забажає. Третій – максимально комфортний, просторе купе, м'яке ліжко, джакузі, кава в ліжко. Подумайте, я не кваплю, який потяг ви б обрали? 95% людей обирають один із цих 3 варіантів, бо, здається, головне, щоб було зручно. Але уявіть, ви їдете, вам добре, комфортно, час минає, непомітно. І раптом потяг зупиняється. Ви виходите і бачите, що опинилися у місці, яке вам абсолютно не подобається. І перша думка – а куди я взагалі приїхав? Тоді я вам поставлю зустрічне питання – а куди б ви хотіли приїхати? Бо ви ж нічого не запитали про місце призначення. Так само і в житті. Люди навчаються десь, працюють десь, роблять щось, що їм комфортно зараз, але не замислюються над простим запитанням, а куди взагалі ведеться дорога. І от у цьому, власне, і полягає пастка. Коли ми підходимо до життя з позиції комфорту сьогодні, а не добробуту в довгострок, навчаємось, працюємо, будуємо стосунки просто тому, що це зручно, а потім дивуємось, чому результат не радує. Інколи варто вийти з цього потягу, озирнутись і чесно спитати себе, а куди я взагалі насправді хочу дістатись? Перестати робити хаотичні дії, а зупинитись і побудувати стратегію. Бо шлях має сенс лише тоді, коли веде туди, де справді хочеться опинитись. Сьогодні для вас у студії працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
6: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні у нас серіал, який повертає нас до одного з найзапеклішого і найзагадковішого протистояння в історії музики. Так, мова про Моцарта та Сальєрі. І говоримо ми сьогодні про серіал «Амадей». Це не просто черговий костюмований серіал про класичну музику. Це дуже захоплива історія про заздрість і талант. Зіграли в нього зірки відомих фільмів і серіалів. Серіал отримав премію BAFTA та схвальні відгуки від критиків. 5 захопливих серій – гарний вибір на вихідні, щоб одразу зануритися в цю історію. То про що цей серіал? Відень, 1781 рік. 25-річний Вольфганг Амадей Моцарт приїжджає до музичної столиці Європи без грошей, без батька-менеджера, але з геніальністю, яку неможливо приховати. Він зустрічає двох людей, які визначать його долю. Констанцу Вебер, молоду співачку, яка стане його вірною дружиною. І Антоніо Сальєрі, придворного композитора, глибоко віруючого і дуже амбітного. Сальєрі все своє життя присвятив музиці заради Бога. І раптом бачить цього вульгарного, безвідповідального хлопчиська, якому Бог дав те, про що сам Сальєрі так шалено мріяв. Те, що починається як професійна заздрість, перетворюється на особисту одержимість. Це яскрава драма, родзинка якою в грі акторів, в баченні історії та, звісно, в музиці. Тож варто обов'язково переглянути серіал «Амадей». Коли люди чують історію Моцарта та Сальєрі, то майже всіх цікавить одне запитання. Чи дійсно Сальєрі вбив Моцарта? Приводом для такої думки стало те, що старий психічно хворий Сальєрі в лікарні нібито вигукував в Марінні: «Я вбив Моцарта, я його отруїв». Потім він наче це заперечував. Він казав, що у цих безглуздих чутках немає жодної правди. Але крапку було поставлено зовсім нещодавно, хоча для декого може і ні. У травні 1997 року в головному залі Палацу юстиції в Мілані відбувся масштабний театралізований науковий судовий процес. Засідання проводила колегія на чолі з головою Міланського апеляційного суду. На стороні обвинувачення виступив відомий італійський прокурор, а захищали композитора знані адвокати. До розгляду залучили медичних експертів, архівістів та істориків музики. За висновком експертів, так зване зізнання Сальєрі було зроблено у стані марення, спричиненого тяжкою хворобою. У підсумку суд символічно виправдав композитора, зазначивши, що історичних доказів його причетності до смерті Моцарта немає. Але повернемось до серіалу. То кому пощастило зіграти цих видатних особистостей? Пол Беттані, відомий нам по улюбленим фільмам «Історія лицаря», «Турист» та іншим, а також за роль Віжна з серії фільмів та серіалів «Марвел», зіграв Сальєрі. Актор сказав, що дуже хотів зіграти Сальєрі так само, як хотів би зіграти Яго. Бо Яго може мати багато інтерпретацій, як і Гамлет. Тому йому не було страшно братися за цю роль. До речі, критики та глядачі із захватом сприйняли його гру. А монолог актора наприкінці фільму – це щось неймовірне. Моцарта зіграв лауреат премії BAFTA Вілл Шарп, якого знають за ролі у серіалі «Шерлок», «Білий лотос» та іншим роботам. Актор так розповів про співпрацю з Полом Беттані. Як не дивно, чим токсичнішими ставали стосунки між персонажами, тим тісніше ми з Полом працювали разом. Цікаво, як вони готувалися до ролей, адже обидва мають грати музикантів. І тут починається найцікавіше. Беттані провів 100 годин, освоюючи лише одну п'єсу Моцарта, щоб його руки на екрані виглядали переконливо. Але ще більше вражає підготовка Шарпа.
7: Хоча до початку зйомок він мав базові навички гри, актор протягом 6 місяців інтенсивно займався з музичним керівником, щоб опанувати складні класичні твори і виконувати їх на екрані по-справжньому, а не просто імітувати гру. Під час зйомки однієї з сцен він так увійшов у роль, що зламав інструмент прямо на майданчику. Крикнули «стоп» і на підлозі лежали клавіші. Шарп злякався, що це антикварний інструмент. Виявилося, можна полагодити. Він потім сміявся, я запитав, це погано, це реліквія? З місцем знімання теж пов'язана цікава історія. Серіал знімали в Угорщині. Будапешт зіграв роль Відня 18 століття завдяки схожій архітектурі. Ті самі широкі бульвари і грандіозні бароково-класицистичні будівлі. Знімали в угорській державній опері, замку «Квартал», базиліці Святого Стефана і навіть у замку Естерхазі, маєтку, де колись Гайден писав свої симфонії. До речі, оригінальний фільм 1984 року знімали у Празі. Серіал пішов ще далі на схід. І це не випадково. Угорщина давала 30% податкову знижку, що зробило вибір, за словами продюсера, абсолютно очевидним. Музика у серіалі – то окремий герой. Це поєднання Моцарта та сучасності. Оригінальний саундтрек написав Брайс Деснер, гітарист рок-гурту The National. Це дуже незвичний вибір для костюмованої драми. І він дав результат. Сучасний звук поєднується з живою музикою Моцарта, створюючи особливу напругу між епохами. Тож обов'язково вмикайте і дивіться захопливу, неймовірно яскраву, з перчинкою, драму про протистояння заздрості та таланту. Серіал «Амадей» вже чекає на вас на Світ ТВ. Тож обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
0: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І, власне, говоримо про... так само про політику говоримо. Чому би ні? Тим більше, що дуже цікаво, що у нас, от бачите, є, так би мовити, наш парламент, наш чудовий парламент, який ставить певні рекорди, тому що це 9-те скликання увійде в історію як те, яке пропрацювало найбільше, тому що 7 років вже відпрацювало, 8-й пішов. Все це пов'язано, звісно, з повномасштабним вторгненням, але, і що цікаво, що цей парламент змінився, але без виборів. Хо. Бачите, як вдалося їм. Тому що той парламент, який заходив в 2019 році після президентських виборів, ну, зараз змінив свій склад подекуди досить кардинально. В певних групах, в певних певні персоналії змінили свою приналежність, створили нові політичні об'єднання. І не тільки. Про все це поговоримо далі з гостем нашого ефіру, з Ігорем Чаленком, це голова Центру аналізу та стратегії, політолог. Пане Ігоре, вас вітаємо.
14: Доброго ранку, вітаю.
2: Отже, пане Ігоре, дивіться, як бачите, мені видається, що це тільки в нас так може бути, що є певні чинники, так, які впливають на наше життя. І от якщо говорити про парламент, я цю тему зачепив і хочу з вами про неї поговорити. Знаєте, є така категорія людей, які, наприклад, стоять перед певним вибором життєвим. Ну, це так просто, те, що мені на думку спало. Стоять перед якимось життєвим вибором, дуже таким серйозним. Але до останнього сподіваються, ну, якось воно проясниться. Ну, якось воно там пронесе, умовно. І дійсно, життя якимось чином робить такий поворот, знаєте, цікавий, несподіваний, що якби в людини потім, ну, не залишається нічого, як прийняти цю реальність. І, по суті, життя за людину робить певний вибір. От мені здається, оце відбувається з нашим парламентом. А вам як здається?
14: Наш парламент став певним заручником. Заручником з тієї точки зору, що формування його складу в 19-му році, ну, це теж, по суті, була певна лотерея. Тобто ті, хто заходили дуже часто вкрай мала якість перевірки, особливо ми розуміємо, мова йде про і мажоритарників, і списочників партії «Слуга народу», але не лише. І ці люди не були готовими бути народними депутатами в 19-му році, і ці люди точно в більшості своїй не є готовими навіть зараз. І саме тому ми бачимо такий, знаєте, певний плач Ярославни, що відпустіть, майже 8 років вже треба бізнесом займатися, треба ще якісь нюанси робити. Ну, коротше кажучи, вони думають, що в цьому парламенті вони себе там знайти не зможуть. Але це ж питання, знаєте, я так більше філософськи почну там говорити, але доступно курки чи яйця. Тобто, якби у парламенту за весь цей час була більша суб'єктність, я думаю, що і ці б народні депутати все ж таки відчули певний драйв, і не лише. Та зрозуміло, що ми не можемо під час воєнного стану переобрати безпосередньо Верховну Раду. І ситуація складається вкрай дивно. З одного боку, не переглядається склад учасників коаліції, яка лишається в такому моноформаті. Але виходить ситуація, що з одного боку там трошки більше 30 взагалі кандидатів в списку «Слуг народу» лишається, і все менше і менше. От станом на зараз, наприклад, монокоаліція тимчасово, але має мінімальний склад. 226 народних депутатів. На наступному пленарному тижні ще два народні депутати складуть присягу. Якраз список далі рухається. Але ж ми маємо в історії ситуації, коли парламент може сидіти і 10 років під час війни, як це було, наприклад, у Великобританії за часів Другої світової. І це якраз демонструє необхідність витримки, адаптивності Верховної Ради для того, щоб далі пройти цей процес. Можливо, мова все ж таки в подальшому йтиметься все ж таки про переформатування складу коаліції, бо якщо ті ж самі слуги заходили, якщо не помиляюся, в 19-му році, їх було 254 народних депутати, ну зараз я вже озвучив кількість. Ну, переформатування, звичайно, воно відбулося і на рівні. Ми ж розуміємо, що у нас зник такий суб'єкт, така фракція, заборонена опозиційна платформа «За життя». Угу. А це, на секундочку, це друга фракція була за результатами виборів 2019 року. Тобто, у неї в складі було, здається, 43 народних депутати. І частина виїхала за кордон із них, частина банально ліквідована українськими спецслужбами, як, наприклад, кейс з Ківою. Угу. Частина розійшла

0: офісі президента, але говорити про якісне оновлення, ну, поки що немає. Хоча для об'єктивності буквально два речення, все ж таки новий прем'єр Корецький, після його обрання ми бачимо дійсно серйозна робота, є і конкретні документальні директиви членам Кабінету міністрів, безпосередньо якраз міністрам брати участь у комітетах Верховної Ради. Корецький дає публічний сигнал щодо необхідності активізації Ради коаліції. Ну, тобто певні процеси, показати, що все ж таки виконавча влада буде активніше співпрацювати з законодавчою, це добре. Але побачимо далі по роботі, наскільки це буде реалізовано вже з прикладної точки зору.
1: Добре, тоді, знову ж таки, а ми не знаємо ж, пане Ігоре, скільки ще триватиме війна і скільки ще цьому парламенту доведеться працювати. Вже фіксували, скажімо так, пам'ятаєте, оці моменти, коли перед кількома зустрічами з президентом, якраз на моменті того, коли головою Офісу Президента перестав бути Андрій Єрмак, його зняли з посади, замість нього став пан Буданов. І от якраз, мені здається, на піку от такого загострення навколо Єрмака, це якраз і плівки Міндіча повспливали, і тоді парламент відчув себе максимально не особливо корисним. Тобто, все, що треба було, все спускалося згори, були певні вказівки, за що голосувати, за що не голосувати. Вже після контактів з Будановим якось відчув свої повноваження наш парламент, наші народні депутати, і трошки почали проявляти свій характер. Але до чого я це все веду? До того, що ми не знаємо, скільки ще триватиме війна, відповідно, коли будуть вибори, і чи оця, скажімо, і я розумію, що втомлені всі, насправді, як звичайні українці, як ми з вами, так і депутати. Я знаю, що зараз можуть посипатися на мене всілякі там фрази в нашому вайбері. Ой, хто там перепрацьовує, депутати, які до 18 числа взагалі на канікулах. Я не про це кажу. Насправді вони теж втомилися. Це факт. Але скільки їм ще бути, невідомо. Чи не буде знову ця хвиля того, що вони знову відчують втому, хтось піде, хтось складе мандат, і знову парламент буде у нас, умовно, беззубим.
0: Ви знаєте, тут теж не можна переоцінювати вплив пана Буданова, тому що на початку дійсно була певна активізація після його призначення в Офіс Президента, а далі купа з'явилася, знову ж таки, простою мовою, хотєлок з боку народних депутатів. Різні групи впливу, знову ж таки, оце бурління, і сказати, що воно якимось чином саме збільшило суб'єктність Верховної Ради, я не можу це сказати, тим паче ми особливо це відчули під час урядових перетурбацій, коли дійсно народні депутати взагалі дізналися про ситуацію зі Свириденко там з телеграм-каналу Зеленського, тобто взагалі нульова комунікація. Це доволі серйозний показник насправді. Тому зараз у нас, до речі, дуже є велика проблема у зв'язку зі зміною уряду, бо оскільки ми пішли не шляхом м'якого перезавантаження зі збереженням прем'єр-міністра, а повністю новий склад, а це означає, що всі абсолютно урядові ініціативи попереднього складу, урядові законодавчі ініціативи, вони відкликані. Відкликані, і заново тепер уряд їх вносить і по новому колу до Верховної Ради. А це ж питання не лише там те, що зараз вкрай актуально з точки зору війни, це питання наших міжнародних зобов'язань, європейської інтеграції. Пам'ятаємо план Качки КОС, хоча Качка вже там не при посаді своїй, але план нікуди не дівся, де рівень його виконання там щось в районі 15%. Тому фактично робота десь і загальмувалась і через оцю власне бюрократію. А стосовно того, чи заблокується парламент чи ні, я думаю, що ні. Все одно ми ж розуміємо, що є усвідомлення необхідності прийняття принаймні важливих.

0: рішень. Цей бюджетний процес починається якраз 15 вересня. Це інші питання. Я думаю, що в парламент, принаймні, по таких базових речах буде далі йти. Але я, чесно кажучи, не очікую, що парламент в нинішній конфігурації повернеться до результативності, ну, наприклад, з першого півріччя 2022 року, тому що вже, по суті, шукають, як під вибори майбутні зіграти, хоча, знову ж таки, війна триває, виборів немає, але все одно це відчувається у роботі депутатських фракцій і десь груп. О, тому, ну, живемо в такому стані. Але тут же ж теж є нюанс, розумієте? В тій частині, що продовження війни не означає автоматично продовження воєнного стану. І якщо буде прийнято політичне рішення, насправді, я думаю, що в певний момент часу може бути припинено або не продовжено воєнний стан, що врешті-решт може запустити у нас передвиборчу всю цю історію в реальності, але, ну, ми перейдемо в такий режим, там, умовно кажучи, як, знаєте, другий АТО, просто більш широкого з точки зору якраз географічного покриття.
1: Що ж, пане Ігоре, почули вас, дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Власне, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політолог, був з нами, обговорювали ми наш парламент, який увійде в історію як рекордсмен, тому що ті люди, які приходили на 4 роки, вже знаходяться в статусі народних депутатів. Ну, не всі, звісно, частина. Вже 8-й рік поспіль пішов, і так, це дійсно найдовше скликання нашого парламенту, нашої Верховної Ради за всю історію незалежності нашої країни. На цьому, друзі, кажемо вам дякуємо, дякуємо за увагу, почуємось через тиждень, а далі наша рубрика «Політика Псі», потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою. Зустрічайте!
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Якщо ви подумали, що липнева відставка всього Кабміну – це просто чергова перестановка стільців, то у мене для вас погані новини. Перед нами розгорнулась цинічна апаратна війна на Банковій. Під вікнами ОП протести. Вулиця вимагає повернути Федорова. Система, яка звикла грати в анонімний цифровий стерилізатор для рейтингу Зеленського, раптом отримала живий народний гнів. І знаєте, що відбувається на горі? Давайте розберемо. Психологія страху Зеленського. Щоб зрозуміти логіку чергової кадрової перестановки, треба профайлити базовий психотип Володимира Зеленського. Він звик до абсолютної монополії на аплодисменти та народну любов. Його ключова тактика зараз – це увімкнути режим випаленої землі для чужих рейтингів. Будь-яка фігура, яка нарощує автономну суб'єктність, автоматично маркується ним як екзистенційна загроза. Подивіться, як система відпрацьовує по мішенях. Валерій Залужний – міф батька-захисника, найвищий рівень народної довіри. Зеленський звільняє головкома і призначає послом в Британію. Тобто фізично прибирає Залужного з українського інформаційного поля і зв'язує генерала дипломатичним етикетом. Посол за статусом не має права критикувати президента. Починається медійне випалювання. Зеленський свідомо переводить Залужного зі статусу національного героя у статус кривдника, який займається політиканством під час війни. Кирило Буданов. Один з головних військових брендів країни. Його шалена медійна вага та силовий інтелект настільки лякали офіс, що його вирішили перевести із ГУР на розпечене крісло керівника ОП під прямий апаратний контроль та колосальні ризики. Михайло Федоров. Зайшов у Міноборони, зобов'язав посадовців пройти поліграф, Виявив перевитрати на 300 мільярдів гривень, став іконою для IT-сектору та західних донорів. Вирок системи. Надто небезпечний. Зрізати під корінь разом із Кабміном. Що ж, Зеленський діє за класичним психологічним сценарієм. Якщо я не можу контролювати твій успіх, твого успіху не існує. Але обурена вулиця зламала цей сценарій і змусила президента увімкнути свій базовий паттерн поведінки у кризах. Мовчати 3 дні. Але обурена вулиця зламала цей сценарій і змусила президента... Як Єрмак, Арахамія та збройове лобі зжерли Федорова. Федоров став чужим для системи Банкової. Для тіньового кардинала Андрія Єрмака він був неконтрольованою автономією з власним електоральним потенціалом. Для системного рішали Давіда Арахамії – системним технократом, який своїми відкритими тендерами ламав гнучкі кулуарні схеми збройового лобі. І тоді два внутрішні вороги – Єрмак і Арахамія – уклали тимчасовий пакт про ненапад. Ціль – збереження тіньових схем та кулуарного розподілу ресурсів від відкритих тендерів та поліграфів. Єрмак і Арахамія розділили ролі в тандемі. Єрмак забезпечив вертикальний контроль. Його поїздка до пункту управління тодішнього головкома Сирського у прифронтову зону на тлі відставки Федорова – це демонстративний жест нічення території. Це психологічний сигнал усім елітам. Єрмак в грі, центр сили не змістився в бік молодих технократів. Армія, силовики і реальний контроль над оборонним сектором та зброєю залишається у закритому контурі Банкової. Водночас Арахамія забезпечив горизонтальний тиск, увімкнув свою медійну ПВК – мережу анонімних телеграм-каналів, включаючи Труху для методичного хейту проти Федорова.
4: Хто купив Труху? Питання, чому з моменту закупівлі Трухи за мільярди гривень Труха почала працювати суто проти мене?
3: Плюс парламентські важелі. Так він створював навколо Федорова токсичний інформаційний фон і розмивав його технократичний кейс. Федорова вибили з гри. Виявилося, що інституційного політичного захисту у нього немає. Повністю зруйнували баланс сил, позбавили владу важливого психологічного компонента, останнього обличчя реформ і модернізації. Суспільство вибухнуло протестами. Зашморг СБУ для Буданова. Коли Зеленський звільнив Єрмака і той отримав підозру, здавалось, що новий керівник ОП Буданов та Арахамія зчитали слабкість моменту і уклали ситуативний союз, щоб зіграти проти залишків вертикалі Єрмака. Але на Банковій безпечних місць немає. Тим паче, що рейтинги Буданова дуже непокоять Зеленського, тож стара гвардія наносить удар у відповідь. У хід пішли важкі папки. Силовики піднімають справу бізнесмена Єрмолаєва та загадковий підрив у Монако, намагаючись асоціювати Буданова з організацією незаконних закордонних спецоперацій. Ба більше, в крісло очільника СБУ ставлять його ворога Олександра Поклада, який миттєво починає кадрову чистку СБУ під себе. Ціль – остаточно зв'язати Буданову руки і унеможливити його самостійну політичну гру. Апаратний клінч. Переможців у цій конфігурації немає. Є президент, найголовнішою ціллю якого є не перемога у війні, а перемога на виборах після неї, тобто збереження його особистої влади. І є лише тимчасові пакти про ненапад між кулуарними гравцями. Ми бачимо, як Зеленський намагається нейтралізовувати будь-яку автономну суб'єктність із високим рейтингом – Залужного, Федорова, Буданова – і нищить внутрішньосистемний баланс. Проте замість контролю і абсолютної керованості він отримує подвійну кризу – зовнішній народний гнів та внутрішню апаратну війну, яка є загрозливою для системи керованості країною.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 10-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про збільшення зарплат вчителям, про бавовну на тимчасово окупованому Криму, а також про допомогу патріотами. Про це й не лише за мить. З 1 вересня в Україні підвищать зарплати вчителям і вдвічі збільшать студентські стипендії. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зарплати педагогів зростуть на 20%, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. До початку навчального року усі заклади мають бути повністю готові, зокрема з укриттями та шкільними автобусами. Уряд також заявив, що учнів усіх класів мають забезпечити підручниками у повному обсязі, попри російські удари по друкарнях і складах. У тимчасово окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів на військовому аеродромі «Гвардійське». Після вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За даними моніторингових каналів, очевидці повідомляли про два осередки займання, які було видно за кілька кілометрів. Також на території аеродрому, за їхніми словами, лунала детонація боєприпасів. Попередньо міг бути уражений склад паливно-мастильних матеріалів. Також повідомляється, що з аеродрому «Гвардійське» російські військові запускають ударні безпілотники типу «Шахед» по Україні. Російська Федерація продовжує формувати бойові підрозділи з українських військовополонених. Ці дії агресора суперечать положенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і навіть не приховують цього. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вказують, що добровольчий корпус російського Міноборони оголосив про створення так званої першої української добровольчої бригади спецпризначення. За твердженням РФ, до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік Кремля. Війна Росії проти України принесла Кім Чен Іну рекордні доходи за підрахунками Bloomberg Economist. З 22-го року до 25-го Північна Корея отримала близько 22 мільярдів доларів іноземної валюти, майже четверо більше, ніж за попередні 4 роки. Головним джерелом цього прибутку стала військова співпраця з Москвою. Росія закуповує артилерійські боєприпаси, ракети та інше озброєння. За оцінками української розвідки, до кінця минулого року Пхеньян забезпечував до половини потреб Росії у 122 та 152-міліметрових снарядах. Крім зброї, Північна Корея відправила до Росії від 16 до 22 тисяч військових. І Москва платила приблизно по 2 тисячі доларів на місяць за кожного військовослужбовця. КНДР отримує не лише гроші, а й продовольство, військові технології і частину цих ресурсів. Режими Кім Чен Іна вже спрямовує на розвиток ракетної та ядерної програм. Тим часом Дональд Трамп натякнув, що Вашингтон наразі не готовий передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот». За його словами, Сполучені Штати самі потребують поповнення власних запасів озброєння. Коментуючи запитання журналістів у Білому домі, Трамп зазначив, що попередня адміністрація США передала Києву значні обсяги військової допомоги, внаслідок чого американські арсенали потребують відновлення. Це всі новини на цьому. А далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: У Києві сьогодні та області очікується сильна спека, 35-38 градусів. У другій половині дня прогнозують грози, місцями значні дощі, гради і шквали до 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Наразі у Києві хоч і спекотно 28, але сонячно і сухо. Вітер помірний 4 метри на секунду. Ну а захід сонця о 20:32. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: дорожня хроніка.
7: Друзі, 10 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго ранку. І зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Зараз буквально на 3 секунди треба... Минуло 3 секунди, друзі, бо, знаєте, як в студентські роки, колись мені казали, що впало у студента, то впало на газету. Пам'ятаєте, така фраза була? У мене просто щойно дещо впало зі столу, думаю, приберу, бо як зараз Лейла буде повертатися, ще розтопче мені мої окуляри, і тоді точно ці 3 секунди будуть не дуже приємними, а це мої улюблені. Мої улюблені окуляри. Друзі, всім доброго ранку. Ще раз 10 година 6 хвилин на студійному. Пам'ятаєте, який сьогодні день. Сьогодні ще має бути жарко, вже завтра легше, але сьогодні обіцяють дощ. Впродовж тижня пам'ятаємо, що була гроза і потім і дощило. Загалом ми, здається, пережили цей найбільший пік, тому буде все добре. Окуляри не рожеві, якщо що. Наш слухач каже, рожеві окуляри. Тоді знімайте. Скинув, все збоку лежать, і ніхто на них не стане, якщо що. Всім доброго ще раз, раночку наші слухачі пишуть, бачите, попрокидалися, пишуть, і ми вас теж вітаємо. Попереду друга кава, зараз трішки про столичні дороги, подивимося, що тут цікавого є. Міст Північний повністю проїзним є, станом на 10 годину 7 хвилин, Степана Бандери теж. Невеликі ускладнення можливі по Телігі від Кирилівської на городу Ольжича, туди ближче до Рогожичів, від Рогожичів до Севастопольської блискуче, можна їхати, немає ніяких труднощів. Набережно-Рибальська їде добре. Невеликі ускладнення можливі перед Гаванським мостом. На Гаванському мосту теж трішки тягнемось. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре. Під'їзд до нього теж все гаразд на лівому березі. І з'їзд безпроблемний. Тут зараз, бачите, навіть оновився. І на Гаванському мосту показує, що все добре. Де є труднощі, це точно вам має сказати. Це на Південному мосту. Там дві позначки про ДТП. Вони впливають на трафік. Сьогодні зраночку взагалі на Південному важкувато, з середини мосту і до Сокорків. ДТП одне на мосту, інше перед мостом біля Славутича. Так, вони розділені. Це, скоріш за все, дві різних дорожньо-транспортні пригоди. Тому, якщо маєте якусь інформацію про це дорожньо-транспортну пригоду, пишіть на студійний вайбер 098-009-98-98. Що ж, дивимося ще на правий берег. Яка тут ситуація? На правому березі Берестейське шосе в районі Стоянки. Там свіжа інформація, теж дорожньо-транспортна пригода, впливає на трафік, заїжджати якраз біля Олімпійського ведмедика, тут у нас біля вулиці Оборони Києва, там ДТП, і впливає це на трафік. Потім уже в місті, на Берестейському проспекті, єдине, що біля Берестейки можна трішки потягнутися. Загалом місто вже їде, місто їде добре. Якщо з Борщагівки в напрямку центру їхати, то взагалі блискуче, немає ні на Курбаса, ні далі туди вже дивимося на Гузера, тут все прекрасно, там вже немає ніяких ускладнень, далі вже ближче індустріалки, теж все чудово. Рухаємося далі, друзі, за кілька миттєвостей, друга кава, Лейла Мамедова в студії, слово.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Глобальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, друга кава. Ну що, активно так само працюємо. Сьогодні, насправді, досить насичені і ранковий ефір буде, і далі для вас ще попрацюю. Не буду наперед забігати. Давайте так, одразу розпочнемо наше спілкування з нашим гостем. Ви знаєте, на днях побачили досить важливу для нас з вами інформацію, ну тому що я люблю, коли українське, те, що, знаєте, було з першим джерелом, бо ця пісня була саме українською. Зараз ви її чуєте в різних інтерпретаціях, до речі, про це теж сьогодні будемо говорити. А от кліп «Казки плакала» першим серед україномовних відео набрав 500 мільйонів переглядів на YouTube. Пісня, нагадаю, вийшла ще у 2018 році. До речі, стала міжнародним хітом. Велика кількість країн, не хочу згадувати Росію, але там теж переспівували, перевкладали на свої мови, використовували і так далі. Зрозуміло, чому? Тому що дійсно досить популярним стала саме ця робота гурту. Свого часу, до речі, я пам'ятаю, що вона була першою серед україномовних композицій, яка увійшла до топ-10 глобального рейтингу Shazam. Shazam, це ви знаєте, то, хто користується, так? Ну, хто не користується, спробуйте. Якщо хочете дізнатися про якусь музику, яка ходить і на бридловому голові заважає, ну, принаймні, треба правильний запит зробити і зрозуміти, що це було за пісня, якого гурту. У гурті, до речі, наголосили зараз, в зв'язку з цим 500-мільйонним переглядом на Ютубі, що рекорд свідчить про зростання популярності українського контенту за кордоном. Але дивіться, 2018-й, да, а в нас з вами зараз 26-й, зрозуміло, 8 років минуло. Хоча, напевно, що є певний, не парадокс, а є певна закономірність, чому так відбувається, чому там якісь хіти одразу в Ютубі завойовуються, так, глядацькі симпатії, якісь отак за якийсь час. Розбиратися будемо не тільки з цим. Дуже рада, вчора подзвонила і дуже рада, що погодився наш гість саме з цього приводу поспілкуватися. Олексій Бондаренко, музичний оглядач, засновник медіа про нову українську музику «Лірум». Олексію, рада вас вітати.
2: Доброго ранку.
1: Дуже рада. А можете пояснити? Слухайте, ну, пісня вийшла у 2018-му на Ютубі тільки зараз. Ну, тільки зараз я маю в контексті, коли кажу тільки зараз, що минуло стільки часу, а не тому, що кліп там якийсь. Мені дуже подобається і пісня, і кліп, скажу відверто. Чому там це такий проміжок часу? Чи це нормально 8 років? Може, це не забагато, а для нас ми відчуваємо, що це забагато?
2: Ну, це означає, що пісня просто потрапила в певні плейлісти, і вона або за якимись певними піснями знову ж таки підтягується, і просто люди її на автоматі слухають. Тобто я не думаю, що люди там безпосередньо 8 років кожен день заходять, вбивають в Ютубі, казка плакала і передивляються цей кліп. Але, скоріш за все, через те, що вона просто підтягується і просто є, то воно і набирає поступово, і ось набрало 500 мільйонів.
1: А, тобто, ну, тут є алгоритми певні, да, як і той самий YouTube працює, як і це все відбувається. А все-таки я не люблю, коли кажуть, чому саме ця пісня має якийсь феномен, не феномен, але дійсно переспівують. І переспівують, до речі, і в країнах Азії, там, і корейські виконавці. Я розумію, що там, напевно, мелодія така, яка, знаєте, в'їдається в хорошому сенсі цього слова, але все одно, з точки зору як музичного глядача, да, і десь і критика. Можете пояснити, в чому все-таки закономірність того, що ось саме ця робота казки, вона, ну, із самого початку захоплювала, да, як я завжди кажу, і душі, і голови, і зараз продовжує. В чому там якась така унікальність цієї пісні?
2: Якщо не помиляюся, вона була дуже популярна в Туреччині, через те, що там є такий етнічний певний мотив. І, до речі, є ще одна українська неочевидна пісня, яка була дуже популярна в цих країнах, це «Обійми океан Ельзи», яку теж переспівали, здається, турецькою, і дуже багато там слухали, і ремікси робили, і так далі. А так, просто вдала пісня, вдалий момент з вдалими рипами. Тобто вона поєднує якийсь український мелос, вона поєднує ось цей дивний, трошки такий азійський, можливо, близькосхідний елемент цього семплу, який вони використали в цій пісні. І просто от момент для цієї пісні, момент, коли вона вийшла, був доволі вдалий з точки зору світової поп-музики. Ну і от досі вона летить. Я не думаю, що якби зараз вийшла пісня «Плакала», вона була б такою ж популярною, якою вона була у 2018-му, але тоді це спрацювало.
1: Бачите, ну просто я, знаєте, ви людина, яка з всередини знається всі процеси, по-іншому і це сприймає. Ну, тобто, можете пояснити, бо ну ми як слухачі, як або глядачі сприймають. Сподобалось, не сподобалось, щось сподобалося там на репіті, як то кажуть, на повторі люди там не дивляться, слухають переважно більше, зрозуміло. Але є там кліпи, які затягують і по кілька разів дійсно переглядаєш, але вже переглядаєш як як творчу роботу, тобто, або яка тебе там бісить, навіть дратує, ти думаєш, боже, що це за бездарність? Але ти все одно люди її переглядають. Мені подобаються оці коментарі, коли пише, боже, яка бездарна робота. Але переглядають по 10-20 разів. Хоча, з іншого боку, я тут виправдовую людей, а може хочу щось хороше знайти в цьому, в цій роботі. Ну, окей. А хтось, навпаки, дійсно, знаєте, там по кіношному дивиться, з точки зору творчої і так далі. Але бачите, є ще й алгоритми, про які ми, да, бо ми так сприймаємо, а є алгоритми, які там того самого Ютубу і плюс, так, і ну, і як працюють і далі потім, да, соцмережі і інші напрямки, де ця мелодія чи або кліп можуть використовуватися. Скажіть мені, будь ласка, а оці переспіви, просто рідко хто піднімає цю тему, а це не ну, музика наша, так, слова фактично просто можуть бути перекладеними. А це не вважається якось такою крадіжкою?
2: Тут питання в тому, як це все по авторських правах відбувається, тому що ну може бути так, що вони роблять кавери, і ніхто на це особливо не звертає уваги. Ну просто там Казка, наприклад, не кидає страйки на ці канали, коли бачить, що це там якось пов'язане з їхньою музикою. Ну просто є, і слава Богу. Може бути навпаки, коли навпаки дуже уважно ставляться до того, чи це не кавер на якусь групу. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, колись Джері Хейл на своєму Ютубі робила дуже багато каверів, і вона робила в тому числі кавери на Imagine Dragons, і тоді Imagine Dragons заблокували її канал. І вона його там з всіма правдами і неправдами намагалася відновити. Я, чесно кажучи, думаю, що в випадку Казки просто вони нічого не блокують, бо це сприяє популяризації гурту за кордоном. Навряд більшість з цих артистів приходять до, не знаю, хто там зараз, власник прав, скажімо, це Юрій Нікітін, до Юрія Нікітіна з питанням, а чи можна нам зробити кавер на пісню Казки.
1: Угу. Ну, тобто, так само, ну, вибачте, і наші ж теж почали переспівувати, особливо, коли російські ще переспівують, та взагалі, але це робиться. Ну, тобто, в принципі, ну, як правильно, всі це роблять, і ми можемо зробити, ну, і простими словами, нам за це нічого не буде. Виходить, ну...
2: Ні, буде, якщо я ж кажу, от в випадку з Джері Хелл її заблокували канал. Да, вона прийшла до Imagine Dragons, тоді попросила у них там вибачення, не знаю, вони врешті розблокували. Але питання в тому, що це відбувається часто автоматично. Тобто самі Imagine Dragons навіть не знали про те, що якась там Джері Хейл в Україні переспівує їхні пісні. Це відбувається на рівні лейблу, який просто на рівні Ютубу, який автоматично задетектив, що є пісня, яку використали. Ми просто, ну, у мене Ютуб-канал звучить, де ми часто використовуємо фрагменти пісень інших артистів в наших відео. Так там моментально просто прилітає ще на етапі перевірки відео, що ви там використали забагато шматку чужої музики, там зазвичай можна використовувати до 5 секунд. І все, і тобі просто блокується або монетизація на відео, а в гіршому випадку вони можуть тобі кинути страйк і заблокувати весь канал.
1: Ну, ви вже знаєте ці моменти і можете прорахувати, так? Я розумію. Я зараз, зокрема...
2: Намагаємося,
1: я
2: але...
1: Я зараз
2: але
1: відкрила ваш... так. Тобто, просто дивлюся заодно, без звуку. Тобто, намагайтесь, але буває, що все одно, так? Можна що, пропустити якісь...
2: Да, причому навіть буде на рівні українського гурту. Ми колись робили рецензію на Океан Ельзи альбом новий, який вийшов той день, той, що альбом виходить, 25-24 рік, і я домовився з менеджментом Океан Ельзи, кажу, я хочу використати ваші відео, ваші кліпи, якщо вам прийдуть повідомлення від Ютуба, що, мовляв, от використали, можете, будь ласка, сказати окей, щоб ми могли це показати. Вони сказали, взагалі, без проблем, звісно, давай. Ми використали, врешті нам приходить все одно страйк через пару відео, бо виявилося, що частина їхніх відео знаходиться під іншим лейблом, якийсь там десь якось колись випускався, і те, що вони могли, вони сказали окей, а те, що прийшло туди, воно заблокувалося, і у них поки що на той момент не було доступу до того лейблу, який би це зробив. Тому це доволі складна і неочевидна насправді історія з точки зору авторських прав, яка не так просто вирішується.
1: А у вас тут така цікава, я назву, ну, не те, що рубрика, але десь як рубрика «Реакція на пісні» є, да? Є. Це,
2: ну, да.
1: Я дивлюся просто, да, Анна Трінчер, ага, ну, тобто ви вибираєте, я так, просто дивлю, ага, а Марглієва, вибираю, таке відчуття, що вибираєте те, що в топі зараз, да, і от реакцію цю Макс Барських, не знаю, хто така.
2: Ну, там наполовину, там половина – це популярні артисти, половина – всякі інді-артисти.
1: А, ось так, бо бачу Настя Борщ, я не знаю. Борщ знаю, Настю знаю, а одночасно Настя Борщ. Це зараз без стьоба. О, слухайте, ну цікаво, я подивлюсь, до речі. Я не знала, дякую, що сказали про це, до речі. Ні, ну просто цікаво, я люблю такі історії. Ага, от он Джері Хейл, якраз тут щось про неї є. Клавдія Петрівна. Угу. Паліндром про музику як терапію. Ну, це цікаво, це одне з останніх, я так розумію, відео. Це те, що нещодавно було. Треба буде подивитися. Окей, а скажіть, а ми коли, от зараз, да, і про серйозне в цьому контексті, скажіть, будь ласка, а ми коли зараз переспівуємо, кажу, ми, я не відділяю, коли переспівуємо, робимо кавери, правильно говорити, робимо кавери, правильно? На російські, ну, оці, да, на російські оці історії. Або навпаки, Росія забирає наше, і теж дуже багато використовує, приклад. Да, буває, це дуже часто використовують в пропагандистських цілях. Я як телевізійна ведуча, там ми окремо про це все завжди говоримо. І ми пам'ятаємо, особливо 22-й рік, коли вони брали досить відомі наші твори українські, да, перероблювали абсолютно каструбато, але це теж працювало і так далі. Зараз продовжується робота, але я бачу, ми теж, да, це якась Шаде пісня їхня, бачу, багато хто поперекладав і співає. Потім, ну, я не знаю, як ставитися до цієї пісні «Фенікс», яку переробили. Да, але російською ми співаємо. А якщо ми співаємо її російською, але з таким контекстом, як хочемо ми, це ж теж кавер вважається?
2: Ну, формально, да, але, чесно кажучи, навіть не знаю, хто зараз робить російськомовні кавери, бо ці люди одразу придаються обструкції.
1: Ні, от, там такий що... текст, ви не чули про цей перероблений? Про що там? А, ви не чули. Там, я вам скажу, «Зажечь огні Москви», «Хотели повторити», «Вот вам ракети вам», «Летит фламінго». Ну, тобто вона більш така, це спеціально зроблено російською, я так зрозуміла, для того, щоб це якби спрямовано, і її накладають дуже часто на відео з палаючими складами Wildberries. Ну, тобто це було зроблено, я так розумію. Тому я не дуже розумію, як правильно, ну, називається це. Це ж не кавер, це ж не зовсім і кавер, це, ну, я не знаю, як правильно. Дивіться, окей, оця баришня, яка співає російською, вона може на тих, хто це робить, якщо вони докопаються, теж якось вимагати покарання, чи я не знаю. Або ми, наприклад, можемо якимось чином, от вони попереспівували нашу пісню, ця «Плакала», ми можемо щось зробити з країною, з якою у нас зараз розірвані стосунки?
2: Насправді мало що ми можемо зробити. Mm-hmm. От, наприклад, свіжий кейс, Кажанна, знайшли її музику на Яндекс.Музиці і почали казати, що от Мерзка Кажанна заробляє в Росії. Поговорили з лейблом «Помітні», якраз вчора, до речі, спілкувався з представницею лейблу «Помітні». Вони кажуть, а ми взагалі до цього нічого не маємо. Вони просто взяли, скачали наші треки, завантажили від когось там на Яндекс.Музику і заробляють на цьому гроші. І по факту ніяких важелів впливу у «Помітних» на це немає. Ну, тому що, ну, а з ким спілкуватися? Спілкуватися з Яндексом, ну, якось дивно, да? Ну, mm-hmm. з російською компанією. З України спілкуватися. Теоретично можна, але, ну, не знаю, чи це дасть якийсь результат. Спілкуватися з людьми, які виклали цю музику, знову ж таки, це те саме, що говорити з терористами. Ну, типу, який буде з цього толк? Це просто якась країна беззаконня, в якій відбуваються якісь свої процеси, і, на жаль, ми на них мало можемо вплинути. Якщо це хоча б якось пов'язано з міжнародними офісами, умовно там бачимо, що через велику стрімінгову платформу завантажено на Spotify, там, не знаю, в Росії, те, чого не мало там бути. Можна пробувати впливати на Spotify або на Apple Music. Але якщо це внутрішньоросійська історія, ну, тут ми особливо нічого зробити не можемо. Так само, як вони нічого не можуть зробити тут.
1: Угу. Ага, я знайшла навіть, да, от, хто все-таки намагається довести і отримати справедливість через українських артистів. Ну що, росіяни переспівали «Скрябіна мам». Ну, зрозуміла, пісня класна, але да, дійсно. Далі, що ще? Оканельзе, як ви сказали, але ще й «Не твоя війна», але на першому місці.
2: Це, да, це ще в 22-му році було.
1: Так, да, да. Ну, я так більш зібрала. Христина Соловій теж, що це раніше було, «Тримай» переспівали, але вона навіть збиралася, Христина, судитися. Не знаю. Тому
2: ну,
1: що...
2: Збиралася, але, mm-hmm. ну, а толку? Ну, з ким mm-hmm. судитися? Не зрозуміло, з ким судитися. Ну, і mm-hmm. як це робити?
1: Ну, от я ж про це. Воно... Ну, ніяк. Так, це з того, що можна знайти в відкритому доступі. Ну, і будуть переспівати далі, і це зрозуміло. Тут немає що навіть і обговорювати. Ну, і Аказка, зрозуміло, це дуже часто те, що крадуть. І, знаєте, я ж кажу, настільки воно каструбато і звучить, але... Ну, не знаю, що тут і сказати. Тільки, знаєте, дійсно... чекати часу, коли можна буде справедливості якоїсь мати в цьому питанні. Але правильно, я з вами абсолютно погоджуюсь, насправді не все так просто і не все так легко, а потім минає час, щось нове відбувається, і про це теж забуваються, і так далі. Але от коли ми це робимо, ви можете мені аргументувати, я прибираю зараз цей фенікс про фламінго і так далі, те, що переспівано, а от інші роботи, ну от навіщо ми це робимо? Мені теж хочеться зрозуміти.
2: Чесно кажучи, мені таке майже не трапляється. Можливо, є якийсь там народна творчість, якийсь пропагандистський продукт, але з серйозних артистів я не згадаю за останні 4 роки, бо дай когось, хто б щось робив російською. Uh-huh. От, і коли вони щось таке роблять, то їм одразу прилітає і від фанатів, і від спільноти, і від всіх завгодно, і якось ну, не сприймають ці артисти всерйоз. От, там є в реперській тусовці досі доволі багато реперів, які співають російською, і навіть намагаються виступати російською на якихось невеличких вечірках, невеличких тусовках, але знову ж таки, це все відбувається настільки в андеграунді, тому що щойно це виходить на якийсь верхній рівень, у них починаються проблеми. Єдине виключення, яке я можу згадати, це гурт Nord Division, це гурт військових, які співають реп частково російською, але ну всі знають, що це жорсткі військові, які дійсно воюють. І до них трошки інше ставлення, ну бо у них і реп там теж доволі специфічний. А з поп-музики, з інді-музики, з рок-музики я, чесно кажучи, нікого не згадаю.
1: Так, я хочу ще у вас питати, чому, як ви ставитесь, до речі, до того, що українські співаки, які співали російською, активно досить поперекладали. Я вам чесно скажу, чому я про це зараз скажу. Я мені в Фейсбуці, в соціальних мережах потрапляли відео з цього фестивалю, що там в Юрмалі нещодавно був, там, де була Полякова, не хочу говорити про сам цей фестиваль і хто там ще був присутній, але була Полякова, яка співала дійсно всі свої ті роботи, які в неї там були, шльопки і так далі, але українською, і вона продовжує перекладати свої роботи. Є ті, хто залежить від того, яка цільова аудиторія, де вони знаходяться. Щось співають російською, щось українською, якщо так залишалось. Є ті, хто виключно перейшли, ну, я, да, при всьому там можна любити, не любити, але Макс Барський, який зараз виключно всі свої останні там роки, це україномовна, да, україномовні роботи і насправді абсолютно прекрасні. Але є ті, хто повертається до російської. Це все-таки, знаєте, минають роки Великої війни і багато хто думає, от я зараз без сарказму навіть, багато хто думає, що ми не помітимо і не побачимо і не почуємо, що вони повернулись до російської.
2: Та до російської повертаються тільки ті, хто в Україну не планує повертатися.
1: О!
2: Ну, типу, якщо мова, якщо мова про Потапа і Настю, ну вони вже зрозуміли, що на цей ринок у них їм зась. Ну, тобто і у Насті взагалі там якась, не знаю, біполярка, тому що вона сьогодні україночка в скороваєм вишиванці, а завтра вона повертається до російськомовного матеріалу. Але цим уже нікого не обманеш. Ну, на цьому прийшлися вже Лобода, яка намагалася повертатися в Україну з українськомовним матеріалом. Я навіть вірю, що вона донатила на ЗСУ. Ну, я думаю, що це абсолютно чесна правда. Але дуже важко з такою позицією, коли ти сьогодні в Україні намагаєшся співати про патріотизм, а завтра їдеш в Європу співати російською мовою, випускати пісні російською мовою. Так само Яра Брежнєва ніяк не може повернутися, хоча у неї є сайт-проект «Віра», але сьогодні вона випускає знову ж таки пісні українською, а завтра вона їде виступати в Казахстан, Азербайджан з матеріалом «Віагри». І всі це бачать. Ну, це не важко прослідкувати. У неї буквально акаунт на 1 мільйон плюс підписників в Інстаграмі, де вона це все викладає. Це дуже легко побачити.
1: Ой, дівчата. Ой, красотки, думаю, що ніхто не бачить, не чує, в якому світі. І знову ж, оце ж нещодавно українською заспівала якусь ліричну там Брежнєва, да, і звернула на це увагу.
2: Вона дві пісні вийшло, да, і навіть кліп з подружками вийшов, там, де і Раміна знялася і так далі, але його теж розкритикувала культурна спільнота. Знову ж таки, є частина аудиторії, яка просто на це не зважає, ну і пофігу. Але нюанс в тому, що якщо ти хочеш активно виступати в Україні і збирати хоча б якісь притомні зали, ну треба виробити позицію, треба дати інтерв'ю, розказати про те, що, наприклад, ти там відмовляєшся від своєї російськомовної творчості. Або як, наприклад, зробив Данілка, який виступає на Лайма фестів в Юрмалі третій рік, але цього року, мені здається, він не виступав.
1: Ні, не було. Я моніторила для роботи, не було його. Були Потапи, це ж та скакали.
2: Попередній був, і ми тоді ще питали, ми ще збирали цей матеріал, що в 23-му році, коли Лайма Фест перший раз, здається, відбувався під час, ну, вже під час повномасштабної війни, туди мали їхати і Каска, і Дорофєєва, і Сердючка, врешті всі повідмовлялися, поїхав тільки Данілка. І він нам єдиний чесно відповів, сказав, що слухайте, це моя позиція, я буду там виступати, тому що якщо мене там не буде, там будуть тільки росіяни і навколо росіяни. А я буду там нести голос України. Окей, ми можемо погоджуватися, можемо не погоджуватися з цією позицією, але принаймні вона є. От. А у випадку з Лабадою, Потапом, з Вірою Брежнєвою позиції просто нема. Вони просто щось роблять і роблять вигляд, ніби вони не бачать критики, якої насправді дуже багато.
1: Олексій, завжди вам дуже рада і класно. У нас завжди мені подобається з вами спілкуватися. Може, через те, що засилля політики і таких от різних інформаційних приводів доводиться обговорювати. А коли ви з'являєтесь, ми якось можемо і жартома, і десь саркастично, але і реалії сьогоднішньої української, да, і той самої поп-сцени, а вона є і взагалі української музики. Олексій Бондаренко, музичний оглядач, засновник медіа про нову українську музику. Лірум був з нами на зв'язку. Друга кава триває.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Думка про те, що твоя дитина може втекти з дому, бути викраденою або просто загубитися, приводить будь-кого з батьків у паніку. Але й бути впевненим, що такого із вашою родиною не станеться, також не можна. Адже в сучасному ритмі життя стежити за дітьми практично неможливо. Тож дуже важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Найперше, жодної паніки, адже саме в такі моменти важливо знайти в собі сили зібратися з думками, щоб діяти чітко. Необхідно згадати, де востаннє бачили дитину. Якщо в дочки чи сина є телефон, зателефонуйте. Не відповідають, знову ж таки, як то кажуть, дивись пункт перший, зберігайте спокій. Попросіть когось зі знайомих чи родичів залишитися на місці на випадок, якщо дитина повернеться. Попитайте людей навколо, чи бачили вони малечу, схожу на вашу. Назвіть основні прикмети і покажіть фото. За можливості, якщо інцидент стався, скажімо, у торгівельному центрі, дайте оголошення через гучномовець. Ну і, звісно, повідомте у найближче відділення поліції чи зателефонуйте 102. Окрім того, якщо така ситуація трапилась, то і діти повинні знати, як правильно діяти. Тож обов'язково проговоріть з ними, як поводитися в натовпі. Дайте чіткі інструкції, що робити, якщо загубився. Заздалегідь обговоріть місце, де зустрінетеся, якщо раптом він чи вона опиняться не поряд з вами. Якщо дитина маленька і не може назвати своє та ваше імена, зробіть бейдж чи бірку зі своїми ім'ям та контактами. Прикріпіть її до одягу, який дитина не залишить, до светра чи штанців, а не до рюкзака чи куртки, яку можна зняти і забути. Або покладіть до кишені дитини записку. Ну і наостанок, після того, як ваше чадо знайдеться, в жодному випадку не сваріть його. Дитина не хотіла загубитися, вона, як і ви, пережила значний стрес. Необхідно показати їй в цьому стані всю свою любов і турботу. Любіть своїх дітей і приділяйте їм увагу.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання. 10:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту мостом метро. Дорожники ремонтуватимуть ділянку у напрямку станції метро «Гідропарк» від сьогодні з 20-ї години до 17-ї 10 серпня. Роботи виконуватимуть цілодобово. У другій смузі транспорт пропускатимуть першою смугою. У Деснянському районі столиці затримали місцевого мешканця, 38-річного чоловіка, який підпалив чужий мотоцикл «Сузуки», намагаючись дістатися до багажного відсіку. Транспортний засіб повністю згорів. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Російська Федерація створює бойові підрозділи з українських військовополонених і зараз відкрито заявляє про це, пише Інститут вивчення війни. При цьому, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію, вважається воєнним злочином. Інформація про те, що в українському літаку у Лейпцигу були боєприпаси, не підтвердилися. Про це пише Deutsche Welle. МВС Німеччини заявило, що борт не перевозив зброю чи боєприпаси. Це також підтвердив голова комітету Бундестагу з внутрішніх справ Детлеф Зайф. І на сам кінець про те, що на Київському морі помітили диких оленів. Такі кадри з'явилися напередодні в соцмережах. Тварини підійшли близько до людей, які відпочивали поблизу водойми. Також зацікавилися наїдками, які їм запропонували. Деякі олені не боялися людей і просто пішли далі. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Слухай Київ.
5: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, як і обіцяла, повертаюся, продовжуємо. Да, у нас сьогодні насправді дуже насичений день, дуже багато гостей ще буде попереду і тем. Тому, знаєте, спокійненько сьогодні все з вами обговоримо. Ну що, давайте тоді одразу перейдемо до наступної теми. Я думаю, що ви вже це бачили. Я навіть знаю, що цього тижня мої колеги частково обговорювали з різними гостями цю тему. І хочу теж сьогодні, щоб ми поговорили, тому що тема дуже важлива. Єдине, що я намагалася розібратися, ви ж знаєте, що я для вас копирсаюся дуже ретельно. Мензето мене, я коли читала, думаю, а як до цього було? Хоча я сама стикалася дуже багато, ну, на жаль, так, з медичними закладами. Я в питаннях, зокрема, і госпіталізації до лікарень. Ну, і мені здавалося, а як же ж було? Чому такі зміни? Я до чого веду? В Україні запровадили єдині правила госпіталізації до лікарень. Воно навіть так звучить дивно, так? Єдині правила. Раніше, що було не єдині. От я хочу розібратися, і от Міністерство охорони здоров'я тут затвердило новий стандарт. За ним лікарі по всій країні прийматимуть рішення про госпіталізацію пацієнтів. Ну що, давайте розберемося, як було раніше, що це за зміни. Адвокатка, спеціалістка з медичного права, заступниця міністра охорони здоров'я України, 2015 роки, Наталя Ліснеська. Пані Наталя, дуже рада вам сьогодні, вітаю.
2: Вітаю всіх, слава Україні.
1: Героям слава. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, навіть сама коли читала, що єдині правила, а раніше як було?
2: Вітаю. Так, Лейло?
1: Пані Наталя, не почули так, мене, так?
2: На жаль, мабуть, щось було зі зв'язочком.
1: Так, я кажу, я навіть коли сьогодні вкотре читала і озвучувала щойно про те, що в Україні запровадили єдині правила госпіталізації до лікарень. А раніше вони були не єдині?
2: Знаєте, вони і раніше були єдині. Вони просто тепер є така назва, раніше не було такої назви. Насправді, знаєте, це дуже нині резонансна тема, дуже резонансна. Ви бачите, що про неї говорять багато, навіть вчора. Міністерство охорони здоров'я проводило великий семінар з цього приводу, щоб їх роз'яснити. Раніше теж вони були єдині. У нас не було в Івано-Франківській області одні правила, в якійсь там, не знаю, Долинській лікарні, а в Одеській області інші правила. У нас все одно є стандарти лікування. І це є нормально.
1: Ну от і мене це дещо, знаєте... Ну, не те, що там викликало якісь емоції, ні, просто хотілося б розуміння, тому дякую, що роз'яснили.
2: Ні, правила були однакові, угу. У нас була певна проблема.
1: Яка?
2: Я завжди, коли, угу. коли я починаю працювати з темою, я люблю в неї заглибитись, тому що коли стосовно цього документу з'явився, ну, вибачте на слові такому модному, хайп, одні всі кажуть, що це дуже добре, дуже багато людей кажуть, що все погано, просто всі пацієнти лишаться без медичної допомоги. Є й такі думки, я думаю, ви їх читали, і я їх читала. То дуже цікаво розібратися. Насправді, давайте будемо реальні, дуже багато правил було розбросано по різних наказах. Вони не були в єдиному документі. Чи варто їх було звести в єдиний документ? Так, їх варто, давно варто було звести в єдиний документ. Наступний момент, чи є в документі недоліки? Так, в документі є недоліки, і треба пропонувати їх до змін. Це ж не значить, що знаєте, шлях подолає той, хто йде. Ми почали рухатись, є дуже багато критики, але мені б нині хотілося б говорити про те, що якщо ми виявляємо недоліки, ми повинні говорити, отут не спрацює, давайте тут допрацюємо, це є нормально. Юриспруденція так само, як людський організм, вона не стала, вона постійно розвивається, змінюється якась парадигма в суспільстві, змінюються правила, додаються закони, змінюється закон, нас Верховна Рада працює постійно, з Міністерства відомства працюють постійно. Якщо б це можна було прийняти один раз і назавжди, тоді б не було б потреби взагалі в законодавчих і підзаконних нормативних актів. Тому, чи можуть бути в нього недоліки? Так, безумовно. Чи треба було його прийняти і систематизувати? Так, безумовно.
1: Так. Ну, тобто, скажімо так, Ми насправді продовжуємо наше з вами спілкування, як і попередні теми. Просто ситуацію і проблематику треба було нівелювати і систематизувати ці процеси. Да? Тобто, в нас не можна говорити, що цього взагалі не було, да? І були єдині все-таки, але треба було це все красиво, як правильно, як завжди кажу, структурувати. Структурувати і, ну, скажімо так, правильні, такі адекватні і єдині правила, щоб вони працювали по всій країні і зрозуміло, що зараз от, до речі, ну як тепер? Треба якісь роз'яснення проводити для медичних закладів? Так, будь ласка.
2: Дивіться, тут є певні нюанси. Не те, що треба було, а у нас вже давайте будемо реалістами і казати, жити в тій парадигмі, в якій ми живемо. Зараз ми не оцінюємо, кому подобається, кому не подобається. В нас реалізована медична реформа. В нас є та система, яка перебудована. В нас ці документи не були переписані до реформи. Чи треба було їх адаптувати для нової системи? Так, було треба. І сьогодні цей наказ, він максимально комплементарний з тією реформою, яка прописана для роботи Національної служби здоров'я, для того, щоб ставити якісь критерії. Тобто цей наказ треба було приймати, і він на часі. Це те, що взагалі цю тему треба було піднімати і систематизувати, навіть не тому, що нам подобається, не подобається, тому що якщо ми вже запровадили рух в реформи, то ми повинні доводити всі нормативні акти. Єдине, що навіть на етапі погодження цього наказу до нього було багато зауважень, далеко не всі були враховані. Мене як юриста трохи хвилює той факт, що його назвали стандартом. Тут є певна юридична історія, як коли лікар, в чому взагалі зараз ця проблема, в чому виникає оцей конфлікт і оця скандальність документу. В тому, що це було названо стандарт, і якщо це стандарт, то це стала категорія. Розумієте, до чого нюанс? А якщо це стала категорія, то ми втрачаємо лікарську автономію. Тобто, от лікарі побоюються, є побоювання, що вони втратять лікарську автономію, коли вони, папір не може описати всі людські стани. Це об'єктивна реальність. Папір не здатен цього зробити. А в медичній системі, в медичній справі, не можна описати, знаєте, коли лікар бачить погіршення стану, зараз по ситуації пацієнт стабільний, але досвідчений лікар бачить погіршення стану і розуміє, що за пару годин це може призвести до певних наслідків. Але вони кажуть, ми читаємо стандарт і станом на зараз ми не можемо його людину госпіталізувати. Да? Тобто, хоч каже, приходь через 2 години, а він вже може не дійти. Ну, така історія. Да, і про це дуже багато говорять, і це викликає певні проблеми. Викликають проблеми саме те, що його назвали стандарт. Однак, я думаю, що треба перше проводити роз'яснення, друге, дійсно давати такі можливості. Лікар повинен мати оцю автономію прийняття рішення. Без лікарської автономії ми не поїдемо. Це людський організм.
1: Слухайте, бачите, добре, що ви роз'яснюєте, тому що я тільки хотіла вас не повірити, пані Наталя, запитати, наскільки це буде і внутрішній буде супротив у медичних закладів, як вони це будуть сприймати. От ви зараз пояснили, да, це втрата, ну, як ризик, втрата це такої автономності. І я так розумію.
2: Мені здається, мені здається, можна я додам?
1: Звичайно.
2: Момент, який настільки ризик втрати автономності, у нас лікарі здатні на лікарську автономію, на відстоювання своєї власної думки, це просто дуже, дуже класно, дуже потужно. Ми всі знаємо, що багато людей приїжджають за кордон і кажуть, тільки наші лікарі такі уважні, вони долучаються, дослухаються, вони то все бачать. Однак питання, як адміністративні працівники будуть це застосовувати. Люди бояться втрати фінансування, відповідальності. Насправді треба дійсно роз'яснити, як користуватись наказом і дійсно дати людям в руки механізми, в яких вони можуть вчиняти реально правильні лікарські дії, реалізовувати лікарську автономію і не нести за неї зайвої відповідальності. Відповідати треба тільки там, де нашкодили, а там, де працювали на благо пацієнта, лікар має мати можливість приймати рішення. І з цим треба попрацювати для того, щоб, не дай Бог, це сталося так, що на лікар, ну, що лікарів затиснуть, і вони будуть боятися приймати рішення.
1: Це зараз можна якимось чином підкоригувати і виправити? Як ви думаєте? Чи це треба, щоб система, ну, скажімо так, показала протягом якогось часу, і тоді можна? Будь ласка.
2: Насправді це вже механізм застосування. А підкоригувати і виправити, для мене це механізм застосування. І насправді все, що там написано, ну, я не знаю, можливо, я не вмію читати, але я це все знаходжу і в попередніх нормативних документах. По суті, в ньому викладено все те, що вже було. Єдина проблема в тому, що раніше це не називалось стандартом, тепер це називається стандарт. А стандарт, значить, ми чітко повинні відповідати стандарту. Я думаю, що треба попрацювати, може, коригувати з коригуванням назви, тому що з критеріями, ну, це, по суті, вони такі і були, тільки було б більше автономії.
1: Пані Наталю, я дякую, що ви так завжди консультували.

0: три години, а потім відправити додому?
1: Дивіться, раніше теж так могло бути. І зараз так може бути. І, але без медичного догляду, без лікування пацієнт не має лишитися. А в чому тут глобальна суть? Є спостереження і далі розуміння, чи є... В чому повинно бути прийнято рішення? Чи є необхідність перебування в стаціонарі? Чи є можливість динамічного спостереження по місцю проживання? Бо коли ми прописуємо, у нас дуже часто, коли знімається критичний стан, людина може абсолютно спокійно знаходитись по місцю проживання і приходити в денний стаціонар. Або решта, або приймати рішення продовження лікування в стаціонарі. Насправді, раніше теж так було.
0: Угу. Ще одне питання. Давайте я, да, тому що якщо ще так читаю. А скажіть, будь ласка, а як ці зміни будуть стосуватися? Ну, це не зовсім зміни, ми ж вам пояснили, але окей. Як ці зміни будуть стосуватися, якщо мене умовно мають перевести з одного відділення, наприклад, урологічного, до іншого відділення і іншої лікарні? Ну, як? Я, напевно, ну, як правильно? Звідси виписують, а там як правильно?
1: Дивіться, якщо ви виписуєтесь з одного стаціонару, госпіталізуєтесь в інший стаціонар, то до вас застосовується правило госпіталізації. То є нормально. Якщо у вас є погіршення стану за медичними показниками, вас переводять в інше місце, то це вже ваша госпіталізація за медичними показниками.
0: Угу. Ну, а це вже традиційна і улюблена.
1: Да-да. Мені завжди кажуть, що там когось там треба якось хвалити чи сварити. Я просто дуже не люблю ані хвалити, ані сварити. І казати все про, тому що ну я не знаю, нам з вами не потрібно якісь політичні дивіденди. Ми хочемо розібратися в ситуації. І в даній ситуації я мушу сказати, що я не кажу, що він ідеальний, ні, в ньому є недоліки в наказі, я думаю, з ним треба буде попрацювати. Я думаю, треба зробити роз'яснення Мін'юсту, тому що питання стандарт, це є таке питання, воно дуже хвилююче, це роз'яснення треба зробити. Чи треба там певне доопрацювання, мабуть, треба певне доопрацювання, чи на часі прийняття такого підзаконного, на часі прийняття, чи позбавляться пацієнти права госпіталізації. Я щиро сподіваюся, що ні, що ми будемо нормально. І тут єдині моменти, звичайно, знаєте, є прийняття нормативного правового акту, а є питання його реалізації, застосування, і як вже чиновники і решта будуть ним користувати. От на моменті користування мені дуже б хотілося, щоб ніде система не схибила, і щоб це було допомогою лікарям в роботі, а не погіршенням взаємодії з пацієнтом. Якщо є моменти погіршення, треба навчати, роз'яснювати, давати механізми, тому що моменту позбавлення лікаря можливості лікувати, а і позбавлення пацієнта можливості отримання належної, вчасної медичної допомоги, яка гарантована основою законодавства про охорону здоров'я, не може бути.
0: Ну от і улюблене питання, я так докупи зберу то, що найбільше пишуть. А що робити, якщо лікар мені... Лікар, це не лікар, медичний заклад, ну окей, лікар відмовляє в госпіталізації. А я вважаю, що мій стан погіршується, а мені говорять, що на даний момент немає потреби вас госпіталізувати до нашого закладу. Ну, це така історія.
1: Є ще моменти, дуже багато є таких моментів. У нас, ну це в Радянському Союзі так було часто, потім чого стало, ну ми почали від цього відходити, тому що госпіталізація це дорого. Давай, ну для держави це дорогий процес. Профілактика завжди дешевша. І давайте будемо, у нас пацієнти, коли вони відчувають, що вони відчувають хворобливий стан, вони хочуть а стаціонар, б крапельницю. Ну тому що якщо не крапають, а дають пігулки, то мене не лікують. Це така стигма, зараз я ні про кого погано не кажу, але це якась звичка, це якесь розуміння. Від цієї звички також треба відходити. Тому що іноді дійсно не потрібен стаціонар. Об'єктивно не потрібен. А іноді можливо скоригувати стан дієтою, способом життя і пігулками вдома, спокійно. Якщо це буде дієта, якщо це буде якісний сон, до речі, про це теж треба говорити –

0: потребують там адекватні якісь, може, спортивні навантаження і певні фармакологічні підтримка, цього може бути достатньо без стаціонару. І лікар має право це визначати. Тобто не завжди така, доволі часто пацієнт вважає єдиним способом лікування лягти в лікарню. А це не завжди потрібно. І нам як пацієнтам, я не лікар, я пацієнт, і нам як пацієнтам треба до цього теж звикати, що це є нормально. Профілактична стабілізація або і такі призначення є нормальними. І вдома теж треба, до речі, дотримуватись призначень лікаря. Ще в нас є такий фактор, пацієнт в стаціонарі, він лікується, він дотримується, йде додому і все, там він нічого не робить. Пацієнта лікує не лікар, лікар не гарантує результати, лікар не лікує. Лікар супроводжує процес лікування, тому що має спеціальні знання. Він може його супроводжувати в стаціонарі, може так само супроводжувати при вашому знаходженні поза стаціонаром. Стаціонар не є панацея.
1: Угу. Так, от бачите, це ще проблема не тільки, до речі, української спільноти. Ми завжди собі самі вміємо ставити діагнози і вважаємо, що ми маємо там перебувати чи не перебувати. Хтось там якісь свої внутрішні страхи, так? А хтось навпаки, слухайте, це ж не обов'язково. А є деякі, яким потрібно, а вони категорично відмовляються від госпіталю. Тут не можна.
0: Є такі, так. Є і туди, і туди. Так,
1: так. Просто не знаєте,
0: мабуть, приблизно однаково. Ті, що їм дійсно потрібно, але вони відмовляються, і ті, кому не потрібно, вони наполягають.
1: Тому тут я завжди, ви правильно сказали, ми якби і не, і просто ми конструктивно, реалістично обговоримо ситуацію, нам не потрібні якісь дивіденди з цього приводу. Ось так вона виглядає, тому тут є дві сторони. Є ті, хто відмовляється від тієї госпіталізації, хоча б, а є ті, хто навпаки, є такі категорії. А я знаю, що людей, які люблять лежати в лікарні, як би це страшно не звучало, для мене це взагалі було парадоксом. Це, на жаль, це люди більш старшого віку, вибачте, що так кажу, але це правда, які вважають, що їх там треба тримати. Мати дуже довго, там їм якось десь і комфортніше і так далі. Тобто, пані Наталі...
0: Такі люди вже і не старшого віку, знаєте, є така психологічна стигма, коли в стаціонарі, то вся родина до тебе приїздить, про тебе дбають, це привертання уваги, якщо там, це є такі психологічні також стигми, коли я хворий, зверніть на мене додаткову увагу. Таке теж буває. Це вже не нам виясняти, але з тих досліджень, які я читала, то іноді є така психологічна потреба привернення уваги.
1: Угу. Я вам сьогодні буду дякувати. Дякую, що погодилися і знайшли можливість. І так спокійно ми з вами конструктивно сьогодні це все обговорили. Наталія Лісневська, адвокатка, спеціалістка з медичного права, заступниця міністра охорони здоров'я України у 2014-2015 роках. Дорогі друзі, єдині правила госпіталізації до лікарень – це те рішення МОЗ, яке затвердило як нові стандарти, і за яким лікарі по всій країні прийматимуть рішення про госпіталізацію пацієнтів, продовження лікування в стаціонарі, переведення до іншого медзакладу або виписку. Бачите, оці всі напрямки. Ми вам все розказали і певні такі життєві історії підняли завдяки тим питанням, які ви нам адресуєте. До речі, завжди не забувайте це робити. Звертайтеся, пишіть 098-009-98-98 098-009-98-98. Дорогі друзі, друга кава, ще ряд тем готова вам сьогодні запропонувати до обговорення. Нагадаю, будемо говорити і обговорювати політичні підсумки цього тижня непростого, а так само і поговоримо, як протягом цього тижня жила столиця, жив Київ, поговоримо про наслідки і результати все-таки обстрілів і поговоримо про підготовку до зими. Ці наступні теми протягом наступної години не пропустіть.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про довірливі стосунки між батьками та дітьми. Довіра між батьками та дітьми – це фундамент здорових стосунків у сім'ї. Щоб діти ділилися своїми переживаннями, потрібно створити середовище, де вони почуватимуться у безпеці та знатимуть, що їх не засудять. Довіра між батьками і дітьми не виникає сама по собі. Вона потребує часу, відкритості та взаємної поваги. Проте є кілька факторів, які можуть стати серйозними перепонами. Ключові принципи побудови довіри заключаються в безумовному прийнятті. Дитина повинна знати, що її люблять і підтримують, незалежно від її думок, почуттів, помилок. Якщо дитина відчуває страх перед покаранням чи критикою, вона почне приховувати свої проблеми. Активне слухання. Коли дитина ділиться чимось, варто відкласти телефон, відірватися від справ і справді вислухати дитину. Кивати, задавати уточнюючі питання, що ти при цьому відчував, і не перебивати. Також важлива відсутність осуду. Навіть якщо дитина зробила щось неправильне, спробуйте зрозуміти її мотиви, замість того, щоб одразу сварити. Наприклад, замість «Як ти міг таке зробити?» краще сказати «Я розумію, що ти зробив це тому, що…» Давай поговоримо, як можна було б інакше. Ділитися своїми історіями. Батьки теж можуть розповідати про свої переживання, помилки та спроби їх вирішення. Це покаже, що всі стикаються з труднощами і що ділитися – це нормально. Заміна покарань на конструктивні розмови є важливою частиною виховання. Якщо дитина боїться покарання, вона приховуватиме правду. Натомість варто шукати разом рішення. Я розумію, що ти цього не хотів. Як ти думаєш, що можна зробити, щоб це виправити? Ритуали спілкування. Наприклад, щоденні спокійні розмови перед сном, спільні прогулянки чи традиція чаю відвертості. Якщо дитина знає, що завжди є момент у день, коли можна поговорити без поспіху, їй легше ділитися. Повага до особистого простору. Важливо розуміти, що дитина має право на особисте життя. Якщо вона не готова щось розповідати зараз, не варто тиснути. Просто дайте зрозуміти, що ви завжди поруч і готові чекати. Спільний час та спільні інтереси. Чим більше ви робите разом, граєте, готуєте, гуляєте, тим міцніший ваш зв'язок. Дитина охочіше ділитиметься тим, що її хвилює. Якщо вона бачить у батьках не лише контролерів, а й друзів, то зв'язок стає міцнішим і довірливішим. Головне правило – довіра будується не тоді, коли дитина зробила щось погане і боїться розповісти, а задовго до цього – у щоденному спілкуванні, підтримці та спільних радощах. Дякую за увагу та до нових зустрічей!
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: 98 FM.
3: Янголи спорту.
4: Янголи спорту.
3: Пам'ятаємо їхні імена.
5: Армреслер Ілля Ізман був тренером, учасником чемпіонатів Європи, світу, майстром спорту України. Після 24 лютого 2022 року, коли російські окупанти посунули на українську землю широким фронтом, Ілля без сумнівів одразу записався у ТРО та брав участь в обороні столиці. Згодом чоловік доєднався до Збройних сил України та став на захист Бахмуту. В одному із своїх відео Ілля говорив: «Я знаю, що всі спортсмени прагнуть перемоги разом з українським народом. Та відсвяткувати цю перемогу, яка неодмінно настане, чоловік уже не зможе. Його життя обірвалося 8 листопада. Він загинув у важкому бою в найгарячішій точці фронту – під Бахмутом. Вічна слава герою!»
3: Янголи спорту.
4: Янголи спорту.
3: Пам'ятаємо їхні імена.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання. 11 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. столиці введені обмеження руху вантажного транспорту. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря плюс 28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження поліція повідомить у телеграм-каналі. Тим часом третю добу рятувальники борються з пожежею на Київщині. Після масованої атаки 5 серпня вогнеборці працюють на об'єктах у Бучанському та Броварському районах. Роботи проводять в умовах сильної задимленості та аномальної спеки. Температура в осередках робіт перевищує 40 градусів. Всього цим обстрілом росіяни забрали життя 16 людей, ще 36 поранені. Ворог цілив по цивільних об'єктах, складах, логістичних комплексах, виробничих підприємствах, магазинах. Загалом тільки на Київщині росіяни пошкодили 78 об'єктів. Ну а далі про те, що у липні РФ випустила більше іскандерів та цирконів, ніж виробляє за місяць. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Загалом за липень на Україну полетіли 107 балістичних ракет і 20 цирконів. Нагадаю, циркон – це гіперзвукова протикорабельна зброя, що заходить на ціль як балістика, тобто фактично падає вертикально. Минулого місяця війська РФ витратили приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів. РФ робить ставку на використання запасів, бо балістика дає вищий відсоток влучання, ніж крилаті ракети чи дрони. До того ж, ставки на балістику пов'язані з тим, що в Україні бракує ракет для «Петріот». Американська розвідка попереджає, що Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО, завдавши протягом найближчих кількох років обмежений удар по одній із країн-членів Альянсу. Про це пише Wall Street Journal. У звітах розвідки наводяться різні можливі сценарії агресивних дій від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Ці оцінки з'явилися на тлі нестачі у США критично важливих боєприпасів, які знадобляться для протистояння Росії чи Китаю у разі потенційної війни. Запаси цієї зброї в США значно скоротилися через постачання в Україну та конфлікт з Іраном. І насамкінець про справи столичні. На Теремках уже майже тиждень триває протест через будівництво нової тепломережі. Активісти не пропускають спецтехніку та вимагають показати документи, які дозволяють виконувати роботи. Вони виступають проти вирубки кількох сотень дерев, необхідної для прокладання труб. У КМДА запевняють, що «Київтеплоенерго» отримало усі потрібні дозволи, а іншого технічного технічно можливого маршруту немає. Можемо почути пряму мову.
7: І те, що зараз підприємство там виконується, єдиний з інженерного точки зору можливий варіант вирішення питання резервного теплозабезпечення. Розглядалася вулиця Теремківська, яку б довелося закрити майже на півроку повністю для проїзду, в тому числі і спеціального транспорта. Розглядались інші інженерні коридори, але через аномально високу концентрацію інших інженерних мереж ми були б змушені так само на 3-6 місяців залишати людей або без водопостачання і каналізації, або без електроживлення.
6: Я ж додам, що в КМДА запевняють, що після завершення робіт частину дерев пересадять, а зелену зону відновлять. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
8: Погода на Київ-ФМ.
6: Отже, зараз у Києві спекотних 33 і поки що без опадів, 4 метри на секунду вітер, доволі слабо відчутний, захід сонця о 20:32. Ну а загалом сьогодні у Києві та області ще й очікується сильна спека 35-38, а у другій половині дня прогнозують грози, місцями значні дощі, град і шквали. До 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
9: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, будемо продовжувати наше з вами спілкування. Я вам обіцяла, що сьогодні максимально різні теми, але настільки ж максимально вони нам сьогодні потрібні для обговорення, тому що, ну, бачите, і моя колега Наталка Сопіч щойно розповіла про те, що нині відбувається на Таремках щодо прокладання тепломережі. Зараз будемо розбиратися, до речі, цей момент теж обговоримо. Ну, і будемо говорити про підготовку столиці до зимового періоду, до осіннього, до опалювального. Дивіться, 5 серпня відбулася одна важлива подія щодо до Києва саме. Я зараз спеціально не буду озвучувати, я хочу вже з нашою гостею, яку дуже рада сьогодні вітати в нашому ефірі. Людмила Ковалевська, депутатка Київської міської ради, представляє фракцію Європейської солідарності. Людмила, дуже рада вам сьогодні.
2: Дуже рада навзаєм. Добрий день.
1: Побачила 5 серпня, побачила і дивилася Раду національної безпеки і оборони коментарі. Ну що, 5 серпня слухачам озвучу цього року, ну тобто це день тому фактично два, офіційно затверджено план стійкості Києва, який завершив процес ухвалення подібних документів для всіх українських міст. Ось так це звучить. Загальну вартість, додам ще, заходів з підготовки столиці до опалювального сезону скоротили майже вдвічі. Ну, з понад 67 мільярдів гривень, бо там варіювалася сума, до приблизно 37 мільярдів гривень. Зараз, Людмила, не сприйміться за сарказм, але все ж таки, ну що, можемо видихнути спокійно? Або ж навпаки?
2: Ви знаєте, я відчуваю стриманий оптимізм. Я бачу, що і мер міста Києва, і перший заступник, які спілкувалися з новопризначеним прем'єр-міністром, також дещо оптимістичніше стали дивитись на речі, тому що, ну, принаймні, були конструктивні розмови, скажімо так, вони все ще на рівні обіцянок, тому що Київ потребує багато допомоги і законодавчих змін. У нас об'єкти загальнодержавного значення, і столиця – це найскладніший, найважливіший, ну, найважливіший, мабуть, не можна так сказати, але найскладніший об'єкт, і рішення потрібні ефективні, швидкі, але принаймні почалось конструктивне спілкування. Є якась надія на взаєморозуміння і на те, що план стійкості столиці може бути виконано. А насправді нам, знаєте, план то план. Головне, щоб у киян в оселях було тепло, було світло за можливості, але основне – це тепло. Ось, і дуже тішить, що все-таки є якісь з боку уряду є якісь зрушення в бік того, щоб допомагати, а не тільки критикувати. І навіть те, що затверджений нарешті план стійкості, говорить про те, що все-таки є якісь бажання почати конструктивну співпрацю. Наскільки я дізналась, на сьогоднішній день вже почались і роботи по з боку уряду, з боку Держагентства з відновлення на позахисту енергооб'єктів столиці. Тому, знаєте, є якісь такі позитивні очікування, що, можливо, за, скажімо так, за тих умов, що у нас не буде посилення обстрілів, то ми зможемо війти в опалювальний сезон. Але тут це велике але. Ви самі розумієте, що проблема з протиповітряною обороною, верніше, з протиповітряною обороною у нас все добре, у нас люди, яким ми низько вклоняємося, але боєприпасів для патріотів, це вже всім відомо, у нас, на жаль, немає. Тому захищати енергооб'єкти поки що немає чим.
1: Ну і Трамп сьогодні дуже неприємну річ все-таки озвучив, що поки що не готовий надати Україні те, що було б необхідно, тому що все самим потрібно. Це вже озвучив офіційно Трамп. Нам вони такі ж потрібні. Це пряма його фраза. І тому поки що щодо передачі Україні ракет Патріот і допомоги від Штатів, те, на що ми і сподівалися. Ну, хоча це дуже поганий знак, але є інші країни, правда, у яких теж є і ракети Патріот. Я думаю, що зараз мали б все-таки європейська коаліція, певним чином це питання теж, принаймні, та ж Польща, да, там були
2: ми
1: певні
2: дуже
1: рішення.
2: На це. Так. Угу. Дуже на це сподіваємось, Лило, тому що в тому числі, якщо ми повернемось до нашої з вами теми, то без протиповітряної оборони захист енергооб'єктів неможливий. Все те, що будується зараз і Києвом, і агентством з відновлення, оцей все весь другий рівень захисту, він не захищає від прямих влучань балістики. Тому всі роботи, які зараз ведуться, і всі сподівання, вони в тому числі і на те, що все-таки будуть надані нам партнерами ракети для протиповітряної оборони.
1: Дякую, що цим поділилися. Ну, це дуже важливо. Краще, звичайно, раніше цей план стійкості, але маємо, да, фіксуємо 5 серпня. Не так багато часу залишається, звичайно, до холодів. Час нині така і спека, все-таки серйозна. Але, бачите, нам вдалося на даний момент, я не забігаю наперед, будь ласка, шановні слухачі, але нам вдалося навіть під час такої спеки, поки що, я теж, ну, можна на все дивитися з оптимізмом, але в цьому питанні треба бути реалістом. Поки що нам вдалося уникнути довготривалих виключень, правда,
2: так,
1: світла?
2: Так, абсолютно.
1: Поки що тримаємося. Це правда, тримаємося.
2: Поки що тримаємось. Але, знаєте, тут є таке але, я би просила всіх наших слухачів все-таки готуватись до того, що зима може бути надзвичайно важкою, не дивлячись на все, що робиться централізовано, все одно кожен з нас має готуватися до найгіршого. І це єдиний спосіб, насправді, протистояти ворогу, не розраховувати на когось, а гуртуватися і готуватись до будь-якого розвитку, будь-якого сценарію. Тому що наше завдання вистояти, ми вже стоїмо 4 роки, не зрозуміло, скільки це ще все буде продовжуватись, і ми маємо також розраховувати і самі на себе. Це дуже важливо. Це мають говорити також. Це непопулярні речі, знаєте, політики уникають цього говорити, тому що, ну, люди очікують від політиків вирішення питань, від держави вирішення питань. Але тут треба спільна робота, і кожна людина має розуміти, що треба забезпечити себе теплими речами, ковдрами, подумати, як закривати вікна в разі необхідності. Я маю на увазі, там це найбільші джерела втрати тепла, наприклад, в квартирі, вікно. Да? Тобто треба подумати, як його можна закрити взимку, наприклад, тими самими ковдрами. Ну, одним словом, треба готуватись. Може бути все, що завгодно. Тому що ми не розуміємо ситуації з постачанням боєприпасів. І той, як я сказала, стриманий оптимізм, дійсно, за останніми звітами виходить так, що десь станом на жовтень-листопад всі кияни мають бути підключені до тепла. Але, знаєте, це такий план, який, ну, обов'язково десь дасть збої. Так не може бути, щоб, знаєте, все пройшло абсолютно без якихось форс-мажорів, без якихось речей, які зараз неможливо передбачити. Тому треба готуватись до всього. Але з позитивного все-таки те, що, ну, знаєте, з'явилась така надія, що спільна робота дасть бажаний результат.
1: Бачите, і ми ж не можемо з вами розраховувати на те, це страшно від мене звучить, але це ж правда, що столицю не будуть обстрілювати, правда? Якщо б ми чітко знали, що цього не буде...
2: Точно будуть.
1: Ми
2: можемо з вами сказати,
1: ось,
2: що точно будуть.
1: Ось, про
2: і це посилять це станом на жовтень. Вони, наш ворог дочекається осіннього періоду, і ви знаєте, як вони завжди вичікують до кінця жовтня десь, і почнуть точно масовані обстріли саме об'єктів енергетичної інфраструктури. І я впевнений, що зараз йде розвідка, де в Києві будуються об'єкти захисту, де в Києві основні ключові станції, де будується резервне живлення. Все це все одно розвідується і передається росіянам, шпигунами і... ну,
1: зрозуміло. Да. І менше б хотіло, щоб там знімали це все. Я маю на увазі навіть якісь матеріали телевізійні, тому що краще, щоб воно залишалося, оце все, що будується, залишалося поки що в тіні умовно, і маємо на увазі не висвітлювати. Тому що, ну, дійсно, на жаль, ворог вишуковує і вміє це робити, і вміють працювати, і вербувати, вибачте, ну, але це ж правда.
2: Угу.
1: Це так і є. А ще люди допитливі, і, знаєте, знаєте, коли бачиш, що щось будується, можуть поперепитувати. Якщо бачите, шановні слухачі, щось хтось знімає, будь ласка, теж звертайте увагу. Тому що, ну, насправді, така пильність в багатьох моментах може й допомогти, знаєте, уникнути дуже неприємних моментів і ситуацій. А ви знаєте, Людмила, я для себе, для ефірів моніторю постійно, в них загострення саме в питанні обстрілу об'єктів, ну, пов'язаних з енергетикою, а по факту те, що нам дає світло, починається 10 жовтня, саме по столиці. Саме 10 жовтня, в них 10 жовтня, це майже щороку, от протягом цих, да, вже років, 10 жовтня так завжди є масований обстріл. 10 жовтня – це просто якась катастрофа, насправді, з дуже жахливими наслідками, і по центру тоді на Льва Толстого, це в нас центральний
2: цікаво,
1: це
2: всім. Цікаво у вас спостереження.
1: Да,
2: я якось запам'ятала, що це середина жовтня зазвичай, а ви от прям
1: я
2: дата,
1: собі прям,
2: да,
1: так, да, навіть пам'ятаю, де це було, і пам'ятаю, на жаль, ту лікарку-онколога, яка тоді в жовтні, в один з перших років повномасштабного вторгнення, була в автівці на Льва Толстого і загинула від обстрілу. Вона в день їхала, зранку, та, це ранок був, вона їхала на роботу. Я це фіксую собі, ну, не тому, що воно якось, знаєте, запам'ятовується, така періодична. Я собі оцей аспект чомусь зафіксувала в голові, я не знаю, чому так. Це так, може, моя голова працює, мізки. І другий аспект – це всі погрози з Кремля, коли вони з'являються, з приводу того, що ми застосуємо ядерку. Це, до речі, відбувається в листопаді. От з листопада 22-го року, як почалося, коли, я дуже добре запам'ятала, коли Байден прямо сказав Путіну «Don't do it», тоді ще президент Штатів, це нашим слухачам, «Don't do it», не роби цього. І ви знаєте, в них загострення по ядерці в листопаді. От жовтні починають обстрілювати, в листопаді вони всьому світу погрожують, що в нас буде ядерка. Подивимося,
2: коли, чи в, них, коли в них захлинається наступ, насправді.
1: Скоріш за все, я думаю, є закономірність просто, так.
2: Закономірність в цьому безумстві.
1: Так, Людмила, я вас так просто не відпущу. Я хочу все-таки спитати, що там на теремках у вас відбувається. Щойно і колега про це говорила. Я там вчора певні кадри бачила. І мені дуже сподобалося відверто, без лестощів зараз. Ви зробили допис, да? Одразу відрефлексували. І це добре, що все-таки в нас є ті, хто сьогодні, да, управлінці, хто одразу реагує, а не чекає там, вибачте, до наступного дня або до наступного тижня. Хочеться зрозуміти, ну, теремки, які насправді минулого опалювального сезону дуже потерпали, правда? І ви там горілки, ну, тобто допомагали як могли мешканцям.
2: Так,
1: зараз
2: так,
1: є можливість все-таки уникнути ситуації, яка була минулого опалювального сезону, да? Але треба прокласти тепломережу. Ну, треба це зробити. З одного боку це, з іншого боку, як ви правильно написали, дерева теж шкода, і вони потрібні. Правильно, ну, логічно, простими словами,
2: абсолютно,
1: говоримо, як є. Але я хочу все-таки зрозуміти, оцей супротив від громади, який виник, ви мені їх трошки роз'ясніть. І я знаю, що все-таки звернулися сьогодні ви з колегами, ой, сьогодні, да, на днях звернулися, вчора звернулися до Віталія Кличка, що все-таки, що, роботи будуть призупинені, я так розумію, поки що, чи що? Яка ситуація?
2: Я не розумію, поки будуть вони призупинені чи ні. Мені просто здається, що станом на зараз треба було би призупинити, тому що корінь цієї проблеми, насправді, корінь цієї проблеми в абсолютній недокомунікації. І ця така недостатнє спілкування з громадою, воно викликає такі величезні проблеми потім. Це, власне, коріння проблеми. Тому що я вчора, зустрічаючись з будь-ким, мені писали десятки людей. Я, зустрічаючись в Києві з журналістами, всі питають, боже, що там відбувається, столітні дуби вирізають. Ну, тобто, виглядає це просто жахливо. І люди на це рефлексують, безумовно. Тому що, ну, всі розуміють, що рослини – це важливо. І дійсно вирізка дерев, які вже виросли, які роками, ну, це ж роки часу, да? Тобто, коли ти робиш такі речі, як вирізаєш таку рощу, треба пояснити громаді. І я вам хочу сказати, що насправді пояснити намагались. Проводились двоє громадських слухань. Чесних громадських слухань не з приведеними людьми. Просто на одних громадських слуханнях було 150 людей, на других десь 50-60. Ті, хто знав, ті, хто читає сайт Київської міської державної адміністрації – сайт РДА, я, Лейла, я і вам, і слухачам кажу абсолютно чесно, я не знала про те, що проводяться такі громадські слухання. Я не знала, що зараз там будуть прокладатись ця теплотраса. Я це дізналась, коли вже все почалось. Тому тут треба говорити про те, що взагалі є недолуга система громадських слухань. Ну, і ми будемо з цим зараз, ми проаналізуємо, як її покращити, точно з цим будемо щось робити, для того, щоб громада була, а, нормально оповіщена, і для того, щоб змусити департаменти, і це правильно, надати нормальну інформацію. Які питання виникають у людей? Основне, знаєте, таке ключове, я скажу. Насправді, всі думають, всі знайшли якийсь проєкт 23-го року, він дійсно був розроблений, щодо прокладання траси по вулиці Теремківській. Але цей проєкт не прийшов експертизу, тому що він, ну, я не знаю, яка там доля вже цього проєкту, тому що люди вже підняли питання, що він же коштував 6 мільйонів гривень, як його не використали. Ну, це вже інше питання, скоріше, я ще цим не займалась. Але проблема в тому, що не можна прокласти по Теремківській вулиці, тому що ширина траншеї занадто велика, і прийшлось би перекрити на декілька місяців Теремківську повністю, з неможливістю навіть людям під'їхати на власних автівках до під'їздів, не говорячи вже про швидку там або пожежну службу. Тому відмовились від цього проєкту на користь іншого варіанту. І люди кажуть, добре, якщо ви обрали інший варіант, чому ви обрали саме цей, коли можна було прокласти? Ну, і тут, ну, буквально, знаєте, пальцями на картах показують, де можна було прокласти. Але ж пальцем на картах воно теж так не працює, тому що не факт, що там можна прокласти теплотрасу. Ми ж не в полі живемо, в чистому, да? де захотів, там і копаєш. Тобто там, може, є інші якісь комунікації. Тобто місця обираються з точки зору можливості прокладення тієї чи іншої побудови того чи іншого інфраструктурного об'єкту. І я вам чесно скажу, що я тільки зараз звернулась, і мені дадуть ці документи під грифом ДСК, і тільки вивчив їх, ми зможемо зрозуміти, чи дійсно не можна було будувати по Теремківській, тому що зараз я користуюсь тією інформацією, яку мені надали. Та? Ну, тобто, я її не перевіряла ще. Чи дійсно по Теремківській неможливо будувати? Чи дійсно немає третього обхідного маршруту, чи це просто таке, так кажуть? Одним словом, якщо я, як депутат, намагаюсь це з'ясувати тільки зараз, і в мене є з цим складнощі, то значить щось в системі спілкування з громадою неправильне.
1: Десь просідає історія.
2: Так, десь сильно просіла, тому що людям, насправді, перш за все, я вам чесно скажу, головне, щоб люди сиділи з теплом. Хто б що не говорив, але якщо йдеться про 200 будинків, які там 173, бо мені
1: чесно, я вам скажу.
2: Ну це правда, ну це давай, треба правду говорити.
1: Ви знаєте, мені здається, що це так ще людська, це не про це сьогодні мова, але це так ми укладені. Зараз просто період тепла сильного, і весна була хороша, і трошки, знаєте, воно зникає. Ні, дорогі друзі, знаєте, якщо родна жіночка сказала в транспорті, в якому всі нили, що спекотна, каже, тю, так насолоджуйтеся, воно скоро зима, і ми не знаємо, що в нас буде в квартирах. Де всі почали реготати, да? Ну, бо воно дійсно, кому, ну, це ж правда, скоро будете...
2: Це правда? Да. Абсолютно правда. І... Тому, знаєте...
1: Ну, я обичаюсь, і зараз вам... І вибачте, ну, потім посадити дерева набагато дешевше і легше, ніж прокласти теплотрасу, яку вже треба прокласти. Ну, кажу вам, як є. Все.
2: Абсолютно так. Це логіка. Я її вчора написала, я, безумовно, отримала величезну хвилю хейту.
1: Я бачила.
2: Але це чиста правда. Тобто, насправді, були періоди в історії України, коли люди вирубали бульвар Тараса Шевченка і ті там сторічні дуби, які там були, для того, щоб опалювати свої квартири на Хрещатику. Це, наприклад, 20-30 роки минулого сторіччя. Тому, коли йдеться про базові потреби людини, треба розуміти, що базові потреби людини стоять на першому місці, як би там не було. Просто треба, щоб людям довели, що йдеться про абсолютну необхідність, перше, що немає іншого варіанту, друге, да? Тому що мені просто на слуханнях, я підняла матеріали, так, дійсно, там доводили людям, інженери, що іншого варіанту немає, і, здається, громада пішла з тим, що немає іншого варіанту. Але пішло 120 людей, а решта взагалі нічого про це не знали, і вони дізнались про це так само, як я, коли почали вже вирубати дерева. І, відповідно, я не одразу щось писала або їхала, я просто почала піднімати службу, що відбувається. І зрозуміла, що да, це необхідність. Ми зараз це перевіримо, безумовно, це необхідність. Я дізналася, що в проєкті закладено 40 мільйонів гривень на посадку нових дерев. Від громади залежить, які це будуть дерева і де вони будуть посаджені. Ну, ми обов'язково це відпрацюємо. І я хочу зауважити, в будь-якому разі дві третини дерев там вже зрізано. Ну все, розумієте? Тобто треба вирішувати проблему з тим, щоб на майбутнє такого не було. Тому що зараз, от дивіться, зараз буде мітинг завтра зранку. Припустімо, це зупинять. Потім почнуться громадські слухання. Люди вже накручені до максимуму просто. Їх можна зрозуміти, все. Вже, знаєте, я ж вчора спілкувалась, вже аргументів не чують, все. Коли вже люди настільки накручені, їх якось переконати дуже складно. Відповідно, затримка з цим будівництвом буде достатньо серйозна. І це ставить під питання, власне, підключення людей на теремках. А це 200 будинків, 183. А взагалі ця потужність розрахована на 400, і це важливо, тому що насправді це пов'язано з резервним живленням, з резервною генерацією, з резервним живленням. Тому що ніхто не знає, наскільки буде працювати ТЕЦ-5. ТЕЦ-5 найбільш проблемна станом на зараз. Розумієте? І тому ця потужність вкрай необхідна для того району. І люди ж зараз, які насправді підтримують це будівництво, вони ж просто не виходять. Вони вийдуть потім, коли в них тепла не буде. Розумієте? Зараз виходять ті, кому дерева треба, а через 2 місяці вийдуть ті, кому тепла не буде.
1: Знаєте, я зараз без чорного гумору, без нічого, можу сказати, що буде ще так станеться, що це будуть ті самі люди, які зараз виходять за дерева, а потім будуть виходити.
2: До речі, дійсно так може бути.
1: Так може бути.
2: Я з вами погоджуюсь. Ми поважаємо, я дуже поважаю право людини на протест, ми живемо в демократичній країні, я просто вважаю, що це серйозне недопрацювання міської влади з точки зору інформування і спілкування з людьми. Тому що треба пояснювати свої дії для того, щоб потім не мати таких скандалів. Ну, скільки можна наступати на одні й ті самі граблі?
1: Так, це абсолютно істина. Треба було все-таки, да. Дякую вам. Ми стежимо за цією темою. Людмила, я з вами одразу домовлюсь. Трошки часу ми продовжимо. Подивимось, що буде відбуватися на ТРМК. І продовжимо і в наших прямих ефірах так само це все коментувати. І особливо на початку вересня. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні Людмила Ковалевська була з нами на зв'язку, депутатка Київської міської ради, фракції «Європейська солідарність». Будемо стежити, рухаємося далі. Друга кава триває.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Дерусифікація Києва триває, і у Дніпровському районі перейменували вулицю Станюковича. Тепер вона носить ім'я Любові Малої, докторки медичних наук, однієї із засновників Академії медичних наук України. Однак зростала Любов Мала в непростих умовах. У 30-х роках 20-го століття батько Трохим Малий перевіз сім'ю в Харків, щоб врятувати від голоду і дати дітям освіту. Вищу освіту Любов Мала здобувала у Харківському медичному інституті. Отримавши фах терапевта, працювала у лікарні на Луганщині. А всю Другу світову Любов Мала була лікарем фронтових шпиталів. По завершенню війни Любов повернулась до викладацької діяльності в Харкові, захистила кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Основні наукові праці Любові Малої присвячені вивченню захворювань серцево-судинної системи, а також клінічної фармакології. Вона вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Перша в Україні у 70-х впровадила в практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда. У 1981 році заснувала в Харкові філіал Київського науково-дослідницького інституту кардіології, а 1993 року – Інститут терапії Академії медичних наук України. Любов Мала – автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографії, 50 патентів та винаходів, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук. Удостоєна звання «Людина року» Американським автобіографічним інститутом у 1996-му. Включена Міжнародним біографічним центром у видання 2000 видатних учених ХХ століття. Тепер же ім'ям Любові Малої названа одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 11:31 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. І далі про те, що сили оборони вгатили по РЛС раннього виявлення та низці військових об'єктів РФ. Про це повідомляє Генштаб. Під удар також потрапили місце підготовки та запуску ударних БПЛА в Криму, а також два наземні ретранслятори керування дронами. А на запорізькому напрямку вразили склад паливно-мастильних матеріалів і ремонтний підрозділ ворога. У столиці введення обмеження руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття. Тож вантажівкам заборонено рухатися, коли показники повітря більше 28 градусів. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. З 1 вересня в Україні на 20% підвищать зарплати вчителям, а студентські стипендії зростуть удвічі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд також розширює програму безоплатного шкільного харчування. Дональд Трамп підписав нові укази, які обмежують автоматичне отримання громадянства США за народженням. Перший документ стосується дітей іноземців, які належать до ворожих для США держав, терористичних організацій або є дітьми дипломатів. Другий указ спрямований проти так званого пологового туризму. І на сам кінець про справи столичні. У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту мостом метро. Дорожники ремонтуватимуть ділянку у напрямку станції метро «Гідропарк» від сьогодні з 20 до 17 години 10 серпня. Роботи виконуватимуть цілодобово у другій смузі руху, тому транспорт пропускатимуть першою смугою. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ.ФМ» історії світових знаменитостей з українським корінням.
12: Майстер мініатюри – митець, який між ударами власного серця зумів підкувати блоху. Творець найкрихітнішої у світі книги та найменших шахів. Абсолютний чемпіон України з підводного спорту, що здатен затримувати дихання на 6,5 хвилин. Чоловік, якому 6 країн пропонували своє громадянство, але він відмовився. Уродженець Харківщини Микола Сядристий. Майбутній відкривач досі небаченого поняття в мистецтві народився 1937 року в селі Колісниківка. Ще змалку хлопець відчував різновекторність свого таланту, тому спершу закінчив художнє училище, а потім сільськогосподарський інститут у Харкові. Згодом почав натреновувати тіло та вчитися затримувати дихання, аж поки не став чотириразовим абсолютним чемпіоном України з підводного спорту. Далі опанував історію і політологію, досліджував тоталітарні режими. Але справжню славу Миколі Сядристому принесла мікромініатюра. Про цей неймовірний вид мистецтва світ почув 1959 року, коли українець завдяки віртуозним рухам зумів до ніжок блохи під'єднати золоті підківки. Чоловік зізнавався, створити мікроскопічний шедевр вдалося завдяки поєднанню художнього хисту, обізнаності в надбаннях світової культури, інженерній майстерності, бездоганним знанням природи матеріалів, досвідові в ювелірній справі електротехніці та механіці. Але головний секрет успіху – це здатність Сядристого відчувати власне тіло. Він у перервах між ударами серця робить найтонші рухи рукою. Окрім підкованої блохи, першими роботами українця ще були полонез Огінського, ноти, вирізблені на пелюстці хризантемами зі скла 2 на 5 мм, та троянда у волосині. У повздовжній отвір вмонтовано квітку на стеблі 0,5 мм завтовшки. Вони спочатку поїхали на експозиції в різні країни, а вже в 1967-му зчинили фурор на Всесвітній виставці в Монреалі, Канада. Сядристий віртуозно володіє сріблом, золотом, порцеляною, пластмасою, склом, але найбільша його любов – живі природні матеріали. Наприклад, зернини рису, ячменю, маку, кісточки плодово-ягідних кущів і дерев. Зокрема, майстер мікромініатюр зумів виготовити на вишневих і тернових кісточках барельєфи Шевченка і Крушельницької. На зрізах грушевих і яблуневих зерен створив акварельні портрети Франка, Мікеланджело, Гемінгвея. На половинці макової зернини вирізбив макет робочого вітряка з Німеччини із 203 золотих деталей, а його розмір – усього 1,8 міліметра. На зернині рису написав вірші японською. Саме Микола Сядристий є автором найкрихітнішої у світі книги «Кобзаря» Тараса Шевченка. Це 12 сторінок зі склокерамики, зшиті павутинкою, а загальний розмір лише 0,6 міліметра. Українець, що створив найменші в світі шахи, наймініатюрніший збірний виріб – золотий замок з ключиком. Він у 50 разів менший за голівку шпильки. Найделікатніший електричний годинник зі 130 деталей, розміщені в оці золотої бабки. Загалом з 1959 року і до сьогодні персональні виставки Миколи Сядристого експонуються в Києві на території Києво-Печерської лаври, у Львові, Харкові, Хмельницькому і Ужгороді. І, звичайно ж, за кордоном, зокрема у В'єтнамі, Данії, Ізраїлі, Канаді, Німеччині, Угорщині, Японії, США, Індії і Туреччині. Ба більше, 6 країн пропонували майстрові своє громадянство, але він залишився відданим своїй батьківщині. Ось такий він, Микола Сядристий, українець, що підкорив світ мініатюр.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо це друга кава. Ще одну тему сьогодні вам пропоную до обговорення. Встигнемо все це зробити і обговорити. Ну що ж, тиждень був непростий, і для України, зокрема, і мається на увазі те, що відбувалося. Зараз, до речі, поговоримо, що відбувається, чому так посилилися масовані обстріли, і особливо на тлі нібито поновлення того самого перемовного процесу. Наскільки це так, наскільки це дійсно відповідає реаліям. Олег Пастернак, політехнолог, політичний консультант. Олеже, дуже рада вас сьогодні чути, вітаю.
2: Навзаєм, вітаю.
1: Зрозуміла, тема основна перемовний трек, але все-таки хочу спитати, Олеже, є у вас і для себе, можливо, як ви пояснюєте, але і так само, як і політичний консультант, такі посилені масовані обстріли, особливо на тлі, коли навіть із Кремля там говорять, що ми готові ніби до перемовного треку, а оці масовані обстріли, з чим ми можемо його в політичному контексті, міжнародні складові, з чим ми можемо пов'язати? Зрозуміло, з одного боку, можна просто сказати, що тут Росія користується тим моментом, що України немає інструментарію нині, та ще й сьогоднішня заява Трампа щодо того, що не може поки що надати ракети Патріот. Але разом з тим, чи тільки з цим пов'язано, що Росія так активізувалася?
2: Ну, це, розумієте, у ворога є певна перевага, і він хоче цю перевагу наростити, ескалізувати, перетворити її інструмент терористичного тиску, і в нього це, в принципі, виходить в інформаційному середовищі. Єдине, що тут треба прораховувати ще й сценарій поведінки української влади, їх зусилля, і в тому числі і абсолютно креативні стратегії, які безумовно українська там керівництво військове має реалізовувати для максимального небезпечення цивільного населення. Хоча б для прикладу, нещодавно прем'єр там провів нараду з керівниками найбільших торгівельних мереж, для розконцентрації складів, ідея там розміщувати склади на кордоні в інших країнах, щоб швидко логістику розправити. Ну, тобто Україна намагається реагувати на це. І принаймні у нас іншого вибору немає через нестачу ракет і перехоплювачів і неможливості просто бити по цій перевазі Російської Федерації. Хоча висловлюються думки, що, наприклад, ідея використання Starlink для знищення пускових установок, з яких запускається балістика Циркони, Іскандери, вона має право на життя і її можна буде проробляти як сценарій, який спрацював би на упередження цих атак. Але це потребує від нас певної політичної волі і безумовно військової майстерності. Зазвичай, те, що ми зараз бачимо, це ескалація. Тобто це бажання Росії напружити той інструментарій, якого у неї достатньо, який начебто створює для неї перевагу. Достатньо, тому що до 100 балістичних ракет Росія здатна виробляти самостійно у себе. Тим паче, що деякі ракети вона виробляє за рахунок виключно виробничої ланцюжків самій Росії. Плюс ще північно-корейські ракети, які випробовуються, очевидно, нам всім, яка причина розміщення цих ракет на території Росії для випробування, передусім, ракетних технологій Північної Кореї. Все це зазвичай може також свідчити про оцю максималізацію ескалації напередодні якогось просування, теоретичного просування мирного треку. Бо перед тим, як домовитися, про, умовно кажучи, там про повітряне чи про морське перемир'я, зрозуміло, Росія хотіла би якнайбільше би осягнути ударів по українській промисловості, по українській цивільній інфраструктурі, що вона, власне, зараз і робить. Але разом з тим, я би не хотів, знаєте, підтримувати в середовищі наших слухачів оці поки що дуже теоретичні, обнадійливі речі. Мир півтора року провідна країна світу, США, намагається бути посередником
1: Так.
2: в російсько-українській війні. За 1,5 року навіть не дійшло до перемир'я. Я мовчу, це там оці великодні перемир'я. Це ж ми не сприймаємо це як серйозно. Правильно ж, правильно. І тоді що має змусити надломити волю масового вбивці Путіна прямо зараз, і що такого не було раніше? Це удари наші по НПЗ. Так йому як на своїх росіян начхати було, так і на власні інтереси своїх олігархів, мені здається, тим паче. Тому в даному випадку ми маємо справу з складним кримінальним випадком, якщо

0: кількість війною зараз підкреслює, що буцімто Росія ще є великою державою. Якщо війна не буде, подивіться оцю останню його фразу, згадайте, да? Якщо не буде СВО, чим ми будемо займатися? Жодний нормальний, притомний,
1: Ніх не скаже такого,
0: відповідальний
1: абсолютно.
0: лідер такого, ніколи, навіть, вибачте, я не уявляю, що навіть Адольф Гітлер міг би таку єресь сказати, якщо б уявити собі.
1: Тому що там був чіткий план структурований, а тут не зрозуміло. Тобто все було з самого початку, так по-путінськи, і воно тепер має такі ознаки ідіотизму. Ну,
0: ось,
1: чесно, вже треба говорити, як є.
0: Тому Вітков, Кушнер приїдуть, да, приїдуть в Київ, в мене є така, ну, підтвердження там в дипломатичному середовищі. Чи є шанс на, є шанс певний на перемир'я? Росії вигідно, точно, морське перемир'я, я думаю, бо нафту треба транспортувати і підвищувати прибутковість. Що стосується повітряного перемир'я, більше ні, ніж так, з точки зору Росії, тому що, ну, хто ж буде відмовлятися від такої переваги, від такого жирного козирю, тримати в терорі величезну масу цивільного населення, якщо поставити там, моделювати поведінку Путіна, да? То, ну, він не захоче відмовитися так просто від цього жирного козиря. Для нього це ознака сили, ознака можливості, ознака буцімто великої держави Росії. Тому тут треба або тиск, або, причому тиск не лише Сполучених Штатів, я вже говорив, що Путін прислухається до думки Сі Цзіньпіня і до своєї армії. До речі, він нещодавно провів деякі кадрові перестановки в середовищі російської армії. Але поки що ці фактори не на 100% не задіяні. Ну, окей, прийде Вітков до нас в Київ. Поїде потім, скоріш за все, до Москви, якщо поїде. Не забувайтесь, він ще й паралельно, вони з Кушнером займаються іранським кейсом. Путін знову зустрінеться з Вітковом. Висловить чергову свої лекції про історичну особливість його розуміння України. Да. І на цьому все буде продовжуватися так само, як воно було до лютого 2026 року, до іранської війни, яка, власне, в принципі, поламала всі ці крихти мирного сподівання. А тоді вже дуже багато що було зроблено. 20-пунктний план миру, згода України, майже обраховані вже протоколи. Згадайте, Косюков з боку ГРУ російського приїздив і зустрічався. Вже українські і російські військові проробляли сценарії. Формувалась модель моніторингу перемир'я, да, в тому числі задіяння американських спутників, безпілотників для цього. Після війни в Ірані, на жаль, ця історія зазнала паузи і потім, в принципі, розвалилось все.
1: Ну, так. Тому дійсно, да, от реальна історія, так вона сьогодні виглядає, того, як цей процес може, ви абсолютно справедливо лише відмічаєте, да, ну, приїде Кушнер з Вітковом. Далі дійсно, якщо поїдуть, от так влучно сказали, бо якщо поїдуть, але ну, вояж, можуть так, знаєте, два варіанти, або вояж просто здійснять і ні з чим, знову ж таки, але а може бути ще щось, я не знаю, правда, що. Ну, тобто варіантів насправді не так багато, як може виглядати перспектива, скажімо так, цих візитів.
0: Безумовно. Тому я думаю, що теоретично десь проробляється модель морського перемир'я, модель далекобійного перемир'я існує як маловирогідна, але робоча схема і можлива. Ну, зрозуміло, що Україна була б цьому зацікавлена, але Росія не хоче, навряд чи захоче втрачати цей інструмент впливу. А багато що залежить від наших можливостей. Уявімо себе, повернемо собі точніше в 24-25 рік, ми тоді не могли собі уявити, що через рік ми можемо запускати українські дрони на 3000 кілометрів в глибині Росії від кордону з Україною. Що ми відмінусуємо, но точно третину нафтопереробки Російської Федерації, мінімум третину, що ми зможемо вдарити по інтересам середнього російського бізнесу, який фінансує СВО, так зване, і створити, згенерувати декілька критичних посилів російському режиму путінському. Тому, можливо, сьогодні, в точці 26-го року, ми

0: Не можемо уявити, що Україна в 27-му. Це я акуратно підвожу до думки без лишнього оптимізму і оцієї надмірної радості, пафосу щодо нашої української балістики, але це дуже-дуже високовирогідна річ і дуже впливова річ. Мова йде про розробку української балістичної ракети, наприклад, FP-7. Да, про це нещодавно багато є цікавих інформацій з боку технічного директора Firepoint, і з боку колишнього міністра оборони Федорова. Він коментував це питання буквально вчора. І мова йде про велику українську балістичну ракету FP-9, яка може вже влучати в деякі об'єкти Москви. І це тоді, в 2027 році, ми можемо поки що теоретично поки уявляти цей сценарій, але він цілком ймовірний і реальний. І, можливо, цей фактор Росія теж повинна враховувати, що українська оборонка затиснута, хай навіть фінансовий цейтнот, хай навіть не може похизуватися масштабуванням, як, наприклад, ми це бачимо по використанню ракет «Фламінго», ми їх використовуємо доволі таки розумно по відношенню до росіян, які не шкодують, да, своїх ракет. І це також тим буде фактором, який робить зміни в сприйнятті російсько-української війни не як такої, де Україна потерпає такої розтягнутої поразки. Це важливий момент, на мою думку.
1: Так, не просто важливо, тут і варто на нього звертати увагу. Плюс ми не забуваємо, да, є продовження, що в Росії там свої процеси, плюс вибори у 20-х числах вересня в Держдуму. Багато чого може, да, відбуватися по відношенню до України. Україна буде використовуватися, я маю на увазі, до того, щоб своїм показати, що ми ж перемагаємо, правда? Тому тут треба єдине, що звертати увагу і звертати увагу на попередження, тому що я думаю, що, от, Олежа, у нас кілька хвилин хочу. Зараз, мені здається, от зокрема і до середини вересня, до 20 числа, така підвищена загроза для України. Тому що, кейс України для росіян, хто би мені що не говорив, що всі, там є хороші, окей, без питань, але в них всіх закладено, ми маємо перемогти всіми можливими, неможливими способами, а там вже буде далі видно. Тому як от ви думаєте, найближча перспектива, що, як може Росія діяти по відношенню до України?
0: Вона отримала максимальний зріз від того, що посилює ракетні дронові атаки, да, і відповідний зворотній зв'язок як на російську аудиторію, так і на західну. Ви правильно досить зауважили, що на якомусь етапі після того, як українські удари виявилися ефективними, бензинові проблеми, дискомфорт, коли літить український безпілотник вздовж російських Воронежів, Курськів, Брянськів і Підмосков'я, то, очевидно, немає того враження, що Росія велика, що Росія переможе. І сенс продовжувати цю війну, якщо, в принципі, країна після 4,5 років війни, країна Україна мається на увазі, яка мала б отримати поразку і потерпає, в принципі, ще й здатна атакувати російські об'єкти, то зрозуміло, що вся ця піраміда пропаганди, вона руйнується. От самим фактом, коли український безпілотник долітає до Підмосков'я, поки що не до Москви, окей, але в перспективі все може бути. Тобто український оборонпром виживає, український оборонпром еволюціонує, і він робить певні серйозні просування. І зрозуміло, що це змушує Путіна перебивати оцей дискретне розуміння, да, ходу війни, яке формується в очах російської маси. І єдиним, що він може показати, що я буду платити начебто за всі ці успіхи українців, а ось вбиваючи цивільне населення, знищуючи їх також промислову і торгівельну інфраструктуру під корінь, думати, що це він зробить, створювати оці болючі картини, страшні насправді картини, ми постійно є свідками, коли та чи інша родина вся як в Кривому Розі, або згадати ту страшну фотографію, як двоє загиблих людей обнімались і загинули фактично внаслідок російського ракетно-дронового удару. Ну, тобто, ці фотографії дозволяють навіть Путіну думати і вважати, і формувати оце штучне сприйняття, що Росія не здасться, і вона все рівно буцімто досягне своєї мети. А це елемент когнітивної війни, наративної війни. Ми повинні вчитися жити в такій реальності, щоб протидіяти подібним, тому числі інформаційному тероризму.
1: Олеже, маю вам подякувати. Якраз наближаємося до завершення взагалі сьогодні проєкту «Друга кава» на сьогоднішній день. Вам завжди рада, Олег Пастернак, політехнолог, політичний консультант. Такою сьогодні була «Друга кава». Дорогі друзі, ви ж залишайтеся з нами о 12:05. Продовжимо наше спілкування вже в іншому проєкті «ІПСО». Не пропускайте. Почуємося.
2: Знати все неможливо.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
1: В Солом'янському районі Києва перейменували вулицю Пироговського. Тепер вона носить ім'я Григорія Кочура, українського перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, шістидесятника. Він народився на Чернігівщині, навчався у Київському інституті народної освіти. Ще під час навчання в інституті молодого Григорія залучили до перекладацької роботи, зокрема над антологією нової французької поезії, а згодом – хрестоматії, антична література. У процесі спільної роботи Кочур-студент зміг дістати нових знайомств, серед яких були вже згодом видатні письменники. Після завершення навчання Григорію довелось переїхати викладати до Балти і Тирасполя. Разом з дружиною 1943 року Кочура заарештували у Полтаві за приналежність до ОУН, звинувачений в українському буржуазному націоналізмі та засуджений на 10 років каторжних робіт на шахтах. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку інтелігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема естонську, латвійську, вірменську, грузинську, та долучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення і реабілітації подружжя Кочурів повернулись в Україну та оселились в місті Ірпінь під Києвом. Кочур належав до ключових фігур національно-культурного відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром, де збиралась опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після першої хвилі арештів серед української інтелігенції 1965 року Кочур в числі 139 авторів підписав лист-протест на захист своїх друзів і близьких знайомих. Усі ці роки Кочур багато і плідно працював, виховуючи нове покоління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілоха давньогрецької поезії і закінчуючи сучасними поетами. Три континенти – Європа, Америка та Азія. Близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів. Тепер ім'ям Григорія Кочура названа одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про підвищення зарплат вчителям, про одноразову допомогу киянам і про небезпеку на водоймах. З 1 вересня в Україні на 20% підвищать зарплати вчителям, а студентські стипендії зростуть удвічі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час наради щодо підготовки до нового навчального року. За його словами, уряд також розширює програму безоплатного шкільного харчування. Уже з початку вересня понад 3 мільйони учнів отримуватимуть безкоштовні обіди. Про інші розпорядження до початку навчального року почуємо з прямої мови.
3: 1 вересня понад 25 тисяч закладів освіти повинні бути повністю готові до розпочатку сезону. Головний пріоритет, безумовно, безпека дітей, педагогів. Продовжуємо будувати сховища там, де ще це не зроблено. Забезпечуємо додатково громади і школи шкільними автобусами. Попри постійні атаки на друкарні, школи мають бути в повній мірі забезпечені підручниками в повному обсязі.
2: Майже 255 тисяч киян отримують одноразову матеріальну допомогу до Дня Незалежності. Про це повідомляють у КМДА. Допомогу отримують соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Одноразова допомога надаватиметься у розмірі 500, 700 і 1000 гривень, в залежності від категорії. Кияни, які одночасно належать до кількох категорій, отримують одну виплату у найбільшому розмірі. Ну а загальна сума виплат становить 146 мільйонів гривень. Уже 35 людей загинули на водоймах Київщини від початку року. Ще 12 людей рятувальникам вдалося витягнути з води. У ДСНС наголошують, влітку таких трагедій стає в рази більше. Серед найчастіших причин – купання на підпитку, відпочинок у необлаштованих місцях і переоцінка власних сил. А коли йдеться про дітей, то небезпека часто виникає через відсутність нагляду дорослих. Медики також нагадують, що спека найнебезпечніша для літніх людей, дітей та тих, хто має серцево-судинні захворювання, і застерігають не перебувати у пікові години під прямим сонцем. Ну а тим часом на Кирилівському озері триває ліквідація наслідків після російської атаки 2 липня, і цього тижня фахівці зосередилися на очищенні Серецького струмка, через який нафтопродукти потрапили до водойми. Працівники прибрали забруднену водну рослинність уздовж берегів, а очищені ділянки обробили сорбентом, що нейтралізує залишки нафтопродуктів. Також сорбент повторно внесли на окремих ділянках озера. Паралельно триває екологічний моніторинг, фахівці відбирають проби води, щоб контролювати стан водойми, і закликають до повного відновлення водойми не контактувати ані з водою, ані з забрудненими поверхнями. І насамкінець до справ закордонних. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило повідомлення про те, що український вантажний літак Ан-124, біля якого виявили дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Гале, був завантажений боєприпасами. Про це повідомляє Deutsche Welle. Нагадаю, напередодні німецькі ЗМІ повідомляли, що український вантажний літак Антонов, поруч з яким виявили дрон, був завантажений боєприпасами, а сам БПЛА був оснащений вибухівкою та детонатором. У НАТО заявили, що проінформовані щодо цього інциденту. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Сьогодні у Києві та області очікується сильна спека, 35-38. У другій половині дня синоптики попереджають про грози, місцями значні дощі, гради шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Тож оголосили перший рівень небезпеки жовтний. А на зараз 34 вже температура піднялася і поки що немає опадів, сухо. Вітер помірний 4 метри на секунду. Захід сонця сьогодні зустрічають о 20:32. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
9: Дорогі друзі, п'ятниця 12:08, а це означає, що в ефірі проєкт ІПСО, Лейла Мамедова. Ну що, дорогі мої, як завжди нагадую, зараз ви нас чуєте на хвилі радіо Київ 98 FM, так само пряма трансляція в YouTube. Да, ви можете нас дивитися одночасно, якщо є така можливість і необхідність, і потреба. Будь ласка, так само Київ ФМ. Ну і нагадую, щонеділі наш проект і саме цей сьогоднішній ефір буде в ефірі телеканалу Київ 24, 23, 30. Так само не пропустіть. Отже, бачите, у вас всі є можливості для того, щоб розібратися, наскільки цей тиждень був. А ви знаєте, так багато всього на цьому тижні, чесно. І ви знаєте, що я дійсно люблю цей проект наш з вами ІПСО, тому що є про що тут говорити. Ох, накидав. Навіть сама, ви знаєте, і хотілося, щоб головні все-таки моменти окреслити, і щоб встигнути все обговорити. Але ж бачите, російська пропаганда, я так коротко одразу скажу, продовжує працювати не лише на внутрішню аудиторію, а й далі активізується в питанні саме атаки західного інформаційного простору. До речі, за три дні, я одразу озвучу, на цьому тижні понад 12 тисяч матеріалів були про Україну, майже тисяча з яких просувала тезу про те, що Трамп нібито відмовляється підтримувати Україну, а Київ повернувся з переговорів, да, без результатів. Да, є окремі цитати, зараз це все будемо згадувати спокійно. Отже, що у нас сьогодні? Фейки про втому Заходу, терористичну Україну, це, в принципі, не нова історія, це все в лапки беру. Ну, і є, я не можу сказати, нові хвилі, але є такі хвилі з додатковими новими елементами кремлівської історичної пропаганди. Про що йде мова, пізніше дізнаємося і дізнаєтесь ви. Богдан Попов, експерт центру «Об'єднана Україна», сьогодні з нами. Богдане, дуже рада бачити.
10: Мої вітання навзаєм.
9: В цьому проєкті ви вперше, наскільки я знаю, так? Але...
10: Ну, він досить новий, якщо я не помиляюсь.
9: Він вже був і користується побутом, але ми продовжуємо, да, ми його теж трошки так оновили. І дивіться, він такий в форматі подкасту, ми абсолютно спокійно розмовляємо, спокійно вирішуємо певні, да, моменти, пов'язані з тим, як росіяни продовжують і вміються таки створювати ІПСОшні теми, але наше завдання зараз про це поговорити, і, зокрема, ви, як і міжнародний оглядач, мені допоможете тут розбиратися, чому все-таки, незважаючи ні на що, росіяни продовжують атакувати дійсно Захід в інформаційному просторі чи крізь призму України. Добре, будемо. Здавалось би, в них не виходить, тобто результату, як такого, немає. Але вони продовжують це робити, значить, результат, певно, якийсь є все-таки. І зиск цього. Будемо розбиратися. Отже, з вашого дозволу, перша, от наш блок, Штати відмовляються від України, як Кремль маніпулює темою підтримки Заходу. Як я вже сказала, понад 12 тисяч матеріалів лише про Україну. Саме за три дні. Три дні, це не за три тижні, це за три дні, да? І зрозуміло, що є заяви Трампа, які трошки допомагають створювати, правда? Як я завжди кажу, що фейк – це історія, яка часто будується на реаліях, тобто на, ну, як би це не звучало, на якомусь одному правдивому факті, який можна, знаєте, так обгорнути в абсолютну неправду. І так само от росіяни вміють це робити. Але скажіть мені, будь ласка, чому так важливо, от я так вам адресую, чому так важливо зараз Кремлю і Росії, і Путіну, зокрема, от зараз саме активізували, воно і раніше було, ми ж не приховуємо цього, але чому зараз так цей момент і цей наратив активізувався? Можливо, дійсно, завдяки зв'язку з тим, що була якась трошки інша змінена політика Білого Дому на бік України, і тому росіяни тут хочуть все-таки повернути в свій бік Трампа і Білий Дім.
10: Ну, ви трошки випереджаєте мої тези. Я почну з досить загального формулювання. Росія змінила тактику своїх інформаційних операцій.
9: Змінила,
10: тобто, все-таки. Якщо раніше у них був акцент просто на фейки, тобто вони заливали повним брудом і непотрібом як нашу, так і західну відповідну пресу, наразі фокус змістився до роздування наявної проблеми. Чи є проблеми в стосунках України зі Сполученими Штатами Америки? Я можу і годину перелічувати, давайте зупинимось на ключових. Зараз є стратегія Трампа боротися з Китайською Народною Республікою. Це його визначений перший пріоритет. І він бачить цьому своїм союзником, тадам-тадам, Путіна. Як би це прикро для нас не звучало, але наразі, як і після приходу одразу Трампа до влади, є чітко визначені пріоритети цієї адміністрації, вони від цієї стратегії до кінця не відмовилися. Навіть після того, як Путін десятки разів встромив ножа в спину Трампу, він продовжує загинати цю лінію, він боїться, відверто кажучи, серйозно тиснути на Путіна, при цьому він завжди відкриває для Путіна вікно можливостей для повноцінної нормалізації. Для нас це є проблемою, але треба усвідомлювати ці геополітичні реалії. Звідси беруться рішення про призупинення передачі перехоплювачів ракет. Те, що прикривається ширмою відстрілу їх на Близькому Сході, так відстріл був. Але, вибачте, перше, у мене питання до Хексета, до Трампа, да і взагалі до попередніх адміністрацій. Ви нібито позиціонуєте себе як наддержава, а ви виробляєте 600 антибалістичних ракет на рік. Ви якось дивитесь, скільки балістики може виробляти ваш ворог на місяць чи на день? Ну, Іран плюс Північна Корея плюс Китай плюс Російська Федерація. Це ж для американців вороги, де-факто, країни, які були в стратегіях визначені як загроза. А деякі визначені як ворожі країни, про яких введені санкції. Так от ці країни можуть робити десятками на день балістичні ракети, а виробити 600 антибалістичних.
9: Я не думаю, що в Штатах не знають про це, а в Пентагоні і Хексет так само, правда?
10: Я думаю, вони
9: щось
10: про це знають.
9: Хексет вчора так нервувався, відповідаючи на питання про нестачу, не сподобалось йому щось питання.
10: Дивіться, є проблема. Трамп дуже швидко змінив свою риторику. Він спочатку казав все добре, потім все погано, потім знову все добре. І Хексет ляпнув, що все погано, коли Трамп вже сказав, що все добре. І трошки тут тренд не зійшовся, і тепер підлеглий буде отримувати по шапці від керівника. Але давайте трошки відійдемо від Сполучених Штатів, повернемося до Росії. Росія бачить ці проблеми в відносинах України з США, також бачить одночасно для себе вікно можливостей. Тепер їх мета – залити Україну брудом перед американцями в цілому. Тобто тут таргет не тільки адміністрація Трампа. У адміністрації Трампа є позиція, і медіа не сильно на неї впливає, будемо відвертими. А от якщо ми говоримо про Конгрес, ну, там трошки медійної аналітики більше, ніж у Трампа в голові. І там вони дивляться, а чи токсично підтримувати Україну, чи не токсично. Американське суспільство, а соціологічні заміри – ось це ціль Російської Федерації. Збити загальний тренд підтримки України в Сполучених Штатах Америки, показуючи тим, тобто там же меседжі навіть сегментуються на кожному електорат. Тобто трампістам вони кажуть, що Трамп не підтримує Україну. Демократам вони кажуть, що Україна – це фашистська держава і так далі. Ну, я маю на увазі сегмент там, які голосують за ці партії. Вони намагаються збити рейтинг України, адже рейтинг підтримки України серед громадян США перевищує 80% навіть наразі, коли є трампівська адміністрація, яка є для України найскладнішою в історії. І ось тепер наматується оце на вентилятор, як то кажуть, те, про що ми з вами говоримо, всі ці тези про те, що підтримка України буде зупинена і так далі. Тобто є факти того, що продовжується співпраця з США в галузі обміну розвідданих, працює програма PURL потихеньку, дуже потихеньку. Але просувається санкційний законопроєкт по Конгресу. Є позитивні аспекти. Але задача росіян чітка – змінити акценти на виключно негативні. І таким чином повпливати як на суспільну думку, так і відповідно на ухвалення рішень. Тим більше, давайте почнемо з того, хто ці меседжі першочергово найчастіше всього публікує. Це па-бам-па-бам, Financial Times. А це чемпіон серед джинси, серед західної медіа. Дайте мені 70 тисяч доларів, я поставлю там публікацію. От будь-яку, яку ви захочете. Про Чебурашку навіть, про Вунтіка, про що завгодно. Це от реально джинсу чемпіон. Організувати там публікацію дуже і дуже неважко, якщо у вас є гроші. А як ми знаємо, у Російської Федерації гроші на цю галузь, ну, більш ніж достатньо.
9: Слухайте, а раніше, як да, були українські журналісти, які захоплювалися. Financial Times, Wall Street Journal, ну, тобто, да, різні, зрозуміло, десь і країни, які...
10: Дивіться, VSJ теж можна поставити, але це дорожче і важче.
9: Дорожче і важче, так. Да. Ви так всі розцінки знаєте.
10: Існує медійний ринок. Тут,
9: я абсолютно розумію, про що ви, да? Бачите, але цього тижня, знову ж таки, тут і далі пішли, тут і французькою мовою були, і англійською, зокрема, і німецькою, що дуже важливо, тут дуже багато було саме на німецькою, я так розумію, теж, да? Тобто йдемо крізь призму штатів, я маю на увазі про ці матеріали, але і на німців, щоб це теж десь, а в них там свої зараз питання і внутрішнього теж характеру. І не зовсім, да, ви абсолютно праві, тому що треба трошки дивитися ширше, що в деяких країнах, особливо для спільноти, для громадянського суспільства, ну, Україна, як би це не звучало, ще й досі залишається тригером, правда, оці, поки, тому що там мало хто роз'яснює, що насправді, скільки коштів, бо всі ж розповідають, що це ж наші кошти, да, там європейці кажуть, що ви на наші кошти тут живете і так далі, і так далі. Але, ну, ніхто ж не пояснює, як це недостовірно буває, тому, тобто, я так розумію, мета такої інформаційної кампанії напевно, більш ширша, ніж тільки Штати. А може там десь вийде. Тим паче тут Russia Today досить активно в деяких країнах продовжує працювати. Вони дуже швиденько, до речі, це все використовували і в своїх навіть моментах і ефірах обговорювали ці всі матеріали.
10: Це суперкомплексне питання, і давайте його трошки розкладемо і почнемо з цікавого кейсу. З французькими медіа, от свіжо. Юлія Мендель, яку всі вже згадали, ну, краще б не згадували, як то кажуть, але її чергове інтерв'ю з полуванням Брудом...
9: Я вибачаю, це ж на цьому тижні було, і воно ж так теж дуже якось співпало, правда?
10: Так. Ну, як завжди. Давайте так, я думаю, вас це не дивує, як я думаю, наших слухачів, якщо вони дотичні до цієї теми. Дивіться, з нею все дуже просто. Є такий підсанкційний олігарх Вадим Новінський, який ходив на інтерв'ю до Такера Карлсона якраз перед Мендель. І за дивним збігом обставин Вадим Новінський забезпечив Мендель і її чоловіку втечу з України з золотим парашутом. Після чого Мендель виходить з інтерв'ю Такера Карлсона, де поливає брудом Україну і військово-політичне керівництво України, хоча ще пару років тому вона казала, що Андрій Єрмак – це свята людина, а потім вона каже, що вона його боїться. Вона випустила книгу про героїчність президента України Володимира Зеленського, а тепер вона поливає його з усіх рупорів, всім гуанам і так далі. Вона зливає якісь штучним інтелектом чи не штучним інтелектом зроблені документи, показує всяке, ну, дивіться, вона намагається полити брудом якомога сильніше не тільки українську владу, а сам імідж України. Тобто це замовна таргетована російська кампанія проти української влади і України в очах західного суспільства. І вона зараз розповсюджується медіа по всьому відповідно світу. Якщо ми піднімемо публікації, я думаю, якщо ми могли б сісти зараз з вами, мали б декілька годин проаналізувати кожну публікацію, я б вам навіть розцінки назвав знову таки. Але історія не в цьому. Тобто росіяни працюють досить
9: сегментовано.
10: Вони бачать різні цільові аудиторії. Наприклад, коли ми говоримо про ту групу, яка переймається за свої податки, а в країнах Європейського Союзу і, зокрема, в Сполучених Штатах така група досить широка. В США це, взагалі, знаєте, одна з мейнстрімних тем, на що йдуть наші податки. Тому що, ну, в Україні ми тут звикли, а, ну, податки кудись пішли і ми забули. Ми не пред'являємо там, що поліцейські не так працюють, чи швидкі не так працюють. Ну, в українському суспільстві немає цієї культури такого сумлінного платника податків, який потім за це переймається. В країнах Західної Європи і Сполучених Штатах Америки це досить розвинено, і там немає зворотньої комунікації. Тобто Росія показує картинку, що нібито ці гроші витрачаються на вбивство, на якийсь терор, на якийсь фашизм чи ще щось, альтернативної комунікації немає. Наразі, на жаль, українська сторона не може забезпечити такий обсяг публічної комунікації, бо ми просто не маємо на це фізичного ресурсу. Ми розуміємо, що, ну, дивіться, кожне медіа, перше, до речі, маю додати, от така теза, яку я завжди просуваю, не існує в світі незалежних медіа, не існує в світі незалежних спікерів, всі у когось беруть, отримують гроші і мають певну зафреймлену через це позицію, здебільшого. Просто якщо в Україні зараз більшість медіа або фінансується державою, або тим чи інакшим чином фінансується в державних інтересах України, то в різних країнах, де зараз немає війни і якоїсь консолідації медійного простору, всі працюють або на якогось політика, або тупо під замовлення. І так, здебільшого, тому дуже легко росіянам поширити будь-який наратив. Україна не має фізичного ресурсу тупо скупити таку кількість медіа. Ну, тим більше, це ж, звичайно, офіційно не робиться, росіяни це роблять. Через криптовалюти, через африканське чорне золото і так далі. Ну, там є безліч шляхів для маніпуляції цього. Якщо дослідити, це все дуже і дуже видно. Але ж ми розуміємо, що регулярний споживач контенту з цих медіа, він про це не думає. Та взагалі медіаграмотність...
9: Не буде думати, не буде декуперсатися, тому що, ну, так зручно, так умовно, да, поаплодували десь не поаплодували, десь обхаяли, десь не обхаяли, але сприйняли і спожили, да, оце погане слово, споживач медійного простору, але це споживач так само, як з їжею, як би це, ну, не звучало. Тому є такі проекти, я розумію, що ми крапля в океані, це без пафу зараз, я про проекти ПСО, але все одно, хтось один подивиться, хтось інший, і отак от я люблю за це, за цей проект, що ми можемо все одно це спокійно. От ви згадали Мендель, я вибачаюсь, я хотіла про неї задати, але мені здалося, що, знаєте, це було вже кілька тижнів тому, тому що так багато інформаційних простору. І я просто додам єдине, щоб, знаєте, завершити момент з нею. Міністерство закордонних справ звернулося напряму до французів українські, да, і Георгій Тихий, речник, сказав, щоб не давайте вести себе в оману, бо дійсно там багато чого було наговорено. І про тероризм, і про все інше, про те, що ви зараз сказали, хочеться в продовження. Тому наступний наш блок, це я зараз одразу і нашим слухачам, і глядачам. Україна – держава-терорист, беру в лапки абсолютно, бо це теза російська пропаганда. Але, що цікаво, в цьому контексті будемо говорити про те, що цей меседж використовується для того, щоб приховати власні поразки Росії. Да, Росії, мається на увазі на фронті і так далі. Це друга частина нашого спілкування. Ми продовжимо, бо вони всі дотичні, всі прив'язані. А тут, зокрема, що було цікаво цього тижня, що да, вони пов'язані з успішними все-таки ударами сил оборони України. Про те, що відбувається зі складами маркетплейсу Wildberries і так далі, і не тільки. Але чим більше їх стає, і чим більше, скажімо так, кількість безпілотників невідомого походження залітає кудись туди, тим більше все-таки там заявляють про те, що все збили, все, насправді все добре, і кришечка у тому невідомому НПЗ нікуди не ділася, але всі прекрасно бачили, що вона таки злетіла. Ну, але разом з тим, тут призводять до того і ведуть, да? Ми зараз ще окремим кейсом Геленджик обговоримо трошки буквально там пізніше, бо воно теж пов'язано. Але от те, що Україна держава-терорист, ну тут здавалось би, всі і так вже давно, мені здавалось би, да, і як ви сказали, пересічному споживачеві медійному просто, що давно все в світі вже зрозуміли, хто терорист, але виходить, що не до кінця все-таки, якщо Росія ще й досі використовує ось такі меседжі і наративи для того, щоб Україну в цьому контексті звинуватити.
10: Я закину декілька тез.
9: Давайте.
10: Почну з тієї, яка трошки відходить від цієї теми, а приєднується до попередньої. Не можна по правилах грати в гру, де всі твої опоненти грають без правил. Бо коли ти програєш, ти розумієш, що просто вони грали в іншу гру, яка набагато краща за твою. І це стосується якраз співпраці з різними медіа і так
9: сказали.
10: Далі.
9: Дійсно, ну, а потім сидиш і думаєш, що ж я так, вибачте.
10: Дивіться, немає етичних рамок. Ну, тобто це війна. На війні вбивають людей і, вибачте, купувати публікації в медіа – це не найменш етичне з того, що можна робити, скажімо так. Тому з Росією треба боротися всіми шляхами і, вибачте, не соромитися грати в цю гру без правил. Тепер, переходячи до тези про Україну-терориста, Росію-терориста і так далі. Декілька місяців тому я їхав в таксі в Барселоні, і у мене був водій арабського походження, який не говорив англійською і так слабко говорив іспанською. Ми з ним іспанською мовою спілкувалися, і він щось, якісь побутові питання задавав. Там, а ви звідки,
9: а що? Що ви Украї... тобто
10: і
9: знав
10: от
9: він,
10: я йому кажу, ми з України, і він каже, а які у вас в державі проблеми?
9: Ой, я вибачаюся.
10: Я кажу, знаєте, ну, війна, в принципі, я думаю, найбільше з наших проблем. А, ви ще воюєте?
9: А, ви ще воюєте, тобто він знав, що
10: війна не закінчилась?
9: Ага.
10: А як ви можете так довго воювати? Ви ж вже 20 років воюєте? Ладно, окей, про його повідомленість про ситуацію, ну от просто складається картинка. І ви знаєте, з свого досвіду спілкування з побутовим споживачем в різних державах, не тільки Європи, за час нашої війни, я зрозумів одну просту істину. До 70% населення не доходять ніякі меседжі. Ні російські, ні наші. Вони просто ізольовані на котиках і собачках у стрічці у Фейсбук. Ну, дивіться, питання в тому, що
9: хтось
10: у нас...
9: Хтось зараз каже, щасливі люди?
10: Я їм заздрю.
9: З одного боку.
10: Я їм заздрю дещо. Дивіться, тут питання в тому, що у нас є вікно можливостей. У нас є ці люди, яких можна, вибачте мене, окучити. Тобто, там, де ще не прийшла Російська Федерація, всунути наші меседжі, наш фрейм, наші тези. Але треба розуміти, що це бюджети, які перевищують, мабуть, бюджет нашого Міністерства інфраструктури. Я не знаю, з чим це ще можна порівняти. Це колосальна купа грошей, які треба платити за Facebook-рекламу, за статті, за Google-рекламу, за банери і так далі. І треба не соромитися і створювати Державне агентство цифрової реклами, у якого буде чітка мета робота на закордонну аудиторію. Ну, я би внутрішню сюди додав, але тут мені скажуть, що взагалі Геббельс. Але дивіться, це дуже потрібно, тому що це дає нам вікно можливостей досягти до тієї аудиторії, до якої не доходить російська. тому що російські агресивні меседжі цифрові мережі в рекламу не пустять. М'які українські меседжі можна, складно, але можна. Тим більше ми маємо пряму комунікацію, наша влада, наша Мінцифра, зокрема, має пряму комунікацію з адміністраціями компанії Мета, Цукерберга, з Гуглом і так далі. Ну, з тим же Ілоном Маском. Тобто можна про це говорити. І там, де менше Росії, це просто діджитал реклама. І цю нішу ми можемо забрати під себе. Треба кваліфіковані фахівці, треба виділення нормального бюджету, бо кваліфікований фахівець цифрової реклами в приватному секторі непогано буде заробляти. Держава має створити конкурентні умови для цього. Це можна робити під егідою війська, до речі. Це, в принципі, абсолютно нормальна історія, якщо б якесь відомство взяло на себе цю відповідальність. Адже це все ж таки було б, ну, така історія, яка пов'язана з контрпропагандою і протидії російському агресору. Тому, по факту, це можна було б робити під егідою сил оборони. Я думаю, на таку посаду до війська б долучилося багато людей, які не хочуть долучатися до війська на штурмові посади, умовно. Ну, але дивіться, це лірика. Є ніша, в яку треба зайти, і це треба донести, як до нашої влади, так і до нашого суспільства, так і до міжнародних партнерів. Тому треба просувати такі ідеї. Друге, меседж, все, Україна терорист, дійшли ми накінець-то до нього, бо ми тут про це можемо говорити дуже довго.
9: А це, до речі, воно все пов'язано.
10: Що розганяли цей тиждень? Відео, де дрон російський полює за продавцем фруктів, овочів в Херсоні, і його наздоганяє. На щастя, людина вижила, постраждала, але, ну, такий досвід пережити, мої співчуття. В чому суть? Ну, немає ніякого маркування на дроні чи ще щось. Це відео дуже і дуже просто можна перекрутити, бо знову-таки споживач інформації не ідентифікує, чий це дрон, чия це людина, де цей Херсон і що там таке. Тому це дуже легко, і кожне таке відео, відео з військовими, зокрема, відео з мобілізацією і так далі, і відео з якимись побуттями, навіть ті, що відбуваються в Російській Федерації. До речі, я нещодавно бачив відео, де таджиків на ринку десь в російському місці б'ють ногами люди в камуфляжі, подане як відео з роботою ТЦК СП в Україні. Ну, тобто, бачите, відео, яке не можна чітко ідентифікувати причетність певних людей чи певної техніки до якоїсь сторони війни, його можна дуже легко перекрутити. І знову-таки Росія завдяки великим бюджетам і так далі, вона це все заганяє через анонімні соцмережі, телеграм-канали і так далі. Я бачив якихось навіть українських, ну, зрозуміло, працюючих з російських грошей телеграм-каналах, відео, що це українські військові намагалися ліквідувати цього продавця овочів. Ну, це просто абсурд, але у нас, дивіться, якщо росіяни можуть платити за інфополе в Україні, яка з ними воює 12 років, то як вони не можуть робити це в Європі?
9: Богдане, в нас невеличка пауза, да? Ми обов'язково повернемося, і нашим слухачам пропоную, глядачам, з нами залишатися.
4: Слухай Київ.
0: Київ. Слухай Київ. 98.
2: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На Сумщині відомо про 10 постраждалих, 2 людини у важкому стані. Нагадаю, за даними поліції, впродовж минулої доби росіяни здійснили майже 50 обстрілів населених пунктів Сумщини. Поранені 13 людей, серед них 7-річна дитина. Сили оборони вгатили по РЛС раннього виявлення та низці військових об'єктів Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб. Під удар також потрапили місце підготовки та запуску ударних БПЛА в Криму, а також 2 наземні ретранслятори керування дронами. Серед цілей були також склад паливно-мастильних матеріалів і ремонтний підрозділ окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО здійснити у найближчі кілька років обмежений напад на одну з країн-членів Альянсу, пише Wall Street Journal, посилаючись на звіти розвідки США, в яких розглядаються можливі сценарії від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Раніше США вважали, що РФ не стане провокувати країну-члена НАТО, доки воює в Україні. До справ столичних. У Києві частково обмежуватимуть рух транспорту мостом метро. Дорожники ремонтуватимуть ділянку у напрямку станції метро «Гідропарк» від сьогодні з 20 і до 17 години 10 серпня. Роботи виконуватимуть цілодобово у другій смузі руху, тому транспорт пропускатимуть першою смугою. А від завтра будуть змінені маршрути автобусів номер 2, 39, 49, 87, 95, 101 та тролейбусів номер 34. А післязавтра, 9 серпня, зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів номер 31, 110, 112. Усе через заплановані сезонні ярмарки на вулицях Голосіївській, Миколи Закревського, Академіка Шалімова, Татарський та Ігоря Юхновського, а також бульварі Амвросія Бучми. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
11: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Алло, мам, я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
11: Соціальна реклама.
7: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
9: Ну що, дорогі друзі, це ІПСО, п'ятниця, Лейла Мамедова. Нагадую дуже швиденько, що слухайте нас на Радіо Київ, 98 FM, так само YouTube-канал Київ FM. Зараз прямо можете дивитися. Всім вітання, хто дивиться нас в YouTube. Ну і так само буде трансляція на телеканалі Київ 24. Це буде в неділю, 23:30. Не пропустіть проєкт ІПСО. Ми завершили, говорили про блок наш, називався «Україна – держава-терорист». Це так, як нас показує, намагається показувати Росія в всьому світі. Наш гість сьогодні досить конструктивно, ми справедливо багато моментів відмітили. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», поруч зі мною. Богдане, ми зараз саме це продовжимо. Єдине, що ви знаєте, ну те, що сталося Геленджик. Хтось знає, хтось ні, зараз будемо нагадувати. Наш третій блок, Геленджик, нова інформаційна операція для дискредитації України на Заході. Зараз, з вашого дозволу, я буквально дуже коротко нагадаю, хтось бачив, хтось не бачив, але, ну, хочеться обговорити в цьому ж контексті, да, як подається Україна як країна-терорист. Маніпулятивні повідомлення були про випадок у російському Геленджику, зокрема, тут спрацювала соцмережа TikTok. Ну, нікуди вона не ділася. Там акаунти певні масово поширювали ролики, там були, дивіться, я їх зараз просто дивлюся, іспанська, італійська, французька, далі. В Україні, зокрема, в яких Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі в Геленджику, називаючи нашу країну терористичною державою. Аналогічні, до речі, публікації іноземними мовами і поширювалися і через персональні канали окремих російських пропагандистів. Ну, вони просто взяли, показали, і так само, як ми зараз з вами прокомунікували і описали, як вони вважають за потрібне, як їм треба. Так, дивіться, підтверджена інформація. Згибель росіян на пляжі в Геленджику повністю на совісті російських сил ППО, які збили дрон безпосередньо над пляжем, заповненими людьми. Да, і треба це зафіксувати і зрозуміти. Але це виходить, спрацювало на цьому тижні. Якщо так, знаєте, якщо зайти в TikTok, якщо один раз подивися про цей Геленджик, тобі просто видає потім, вибачте, все, що є в TikTok-і з цього приводу. І там просто, дійсно, цього тижня, я навіть не повірила, сама це зробила. Та й тобі накидають, при тому різними мовами, що музичку підкладають таку, що, знаєте, думаєш, і так далі. А це, до речі, це дуже дотично і схоже до того, що ви зараз говорили, що можна будь-яке відео, да, подати як зручно.
10: 100%. Питання комплексне. Я почну з того, що Росії допомагає. Ще одного аспекту. Дивіться, медіа працюють заради охоплень, переглядів і так далі. Окрім заказних російських публікацій, часто в медіа з'являються публікації з російським наративом, наприклад, ось такі з дронами і так далі, з'являються вони безкоштовно. По дуже простій причині.
9: Безкоштовно?
10: Є правило багато ЕС іде в журналістиці, де страх, смерть – це дуже хайпові тема завжди. А в цьому відео тут і страх, і смерть, і медіа багато які, вони просто бачачи це відео в Тіктоку, посилаються на акаунт Тікток, це вже абсолютно нормально журналістським стандартам підпадає, якщо ти на щось посилаєшся. От ми взяли відео з соцмережі Тікток. І вони ставлять це для того, щоб отримати просто перегляди і так далі. Тепер щодо алгоритмів. Правда, якщо одне відео на таку тематику дивишся, тобі підтягує багато. Це так працює не тільки TikTok, це працюють всі соцмережі з короткометражними і не тільки короткометражними відео. І тому, якщо людина таке дивиться, а більшість людей, які в житті такого не бачили, для них це там фільм «Пункт призначення» виглядає, то вони собі це дивляться і, відповідно, їм підтягує ще більше. Росіяни цим активно користуються. Третій аспект. Соцмережа TikTok китайська. Не дивлячись на те, що на останньому слуханні в Конгресі США директор компанії TikTok всіма можливими шляхами намагався казати, та я сінгапурець, я служив в Сінгапурі в армії, взагалі відчепіться, я не подавався на китайське громадянство і не дотичний до Компартії Китаю. Але це все-таки китайська соцмережа, це доведений факт, і китайці допомагають розкручувати антизахідні тренди. Україна, на жаль, наразі для КНР, в дуже великій частині позиціонування позиціонується як частина Заходу. Або як якась розмінна монета, як буфер і так далі. Просто ми ж розуміємо, що якщо ми розберемо відносини України та Китаю, то для України Китай – це найбільший торгівельний партнер. Не дивлячись те, що це і найбільший торгівельний партнер Росії при цьому. Але Росія в списку торгівельних партнерів Китаю 10-та, а Україна, я думаю, в сотню може не входити. От в цьому і питання, що для китайців Україна – це як частина колективного Заходу здебільшого, і, звичайно, вони допомагають росіянам в плані розкручення їх наративів. Тим більше позиція Китаю залишається наступною. Китаю вигідна ця війна, якщо вона довга, і якщо в ній не буде переможця. Тобто Китаю не вигідна як перемога України, бо це перемога Заходу, так і одночасно невигідна перемога Росії. Бо Китаю не потрібен сильний Путін. Китаю потрібен Путін, який послаблений війною, технологічно деградований, залежний, контрольований і передбачуваний. Ця війна робить Путіна саме таким для китайців. І саме тому китайці тримають Путіна в чітких рамках. Наприклад, давайте розберемо на прикладі ядерної зброї. Путін застосовує її здебільшого через китайців, тому що ядерна зброя призведе однозначно для глобалізації цієї війни. Вона вийде за межі регіонального конфлікту і стане глобальною. Вона може викликати непередбачувані реакції і так далі. Ядерний обмін між Москвою, Лондоном, європейськими столицями, можливо, Штатами. Китай – це найбільше в світі експортоорієнтована економіка. Якщо починається глобальна війна, Китай економічно вмирає, тому що нікуди експортувати. Тобто Китаю треба не воювати, Китаю треба торгувати. При цьому Китаю треба послабити всіх своїх торгівельних партнерів та геополітичних опонентів. Ця війна досягає всіх цих цілей, тому китайці готові терпіти її сотнями років. І цю війну можна завершити, насправді, дуже просто, якщо Китаю вона перестане бути вигідною. Точніше, звучить це дуже просто, знаєте, типу, одна дія і оп. Але щоб ця дія відбулася, там треба, якби, щоб наших партнерів, вибачте, яйця відросли для початку і так далі, щоб вони пішли на певні жертви в торгівельних відносинах і так далі, і почали тиснути на той же Китай. Тому це дуже складна геополітична тема, яка ширша за нашу сьогоднішню дискусію, не будемо в неї надто заглиблюватися. А щодо Геленджика. Однозначним є факт того, що росіянам абсолютно плювати на своїх людей. Російській владі, російським військовим, да й пересічним громадянам. В Росії діє правило «чоловік чоловіку волк» і друге «живу гамні, готов к війні». І оба ці правила зараз вони зістиковуються в цьому відео. Перше, росіяни, які сидять на пляжі, їм взагалі по барабану, що там літає
9: дрон.
10: До
9: речі, та... ні, так там деякі, ну...
10: Ну, вони сидять, знімають, ржуть, як він колись покліпав. Ну, це, звичайно, прикольно, окей, а для росіянина, для свідомості пересічного росіянина наразі, на жаль. Але, ну, виглядає це жахливо. Тобто, тут зістиковуються ці два правила, і зістиковується те, що російська пропаганда, звичайно, буде використовувати це в маніпулятивних цілях, і, звичайно, буде намагатися звинуватити в цьому Україну, хоча саме російське ППО збиває дрони, які падають на голову людям. Також Російська Федерація постійно саджає своїми системами РЕБ-дрони прямо цивільні будинки. Тобто замість того, щоб робити, як роблять в Україні, то збивають десь дронами-перехоплювачами в полі. Ну, тобто неодноразово є і відеопідтвердження того, що і українські МВГ, і українські дронщики, там навіть коли з старого радянського літака, пропелерного яка, намагаються збивати ці дрони, чекають, поки він пролетить на якесь безлюдне місце, і там його ліквідовують. В Російській Федерації це не працює. Їм абсолютно до одного місця те населення буде його на 10-20, може і 20 мільйонів менше, і це абсолютно неважливо. Вони будуть продовжувати це робити. Але кожен такий кейс задокументований, вони будуть намагатися відкрутити в бік звинувачення української сторони і приєднати це до меседжа про Україну-терориста.
9: Ой, так, слухайте, сиділа, зараз ви згадала, як Путін тоді казав, ну, про інше, але теж, да, от, як ви сказали, мільйоном менше, мільйоном більше, як він тоді на зустрічі з матерями ліквідованих, тих, хто прийшов на територію сусіднього держави вбивати фактично, так, як він їм сказав, ну, нічого, ну, що, а так би все равно умер через 2-3 роки там.
10: Так, а що ж ми будемо робити без СВО, коли вона закінчиться?
9: А тепер вже минуло 4 роки, а вже їм... Вже їм сумно. Вже їм сумно. Виходить, да, ну, тому що щось таке відбувається, напевно, а вже їм трохи сумно. А можливо, це ні. Можливо, в цьому насправді він так виглядав да, по-ідіотськи, а насправді, може, це був меседж, що ми ще довго будемо, ми
10: дивіться,
9: готові, щоб не було сумно.
10: Він вперше виглядав органічно. Ну, це реально стан його свідомості. Це хвора людина, як і весь кооператив «Озеро» і все путінське політбюро. Вони реально націлені на те, що війна підтримує їх режим, mm-hmm. війна приносить їм купу грошей. Ну, давайте так, там є певний розподіл, що, наприклад, групи, які страждають, це економічні, інфраструктурні, нафтяні, вони хочуть, щоб ця війна зупинилася. Ну, чисто з меркантильного інтересу. Тут людського нічого немає, вони просто гроші рахують. Одночасно група, яка заробляє шалені гроші на тому, що вони крадуть гроші з виробництва дронів, вони, відповідно, катують окуповані території, над ними знущаються, заробляють на цьому купу грошей і так далі, вивозять весь ресурс звідти. Оці групи, вони будуть продовжувати заробляти на війні, відповідно, підтримувати її якомога довше продовження і навіть розширення потенційно.
9: Ще є одна тема, ми встигнемо, у нас 7 хвилин, але класна тема насправді, не нова так само, денацифікація знову в ефірі, поговоримо про що йде мова. Хочу у вас питати, навіщо Кремль реанімує фактично старі міфи, це ж у нас такий четвертий зараз буде блок, про що йде мова. Хтось почув, хтось не почув, але озвучу. Так, з'явилось рішення Тверського суду Москви, увага, да, який визнав ОУН, УПА та низку діячів українського визвольного руху, тут перерахую, Бандера, Шухевич, пособниками нацистів, да, зробили це зараз тільки, є таке, ще раз, Тверський суд Москви. Ну і на основі цього рішення, да, от як тільки воно з'явилося, багато хто з пропагандистів і російська пропаганда знову ж таки підняла цю тезу про нацистську сутність України. Ну, полюбляють вони. І, до речі, згадаємо, ми з вами, да, це один був з перших пунктів, денацифікація, демілітаризація була, це було так звані ці пункти, які так часто звучали тоді в Стамбулі в 22-му році, але знову ж таки денацифікація тут почалася знову. Я хочу все-таки у вас, да, єдине, що, ну, ми ж розуміємо, що всі суди в Росії кому підконтрольні, правда? І Тверський так само. Тут зрозуміло все, це навіть не варто, можливо, і згадувати. Ну і така легітимізація міфу, фактично, про денацифікацію і дегуманізація, насправді, України тут і спротиву українського. І, да, і знову ж таки, в чергове показують і хочуть показати, що оте, як працює так звана СВО, це таке продовження, як собі тут написала, продовження повномасштабного вторгнення не просто так було, бо в нас була мета. Денацифікувати, бо там нацисти. Просто можу спитати, для чого, навіщо, в принципі, і так зрозуміло десь. Але чому, ну, чому зараз активізується? Чому Тверський суд таке рішення вирішив ухвалити?
10: Дивіться, в Росії судів декілька тисяч, і із них там половина вже ухвалила таке рішення, тепер роблять будь-яким іншим судом ще одне. Для чого? Ну, причина, в принципі, очевидна. Це, ну, перше, це підтримує їх макрорамку, але тут є більш такий вагомий аспект – це нинішні українсько-польські відносини. Польща є одним із

0: через польських політиків. Я приведу приклад. Є в Польщі така політична партія Конфедерація польської корони, і найяскравіший її представник це Ґжегож Браун, такий одноглазий дідусь, збожеволівши абсолютно. Тобто, це той чувак, який нападав на єврейську менору з вогнегасником, тобто на якомусь заході. Після цього його там теж бився з кимось ще. Ну, дивіться, це таке абсолютно, я не знаю, це такий Жириновський польського формату. І от він якраз, перше, він куплений росіянами, це доконаний факт, тобто він просуває російські наративи дуже довго, і він максимально антиукраїнський, він в Європарламенті бореться проти України і так далі. Тобто він абсолютно запроданий. Проблема в тому, що на хвилі цих складних аспектів українсько-польських відносин такі партії можуть маніпулювати цими наративами, і навіть ті, які не фінансуються з Російської Федерації, а просто є скептиками глобального заходу і Євросоюзу, Україна, знову таки, як я зазначу, для всього світу це частина глобального заходу, вони намагаються на цьому набирати електоральні бали. І тобто там є перша конфедерація партія, 13% за останніми соцопитуваннями плюс-мінус, ця конфедерація польської корони Брауна ще 13%, є Право і справедливість, яка правоцентристська, але нинішній її лідер президент Польщі Кароль Навроцький, він такий, давайте так, це шматочок конфедерації всередині ПІСу. Тобто він занадто агресивний, це колишній директор Інституту національної пам'яті Польщі, а ми знаємо, що...
1: І Гданськ, там, де була конференція по відновленню не чуже місто, так, для...
0: Саме смішне, Навроцького. Що там прем'єр Туск теж з Гданську, але це не дає йому приводів атакувати.
1: Забрати Білого Орла.
0: Так, дивіться, тут просто йде така гра в Польщі, у них така гра постійно з німцями, саме у радикального політичного сегменту. Якщо з німцями тільки починаються якісь неузгодженості, все, німці нам винні за Другу світову і так далі. І ми ж бачимо, що там ліберальний прозахідний кластер, він абсолютно не впрягається в цю боротьбу на стороні радикалів, тому що всі розуміють, що якби історичні питання Інституту національної пам'яті, карти і так далі треба відсовувати, коли, ну, про це треба говорити, але там в окремій кімнаті. Коли у вас є спільний ворог, спільна війна, боротьба, і вас захищають, треба говорити про військову допомогу і знищення Росії і так далі. Але, знову таки, це привід для російських маніпуляцій, саме для цього було ухвалене це рішення, і це активно використовується, розвивається, я думаю, буде ще серія, тому що по Польщі у них є окремі відділи, які окремо дуже сильно працюють, прямо з агентурою, прямо з купленими в Польщі медіа, купленими журналістами, там вони в Польщі навіть через комп'ютерні ігри і ПСО пошикують, там, тобто дуже серйозна кампанія спрямована на те, щоб перше зруйнувати єдність і союзництво Польщі і України, а друге на те, щоб зруйнувати в Польщі а національну ідентичність, б зруйнувати в Польщі національну єдність, тому що Російська Федерація таки планує поширювати свою агресію згодом і на Польщу, і на країни Балтії, і ці держави таргетуються на всіх рівнях.
1: Бачите, вже і Польща. У нас дві хвилини, але, зокрема, виторкнулися. Польща, як, я назвала нова, не зовсім нова ціль, тому що це вже і було. Але зараз просто інформаційні приводи. Польща, як нова ціль інформаційної атаки, це наш фактично п'ятий блок, але ви вже почали це озвучувати. Буквально у нас півтори хвилинки. Ну і плюс досить активно, Богдан, я думаю, що ви це бачили. Окрім цього, да, денацифікації, зокрема, щодо Польщі, досить активно саме цього тижня продовжувалася дезінформаційна кампанія, але цього тижня вона ще активізувалася. Приводу, зокрема, падіння на території Польщі російської ракети. Це Люблінське воєводство, да, те, що сталося. Ну і продовжують в Росії продовжуються таки намагаються перекласти відповідальність на Україну. І, до речі, це не з нашої сторони інформація саме щодо попередження. Це попередили польському генштабі, що розвивається ця дезінформаційна кампанія. У нас буквально одна хвилинка. Я так розумію, ви справедливо відмітили, що в принципі Польща і наші стосунки і історичні такі негаразди будуть і далі. Росія дуже уміло, як би це не звучало, буде це все використовувати.
0: Ну, перше, 100% так, але благо нам тут трошки везе те, що все ж таки в Польщі є конструктивні елітарні групи, які розуміють, як треба працювати з цією всією історією, і які ставлять в пріоритет наші спільні відносини, які нам треба розвивати. Всі це там розуміють, весь діпстейт це розуміє і так далі. І політичні маніпуляції, не дивлячись на те, що вони так, вони несуть велику шкоду, вони є досить агресивними, і вони серйозно б'ють по цим відносинам, але все ж таки, допоки вони знаходяться, благо, в окремій кімнаті. Тобто вони не змогли розвалити URC, коли вони таргетували це, тобто не вийшло це зробити у Навроцького, бо це був політичний бенефіс Дональда Туска, Навроцький просто хотів це зруйнувати. Не вийшло, все ж таки конструктивна група перемогла. Так само і з цією ракетою, і з другою російською ДЕЗою.
1: Богдане, величезна подяка, задоволення. Дякую. Від спілкування. Ну, бо є що обговорювати. Не все насправді встиг.

0: побачимося обов'язково. Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна, сьогодні був з нами. Сьогодні таким вийшов проект ІПСО. Ми обов'язково продовжимо. Завжди ваша Лейла Мамедова. Слухайте нас на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM. І так само нагадую, 23:30 щонеділі наш проект на телеканалі Київ 24. Обов'язково побачимося.
1: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
2: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на радіо Київ. 98 FM.
3: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
4: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні у нас серіал, який повертає нас до одного з найзапеклішого і найзагадковішого протистояння в історії музики. Так, мова про Моцарта та Сальєрі. І говоримо ми сьогодні про серіал «Амадей». Це не просто черговий костюмований серіал про класичну музику. Це дуже захоплива історія про заздрість і талант. Зіграли в нього зірки відомих фільмів і серіалів. Серіал отримав премію BAFTA, схвальні відгуки від критиків. 5 захопливих серій – гарний вибір на вихідні, щоб одразу зануритися в цю історію. То про що цей серіал? Відень, 1781 рік. 25-річний Вольфганг Амадей Моцарт приїжджає до музичної столиці Європи без грошей, без батька-менеджера, але з геніальністю, яку неможливо приховати. Він зустрічає двох людей, які визначать його долю. Констанцу Вебер, молоду співачку, яка стане його вірною дружиною. І Антоніо Сальєрі, придворного композитора, глибоко віруючого і дуже амбітного. Сальєрі все своє життя присвятив музиці заради Бога. І раптом бачить цього вульгарного, безвідповідального хлопчиська, якому Бог дав те, про що сам Сальєрі так шалено мріяв. Те, що починається як професійна заздрість, перетворюється на особисту одержимість. Це яскрава драма, родзинка якою в грі акторів, в баченні історії та, звісно, в музиці. Тож варто обов'язково переглянути серіал «Амадей». Коли люди чують історію Моцарта та Сальєрі, то майже всіх цікавить одне запитання. Чи дійсно Сальєрі вбив Моцарта? Приводом для такої думки стало те, що старий і психічно хворий Сальєрі в лікарні нібито вигукував в Марині: «Я вбив Моцарта, я його отруїв». Потім він наче це заперечував. Він казав, що у цих безглуздих чутках немає жодної правди. Але крапку було поставлено зовсім нещодавно, хоча для декого може і ні. У травні 1997 року в головному залі Палацу юстиції в Мілані відбувся масштабний театралізований науковий судовий процес. Засідання проводила колегія на чолі з головою Міланського апеляційного суду. На стороні обвинувачення виступив відомий італійський прокурор, а захищали композитора знані адвокати. До розгляду залучили медичних експертів, архівістів та істориків музики. За висновком експертів, так зване зізнання Сальєрі було зроблено у стані марення, спричиненого тяжкою хворобою. У підсумку суд символічно виправдав композитора, зазначивши, що історичних доказів його причетності до смерті Моцарта немає. Але повернемось до серіалу. То кому пощастило зіграти цих видатних особистостей? Пол Беттані, відомий нам по улюбленим фільмам «Історія лицаря», «Турист» та іншим, а також за роль Віжна з серії фільмів та серіалів «Марвел», зіграв Сальєрі. Актор сказав, що дуже хотів зіграти Сальєрі так само, як хотів би зіграти Яго. Бо Яго може мати багато інтерпретацій, як і Гамлет. Тому йому не було страшно братися за цю роль. До речі, критики та глядачі із захватом сприйняли його гру. А монолог актора наприкінці фільму – це щось неймовірне. Моцарта зіграв лауреат премії BAFTA Вілл Шарп, якого знають за ролі у серіалі «Шерлок», «Білий лотос» та іншим роботам. Актор так розповів про співпрацю з Полом Беттані: Як не дивно, чим токсичнішими ставали стосунки між персонажами, тим тісніше ми з Полом працювали разом. Цікаво, як вони готувалися до ролей, адже обидва мають грати музикантів. І тут починається найцікавіше. Беттані провів 100 годин, освоюючи лише одну п'єсу Моцарта, щоб його руки на екрані виглядали переконливо. Але ще більше вражає підготовка Шарпа. Хоча до початку зйомок він мав базові навички гри, актор протягом 6 місяців інтенсивно займався з музичним керівником, щоб опанувати складні класичні твори і виконувати їх на екрані по-справжньому, а не просто імітувати гру. Під час зйомки однієї з сцен він так увійшов у роль, що зламав інструмент прямо на майданчику. Крикнули «стоп» і на підлозі лежали клавіші. Шарп злякався, що це антикварний інструмент. Виявилося, можна полагодити. Він потім сміявся, я запитав, це погано, це реліквія? З місцем знімання теж пов'язана цікава історія. Серіал знімали в Угорщині. Будапешт зіграв роль Відня 18 століття завдяки схожій архітектурі. Ті самі широкі бульвари і грандіозні бароково-класицистичні будівлі. Знімали в угорській державній опері, замку «Квартал», базиліці Святого Стефана і навіть у замку Естерхазі, маєтку, де колись Гайден писав свої симфонії. До речі, оригінальний фільм 1984 року знімали у Празі. Серіал пішов ще далі на схід. І це не випадково. Угорщина давала 30% податкову знижку, що зробило вибір, за словами продюсера, абсолютно очевидним. Музика у серіалі – то окремий герой. Це поєднання Моцарта та сучасності. Оригінальний саундтрек написав Брайс Деснер, гітарист рок-гурту The National. Це дуже незвичний вибір для костюмованої драми. І він дав результат. Сучасний звук поєднується з живою музикою Моцарта, створюючи особливу напругу між епохами. Тож обов'язково вмикайте і дивіться захопливу, неймовірно яскраву, з перчинкою, драму про протистояння заздрості та таланту. Серіал «Амадей» вже чекає на вас на Світ ТВ. Тож обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
3: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про небезпеку на водоймах і про неналежне дозвілля дітей. У лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення унаслідок обстрілу Києва 5 серпня. Загалом у місті вже четверо загиблих через той обстріл. Адже в Оболонському районі росіяни вбили 3 працівників пошти, коли вгатили по сортувальному центру компанії. Пошкодження були і у Святошинському районі, там горіли склади одного із магазинів. У Голосіївському горіли 2 одноповерхові нежитлові будівлі, а в Деснянському прилетіло по епіцентру. Тим часом третю добу рятувальники борються з пожежею на Київщині після масованої атаки 5 серпня. Вогнеборці працюють на об'єктах у Бучанському та Броварському районах. Роботи проводяться в умовах сильної задимленості та аномальної спеки. Температура в осередках робіт перевищує 40 градусів за Цельсієм. Всього цим обстрілом росіяни забрали життя 16 людей, ще 36 поранені. Ворог цілив по цивільних об'єктах, складах, логістичних комплексах, виробничих підприємствах, магазинах. Тільки на Київщині росіяни пошкодили 78 об'єктів. А на Київщині чоловік кинув гранату в комунальне підприємство через суперечку за нарахування комірного. Інцидент стався напередодні у Коцюбинському. За даними поліції, 48-річний місцевий житель після конфлікту щодо комунальних платежів кинув гранату до кабінету адміністративної будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чоловікові загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 7 років. Слідство триває. 35 людей уже загинули на водоймах Київщини від початку року. Ще 12 людей рятувальникам вдалося витягнути з води. У ДСНС наголошують, влітку таких трагедій стає в рази більше. Серед найчастіших причин – купання на підпитку, відпочинок у необлаштованих місцях і переоцінка власних сил. А коли йдеться про дітей, то небезпека часто виникає через відсутність нагляду дорослих. Також медики нагадують, що спека найнебезпечніша для літніх людей, дітей та тих, хто має серцево-судинні захворювання, і закликають не перебувати у пікові години під прямим сонцем біля водойм. І на сам кінець про неналежне дозвілля дітей. У дитячому центрі «Артек» на Закарпатті розпочала роботу комісія Закарпатської обласної військової адміністрації, яка перевіряє умови перебування дітей після повідомлень про порушення та антисанітарію. Цього року на «Артек» спрямували понад 346 мільйонів гривень, за які придбали більше як 10 тисяч путівок вартістю понад 24 тисячі гривень кожна. Керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина зазначає, що з огляду на такі обсяги фінансування та підпорядкування табору державному управлінню справами, до перевірки мають долучитися ще й Державне бюро розслідувань та спеціалізована антикорупційна прокуратура.
6: Тобто цей заклад перебуває на балансі ДУС, те, що ми називаємо Державне управління справами. Останній аудит фінансів відбувся в 25-му році. Тим не менше, остання атестація відбулася в 21-му році. Чому я заговорила про гроші і більш високий рівень, ніж Закарпатська прокуратура? Тому що за даними Державної служби у справах дітей, на цей рік, якщо зайти на сайт Державної служби, на «Артек» виділяється загалом і на Закарпаття, і на Пущу Водицю більше 10 тисяч путівок.
5: Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
4: Погода на Київ ФМ.
5: Зараз у Києві 34 градусів, без опадів, вітер помірний 4 метри на секунду. Ну а загалом сьогодні у Києві та області очікується сильна спека 35-38 градусів, а у другій половині дня синоптики прогнозують грози, місцями значні дощі, град і шквали до 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий, захід сонця сьогодні о 20:32. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті. Sportlife.ua.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
10: Всім привіт! Дякую, що ви з нами. А в студії Лона Довгань, це мій ютуб-канал. Дякую, що ви з нами. Це «Точки опори», де ми говоримо з психологами про наше ментальне здоров'я, про психологію, про те, що вас підтримує. І займаємось такою освітою, просвітництвом, психоедукацією, як це кажуть. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Сьогодні в мене в гостях психоаналітикиня, докторка філософії Анна Кушнирок.
11: Вітаю.
10: Я вас.
11: У нас така тема сьогодні гарна.
10: Так, вона десь, можливо, знаєте, і психосоматика, і вигоряння, і як дати собі раду, і як себе підтримати. Але я от думаю, знаєте, для когось це може виглядати як щось таке сумне, важке, складне. Але, як казала Коко Шанель, у Бога немає інших рук, крім наших.
11: Так, тому і все в наших руках, їх не можна опускати. Руках,
10: да. Про вигоряння, про виснаження спочатку. Ось дивіться, дехто каже, в мене депресія. Uh-huh. Дехто каже, то я, може, просто втомився. Як зрозуміти, що це воно, що це виснаження, що це вигоряння, щоб не сплутати це, просто то я посплю і буде все добре. Або буду тягнути, потім якийсь момент... дотягнув.
11: Маю точно тут рецепт. По-перше, справді спробувати поспати, тобто відпочити. Якщо це перевтома, якщо це вже виснаження, якщо так можна сказати, то відпочинку може бути достатньо. Щось болить від роботи, відпочила за ніч, за дві, краще стало. Але дивіться, якщо мова йде про вигорання або психоемоційне виснаження, жоден відпочинок не допомагає. Переключення на іншу діяльність не допомагає. Не допомагає себе підладнати, підлаштувати під щось. Це так не працює. Доведеться це вже коригувати зміною обставин життя. Вигорання – це не втома, це втрата сенсу. От різниця між тим, коли я втомилась, задовбалась, мені не знаю, важко щось робити, і між тим, що я ще можу продовжувати, але мені настільки синхронно сумно, і цей смуток може йти або роздратуванням, або цей смуток може йти такою гіркою печаллю, таке чорне сонце, яке не світить. От цей стан – це завжди про вигорання. Він може бути пов'язаний з депресивними симптомами, з психостенічними станами, але це все одно при вигоранні. Я не бачу сенсу продовжувати, бо все, що я роблю, от як спінер крутити. Поки ти крутиш, він там крутиться. Припинив, він зупинився, якщо він бракований. Так само з обставинами життя. Якщо я весь час пашу, як конь і кінь, ходжу по колу і на собі це все везу, то в якийсь момент людина все одно має задатись питанням. Ну, і що далі? Нащо я це роблю? Якщо ніхто інший не підтримує? Або якщо я все одно повертаюсь до того ж мінусового результату? Втрата сенсу – це те, що втомлює набагато глибше, ніж навіть дуже специфічна і важка фізична праця.
10: А якщо втрати сенсу немає, бо все таке цікаве, все таке смачненьке, все таке класне, і те запропонували, супер, я з вами беру так. участь, і це запропонували, ой, класік, я таке люблю, нарешті воно зараз до мене прийшло, і його я маю взяти, і оте, угу. І ти такий 6 в одному, і вже, знаєте, 18 годин на добу, ти такий, ось.
11: А потім ти ж...
10: І ти вже відчуваєш, що тобі важко, але тобі так складно від цього відмовитись, бо воно нарешті прийшло.
11: Так, і воно прийшло, тут дуже важлива частинка, воно прийшло нібито незаслужено. Тобто його нібито дали, мені пощастило, мені вже, вибачте за слово, проперло. І тоді треба і те. Це страх людини, що якщо я не візьму все гарне, що дає життя, зустрічі, зараз подарунки, саме. Так, то мені більше так не пощастить. Більше такого може не бути. Потім буду сидіти в розбитого корита. Якщо ви себе пізнаєте в цій ситуації, будь ласка, подумайте, чому я вважаю, що мій успіх і моя можливість мати доступ до гарних речей цього світу, чому вона мені виглядає такою, знаєте, тимчасовою, чому вона не може бути тривалою, чому я так не вірю в себе, або де в мене впевненість, що якщо я зараз це візьму, то це зі мною лишиться. Чи можна впрок наспатися, або наїстися, або налюбитись? Неможливо. Скоріше за все, людина, яка починає мати безліч справ, це може бути інтоксикація, ця втома від інтоксикації. Тобто я перевантажена, якісно я ніде не є, я дуже боюся пауз, я дуже боюся проміжків, я дуже боюся цієї пустоти, що виникають між справами.
10: Угу. Тому я себе все насичую, да? Бо я боюся зупинитися, бо тоді що? Доведеться зіткнутися з якимись своїми...
11: Так, а там може бути нічого.
10: Думками,
11: так,
10: питаннями.
11: Бо я звикла афективно реагувати тільки на яскраві події. Це як при безкінечному перегляді порнографії. Людина починає сексуальну стимуляцію отримувати, наприклад, через порно, потім градус підвищується, підвищується, підвищується. Ані з жінкою, ані з чоловіком людина бути нормально вже не може, бо інша динаміка. І жанри порно повсякчас переходять ще в глибші якісь там частини свідомості. Та сама історія з нашою цією розгалуженістю, включеністю в події. Тобто я весь час потребую активною стимуляцією певних участків фрагментів свого мозку. Весь час мають бути задіяні всі емоції, весь час має бути цікаво, весь час має бути зайнято або якось ейфорично добре. Це має насторожити, бо включеність 100% така гостра для людини насправді є смертельною, для її психіки. Людина має мати коливання, плюс-мінус, напруга, відпочинок, пустота має бути задля того, щоб хотілося наповнювати. Якщо перезаповнено, нема куди вставляти, пробачте, ці події. Психогігієна – це стежити за певним режимом, вкл-викл. Бо якщо в мене тільки вкл-вкл-вкл-вкл, обморок, типу поспала, потім прокинулась, вкл-вкл-вкл-вкл, це ненормально. Це говорить про те, що людина від страху може конати у своїй колосальній зайнятісті. Лишаючи з собою наодинці, що може доходити? Що я не відчуваю любові ні до чого. Що я ні за ким не сумую, що ніхто не сумує за мною, що мені нічого не треба.
10: Мені страшно бути самому.
11: Так.
10: Чи самій.
11: Так. І тут запитати би, порозпитувати, приділити би час насправді собі і цій людині, подумати би про те, чому страшно бути з собою, що відбувається, коли я сам з собою, що не відбувається, що мало би відбуватись. Це ж має бути добре з собою. Це людина, в якій я народжена, це людина, з якою я пожиттєво йтиму. Що ж мало статися, щоб людині було так недобре, наодинці з собою, в тиші з собою, в розмові з собою, що їй весь час потрібно щось.
10: Боязно бути, да?
11: Так, боязно. Тиші бояться люди гостро і доводять себе такою кількості справ, Ілона, до таких важких станів. Коли я іноді дивлюся графік, прошу, якщо я працюю з цією людиною в терапії, прошу мені розповісти про графік, реальний графік, не фантазійний, а реальний, що відбувається. Так іноді неможливо фізично. Це темп, який протирічить тому, що взагалі здатна і може робити людина. І це не продуктивність, це прискореність. Бо продуктивність – це я там взяла, попила, отримала якесь там зволоження, мені смачно або не смачно, поставила чашку, пішла далі до розмови. А тут інша штука. Людина там п'є, там проливає, там витирає, там розповідає, там біжить. Вона, розумієте, вона задовбана фізично від кількості проникнення в неї різних ефектів. Тут вода, там світло, там звук, там
10: ще
11: щось.
10: Виходить, вона не отримує кайф від чогось конкретно, так?
11: Так.
10: Бо коли в тебе там одне чи дві якісь там такі справи чи цікаві проекти, ти їх проживаєш, так, і отримуєш від них кайф. Зробила, покайфувала, отримала якийсь фідбек, вау, прожила, пішла далі. А коли 10-15, ти не встигаєш цим насолодитися. О, зробила, галочка, дик-дик-дик-дик-дик.
11: Ти і скрізь, і ніде. І бувають періоди в житті, де по-чесному тільки так і треба. Це зазвичай умовно молодість, де дуже сильно прям вдається будувати кар'єру, і якщо там ця продуктивність тимчасова, рік, два, три в когось, може більше, але вона має мати результати. Тобто я за рахунок того, що це навчилась робити, я тепер, наприклад, можу оплатити освіту, яка мені по-справжньому цікава. І там я вже маю більше паузи. Наприклад, я там вже можу читати, а не тільки хапати книжки і бігати з ними до бібліотеки. Тобто моя якість життя має покращуватись. Це нормально йти на якісь, знаєте, суперспринти. Коли, ну, по-чесному, потрібно заробити. Ну, ми ж тут не будемо уявляти, що ми живемо в світі, де бувають тільки ідеальні обставини. Іноді потрібно працювати на 6 роботах, бо реально треба набрати грошей. Але набрала, куди я їх потім, ці гроші, діваю? Що я з ними роблю? Життя має покращуватись. Допомагала комусь очухатись, одужати, тоді в мене має бути потім навантаження менше, що я не заробляю на цю людину, на її лікування або на догляд за цією людиною. Тобто має бути фінальна мета. Виснаження – це коли я як працювала, так і працюю. Учасники змінюються, або не змінюються. Просто їх проблеми, або їх обставини, або мої обставини, вони стануть якимись постійно. Вони
12: однакові. Я постійно в одному темпі, да?
11: Так. А я як бігла...
12: А мене постійно 2-3 роботи.
11: Так. І знаєте, життя. Я згадала такий момент, це родинна історія тата мого чоловіка. Він колись розповідав, це не на тему виснаження, це як контрверсія скорше. Він розповідав, що він зловив себе на тому, що він додому біг. Він так хотів до своїх, що він додому вже не треба на автобус, не треба на потяг, не треба вже нікуди встигати, вже просто можна пішки йти додому, там ті, не знаю, 10 хвилин. Але він так спішив, що він дуже хотів їх побачити. Оце один темп, да, де я спішу, бо я в ефоричному якомусь стані. А ви зверніть увагу, як часто ми нервово перекладаємо речі, як ми їмо іноді, ледь не стоячи, як ми п'ємо, як ти не поїв, і людям недобре, і собі недобре. Це якась історія про те, що ми в цьому прискореному ритмі, ми припинили усвідомлювати, що це не результат. Мій поспіх – це символ моєї тривожності, а не то, що я зайнята. Дурно зайнятість же є. Правда?
12: О, класу, це ви круто сказали, дурна зайнятість. А знаєте, а я ще подумала, що дуже багато інформації у нас.
11: Так.
12: І тому ми десь щось пропустили, десь щось прочитали, десь намагаємося це все, щоб нічого не встигнути, і в тебе потім теж отака якась тривожність, що ти намагаєш отак швидко жити.
11: Це безкінечне входження в людину повсякчас всього, стрічки, що ти собі там реформуєш, оце я буду читати, це не буду. Там такий насправді соблазн, там така оця спокуса того, що ти хочеш і побачити, і почитати, і купити, і розповісти, і переказати, і щось дізнатися. Одна тільки стрічка, яку людина собі сама нібито організовує, жодним чином не є природньою потребою в кількості інформації. Раніше, щоб отримати інформацію, потрібно було яку кількість фізичної роботи проробити, щоб дістатись, правда, там до людей, до общини, до якоїсь групи, щоб це могти проговорити. Зараз нема сил проговорювати вже нічого, бо входу більше, ніж потреби виходу. А виход, оце вимовлення, переживання у слова і в дії, це рівноцінна потреба, така сама, як напуваність і насиченість у цього інформаційного поля, така сама має бути і на вихід. В нас нема сил навіть переоповісти.
12: 100%.
11: Як твій день? Та щас тебе приб'ю. Не задавай тупих питань.
12: Я, до речі, якраз хотіла вас побачити і поставити вам це питання. Тому що помітила, якось себе зловила на тому, що от отак, от коли в тебе такий день, купа такої насиченої всякої інформаційної такої роботи, все то ще читаєш, отак от від чого тебе вже теж якось тривога твоя так от зростає. І, може, там з кимось одним щось прикинувся, да, там так-то так, то там все таке. І потім там подруга телефонує там чи пише, давай поговоримо, там, що як у тебе там справи там. Я думаю, я не в силах зараз це все переказати, знову в мене нема сил, я помовчу.
11: Так, помовчу, бо це остання можливість акумулювати якусь енергію. Тут навіть не те, що акумулювати, а просто її вже нема витрачати. Бо чому людина відчуває, що нібито поговорити ж не важко? Ну, береш, слухаєш, там рот в тебе шевеліться, щось там, мозги якісь підключаються. Але дивіться, ми всі маємо запобіжники. Коли щось вже стає смертельним для психіки, ми відчуваємо небажання, ми відчуваємо певну апатію. Ми за день, більшість із нас, не фіксує симптоми, що я вже все. Що я вже давним-давно все, мене вже не це кончилось, несіть іншу. Да? У нас не відчувається достатньої кількості втоми протягом дня, бо ми собі нібито не можемо дозволити. Ну і що я втомилась, якщо там у вас зараз ефір? Ну і що от те, якщо вам зараз студенти?
12: Як кажуть,
11: всі втомлюються. Але давайте відверто, дуже різне навантаження в людей. І ми старші стаємо. І оці, наприклад, особисто мої придірки до себе, що ну ти ж раніше робила, та треба відбитися, відчепитися вже. Те, що я робила раніше, я вже фізично не можу робити.
12: Ну так зараз, слухайте, і війна, і обставини інші. Ти виснажуєшся тільки від того, що ти не можеш спати, що ти дивишся, от я ці прильоти, ще щось і так далі. Ти всю ніч отак от туди піглядаєш, ага, мій район, ще щось, ой, може вийти, чи ще можна полежати,
11: так.
12: І що, і от так от.
11: Так.
12: І відповідно, і це так накопичити, що ти вже дійсно, в тебе іде, ви колись про це розповідали, що іде енергія на оброблення цього всього.
11: Так.
12: Це я вже собі, знаєте, таке пояснення даю, чому я не можу 355 діл, 355 днів робити.
11: Іоночко, а оці сповіщення з банку, а ви задоволені сервісом, а вам реклама, а вам не реклама. Ви розумієте, що, в принципі, для людини з нормальним рівнем чуттєвості кількість таких провокацій, акустичних, візуальних, фонових, це все як тортура. Тобто така кількість разів, коли вас там смикнуть, або тявкнуть, або ряпнуть, це фізично викликатиме біль. І це не про гіперсензитивних, це не про якихось особливих. Це про те, що кількість цих вхідних поранень інформаційних, вона сьогодні набагато перебільшена, ніж наша здатність їх обробляти. Тому щадіть себе, пощадіть вже себе. Знаєте, що ти попросиш з того Миколая? Пощади. Да? От, іноді потрібно попросити для себе якийсь час, щоб хоча б проаналізувати, що мене розсмикує. Це в різні періоди будуть різні речі. Я шаленію від того, коли я отримую беззмістовні повідомлення. Дзвінок для мене це взагалі фізичний біль, але беззмістовні повідомлення, дежурні вітання, які, знаєте, всім, для мене це щось просто, ну, мене це викликає якесь обурення. Чому? Тому що вхід конкретно в мої вуха інформації з запитом, вона
12: вже
11: висока.
12: Не актуально. Це раніше, знаєте, ці листівки розсилали там якісь там, ну і то, це зараз так. Якісь там близькі можуть там так. Щось таке.
11: І сказати, що так... хочу, щоб припинили? Ні, не хочу, бо це ж зв'язок. А з іншого боку, коли ти себе ловиш, ви себе ловили на таких почуттях? Коли нічого не відбувається в вашому раціональному полі, що ви можете поставити, як, не знаю, там догану якусь умовно, собі або іншій людині. Але вам сумно стає, або вам зле стає, ви сердитесь. Тобто іноді абсолютно нормальні речі викликають нібито підвищену реакцію. Вона не підвищена, вона завжди правдива. Це настільки вже допекло.
12: І буває, що ти якось через якусь дрібничку так. Починаєш уже так якось біситися.
11: Саме так.
12: Інколи можеш що-небудь, я буваю противна. Я про це так кажу, так. І колегам теж буває на роботі кажу, ну я ж буваю противна, я ж можу там щось закрити двері в гримерку, мені цей звук заважає, там де-де-де-де-де-де-де. Ну я можу щось там таке, щось побухтіть, там щось якось таке, потім сама з цього і сміюся, кажу. Ну вибачайте, кажу, я сьогодні оце бачите, щось якась бухслива така. У мене сьогодні от якийсь такий, ну, нічого, я там тета.
11: Якщо не дивитися на це, як на питання культури. Да, от культура Ілони Довгань, вона собі дозволила сказати закрити двері. А якщо подивитись на це, як на фізику, як на біофізику, ви відчуваєте, що закрити двері потрібні, бо треба загальмувати гучність, або треба притихшити для того, щоб ви могли, ну що, зберегти стан, або відновити стан. Ми завжди знаємо, що нам треба, просто ми не завжди можемо себе це дозволити. Ну, хтось сидить і трендить, і трендить, і трендить, і трендить. Вам звук цього голосу може бути огидний, бо він багато чого нагадує, або це виснаження наступає від того, що вам необхідно весь час обробляти не те, про що ви хочете думати. Я можу собою займати той простір без вашого дозволу, який вам необхіден, щоб придумати свій виступ, щоб прописати, не знаю, меню в кінці кінців для дітей там на тиждень, та в школу. Вам цей час потрібен для вас, а я влізла в ваш простір. Нервові зриви часто на фоні виснаження, вони від перевантаження в моменті. Для мене усе це неприйнятно, але тут іще ти зверху. Але тут іще оця твоя розповідь. Ми часто вихоплюємо останній камінчик, який цю вагу збільшує для нас суттєво.
12: Бачите, ви такі речі цікаві кажете. І мені здається, що це може бути як меседж такий, як посил, що люди, будьте взаємно красивими.
11: Так,
12: як казала
11: так,
12: Ліна Васильівна, та в світі так багато горя. Що... Подумайте про те, до кого ви, з чим ви, як ви, оцю взаємовічливість.
11: І коли ми задаємо питання, ти можеш зі мною поговорити, або там ще щось подібне, ти можеш мені допомогти? Давайте чути відповідь, бо нам часто людина нічого не відповідає, але ми впевнені, що якщо я задаю питання або прохання, це такий наказ, який має виконуватись. Може, людина правда не може мене зараз слухати. Може, людина правда, я для неї стану останньою краплею горя цього дня. От ми настільки якось небезпечно себе поводимо, як до себе, так і до інших, бо сьогодні перевантаження, воно колосальне, воно вже давним-давно за межами.
12: Ви часто запитуєте, що робити, до кого звернутися. Так ось, Mindly буквально за 10 хвилин підбере вам потрібного фахівця. Вам треба перейти за QR-кодом чи за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест дуже швидко, і Mindly підбере вам необхідного фахівця. А за моєю знижкою, за промокодом, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію.
11: Ілон, знаєте, коли найбільша кількість нервових зривів нетипових сталась? Коли це 23-й вже рік, кінець 22-23 рік, коли почалися на телебаченні, почали відновлення йти більш-менш соціальних проєктів про пісні, про якісь, не знаю, нормальні життєві речі. І от люди, які налаштовували, що я подивлюся, як інші співають, коли вони знову отримували повідомлення про те, що про розгублені міста, про загиблих, про втрату, кількість нервових зривів з викликом швидкої допомоги, тоді воно було просто надзвичайним. Бо люди собі запланували, що тепер в мене буде півтори години мого часу, де я буду слухати музику. А там весь час я даю інформацію, яку я не згоджувалася обробляти. Mm-hmm. Я її поважаю в новинах, я її поважаю в особистих розмовах.
12: Коли налаштований і ти очікуєш.
11: Так. І там поплавило, пробачте мені за це, тому що я мала право, нібито ми узгодили з вами, як, не знаю, ви телебачення, я глядач, ми узгодили з вами, що ми зараз говоримо про музику, а ви мені даєте необхідність справу відчувати, а там вже був перебір можливості відчуття.
12: Це буває таке, знаєте, коли... відкрив інстаграм і там налаштовуєшся, ну зараз буду сипати, але щось тут зараз якесь там, не знаю, світське щось таке, і тут раз тобі щось... І ти все, випав такий. Так. І ти злишся чи на того, хто це якось виставив. Ось, і навіщо ти там про це написав, або хтось прислав тобі смс-ку, да? І ти читаєш, і все, і тебе знесло.
11: Саме так.
12: Ось, а ти вже, знаєте, якось налаштовувався. Або на себе, на що я його включила, треба було вже його відкласти, і не треба було це сама собі.
11: Але знову ж таки, оце наша історія, що я тільки подивлюсь, я тільки зайду, або я тільки там зараз дороблю, я тільки зараз домию. Ви розумієте, ми часто від втоми, а воно вже скоро і виснаження. Ми невірно розраховуємо час. Оця ілюзія, що я буду за 5 хвилин, да то не 5 хвилин їхати 50 кілометрів, ну то не буде 5 хвилин, ти будеш мучатись довго в цій дорозі. Тобто історія того, що коли людина живе не своїм темпом, вона починає в 5 хвилин напихувати так, ніби то це 50 і 500. Подивіться за тим, як ви розпоряджаєтесь своїм часом. Якщо ви відчуваєте себе втомленим, передивіться, що ви робите в ці хвилини. Я іноді собі записую, коли мене заносить взагалі не туди, я просто сідаю собі, можу записати. Слухайте, ну це ж ненормально. Ну, доросла людина, яка вміє якось соціально поводитись, вона ж має розуміти, що не можна це все впхати в півдня або в один день. Так не буває. А потім починаються ці помилкові дії, помилкові рішення, де ти плутаєш імена, плутаєш людей, плутаєш час, плутаєш...
12: Неякісно щось робиш.
11: Так, бо ти фізично не присутній. А я собі, в мене був інцидент, який я досі не можу нормально взагалі опрацювати. Уявіть, я психолог, Ілона, я колись клієнтів поставила на один час. Ну, тобто в мене настільки невпіхуємо це все відбувалося, що я дозволила собі не перевірити сама себе. Це неприпустимі речі, абсолютно неприпустимі. І в мене не було жодної згадки про те, як, чому, нахіба, чому я це зробила. Це така перевтома, де не вистачало 3 годин в день. От мені в робочому дні не вистачало 3 годин. Я його впхала неіснуючі 3 години.
12: Вирішили?
11: Вирішила. Все вирішила. Прекрасно справилась.
12: А які можуть бути, по-перше, що підсилює ось це виснаження?
11: Так.
12: Бо колись, ну, я цікавилася темою виснаження, там, це у нас були такі профілактичні засоби вигоряння працівників ЗМІ. Ось там диплом у мене був. Ну, правда, війна, і оце воно все якось так, коротше...
11: Але тема настільки актуальна, мені здається, для того
12: але
11: періоду.
12: Те, що... просто якраз у 22-му році це все було. І велика війна. І на що звернула увагу? Наприклад, по працівникам медіа. Але я думаю, що це багато про кого так можна сказати. Що підвищує ось це вигоряння? Це стресовість роботи.
11: Так.
12: Бо прямий ефір – це стрес.
11: Однозначно.
12: Раз. Друге – велика відповідальність за сказане слово, бо це може, знаєте, мати певні дуже наслідки. Це теж підвищує твою якусь напругу і теж твою ось оцю, і в тому швидше. А третє – це кількість людей навколо, з якими ти теж спілкуєшся, і це теж, знаєте, купа оцих соціальних контактів і так далі. Ось оці речі, коли, а ще плюс момент відповідальність і швидко за секунди прийняти важливе рішення.
11: Так, реагування таке, да, включеність над
12: так, і тому йде швидше вигоряння. Я думаю, що це, знаєте, таке по багатьох. І тому хочу зрозуміти і вас запитати, а які речі нам підсилюють вигоряння?
11: О, давайте, не екологічні. А зараз нехай кожен із нас підставляє туди те, що він відчуває неекологічним. Я наведу приклад, я коли активно почала свого часу працювати на телебаченні, я фізично, я зрозуміла бабушек, які завішують телевізор, значить, серветочкою. У мене було відчуття від техніки, що в мене просто клітини відчували світло або звук. Ну, тобто це ж для мене було незвично. Давайте думати, що для кожного з нас є неекологічно. Кількість вхідних, да, це кількість поспіху, це недороблені розмов, запахи людей. Хтось реагує на запахи просто дуже-дуже-дуже гостро. Це може бути питання того, що я приділяю час усім, окрім себе, і мої примітивні потреби в гігієні, в усамітненні на якісь там кілька хвилин, в тому, щоб поїсти вчасно, попити вчасно. Воно все нехтується. Дуже часто люди порушують власний режим за рахунок пришвидшення того, в чому вони мають включатися. І тут неекологічність в тому, що непопісяна, непопита, непоїдена, непоспата людина, вона гірший працівник, ніж навпаки. Ми іноді починаємо, більше жінок, які описують свій мам, і жінок в активній цій сімейній фазі, де всіх навколо потрібно подбати, погодувати і тому подібне, вони описують початок свого дня, я прокидаюсь, кажу, що ви робите? Я йду, вмикаю чайник. Кажу, потім, що ви робите? Я починаю сніданок. Люди в довбиральні не першим чином йдуть. Ви розумієте? І це правда. Це не тому, що, ну як це зуби не почистити? Да Бог з тими зубами. Людина має хоча б зняти напругу, сходити до вбиральні. Більшість людей живуть у виснаженні, весь час піджаті. Вони весь час в якомусь гіпертонусі. І не тому, що, знову ж таки, вони продуктивні, а тому, що вони за рахунок фізичного свого здоров'я, вони починають вирішувати якісь проблеми, які, можливо, ніколи не вирішаться, бо вони поточній рутині. Щоденно потрібно буде це робити, щорічно потрібно буде це робити. Це не один раз, а назавжди. От є оце правило, дуже специфічно воно звучить, воно багато кого ображає, що в літаку перша маска киснева на дорослого, тільки потім на дитину. Ви розумієте, ми іноді затхані в обмороці, з нас толку нема. Нема. І оця посмертна нагорода, що, як ви кажете, да, що все встигла, все зробила, все зробила, ну це дуже умовна перевага. Це відсутність якості життя. Якість життя – це не гедонізм в чистому вигляді, повсякчас, якісь там, не знаю, кайфушні практики. Є різниця між режимом і гедонізмом. Людина має мати свій режим. Комусь потрібно спати довше зранку, комусь потрібно раніше могти вставати, бути наодинці, їсти там комусь одне це варене яйце, комусь потрібна каша. Люди добрі, якщо при такому способі життя, інформаційному, духовному, постійному больовому синдромі, якщо ми ще припинимо або не почнемо раптово дбати про себе фізично, усьо, всім гайки. Давайте не будемо добивати себе замість ворога. Давайте хоча б те, що ми робимо для своїх дітей, або для своїх батьків, для чоловіків, для тих, кому ми іноді хоча б допомагаємо, давайте робити це і для себе. Бо це дбання про себе – це не егоцентризм. Це не про те, щоб в малих відбирати останній шмат хліба. Це про те, щоб в цілому себе поважати як людину. Бо неповага до себе, стоячи на бігу, між справами, не завжди обставини ургентні. Бувають дні, бувають ситуації, де, ой, господи, люди життям своїм не те, що ризикують, вони його кладуть завдяки того, щоб врятувати того, в кого вони вірять, кого вони люблять, бо це їх або робота, або їх особистий вибір. Але дивіться, не кожну секунду, якщо ми зараз не говоримо про гострі воєнні події, в цивільному житті не кожну секунду потрібно жити в такому ритмі. А відбувається певний кластер. От я втрапила в цей пнот від тривоги, і я потім не можу розмотатись. Тобто я як почала нервово бігати, як почала нервово накручувати,
12: страшно зупинитись. А як, до речі, правильно зупинитись? Щоб не вийшло так, знаєте, я сьогодні колегам приводила цей приклад, ну, я не буду озвучувати прізвище. Колега була та, яка багато працювала, вона вже була в поважному віці, так. І вона відпрацювала кілька знімальних днів підряд, бо в неї потім мала бути відпустка, і вона от якось наперед вирішила там все зробити, вона це зробила, вона пішла в відпустку, і на наступний день її не стало. Я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка, що можливо, що оце перепрацювання якось вплинуло, хоча, можливо, не знаю.
11: Можливо, і так, ми, мабуть, з вами не дізнаємось, але я підтримую от цю ідею, яку ви, напевно, пропонуєте і цим питанням, так, і цією думкою. Дивіться, коли ми беремо на себе навантаження більше, ніж вирахована норма, а давайте відверто, є вирахувані норми, і в трудовий кодекс, в кінці кінців, правда, кількість обов'язків людей в будь-якій сфері життя, воно все одно прописано, гігієна праці, умовно. І от коли я працюю понаднормово активно, бо потім хочу відпочити, я там працюю на сверхкомпенсаціях, тобто за надкомпенсаторні ці історії. В чому там проблема? Людина там має ізольовані фізичні ефекти. Я там не побачу підвищення тиску свого. До мене не дійде, що я маю кровотечу. Ой, щось якось тут у вас задушливо, да, але просто потім я хоп і зрозумію, що в мене все погано. Так, люди не помічають абсолютно очевидні симптоми. Тиск 170 можна не помітити? Не можна фізично. Людина має себе відчувати погано. Більшість людей, які з інсультами потрапляють ургентно, це люди, які в роботі, в процесі дії, вони навіть не відчули погіршення стану. Вони на себе сердились, що я гальмую, що я бачу погано, що це світло якесь тупе, що я не можу. Людина конає, а вона в цей момент думає, як їй довше пробути.
12: А якщо себе таблеточками підтримати? От є ж люди, саме, які, знаєте, себе там, не знаю, антидепресантиками, якимось там, те, що там наш серотонінчик так підтримує, там те все. Ой, на такому хоп-хоп-хоп.
11: Воно все хоп-хоп-хоп. І відверто кажучи, ми ж всі дуже хочемо ці хоп-хоп на якихось класних таблеточках, щоб все було якось легко, просто, елементарно. Але ми таким чином, от це просто треба визнати, ми таким чином, як люди, збудовані, ми таким чином створені, що ми завжди потім потребуємо зміни. Ми завжди потім будемо потребувати або зміни дози, або фактажу визнання, що на мене це більше не діє. А моя печінка, моя селезінка, мої нирки, ну не витримають вони більшої дози. Бо якщо я вже тривалий час на виснаженні, на гіперкомпенсаціях, я користуюся амфетамінчиком якимось, там же ж вітамінчиком.
13: На морально-валівих.
11: На морально-валівих, що те саме для когось, бо норадреналін, він так само збуджує. Можна бути дуже крутезним, можна бути егегей, яким активним. Але потім ти зжерши той ресурс, щоб був в тебе розпланований, умовно, я по-дитячому зараз кажу, там, на 10 років, ти його схамячив в перший рік активної роботи. Ну, ти там далі не функціональний, і там припинять діяти ті засоби, якими ти користувався раніше. Ми всі маємо чітко усвідомити, що ми смертні. Ми всі маємо чітко усвідомити, що ми старіємо. Ми всі маємо чітко усвідомити, що того темпу, якості зору, якості мислення не буде. Поступово це буде знижуватись. І вся ця гонитьба за тим, що я так хоп-хоп туди-сюди, хоп, там щось підтягнув собі, там намастив.
12: Та потім відпочив.
11: Нашо? Ну, нашо? Людина, якщо приймає рішення, я хочу так прожити, мені подобається цей темп, я від нього кайфую, мені так добре. Але тут питання, чому тільки так? Бо в нормі і-і. Якщо тільки і, так не буває. Правдива версія і-і. І-і-і-і. Та й багато, нехай їх буде. В різних аспектах можна отримувати задоволення. Нерівноцінне, не однаково, не в один час однакове. Але тим не менше, якщо людина вміє тільки виснажуватись і їй тільки від того добре, тут питання.
12: Ну, знаєте, зараз хтось напише про те, що ой, а що робити, коли в тебе родина, коли в тебе дитина, коли в тебе чоловік, який теж хоче уваги до себе, коли в тебе робота така, і тобі немає там часу на себе, щоб видихнути, а ти постійно біжиш, і це як ця білочка чи хам'ячок.
11: І якби я тільки могла цей час, знаєте, як фантазуючи там добра фея дати, то я б тоді прям роздавала. Але я можу по-чесному поділитись порадою. Задля того, щоб могти робити щось і для себе, це навряд чи буде ідеалізований окремий час. Я можу, даючи ласку чоловіку, якщо мені цей чоловік, до речі, подобається, не просто він мій чоловік, ми живемо не просто так, да? То я й сама в нормі мала би там відпочивати. Мені потрібно з дітьми зробити читання, ну вкладіться ви вже на той диван, вже штабелями, вже вкладіться ви вже там яким-небудь чином, ну пропустіть ви якусь рутину, ну змініть її, шукайте способи, де ви об'єднуєте хоча б якісь справи, задля того, щоб ви мали відпочинок для спини, для ніг. Іноді задрати ноги для жінки, яка цілий день бігає, і лежачи перевірити в дитини уроки, щоб дитина ноги на стінку, мама ноги на стінку, і вони почитали
12: спокійно це,
11: подивитися кусочок якогось фільму.
12: Замовте ту їжу, не готуйте.
11: Це правда, доїжте те, що вже не доїдаємо. Зробіть інший погляд на оптимізацію своїх витрат емоційних і фізичних, бо зазвичай найбільше потерпають. Я зараз не можу давати таку градацію, чоловіки, жінки по-різному буває, і там стається біда, але зараз може скоріше все ж таки про жінок. Жінка хоче весь час тримати цю марку, весь час тримати
12: всю магу.
11: Так.
12: За всіма, я хороша, я правильна, в мене все ок.
11: І постіль тільки таким чином випрано, і тільки випрасовано, і тільки так, і дітей потрібно таким-то сніданком. Якість має знижуватись, коли людина входить в цей кнот. Якщо це собі обрати як тезу, а не як, що це якість знижується, вона не може не знижуватись. Ця історія, що людина мультизадачна, і вона такий бред насправді. Ця мультизадачність, вона про те, коли тестування люди проходять, і в них є задача, вони мають провокації, що я, наприклад, маю писати якесь там оповідання, щось переписувати, що мені надиктували, я маю, наприклад, записати, і мені весь час дають якусь провокацію. Там вийшов клоун, прийшов повз мене, да, або там розлили воду, або там щось треба полити квіти, бо ой, Аню, ви не можете мені там піднести віжачок, бо я там мені росту не вистачає його повісити. І оця історія про мультизадачність, якби ви от фізично собі задали питання, скільки разів ви помилитесь, 70% з прав, що мали би виконати, люди не виконують. Вони їх виконують помилково, бо ми неуважні. Мультизадачність – це я скрізь поганенько. І іноді це окей, бо потрібно цей день дожити, потрібно цих всіх дітей позбирати, кудись відвести, щось з ними зробити, щоб все було якось нормально. Бувають дні, коли якось достатньо, а бувають дні, коли треба відверто собі сказати, я якось не можу і не хочу. Тому у нас тепер -4 кружка, гуртки, або в нас +4 гуртки, бо я підійшла до вихователя і сказала, я просто більше не можу. Допоможіть мені, заберіть мені дітей нормально там на 3-4 дні, щоб я могла прийти до тями. Виснаження часто від маски, яку людина на себе навдягає, щоб не видати себе живою, не видати себе тією, що спростовує думку своєї мами про те, що вона там шалапайка якась, або не видати себе в тому, що я не хочу так жити. Ну, я так живу, просто в мене хоча б порядок має бути. Ми часто хочемо обманути незрозуміло кого. На нас же ніхто не дивиться, ми нікому сильно не треба, якщо от відверто. Ну там, дві людини в світі. Ну решті, може бути, може не бути. Ну ми щось звітуємо своїми вчинками про, про себе до інших людей. Вони не питають. Це ми так, знаєте.
12: А ще інколи, цікаво, чи зможе? Да. А от той же ж може, значить і я. А може від цього дійсно якось моє життя буде змінше? Або крутіше щось якось буде і так далі? Боже, моє серце починає боліти. Це вже психосоматика якось починається.
11: Я вас розумію, та, і ви теж кажете, коли там інтонація яка, я так само відчуваю. Типу, це вже тривожно. І дивіться, ми одна на одну реагуємо. Ви людина, що має освіту, ви людина, що практикує, ви людина, що слухає людей. Ви говорите, ви знаєте, як реагувати на інформацію, Ілоно. Але коли ви відчуваєте мою тривогу, вам має бути тривожно. Це ілюзія, що пророботані, пропрацьовані, вони там окремо, вони якось в самому стані. Це неправда. Якщо поруч із вами весь час люди дезорганізовані, люди тривожні, люди, що постійно використовують те, що вам шкодить, ви будете на це реагувати. Ну, правда. Якщо я буду мерзенним голосом.
12: Знаєте, якщо імпатійна людина, то взагалі капець.
11: Так, і ми з одного боку імпатійність – це клас.
12: Що робити? Так. Давайте будемо підсумовувати і поради людям теж. Бо завжди часто просять, бачите, як я розмовляю?
11: І завжди, і часто.
12: І часто люди просять поради, що робити, як себе не довести до цього раз. А по-друге, тривожний дзвіночок, коли почув два. І третє, коли ти вже отак от, як собі дозволити сказати, ні, я не піду сьогодні на роботу. Будь ласка, Замініть мене.
11: Звучить, як замінуйте. Та я щось почула, бо так само страшно. Дивіться, ця історія, наприклад, про я не піду на роботу, замініть мене, вона пов'язана з тим, що ми хочемо так пояснити, щоб нас пожаліли. Якщо відчуваєте, що ви вже все, нічого не пояснюйте, інформуйте. Одиниця інформаційна, вона сама по собі має бути якісною. Якщо ви кажете «ні», кажіть «ні» так, щоб вас почули. Словом «ні». То, що з ним можуть не згодитись, байдуже. Якщо ви виснажені, Ви не маєте себе пояснювати. Ви маєте проінформувати, що на вас не мають розраховувати. Берете себе, везете в психоневрологічний диспансер. Я не жартую абсолютно.
12: Серйозно?
11: Бо якщо настільки людина себе відчуває погано, вона ніде не може мати прихисток, вона ніде не може поспати.
12: А просто дома це поїсти, полежати, поспати.
11: Якщо ви вдома лишитесь сама, от всі кудись ділись. І вам ніхто не буде телефонувати. І ви, правда, можете собі взяти цей час, відпустку, спробуйте. Але більшість людей, які звикли жити в слугуванні потреб іншим, вони не вміють нічого з собою робити. Вони починають їсти безкінечний Макдональдс і починають спати на безкінечно незастеленому ліжку. Бо я вмію дбати про інших і втомлюватись. Я можу не вміти з собою робити щось, що я хочу. І плюс така абсолютно якась нереальна константа, вона закріплена і вона не хоче нікуди рухатись. Що час для себе – це щось ванна має бути, це щось має бути піна, пелюстки троянд, гарна одежа. Слухайте, у вас може не бути сил на це. Може зараз питання того, що потрібні крапельниці. Я зараз не згущую фарби.
12: До кого звернутися? До якого лікаря?
11: Ваш терапевт, який за умови, що ви в гарному контакті, ви відчуваєте, що цей лікар здатен відчути і осмислити ті симптоми, що ви озвучуєте йому, як для вас критичні. Бо, на жаль, є практика та-та-та, йдіть пійте магній. Магній не допоможе, якщо це вже виснаження. Невролог, психіатр. Ви шукаєте собі фахівця, до якого вас направляються приватна практика або державна практика, який вам не має знімати симптоми, які, якщо ви відчуваєте, що у вас є суїцидальні думки, не тому, що ви хочете з собою щось робити, а тому, що ви більше не можете тягти те, що ви тягнете.
12: Не вивозите,
11: обов'язково ви берете лікарняний і лягаєте, крапаєтесь, гуляєте, їсте, спите. Це потрібно. Потім буде психотерапія. Кількість випадків, коли люди рятуються тим, що вони звернулися вчасно до фахівця, визнавши, що вони виснажені, вона надзвичайна.
12: Бо інакше
11: це може призвести до смерті, до інсультів, до інфарктів, до виразок. Це може призвести до кількості аварій, в яких ми самі собі ніяк не можемо допомогти, інші люди можуть постраждати. Це оці аварійні випадки життя. Люди, з якими я працюю, дуже часто на початку вони не здатні усвідомити,

0: не сприймайте нашу розмову, не сприймайте цей діалог і цей діалог з глядачем як загальні якісь практики. Іноді звернення до невролога, якщо регулярно щось болить, тривожить, бентежить.
1: Не спите.
0: Не спите. Або спите, і у третій прокидаєтесь, як сидите, як сова, кліпаєте очима. Вас це має, як дорослу людину, насторожити.
1: І це ваша відповідальність.
0: Так.
1: Це ваше здоров'я.
0: І те, що
1: здоров'я.
0: Так, зараз багато в кого, вам особисто ніяк може не допомогти. Ну і що, що ми майже всі зараз у третій прокидаємось, бо в нас високий кортизол, тривога і всякі питання з інсуліном від цього. Ну і що, що в інших теж так само. Я маю подбати про себе, бо мені потім я сідаючи за кермо, я несу відповідальність і за себе, і за тих, хто поруч зі мною опиниться
1: так,
0: на дорозі.
1: Тобто, якщо бути дорослим, емоційно дорослим, психологічно дорослим,
0: так,
1: то це і нести відповідальність за себе, за дати раду собі.
0: Так. І по-нормальному зважити, це може бути над високим навантаженням зараз для людини, яка і так виснажена, але зважити. От я можу ще продовжувати так, і це варто робити, чи я вже потребую допомоги. Допомога може бути в тому, що вас, от як ви казали, замініть мене. Да? Просто хай мене хтось замінить. Себе можна спіймати на тому, що я крива, не знаю, хвора, будь-яка приповзу на роботу, щоб не відчути, що мене можуть замінити. Більшість людей своїм болем, своїми симптомами виснаження слугують своїм нарцисичним розширенням, що я незамінна, без мене все рухне. Якщо я не зроблю, то вони всі там...
1: Незручно відмовити, тож, бо так. Знаєте, що ж оце ж скажуть і все якось, ну, так відчуваєш себе як школярка, яка, знаєте, школу пропустила, начебто ж ти ж ще ж ходиш, да?
0: Так.
1: Це ж не то, що температура 40, чи ти вже ліг і все, ну тоді вже, да. А отак от, коли ти отак от ще якось цей, то тоді ж ще ми повземо.
0: Знаєте, багато хто із тих, хто, можливо, нас слухає сьогодні, може так сталося просто, не відчували фізичної нездатності щось робити. Ми нервову нездатність часто вважаємо проявом якоїсь слабкості. Здається, що ну що це за люди, ну що це ти не можеш, стала і пішла, ну що це за такі ніжні. Бувають інші історії. Коли людина через стан здоров'я, через хворобу, це неможливість рухати, це параліч, психоемоційний параліч. Перчаточний параліч, людина руки відказує, вона не може відкрити двері. От правда, необхідно, щоб відмовили руки.
1: Діти вже до ручки.
0: Так, ну серйозно. Оце єдиний критерій того, що можна чи не можна йти на роботу. Соматизація все одно відбудеться, бо від виснаження соматизація буде.
1: Не можу не спитати, хоч маємо вже завершувати, що от якщо... Я просто думаю, що нам це точно скажуть про військових,
0: так,
1: про волонтерів,
0: так,
1: які в такому стані, як
0: так
1: їм бути.
0: Вони чередуються насправді. Ми зараз не кажемо про тих, хто фізично не має змоги, знаходиться в окупації, там нема фізичної можливості ротації, але все одно люди змінюються на 5 хвилин сну. Все одно люди змінюються на 5 хвилин, хто чергує.
1: Теж,
0: допомагають, хто може фізично дістаються, допомагають. Це одна справа – військові в гарячих точках наших. Інша справа – абсолютно, коли мова йде.
1: Ротація.
0: Ротація
1: може бути.
0: Може бути. Сподіваємось на це, молимось за це, щоб люди все одно мали якісь хоча б людські до себе підхід до них теж. З точки зору волонтерської.
1: Звертайтесь до лікаря все-таки.
0: Звертайтесь,
1: так?
0: Кричіть, вас можуть не розуміти, бо люди теж виснажені. У нас у всіх є така фантазія, що я сказав, мене не почули. Дивіться, нас часто не чують такі самі замучені, як ми. І військовий лікар міг, могла не почути військового серйозність і складність його симптомів, тому що вона в точно такому ж стані знаходиться. Тому іноді з останніх сил, але принципово, побратима, рідного, близького, чужого, проінформуйте. Люди часто відчувають свою межу.
1: Угу.
0: Вони її думають, ну, проскочимо. Ми нечесні. Якщо я знаю, що я вже більше не можу, і я про це не проінформувала того, хто поруч, це подвійне лихо, це подвійна біда. Тому виснаження, вигоряння, втрата сенсу – це все, що може відновлювати людину після визнання. Я маю право за одне життя пожити різні. Може бути так, що все, що я напхала в своє життя там до 30, до 40, до 45, до 50, воно було правильно там, але воно вже припинило свою магічну дію тут і зараз. Більшості із нас взагалі довелось повністю змінити радикально своє життя. І це стосується і військових, і тих, хто на них очікує, і тих, хто ілюзує, що війни нема.
1: Все в наших руках, так, як я починала. Так. Не завжди, але там, де ми можемо, де ми несемо відповідальність все-таки за себе. Якщо ми не на фронті, якщо ми в тилу, то брати відгули, брати лікарняний,
0: так,
1: казати чоловікові, що сьогодні ти дитину забереш, сьогодні ти дитині їсти приготуєш, а мені треба отак от так, щоб я могла далі.
0: У мене тільки

0: Єдине застереження, я погоджуюся абсолютно, але ця історія на виснаженні. Дитину сьогодні забираєш ти, тому що я більше не можу. І там сварка, і вони замість того, щоб розділити ту дитину, хто кого забирає, вони починають битися, сваритися і плакати, і ридати, виснажуються ще більше. То не буде розрядкою. Якщо ви потребуєте допомоги, чітко формулюйте. Я себе дуже погано почуваю, спаси мене. Малого треба забрати, да, або доня в садочку. Я капець, дуже погано
1: до
0: себе
1: батьків
0: почуваю.
1: Звернутись,
0: так,
1: до подруг, друзів.
0: Так, і не потрібно думати, що це соромно. Бо більшість людей, які звикли свої симптоми проходити повз них, вони тільки в лікарні усвідомлюють, наскільки все важко. Полягання недостатності, ну це вже не смішно. Молодих людей абсолютно. Вони не відчувають руками, що в них не працює нормальна печінка, не працює шлунок. Ну це скільки треба випити тих таблеток, щоб не усвідомлювати, який біль ти відчуваєш.
1: Я думаю, що ми зараз з вами, знаєте, ну що могли, то зробили. Я думаю, що ви так точно, знаєте, уже якось донесли до, що це важливі речі. Що не махайте на це рукою, що будьте уважні до себе, будьте уважні до своїх близьких, зважуйте на це, несіть відповідальність, будьте дорослими, робіть, що можете, підтримуйте, набирайте з цього ресурсу. Ми будемо ще про це говорити. Напишіть, кому це відгукнулось, і вам дуже дякую.
0: Я дякую вам навзаєм. Прекрасна тема, прекрасно ви.
1: Важлива дуже розмова, так, зараз так. Анна Кушнирук, докторка філософії і психоаналітикиня, сьогодні була гостею «Точок опори» і ютуб-каналу «Ілона Довгань». Дякую всім, хто з нами. Підпишіться, хто ще цього не зробив. До наступних зустрічей.
0: Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ-ФМ.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкамф так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. Німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав. Власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста. Безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу і цілий район поза зоною досяжності. До того ж, окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте, з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему. де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть збій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про черговий порятунок українських дітей з окупованої Херсонщини, гучну бавовну в анексованому Криму, а також про протести місцевих мешканців проти вирубки дерев на теремках. Спершу про порятунок. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 українських дітей. За даними ОВА, це 4 дівчинки та 7 хлопчиків. Усім від 6 до 17 років. Разом із ними евакуювали повнолітню сироту. Дітей в окупації змушували відвідувати пропагандистські заходи та нав'язували чужу ідентичність. Одна з родин вимушено віддала дитину до російської школи через погрози дитячим будинком. Нині усі в безпеці, отримують необхідну допомогу. Звістка з анексованого Криму. Морські безекіпажні катери атакують порт у тимчасово окупованій Ялті. Місцеві повідомляють про задимлення, стрілянину, морські дрони та евакуацію відпочивальників. В українському командуванні цей приємний інцидент поки не коментували. А тепер про протести на теремках. Місцеві мешканці майже тиждень мітингують проти вирубки дерев у парку. Прив'язують себе до стовбурів, залазять на них та лягають під спецтехніку. Нагадаю, що комунальники планують знести понад 600 дерев для будівництва резервної тепломережі на випадок зупинки ТЕЦ-5. Як пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, це єдиний технічно можливий маршрут.
1: Коли розроблялася проєктна документація, все це аналізувалося і іншого технічного рішення, тобто так званого інженерного коридору, простору для прокладання мереж немає. Він є тільки тут. Звичайно, тут стикнулося з тим, що треба вирізати дерева для того, щоб прокласти ці мережі. Ніхто умисно не проєктував так. Просто іншого технічного рішення не існує. Також тут говорять про те, що тут хочуть збудувати парковку або щось тут для яких ЖК. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких парковок, ніяких там інших мереж тут не передбачається.
0: А тепер про освіту. Ще є час вступити до військового навчального закладу. Міноборони продовжило строки вступної кампанії. Заяву та документи приймають до 20 серпня. Конкурсний відбір та зарахування триватимуть до 31 серпня. Нові строки діють для військових вишів, військових навчальних підрозділів цивільних закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти. Про мандри залізницею через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінили маршрути низки поїздів. На напрямки з Кривого Рогу та П'ятихаток до Дніпра, а також із Лозової до Орільки пустили автобусні трансфери. Поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку обмежуватимуть по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. Усі деталі на офіційних сторінках «Укрзалізниці». І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України, киянка Марта Костюк, другий сезон поспіль виходить до четвертого кола турніру WTA у Торонто. У двох сетах вона обіграла американку Медісон Кіс 6-3, 6-1. Поєдинок на корті тривав 1 годину 17 хвилин. Наступною суперницею Марти буде полька Іга Швьонтек. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ. Навіть із грозою. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до комфортних 24-23 із позначкою плюс. Вночі до 22 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM і це програма «По суті». У Польщі частина українців несподівано втратили доступ до цифрових документів у застосунку «М-обиватель». Це такий застосунок, можна сказати, схожий на нашу Дію. Через це люди ось тимчасово не можуть підтвердити свій статус тимчасового захисту, а студенти користуватися електронними студентськими квитками. Як швидко відновити доступ, хто взагалі опинився у зоні ризику та чи може це вплинути на загальне перебування українців у Польщі, от зараз поговоримо. До нашого ефіру доєднується Ольга Попович, це редакторка щорічника «Український альманах» видання об'єднання українців у Польщі. Ольга, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день.
5: Так, добрий день. Розказуйте, що саме сталося ось із застосунком «М-обивателі», чому українці втратили ось цей доступ до своїх цифрових документів?
6: Ну, перше, що я хочу підкреслити, що не лише українці, бо питання вже раніше ставило Міністерство польської цифризації, щоб оновили цей застосунок, тому що в цьому застосунку відображаються документи з фотографії, документи перебування, якщо українці користуються спеціальним статусом, то відповідно з'являються їхні документи. Ну і насамперед це застосунок подібний до української Дії, де висвітлюється для громадян Польщі теж їхні паспорти. Відповідно, той, хто не зробив вчасно, а це, якщо я не помиляюся, було, здається, до 5 серпня включно, то, відповідно, втратив доступ до цього застосунку. Тож тут більше треба говорити про, очевидно, не конкретно українців, і я би, повторююсь, я би тут не тільки говорила в цьому ключі, а, власне, говорила за загальний стан, який відбувається. Тому що коли ми робимо цей акцент, що українці
5: тільки
6: втратили,
5: так,
6: то, відповідно, так, то втрачається розуміння, що це була загальна проблема, і також вона виникла в громадян Польщі, не тільки в українців.
5: А наскільки от масштабною є ця проблема?
6: Мені важко сказати, тому що я не бачила жодних статистик, щоб вони підтверджували якісь. Це буквально, повторюсь, це буквально сталося недавно, тому, відповідно, це, ще мені здається, немає інформації чіткої для розуміння, яка кількість осіб зараз має проблеми з цим застосунком. Але якщо у вас був профіль зауфаний,
5: так,
6: це теж спосіб властиво електронного підпису, він... До нього ви маєте доступ, могли його зробити, маючи доступ до польської податкової системи, тобто працюючи в Польщі не тільки на статусі ПЕСЕЛ УКРА, а й громадяни України, які давно проживають в Польщі, легально платять податки і працюють, і мають цей статус ПЕСЕЛ. Через банки закладались ці профілі зауфання. І, відповідно, за допомогою цього профілю ви можете далі користуватися послугами в електронних системах польських урядових інституцій, підписувати документи, тобто залишати свій електронний підпис.
5: Тобто, якщо це є профіль, так, то можна оновити цей М-обиватель. Чи, давайте так, чи означає от втрата цього доступу до документа, так, застосунку, що людина от втратила свій статус тимчасового захисту? Я говорю зараз про українців.
6: Ну, мені важко дуже чітко відповідати на ваші питання щодо захисту конкретно українців, тому що це справді дуже специфічна тема, і було би добре, якби її коментувала людина, яка дуже добре в тому орієнтується. Я вам можу загальні риси описати. А тут треба теж розуміти, що багато зараз взагалі українці перебувають в Польщі в такій ситуації, для них не до кінця передбачувані на майбутнє. Тому що ми бачимо, що статус змінився після 30 березня 26-го року. Тобто найменш захищена категорія українців втратила певні доступи до, не певні, а доступи до медичної сфери. І це, на жаль, дуже і дуже негативно. Урядуща коаліція заповідала, що можливо вона перегляне і спробує змінити ці зміни, але тут теж варто розуміти, що Кароль Навроцький, президент Польщі, який накладав і накладає дуже багато вета на законодавчі ініціативи саме урядущої коаліції, перш за все, він, скоріше за все, може також і цю ініціативу не прийняти. Про цю ініціативу насамперед більше таки говорять неурядові організації, які стикаються з такою ситуацією, де велика категорія українців малозахищених, саме малозахищених, тому що велика категорія, підкреслю, працює, легально платить податки і має відповідно оформлений свій статус і має доступ до медичної системи Польщі. Натомість найбільш вразливі категорії втратили цей статус через те, що не підтвердили своєї праці. І над цим неурядові організації також працюють з березня, апелюють про це, однак очікувати, що щось радикально на краще зміниться, не варто. Думаю, навпаки, варто українцям, які мають спеціальний статус у Польщі, готуватися до більш загострених норм, які, зрештою, ми бачимо також і загалом є загальноєвропейським на рівні Європейського Союзу.
5: Угу. А які зараз ось настрої Польщі? От розкажіть більш детальніше, до прикладу, якщо там українці, які не дуже цікавляться ситуацією там у Польщі, тому що здебільшого так, біженці, які перебувають зараз в Польщі, от вони цікавляться цим, і там кожне якесь рішення для них дуже таке тривожне і, можна сказати, болюче.
6: Власне, варто говорити зараз про Польщу в руслі майбутніх виборів, хоч де-факто де-юре, точніше, кампанія передвиборча до парламенту не розпочалася, але де-факто ми бачимо, що фактично змагання вже відбуваються. І політичні партії все частіше і частіше говорять виключно в руслі виборчого процесу. Одна з великих політичних сил, яка ще кілька років тому мала більшість, це Право і справедливість, але останній місяць пережила кризу, пережила такий собі розвал, поділ на фактично дві фракції. Це те, що, як показують перші теж опитування, впливає на їхній рейтинг, але, на жаль, не посилює ліберальні середовища, а посилює більш радикальні середовища. І ось, повертаючись до цієї партії Права і справедливості, цього тижня відбулася їхня велика розмова з журналістами і презентація майбутніх своїх ініціатив законодавчих, якщо вони виграють вибори. І одна з цих ініціатив стосується, зокрема, українців, а конкретніше українських чоловіків призовного віку. За цією ініціативою українські чоловіки призовного віку, власне, якщо не будуть працювати, будуть перебувати десь нелегально у Польщі, вони автоматично мають бути депортовані в Україну. Цю ініціативу вже встигли розкритикувати, але ми бачимо, що за тими настроями і в суспільстві, і теж за рейтингами політичних сил, які цю ініціативу би підтримали, а насамперед це праворадикальні дві конфедерації, які мають великі шанси в майбутньому парламенті мати значно більше представників, то ця ініціатива цілком може стати
5: реальною
6: невдовзі, так, реальною і законодавчим актом.
5: Угу. Ви кажете про те, що цю ініціативу встигли розкритикувати, так? Критикували українці саме чи поляки?
6: Ні, критикували. Те, що українські критикували, це зрозуміло, однак я не бачила якихось голосів публічних, тобто це більше в побуті про це говориться тими, які про це знають, які це обговорюють. Але ліберальні сили, урядуща коаліція, представники урядущої коаліції починають критикувати цю ініціативу. Більше того, треба теж відзначити, що і виборці Права і справедливості, публіцисти, журналісти, які роками підтримували Україну, але за своїми поглядами абсолютно підтримують консервативну силу у Польщі, насамперед Право і справедливості, яке сказали її виборці, вони також критикували цю ініціативу, були голоси критичні щодо цієї ініціативи, називаючи цю ініціативу більш популістичною і такою, яка є в руслі не стільки консервативної права справедливості, скільки, власне, конфедерації, яку очолює Браун, цієї політичної сили, яку найбільше звинувачують в промосковських, проросійських тенденціях.
5: Угу. Ви ще сказали про те, що типу Польща дивиться в сторону Євросоюзу, так, і настрої в Польщі подібні, як в Європі щодо українців, щодо біженців, так. Що кажуть в інших країнах з цього приводу, з приводу депортації от українців, якщо вони там не будуть працювати, от нелегально будуть перебувати там в країнах ЄС?
6: Тільки вас поправлю, бо я не казала, що Польща дивиться на загалом на Європу. Це не так. Я сказала, що в Європейському Союзі, на рівні Європейського Союзу, на рівні політики Європейського Союзу зміниться цей статус. І ми вже бачимо по перших рішеннях щодо українців, але тих українців, чоловіків призовного віку, які тепер будуть в'їжджати, коли, відповідно, ця ініціатива війде в силу. Ті, які вже перебувають і мають цей статус, то не будуть переглядатися для них умови, тобто їм не треба буде підтверджувати свої військово-облікові документи в Україні і легальність в'їзду на території європейських країн. І Польща як країна Європейського Союзу мусить також достосовуватися до цих загальних правил. А щодо настрою, мені важко говорити загалом по Європейському Союзі, тому що в кожній країні вони свої, і в кожній країні є свої нюанси. Я можу чітко говорити за Польщу, якою я цікавлюся, яку я вивчаю, яку я знаю.
5: Давайте повернемося все ж таки до документів. От які документи перестали працювати насамперед і для кого це от найкритичніше? Ви говорили про те, що не тільки для українців, так, які перебувають у Польщі, так само і для поляків. Ось, поясніть, для кого це критично?
6: Право в тому, що всі, хто має фізичні документи, це не є настільки критично. А критично більше, коли ви хочете за допомогою цієї аплікації «М-обиватель» здійснити онлайн, залагодити онлайн послугу. То, відповідно, тоді цей додаток вам буде фактично недоступний, ви не зможете за допомогою його залагодити ці формальні речі онлайн.
5: Ну так, і так само я знаю, тому що в мене так само були ці документи, і коли там перетинати кордон, так, на кордоні, особливо польська митниця вимагає цей додаток показати.
6: Так, ось ну
5: документи.
6: На кордонські, ну так, і вимагають, власне, ця дія ПЛ, і на польській митниці теж є ця проблема, на польському прикордонному, точніше, бо це прикордонники це відзначають. Є така проблема, що багато українців, які в'їжджають на територію України і потім повертаються в Польщі, повертаються і дізнаються, що вони втрачають цей статус ПЕСЕЛ-УКР, власне, через те, що так, що страж прикордонна, прикордонники не передають цієї інформації, і відбувається, я не знаю, чи це намірено, чи це збій системи, але такі ситуації, вони не поодинокі, і оскільки таких звернень було багато, то ми можемо говорити навіть про якусь таку недобру систему.
5: Ну так, системність, так, тому що у мене, до прикладу, там сестра з двома дітьми в Польщі перебувала, так, і якийсь період вона, ну, з острахом боялася там приїхати навіть на тиждень до України, бо думала, що втратяться якісь там документи, так як ви правильно сказали, що такі ситуації були не поодинокі. Не знаю, правда, як зараз, чи ситуація покращилася, не чула нічого.
6: На жаль, теж не можу скоментувати, наскільки це покращилося чи погіршилося, але багато теж українців, які користувалися дією ПЕЛ, тепер більш уважніше звертають увагу навіть по приїзді до Польщі, що діється з їхніми документами. Бо був період, коли справді дещо це було, дуже було це ліберально з боку польської держави і польських службовців. І відповідно, змінюючи ситуація політична міждержавна, вона теж почала впливати і на цей вимір тих українців, які перебувають у Польщі зараз і користуються спеціальним захистом. Тобто до них теж почали ставитися більш вимогливо і дотримуватися певних правил.
5: Як от правильно відновити доступ до документів? Який алгоритм дії? Чи є зараз цей алгоритм дій?
6: Так, очевидно, він є. Я теж не можу покроково сказати, як він виглядає. Але я думаю, що абсолютно, якщо це був збій системи загальний, то такий алгоритм він буде буде доступний.
5: Угу. Тоді запитаю ще таке питання. Якщо от люди не оновлять так документи найближчим часом, які можуть бути от наслідки? От ми бачимо, що є наслідки того, що не оновили, то їм зараз недоступна ця така умовна наша дія, так? А якщо не оновлять так?
6: Ми бачимо, що загалом дуже багато справ залагоджується онлайн, плюс ці інформації передаються теж онлайн, і це просто може грозити те, що людина може втратити певні послуги, якими користується.
5: Угу. Так само було сказано про студентів, так, що виникла проблема з електронними квитками. Так,
6: треба було так. Там висвітлювалися в електронні, тобто висвітлювалися студентські квитки.
5: А, тобто вони могли користуватися
6: цього застосунку М-обиватель, так, так.
5: От зараз поляки і українці, хто там не оновив ось ці дані, так, як було зазначено, ви сказали, до 5 серпня, так, потрібно було оновити.
6: Чи я не помиляюся, це включно було, здається, до 5 серпня, так.
5: Ага. Чи зараз можна це без проблем оновити? Чому от стояла така міра, що там до 5, а після 5 що робити? Ну, хтось забув, хтось, можливо, інформацію не чув.
6: Це, як я повторюю, це була є планова робота, планове оновлення сертифікатів. Я розумію, що кожна з країн тепер працює теж над безпекою щодо своїх електронних систем, які стосуються персональних даних, бо МОБ-обивателі – це персональні дані. І, відповідно, було це попередження. Ну, очевидно, що не всі це попередження прийняли, не всі звернули на це увагу. І тому ми маємо зараз те, що маємо.
5: Так, ще хочу поговорити трішечки про ПЕСЕЛЬ УКР. Так, останнім часом у Польщі от змінюються правила для власників статусу ПЕСЕЛЬ УКР. На що українцям от варто звернути особливу увагу вже зараз?
6: Насамперед на легальне перебування, на те, аби українці дбали про свої документи, які підтверджують легальне перебування у Польщі. Це є ключове. Загалом це стосується і працевлаштування, це стосується навчання, це стосується отримання виплат. Тобто це все пов'язане перш за все з дбанням про те, аби ваш статус був легальний. Тому що буває так, що закінчується, протерміновуються паспорти, протерміновуються карти перебування, запізно люди складають, тоді цей процес отримання нової карти перебування, він займає дуже довго, дуже великий час. Зараз ми бачимо, що буває по 2 роки, по 1,5 роки чекають. Тобто кожен з українців, які перебувають в Польщі, має дбати про свій легальний статус. І якщо йому бракує знань щодо процедур, то, відповідно, він може звертатися до консультації, за консультацією до різних, перш за все, неурядових організацій, які професійно цим займаються вже кілька років, дзвонити на гарячу лінію, але також і до урядових центрів, які тепер обслуговують навіть українською мовою, надають інформацію для громадян України.
5: Угу. Чи зараз от так само легко отримати ПЕСЕЛЬ УКР в Польщі, як було це там на початку повномасштабного вторгнення, чи навіть там перший рік?
6: Ну, повторююсь, що зараз ми маємо вже інше законодавство, ніж було на початку повномасштабного вторгнення, тобто цей перший рік 22-го року. Зараз більш прискіпливіше урядовці, працівники, точніше, урядових інституцій ставляться до представлених документів.
5: Угу. Ще поясніть, чи потрібно ось найближчим часом перевіряти свої дані або оновити документи навіть тим, у кого ось зараз там застосунок працює без проблем, все добре, чи є якісь нововведення?
6: Постійно треба слідкувати. Взагалі оновлення треба закінчити до 31 серпня.
5: Всі, так?
6: Бо якщо так, бо якщо цього люди не зроблять, то українці не зроблять, то вони втратять свій статус України.
5: З приводу от перетину кордону, ми вже з вами говорили, да? Ми говорили про те, що була проблема, і вона, можливо, так само є от з перетином кордону, що можуть втратитись деякі дані, так? Чи є ще якісь проблеми, чого варто боятися українцям, от коли вони там приїздять там, до України там, на тиждень, на два тижні, можливо, більше?
6: Я не знаю, чого варто боятися українцям, які приїжджають до України. Будь-кому, будь-якому іноземному громадянину, і українцям, зокрема, які перш за все користуються в Польщі спеціальним статусом, треба слідувати тим законодавчим нормам, тим правилам, вимогам, які ставляться польською державою щодо того, аби такий статус надалі мати і не втратити його.
5: І яку б головну пораду ви б дали б українцям у Польщі, щоб уникнути ось проблем із підтвердженням свого легального статусу?
6: Як я вже сказала, слідкувати постійно за інформацією. Ця інформація з'являється українською мовою, тому це не проблема, якщо хтось має проблеми з добрим знанням польської мови і може не все зрозуміти. Тепер багато урядових сторінок подають інформацію українською, цілком доступно. І якщо за цим слідкувати, відслідковувати, то я думаю, таких проблем не можна уникнути. Тобто багато проблем можна уникнути.
5: Пані Ольго, я вам дуже дякую за ефір. Дякую, що все роз'яснили. У нас в ефірі була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах», видання об'єднання українців у Польщі. Говорили про те, чому українцям в Польщі відключили доступ до важливих документів. Ольга зазначила, що це не тільки українцям, а й полякам, які не оновили свої дані за стосунку М-обиватель. От поговорили, як швидко відновити доступ і так само, хто опинився у зоні ризику. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
4: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Всім привіт! З вами програма «Їж здорова» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про дуже важливу тему – сніданок. Чи можна його пропускати? Чому він настільки потрібен нашому організму? І як зробити його не лише смачним, а й справді поживним? Ніколи не пропускайте сніданок. Це важливо. Ти можеш поснідати пізніше, о 9-й, навіть об 11-й. Але не відмовляйтеся від нього зовсім, адже сніданок задає тон усьому дню. Це правда. Зараз у соцмережах модно готувати красиві інстаграмні тарілочки. Нічого поганого в цьому немає, естетика мотивує, але пам'ятайте, головне у сніданку – це поживність. Часто такі красиві страви мають мало білка або взагалі не містять складних вуглеводів, а саме вони забезпечують енергію та ситість. Чому сніданок настільки важливий? По-перше, він синхронізує наші біоритми. Ранковий прийом їжі впливає на гормони голоду – грелін і лептин, а також допомагає нормалізувати рівень кортизолу. Це означає менше стресу і більше енергії. По-друге, сніданок стабілізує рівень цукру в крові. Завдяки цьому ви уникаєте різних стрибків глюкози, які зазвичай провокують тягу до солодкого протягом дня. По-третє, він знижує ризик переїдання ввечері. Якщо зранку організм недоотримує енергію, то ввечері наздожене її подвійною порцією. І втримати баланс стає складно. І ще одне, наш мозок працює на глюкозі. Повноцінний сніданок покращує концентрацію, пам'ять і робочий настрій. Що ж обрати на сніданок? Джерело білка – яйця, йогурт, сир або риба. Складні вуглеводи – вівсянка, цільнозерновий хліб, гречка чи картопля. Здорові жири – авокадо, горіхи, насіння, оливкова олія. І, звісно, овочі чи фрукти для клітковини та вітамінів. Не потрібно готувати складні страви. Омлети овочі, тости з сиром, грецький йогурт з ягодами чи навіть проста вівсянка з горіхами – це швидко, корисно і збалансовано. Отже, друзі, пам'ятайте, сніданок – не просто звичка. Це ключ до енергічного дня, стабільного настрою та здорового метаболізму. А з вами була Катерина Радченко. підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Рашисти вдарили по Ізюму на Харківщині. Наразі відомо про двох загиблих. Ще щонайменше четверо людей дістали поранення. На місці спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 400 квадратних метрів території. Усі деталі щодо цього удару у наступних випусках. Очевидці повідомляють, що на озері Сонячне, що у Дарницькому районі столиці, поблизу мікрорайону Позняки, потонула людина. Рятувальники шукають тіло. Нагадаю, від початку року вже 35 людей загинули на водоймах Київщини. Ще 12 рятувальникам вдалося витягнути з води. А тепер звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні з 20-ї години дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Ділянку в напрямку станції «Гідропарк» ремонтуватимуть до 17-ї години понеділка, 10 серпня. До того рух транспорту організують першою смугою. Водіїв закликають зважати на це. І на сам кінець, до Дня Незалежності у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрили тематичну виставку. В експозиції є живописні та графічні роботи студентів університету Грінченка, присвячені українській культурі, національній ідентичності, історичній пам'яті та Києву. Відвідати виставку можна до 25 серпня. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM і програму «По суті». Далі будемо говорити про забруднене повітря після обстрілів. Після чергових масових обстрілів, давайте так будемо говорити, Києва, місто знову затягнуло таким димом від пожеж. От фахівці закликають уважно стежити за якістю повітря та за можливості обмежувати перебування на дворі. Але наскільки небезпечно є таке забруднення для легень, хто перебуває у найбільшій зоні ризику та як правильно захистити себе і дітей. Ось про це поговоримо з лікарем-пульмонологом. До нашого ефіру долучається Ростислав Любевич. Вітаю вас, Ростислав, в ефірі.
11: Здравствуйте, дуже приємно бути запрошеним на ефір. Така дійсно важлива на сьогодні тема, оскільки думаю, що ви помітили, що різниця в часі між обстрілами, вона скорочується, не стоїть дедалі частішими. Так? Тобто, і внаслідок чого ці всі продукти згоряння, які утворюються після вибухів, там чи колись збивають за допомогою ППВО, там дрони ворожі, чи коли ракети потрапляють, на жаль, у різні структури, то відбувається викид різноманітних продуктів згорання, багато різноманітного пилу, які можна було б називати у цивільному житті будівельним пилом, так? Різниці хімічних речовин, оскільки достеменно невідомо точно, з чого ті дрони по суті зроблені, так? Оскільки вони йдуть від загарбника, які там є сюрпризи, відверто кажучи, ну, дуже сказати важко. Ось, і ці всі речовини, ці всі продукти, вони є в повітрі, ми ними дихаємо, так, і вони всі відповідно викликають або місцеві, або різноманітні системні впливи, так. І це є дуже важливою темою зараз, оскільки, знову ж таки, я повторю, що різниця між обстрілами в часі, вона є все меншою і меншою.
5: Ну так, а давайте більш детальніше розкажіть, от які небезпечні речовини утворюються от під час горіння, так? Ну, ми так можемо сказати, будинків, так само пластику, ось, будівельних матеріалів. Що такого небезпечного ми вдихаємо?
11: Ну, окрім такого загальновідомого, так, там це пил дрібнодисперсний, сажа, це оксид вуглецю, оксид азоту, сірка, різноманітні органічні речовини, так звані частинки мілкодисперсні PM2.5, які проникають не просто на сезові, а й глибоко-глибоко до альвеол, до найвузьких бронхів, скажімо так, так. Окрім цього, також є деякі небезпечні продукти, які можуть навіть підвищувати ризик онкологічних хвороб. Це, наприклад, пил бетону, який містить азбест. Азбест є дуже відомим онкогеном. Так, тому також нещодавно була, ну, аварія, яку, звичайно, швидко ліквідували, яка була така хімічна.
5: От ви говорите зараз, так, про аміак, так? От після російського удару, де в Голосіївському районі Києва стався от витік аміаку. Да, до речі, розкажіть, от наскільки небезпечна ця речовина от для людини? Тому що коли там почали говорити про те, що типу витік аміаку, от кияни не знали, як реагувати, що робити. Закривати вікна, не виходити на вулицю. Я ще так само знаю про те, що аміак ніби легший, ніж повітря, так? І де краще перебувати, там, наприклад, на вищих поверхах чи спускатися донизу?
11: Тут, да, так, також дуже цікаво, що коли я вийшов сам на вулицю після вибуху, то було такий чуть-чуть дійсно запах хімічний, там, ну, такий він кислий. Насправді це лух, який дуже-дуже має їдкий вплив на слізову оболонку очей, на дихальні шляхи, на шкіру, такий запах. На шатиря, я думаю, всі чули колись там в школі, коли комусь було погано на фізкультурі, одразу ж на шатирем дихали, так? Думаю, так, всі його впізнають. Ось. Ну і звичайно ж, чим більша концентрація, тим інтенсивніший хімічний опік. Так? Як правило, то експозиція його після вибуху є великою, але короткочасною. Чим швидше ліквідують вогнище, тим буде, ну, відповідно буде менше наслідків. Але якщо є офіційне попередження, то, ну, в першу чергу треба визначити, в яку сторону дує вітер. Так, це логічно. Далі потрібно щільно зачинити вікна і двері. Всю витяжку, яка є вентиляція приливна, її потрібно закрити, всі щілини загерметизувати і прикрити ніс або рот вологою тканиною, якщо, наприклад, неможливо заховатися у якійсь будівлі, так, де є відповідний захист. Ось. Ну, звичайно, є фільтри протигазові, але їх, вони не є у доступі. Але я повторюю, що експозиція була невеликою, нетривалою, тому наразі як такої небезпеки немає в плані довготривалої і довготривалих наслідків, так? Але це знак того, що потрібно бути напоготові, оскільки росіяни, вони руйнують все, в тому числі і склади з різноманітними хімічними речовинами, і потрібно бути готовими до будь-чого.
5: Ну так, давайте поговоримо, от які перші симптоми отруєння, так, аміаком, і коли потрібно от негайно звертатися до лікаря.
11: Значить, з приводу аміаку, то ну, перше, це печіння в носі, горлі, це сльозотеча, різь в очах, може виникати навіть і нудота, кашель. Такі більш серйозні симптоми – це запаморочення, це втрата свідомості навіть може бути у чутливих людей. Якщо є особливо такі неврологічні симптоми або кашель, який не вщухає, або коли у людини, для прикладу, якісь хронічні захворювання дихальних шляхів по типу там бронхіальної астми чи хронічно обструктивних хвороб легень, коли вона не може вдома справитись з симптомами, так, сама і контролювати, то необхідно обов'язково звертатися до лікаря для того, аби надали необхідну допомогу, тому що в першу чергу ацетон – це речовина, яка діє також на центральну нервову систему.
5: Ну, мені здається, що от коли оця вся ситуація була, що в мене було таке, знаєте, перчіння в горлі ніби як. Але я думаю, що то там все разом, і горіння, і ось цей витік аміаку, і от все разом відчувалося.
11: Так. Ну, так само, коли вийшов. Але тут в плані діб, ну, скільки багато хто собі може придумати робити якісь інгаляції там, і так далі, цього робити, скажу, одразу ж не потрібно. Те, що нас може врятувати, це банально вода. Вдома просто гарно вмитися і все буде добре. Воно короткочасне, як таких якихось там антидотів, інгаляцій з там рослинними компонентами або ще чимось такого немає. Це просто час і спокій, і без паніки, тому що воно швидко мине. Ось вона нас сльозова оболонка здатна відновлюватися самостійно. Єдине, чим ми можемо їй допомогти, це також стосується і після ракетних ударів. Так, це промивання носу, можна навіть використовувати банальні сольові розчини, це просто вмитися. І також, що дуже важливо, про що забувають, це обов'язково весь одяг, який був в той час, обов'язково одразу ж в пралку.
5: Тобто одразу
11: тому, що ці всі, так, ці всі речовини сідають на одязі. І також дуже цікаво, думаю, що ви також це помітили, після обстрілу, так, десь через там день-два дощ. Це оці всі сполуки, ці всі цеплявий спар з аміаком, з хімічними різноманітними речовинами, з органікою, так, з пилом, з азбестом, він весь падає на землю. І якщо ви потрапили під такий дощ, бо ви, ну, це рекомендація взагалі не виходити на вулицю, так? Якщо вже там ви опинилися, то обов'язково всі речі попрати. І також дуже важливо стосується тих, в кого є там якийсь свій сад, так? В кого є там овочі, фрукти, які зараз ростуть на деревах. Mm-hmm. Цей весь пил і ця вся хімія, вона там залишилась. Оскільки випав дощ, так? Mm-hmm. Це логічно. Mm-hmm. Тому раджу, і ця рекомендація взагалі стосується всіх в будь-який час, ретельно мити овочі та фрукти і все, що росте на вулиці. Тому що цей весь пил після ракет, після ударів осідає на них, і ми самі ж вживаємо у їжу ці продукти, які можуть бути потенційно забруднені продуктами з горянням, тим же азбестом, тим же алкогенами і так далі. Тому ця рекомендація, наприклад, речі всі забувають, тому що всі закривають вікна, всі використовують там фільтри для повітря, а коли дощик, всі виходять на вулицю, особливо коли жарко, зустрічають дощ, раді, тому що це ж спека проходить і так далі, це круто, але також після дощу, коли це все сіло на землю, вийшли люди на вулицю, приїхала машина, весь цей пив знову піднявся вверх, і це продовжується, ну, ще день-два після дощу. Тому цей період дощ і день-два після намагатися взагалі, ну, на вулицю не виходити і не провітрювати навіть.
5: Сидіти навіть не відкривати вікна. Так. А чи може от навіть такий короткочасний контакт, так, із високою концентрацією аміаку, от мати якісь довготривалі наслідки для здоров'я?
11: Довготривалі ні, але якщо у пацієнта є якісь захворювання дихальних шляхів, так, наприклад, це бронхіальна астма, для прикладу, і виникне важке загострення, то можливі наслідки в плані зниження функції дихання, оскільки кожне загострення, воно має свої наслідки. Так? Тому це стосується людей, у яких є вже якась супутня патологія, тобто це коморбідні люди. Ось. А якщо ми говоримо за короткотривалий, за такий короткочасний вплив, то довготривалих якихось наслідків не має бути. Тому тут, але це як? Якщо зараз є аварія, так, то не виключено, що через тиждень знову кудись ударять, де також буде якийсь викид, або в те саме місце і так далі, що люблять робити загарбники, росіяни, це геноцид над це в принципі не виключено, що така аварія буде знову. Тому з накопичувальним ефектом, звісно, можуть бути наслідки для центральної нервової системи, для всіх, по суті, органів, систем нашого організму.
5: Угу. А який от такий базовий набір захисту потрібно мати вдома на випадок от витоку небезпечних там хімічних речовин? Що до цього має входити? Або так само на випадок, от як ми бачимо, що після обстрілів ось таке задимлення, що все місто повністю в такому чорному диму. Що потрібно мати, щоб от на різні випадки було?
11: Це маска, яку використовують шахтарі, будівельники, яку використовують в інфекційних стаціонарах, так, ФП2, ФП3, клас захисту. Вона захищає від пилу до найдрібнішого, до цих до малих частинок, це ФП2 і ФП5, маю на увазі. Також це сольові розчини, вебопрометиніз, це марля, банально. Ну і дощовик, це те, про що я говорив раніше. Тобто захищати шкіру від дощу, який буде після обстрілу. Ну і парасолька. Ось. І запас чистої води.
5: Чиста вода. І не відкривати вікна, як ви вже сказали.
11: Вікна, так. Так, обов'язково. Якщо є кондиціонер, це круто, але якщо він з фільтром, то також варто на цьому звернути увагу. І обов'язково кондиціонери треба чистити, як мінімум, перед сезоном, так, там навесні, коли тільки починається потепліше, ми розуміємо, що ми будемо їх використовувати, вентилятори, ці кондиціонери, їх потрібно чистити. Взагалі їхнє обслуговування раз в півроку, це мінімум, бо раз в 3 місяці, так, але тут хоча б раз перед сезоном, оскільки забиті фільтри працювати не будуть, а брудні кондиціонери також можуть містити різноманітні бактерії. Це легіонела, це мікоплазма, які можуть викликати пневмонії. Ну, зараз такий сезон для пульмонології в робочій. Дуже багато пневмонії через кондиціонери. Тому не шкодуйте гроші на обслуговування, а чистіть це все діло, тому що це дуже важливо, ми цим дихаємо. І вони можуть нас врятувати під час хлібних атак.
5: Угу. Ще розкажіть, от який вплив повітря після обстрілів має на легені навіть такої абсолютно здорової людини?
11: У будь-якому випадку він типу викликає подразнення, а подразнення веде за собою

0: від грибків та так далі. Тому що бактерії, ви покажете, це наші друзі. І коли є якийсь зовнішній вплив, там, чи травма, чи хімічне подразнення, чи подразнення пилом, так, то це не подобається цим бактеріям. Вони починають розмножуватись, відчуваючи небезпеку швидше розмножуватись, їх стає більше, вони викликають запалення. Як від цього захиститись? Це звертатися до лікаря. Нас в нашому центрі фтизіатрії, пульмології та алергології, МОЗ Одесі, ці прекрасні лікарі-пульмонологи допоможуть, звертайтеся. Це вакцинація від пневмококу, від грипу вакцинація також. Тобто тут є варіанти захиститися. Це огляди у лікарів, це рентгенографія щорічна в групах ризику і так далі. Тому це ризик пневмонії перше. Друге, чим більше пилу осідає, це фактично ефект куріння. Так? Тобто з кожною атакою є навіть в Штатах така історія. Ті військові, які брали участь у бойових діях на Афганістані, в них є такий термін, як burn pits, тобто продукти згорання, маленькі частинки, які утворювались під час згоряння відходів, там пластику і так далі, яких було тоді багато під час військових операцій, оскільки і заліза там і так далі. І виявили, що ці продукти згоряння вони є таким великим і значним фактором ризику хронічного обструктивного захворювання легень, яке розвивається у курців. Тобто такий вплив продуктів згоряння прирівняли до впливу цигарок.
1: Так, це дуже серйозно,
0: Тому
1: зважаючи на те,
0: так,
1: що
0: і тому
1: там.
0: я думаю, що да, є зараз можливість сімейних лікарів пульмонологів робити таке обстеження спірометрія для вимірювання дихальних об'ємів, для того, аби це контролювати. І це можна, в принципі, зробити і за направленням, без направлення, для того, аби перевірити свій стан зараз. Якщо є якісь ознаки зменшення об'ємів, то почати лікування специфічне, відповідне.
1: Чи можуть
0: Тому, да, це другий такий
1: поясніть
0: шлунок.
1: ще таку історію? Чи можуть наслідки проявлятися не одразу, так, а через тижні чи навіть через місяці?
0: Звичайно, це вплив на накопичувальний, оскільки навіть якщо ми говоримо за місяці, раніше була така масована атака із застосуванням і балістики, і дронів раз в місяць, так, а
1: Ну
0: зараз
1: так.
0: ледь не кожного тижня. І, можливо, це буде кожен день або кожних 3 дні. Пам'ятаємо ці перші дні війни, коли щодня були ці атаки. І не виключно, що це також буде. Я надіюсь, такого не буде, звісно, але ризик того, що це може бути найближчим часом, часом доволі високий, оскільки ми бачимо, на що налаштовані наші вороги, так, тому така історія. І цей вплив він буде з кожним разом сильнішим і сильнішим, оскільки об'єм тих частинок у повітрі легких він збільшується, вони деякий час там зависають, їх стає все більше, більше, більше. Вони падають на домівки, на асфальт, на траву, на дерева і так далі. Під час поривів вітру вони починають розповсюджуватись по території і чинять такий персистуючий тривалий вплив.
1: Так, з цим зрозуміло, з цим розібралися. Ще поясніть, хто найбільше ризикує отримати серйозні ускладнення? Це лише люди саме з астмою та хронічними захворюваннями легень, чи також діти, вагітні жінки, літні люди, навіть молоді,
0: Так,
1: здорові люди?
0: обов'язково. Це вагітні люди, це жінки, так, це діти, особливо народжені, коли там з ними ходить гуляти, так. Я думаю, що наразі це особливо після обстрілів, де були поганою ідеєю. Це люди похилого віку, це люди з іншими хронічними захворюваннями, серцево-судинними захворюваннями, захворюванням, з онкологічними захворюваннями, люди, які приймають лікування від онкологічних захворювань, яке чинить такий вплив на імунітет, він їх знижує. Так, вони є вразливими для таких впливів. Ну і враховуючи те, що ми зараз знаходимося, по суті,

0: ці стані стресу, а
1: Так.
0: стрес це відомий чимник, який зменшує імунітет, так, це кортизол, то ми всі є в групі ризику.
1: А чи потрібно от після таких днів от проходити якісь там обстеження? Чи тільки тоді, коли от з'являються, як ви говорили, там перші симптоми, там кашель, чи ще якісь?
0: Ну, це як в Європі, коли потрапляєш до лікаря в якомусь гострому стані, або потрібно якесь планове лікування, то там це або дуже довго, або дуже дорого, так? Тому там вся медицина не направлена на профілактику. Нас чомусь навпаки, нас звикли звертатися вже тоді, коли погано, але дешевше, з меншими наслідками. І швидше це профілактика. Тобто це чекапи по віку. Чекапи щорічні для кожного українця, які мають бути обов'язковими. Це, наприклад, там, враховуючи те, що ми зараз всі в групах ризику, так, як туберкульозу, як інших захворювань, як і онкологічні захворювання і так далі, і враховуючи те, що є вплив зовні, тобто вплив цього пилу, то рентгенографія, спірометрія, це називати відомо кожному українцю, як мінімум щорічно. От якщо ми говоримо за групу ризику, це номер працівники, то там відповідно частіше. Ну і банальні чекапи, це зараз є є державна програма Screening 40+, яка дозволяє здавати на певні аналізи
1: Ну
0: і
1: так.
0: обстеження навіть в приватних клініках. Це чудова можливість для того, аби перевірити своє здоров'я. Такі чекапи, як мінімум, треба проходити кожного року, аби на ранній стадії знайти якесь захворювання і його одразу швидко пролікувати. Особливо, що стосується онкології, оскільки те, що бачу з цієї практики, це то коли вік зустрічі людини з онкологічним захворюванням був там 60-70 років перший, то зараз багато дуже молоді. Це 40 років, там 38-35 років, і в людини є рак легень. Так, це зараз дуже дивно. Хто знає, можливо, це і пов'язано з тим всім ділом. Таке, ну ми будемо надіяти, що тенденція буде на спад цього діла, але зараз ситуація така, що рак помолодшав, всі хронічні захворювання помолодшали, тому потрібно проходити обстеження і робити профілактику, вакцинуватися і так далі.
1: Зараз багато хто користується очищувачами повітря вдома. Скажіть, от наскільки вони реально допомагають? Буквально коротесенько.
0: Ну, тут, якщо чесно, то
1: Не допомагають,
0: відверто
1: так?
0: ці очищувачі, ні, ну, тут якихось таких чітких досліджень стосовно того, чи там тих чи інших очищувачів, там, в залежності від тої фірми, чи в залежності від їхніх там потужностей, як таких немає, так, доказових, оскільки це не фармпродукт, це, ну, така побутова штука, як вентилятор. Так, тому тут, я відверто кажучи, точно сказати вам не зможу.
1: Ростиславе, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. У нас в ефірі був Ростислав Любевич, це лікар-пульмонолог, розказав нам щойно про небезпеку забрудненого повітря після обстрілів для легень. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Друзі, привіт усім, хто зараз на хвилі Київ ФМ. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні я до вас з невеликим психологічним тестом. Готові? Слухайте уважно. Уявіть, ви стоїте на пероні. Перед вами три потяги і треба обрати, в який сісти. Перший із безкоштовним інтернетом, 5G, швидкий, стабільний, без обмежень. Другий із харчуванням all-inclusive. Їжте, пийте, насолоджуйтесь, скільки душа забажає. Третій – максимально комфортний. Простори купе, м'яке ліжко, джакузі, кава в ліжко. Подумайте, я не кваплю, який потяг ви б обрали. 95% людей обирають один із цих трьох варіантів, бо здається, головне, щоб було зручно. Але уявіть, ви їдете, вам добре, комфортно, час минає, непомітно. І раптом потяг зупиняється. Ви виходите і бачите, що опинилися у місці, яке вам абсолютно не подобається. І перша думка – а куди я взагалі приїхав? Тоді я вам поставлю зустрічне питання – а куди б ви хотіли приїхати? Бо ви ж нічого не запитали про місце призначення. Так само і в житті. Люди навчаються десь, працюють десь, роблять щось, що їм комфортно зараз, але не замислюються над простим запитанням – а куди взагалі веде ця дорога? І от у цьому, власне, і полягає пастка. Коли ми підходимо до життя з позиції комфорту сьогодні, а не добробуту в довгострок, навчаємось, працюємо, будуємо стосунки просто тому, що це зручно, а потім дивуємось, чому результат не радує. Інколи варто вийти з цього потягу, озирнутись і чесно спитати себе, а куди я взагалі насправді хочу дістатись? Перестати робити хаотичні дії, а зупинитись і побудувати стратегію. Бо шлях має сенс лише тоді, коли веде туди, де справді хочеться опинитися. Сьогодні для вас у студії працювала Рина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про мінну небезпеку для відпочивальників на морі, підготовку українських АЕС до зими, а також про нову пам'ятну монету НБУ із зображенням Папи Римського. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальників вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міністерство оборони отримає дані українців із податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виділити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виділити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних або ж інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахедів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахедів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, за повідомленням «Енергоатому», відремонтували 2 гідроагрегати на кількох гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. За прогнозами «Енергоатому», взимку ефективно працюватимуть усі 9 атомних енергоблоків на підконтрольній українському уряду території. І на сам кінець Національний банк України випустить пам'ятну монету на честь Папи Римського Івана Павла ІІ. Зі слів глави НБУ Андрія Пишного, понтифік був одним із головних моральних провідників польсько-українського примирення.
1: У 2003 році, звертаючись до українців і поляків у зв'язку із трагічними подіями на Волині, він закликав два народи не залишатися полоненими болісних спогадів, прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини. Головним для нього було інше, щоб наступні покоління не входили в майбутнє, несучи із собою успадковану ненависть.
0: А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ, подекуди із громовицями, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, також ближче до опівночі, стовпчики термометрів опустяться до комфортних 23 із позначкою плюс. Вночі до 22 тепла. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Карпати дедалі частіше стають не лише місцем відпочинку, а й такою територією гострих суперечок. Поки одні захоплюються екстремальними поїздками на позашляховиками, екологи б'ють на сполох. Значить, чому? Джейпінг руйнує крихкі високогірні екосистеми, так само знищує рослинність, причиняє ерозію ґрунтів і завдає природі збитків, на відновлення яких можуть знадобитися десятки, а то й сотні років. Чи можливий компроміс от саме між туристами і збереженням природи, та яку ціну вже сьогодні платять Карпати за таку популярність, от далі поговоримо. До нашої розмови долучається Наталія Гозак, це директорка Greenpeace Україна. Наталю, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю.
4: Так, розповідайте, от наскільки серйозно сьогодні є проблема ось такого джейпінгу в українських Карпатах?
5: Ну, проблема справді дуже масштабна, і проблема охоплює, ну, фактично всі туристичні такі магніти Карпат, і, на жаль, має, ну, я думаю, чи не найбільші масштаби станом на зараз.
4: Чому от саме високогірні такі екосистеми настільки вразливі от до руху позашляховиків і квадроциклів? Просто поясніть, от, якщо там наші радіослухачі не знають і не розуміють, от, про що ми говоримо, в чому ризики?
5: Так, там можна виділити такі два основних аспекти шкоди, яку наносять автомобілі, автотранспорт в джипінгу. По-перше, це руйнування доріг. Тих доріг, які потрібні і для місцевих жителів, для звичайного пішого туризму, для під'їзду пожежних машин, наприклад, або проїзду транспорту, справді необхідного для обслуговування територій. Uh-huh. Джипінг дуже швидко створює дуже глибокі вирви, колії, які лишаються і поглиблюються з кожним новим туром, тому що якраз люди і їдуть для того, щоб отримати такі якісь екстремальні відчуття, там, чи вгору, вниз. Це якраз є такою особливістю, як ризиковий, наче, такий спорт, який і призводить, ну, власне, до того, що ось чим більше таких формується колій, тим воно цікавіше, продовжують їздити. Тобто це що стосується доріг. І другий аспект, що стосується саме екосистем і особливо високогірних ґрунтових таких трав'янистих покривів. В Карпатах є два типи екосистем – це альпійські і субальпійські луки. Це вже де немає дерев, трав'янистий покрив, ну, ближче до високогір'я. Так? Uh-huh. Якраз джипери пропонують екскурсію цими ділянками, там гарні види, це справді таке занурення в природу. Але проблема в тому, що сам покрив, він формується сторіччями і сторіччями. Uh-huh. Там мало продуктивні екосистеми, там не так багато всього, і поживних речовин, і там всього, що... Якщо порівнювати, не знаю, з тропічними лісами, да, чи більш низинними, де дуже швидко рослинність наростає, там це відбувається повільно. Тож навіть одна машина проїхала, вона десь вже зруйнує цей покрив, здере. І особливість ще в тому, що коли зникає, ось здирається цей покрив історичний, да, який природним чином наріс, угу, туди можуть потрапляти інвазивні види. Не місцеві, шкідливі, це якщо зупинити просто проїзд, а у нас він продовжується і далі, так, відбуваються знову ж таки оці колії, формуються, і ось вже ось там, де йде поза дорогами, просто на високогір'ї, на полонинах, ще ці колії стають акумуляторами води, і замість того, щоб вода лишалася там, всотувалася в покрив трав'янистий, вона стрімко несеться по цим коліям вниз, тож не утримується в екосистемі, тож у нас є проблеми з накопиченням води в тих же струмках, і водопостачанням.
4: Чи є от види рослин, так, які занесені до Червоної книги, які вже опинилися під загрозою от зникнення через ось цей джипінг?
5: Ну, так я не скажу. По видам рослин, я думаю, що таких досліджень не було, цілеспрямованих, саме науковці не досліджували, ну, принаймні, з того, що я знаю. Але точно ми можемо говорити про вплив на оселище. Тобто, от загалом, ті певні типи екосистем, як оці альпійські субальпійські луки, які дуже повільно відновлюються і є цінними. І більше того, Україна зобов'язалася охороняти ці екосистеми згідно міжнародного договору, так звана Бернська конвенція, яку Україна ратифікувала і стала стороною, да, конвенції, зобов'язалася зберігати згідно так званої оселищної директиви саме оці екосистеми. Ну, відповідно, навіть закон був прийнятий минулого року про заборону джипінгу, ну, але він, на жаль, не впроваджується, тобто немає імплементації саме зараз.
4: Чи є, от я, до речі, бачила вчора чи позавчора ситуацію, от у горах була телеведуча Леся Нікітюк, її захейтили з приводу того, що от вона каталася на квадроциклі в горах, так? І вона пояснювала цю всю ситуацію, що нібито вона їздила по дорозі, яка є, по якій можна їздити, так? Чи є такі офіційні дороги, які виділені для цього виду туризму, чи такого не існує?
5: Ну, загалом, згідно закону про заборону джипінгу, по дорогам загального користування справді можна їздити, ну, навіть якщо це територія природозаповідного фонду, господарська зона цього, ну, природозаповідного фонду. Проблема в тому, що джипери і комунікують клієнтам, і якби точки там початку кінця знаходяться саме на таких дорогах. Але людям зазвичай не цікаво їхати по там якісь асфальтовані, прокатані дорозі,
4: порівні.
5: Хочеться з'їхати, та порівні з'їхати десь на вершину. І ось всі ці заїзди – це є злочином проти природи. Клієнти переважно або не хочуть знати правду, да, або покладаються, перекладають вину за порушення, власне, на організаторів. Ну, а організатори там на клієнтів. Є попит, даємо пропозицію.
4: Так, а наскільки от є масштабною проблема оцих незаконних заїздів у заповідники? Чи стає таких випадків більше?
5: Знову ж таки, важко оцінити, але точно такі осередки джипінгу, там, де найбільше пропозицій, це ось там Поляниця Буковель-Татарів, це Верховина, Яремчин, Миколичин, Ясінян, там, Пилипець. Це все населені пункти, такі туристичні, відомі, які межують з об'єктами природозаповідного фонду. Тобто дуже часто, знову ж таки, була ось нещодавно в Ясінянській ОТГ та дискусія, і таке було обговорення, навіть громадські слухання з приводу цього. Тобто це дуже в більшості випадків саме в території природозаповідного фонду, там, де не мають бути ці транспортні засоби.
4: Давайте ще повернемося все ж таки до збитків природи, так? Чи можна оцінити ось такі екологічні збитки не лише в грошах, а й у часі, який потрібен природі для відновлення? От скільки там років, наприклад, якщо, як ви кажете, пошкодили, так, зробили величезну дорогу, типу, скільки потрібно часу, щоб от ми мали такий наглядний приклад, щоб розуміти, наскільки це небезпечно?
5: Ну, я думаю, що мова про там не одне десятиріччя і сотні років. Тобто це такий приблизний у нас часовий проміжок. Знову ж таки, саме тому, що це пошкодження не заросте моментально місцевими видами, там будуть і інвазивні, якісь немісцеві. Знову ж таки, вода і ці потоки води будуть підтримувати роз'ятрювання, да, цих колій. Тобто це справді довгий процес, який шкодить зникненню саме унікальних місцевих оселищ. І можна перевести це в грошовий еквівалент, бо, в принципі, є в законодавстві якраз чітке, ну, певне, да, певне визначення шкоди довкіллю, і якраз компенсація шкоди там нараховується від 100 до тисячі гривень за кожні 100 метрів проїхані, ну, які теоретично можна перевести в певну компенсацію втрат для довкілля.
4: А чи от достатні нинішні штрафи, щоб от стримувати порушників, чи вони такі більше символічні, можна так сказати? От розкажіть про штрафи, і чи взагалі були випадки, щоб когось так доволі серйозно штрафували?
5: Ну, самі по собі, тобто є штрафи, є компенсація збитків, тобто це певна там система, да, штрафування, яка стосується довкілля. Загалом, я би сказала, що це достатні розміри. Тобто, якщо уявити, що наш квадроцикл проїхав пару кілометрів, кожен кілометр це буде 10 тисяч, то 2 кілометри 20 тисяч гривень, я думаю, що це достатньо суттєво. Це не символічно, навіть для такого суперприбуткового бізнесу, як джипінг. Який навряд чи сплачує податки, до речі, чи там дуже в обмеженому форматі. Тобто я би сказала, що сама побудова, тобто саме законодавчо, непогане рішення. І проблема саме з дотриманням законодавства, з контролем, з його впровадженням. Це право застосування, яке є невід'ємною частиною, якраз і в даному випадку не виконується.
4: А наскільки от реально притягнути порушників до відповідальності? Чи багато таких от справ доходить до покарання?
5: Знаєте, не те, щоб я спеціально шукала і досліджувала базу даних з цього приводу,
4: але я не чула ніколи.
5: Я не чула таких гучних випадків. І знову ж таки, воно може обмежуватись, наприклад, адміністративним штрафом на 200 гривень десь. А нарахування збитків і оця повна компенсація, вона взагалі рідко дуже відбувається, коли ми говоримо про довкілля. Тому з великою вірогідністю це не відбулося. Плюс немає спроможності і немає бажання політичної волі дотримуватися.
4: От що потрібно зробити, на вашу точку зору, зараз, так, щоб ця ситуація потихеньку виправилася?
5: Мають діяти адміністрації природо-заповідного фонду і, відповідно, міністерство, яке відповідає за них. Тобто це рейди, це виїзди служби охорони, там заповідника, нацпарка, залежно від того, що це за територія. Вони мають, в першу чергу адміністрація має встановлювати певні загородження, як шлагбауми на в'їздах, чи там якісь конструкції, які перешкоджають проїзду, принаймні більшої техніки. І знову ж таки, це важкодоступні високогірні ділянки, але місцеві жителі всі знають, де це відбувається, я впевнена, знають, якими маршрутами. Тобто це повністю реально. Питання в тому, що спроможність адміністрації там нацпарка чи заповідника, вона невелика. У служби охорони, яку мають ось такі природозаповідні об'єкти, є повноваження зупиняти, перевіряти, складати акт порушення. Можливо, у них немає повноважень там фізично зупиняти чи там фізично вилучати транспортні засоби. Для цього спільно з поліцією, місцевими органами правопорядку, якраз і потрібно проводити такі заходи. І знову ж таки, це також і воля місцевих органів самоврядування, наскільки вони в співпраці з природозаповідними установами готові щось робити з цим місцевим бізнесом.
4: Бізнес так само пропонує створити офіційні маршрути, так, поза межами заповідників. Чи може це стати ось таким компромісом між туризмом і збереженням природи? Просто, як ви сказали, що, можливо, це буде нецікаво, так, тому що ось хто там користується джипінгом, так, їм же ж цікаво там високі гори, якісь нерівні маршрути там чи що?
5: Так, абсолютно. Тобто, я переконана, що оця ініціатива, а давайте ми зробимо там належні дороги, якщо вона буде здійснена, то в умовах відсутності права застосування це закінчиться тим, що у них по паперам, а ми їдемо тут по дорозі загального користування, в реальності звертаємо десь з цієї дороги і продовжуємо руйнування екосистем, як це робилося далі. якби уявити якусь ідеальну ситуацію, що відбувається контроль і ці джипи реально їздять тільки по маршрутам усталеним, ну тоді звичайно. Проблема в тому, що цього контролю немає, тому в ситуаціях обмеженого контролю зазвичай якраз такий підхід в збереженні довкілля є, що краще взагалі заборонити. Саме тому, що неможливо забезпечити постріл. Належне затримання.
4: Угу. А який ви бачите компроміс? От, наприклад, тут ви кажете про заборону, якщо говорити про компроміс, як це можна було би зробити? Контроль посилити чи є ще якісь варіанти?
5: Ну, я думаю, що тут є комбінація. По-перше, контроль, реальне штрафування, реальне вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ. Це прекрасне рішення, я вважаю. І паралельно знаходження альтернативних шляхів для ведення бізнесу. Це може бути піший туризм по прокладеним маршрутам. Це може бути, там, якщо проїзд, то справді цими дорогами, які не є джипінгом, екскурсійні дороги. Можна по дорогам загального користування завжди підніматися, ну, часто, да, підніматися десь на перевали, гарні види, є точки облаштовані, де можна якби людей возити. Оцей екстремальний компонент я не знаю, як реалізувати. Ну, тут справді треба шукати, залежно від конкретних умов. Але оця така комбінація, з одної сторони, контроль і жорстке таке підхід до дотримання законодавства, і з другого боку це пошук альтернативних джерел доходу для цього місцевого бізнесу,
4: ну,
5: які
4: так.
5: не шкодять довкіллю.
4: А чи існують от у Європі, так, або в інших країнах успішні саме приклади, як регулюють джипінг у гірських регіонах?
5: Я взагалі не чула, що це було значною проблемою для європейських країн. Там застосовується право застосування. Нещодавно була гучна історія, як українець в Польщі заїхав машиною десь на високогірне озеро, пофоткався і отримав не тільки штраф, а депортацію. Ну, тобто, законодавство працює. Це те, що необхідно. Люди можуть прожити без джипінгу. Це не є першою необхідністю. Кому потрібен адреналін, я впевнена, що на фронті є великий запит на таких людей.
4: Ну, давайте ще поговоримо про туристів. От, якщо людина не знає і не розбирається так, які там маршрути є законними, як туристу зрозуміти, що маршрут є законним і не проходить от через ці заповідні території?
5: Я думаю, що найлегше це зрозуміти, чи це транспорт їде широкою асфальтованою дорогою загального користування, чи використовує стежки. Тобто, якщо підійти і запитати в організатора маршруту, а куди ми їдемо, чи ми їдемо стежками, чи ми їдемо асфальтованою дорогою, організатори, звичайно, будуть розказувати, які чудові недоторкані стежки і там яке б там незаймане високогір'я ви можете побачити, ну, відповідно, це буде ознакою неправомірності цього маршруту.
4: З цим ясно. А якщо от людина стала свідком, от вона дізналася всю ту інформацію, що ви щойно сказали, так, і стала свідком незаконного ось все ж таки цього джипінгу, що вона має зробити? Куди от повідомляти, які докази варто зібрати? От, щоб, наприклад, запобігти або просто сказати, що ось тут це таке існує?
5: Ну, я думаю, треба провести фото-відеофіксацію, щоб були видно номери транспортних засобів, ну, якщо вони є, обличчя водіїв, і надати цю інформацію правоохоронним органам. Тобто, ну, залежно від регіону, да, є там гаряча лінія чи щось таке, тобто передавати. Я впевнена, що там один турист чи туристка, бачачи череду з цих машин, це не буде безпечно ставати, перегороджувати, зупиняти, але чим більше інформації буде передано правоохоронним органам, тим більше в них буде підстав діяти. Тому моя порада саме в фото-відеофіксації і передачі цих фотографій.
4: Чи були такі випадки? Чи хтось повідомляв про ось такі незаконні історії?
5: Не знаю. Не знаю. Я колись проводила, теж будучи в горах, то фільмувала і пересилала на сайті, там, на гарячу лінію, ну там така був інструментарій, але зворотнього зв'язку не отримала. Не знаю, чесно кажучи, треба питати у відповідних органів правоохоронних. Можливо, в них мають таке.
4: Я вам дуже дякую за ефір. Я дякую, що ви долучилися і пояснили, і більше розказали нам інформації ось про незаконний джипінг і як мають взагалі діяти туристи, небайдужі українці. Нагадую, що з нами була Наталія Гозак, це директорка Greenpeace Україна. Щойно ми поговорили про те, чи можна поєднати ось розвиток туризму із захистом Карпат і як зупинити руйнування там унікальної нашої красивої природи. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
7: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити. В нашому ділі це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися, все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничати, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, коли він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну не було такого ні страха, нічого, а вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки да, так в душі почало, да навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцінки. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. Є? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перше – захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля, кацата. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Рашисти вдарили по стадіону «Чорноморець» в Одесі. Про це пишуть місцеві медіа. Попередньо відомо про постраждалих внаслідок цієї атаки. Деталі у наступних випусках. У Броварах на Київщині дітям до 16 років заборонили їздити дорогами на електросамокатах. Правила також стосуються сігвеїв, гіроскутерів та іншого легкого електротранспорту, на якому відтепер максимально дозволена швидкість 15 км за годину. Нагадаю, подібні обмеження раніше запровадили у Львові. В Україні офіційно встановили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Відтепер його щороку відзначатимуть 8 серпня. Це, до речі, вже завтра. Відповідний указ напередодні з'явився на сайті Офісу президента. І насамкінець, українського гросмейстера Василя Іванчука ведуть до зали світової шахової слави. Василь Іванчук є чотириразовим переможцем шахових олімпіад у 88-му та 90-му роках у складі збірної СРСР, а також у 2004-му та 2010-му зі збірної України. Крім цього, шахіст має титули чемпіона світу з бліцу 2007-го, а також чемпіона світу з рапіду 2016-го. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: Слухай Київ. Київ. Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я вам дякую, що слухаєте нас. У студії нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Будемо говорити далі про штучний інтелект. Отож, він дедалі активніше входить у наше життя. Одні користуються для роботи ним, інші для навчання. Ще дехто шукають у ньому поради, так само емоційну підтримку, а подекуди навіть намагаються замінити ним лікаря чи психолога. Чи може от таке постійно спілкування з штучним інтелектом змінювати наше мислення, і де проходить межа між корисним використанням та залежністю, і чому штучний інтелект не повинен замінювати нам фахівців? Ось про це поговоримо зараз з психотерапевтом Романом Мельниченком. Романе, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю вас, Ксенія.
4: Так, сьогодні, як я вже сказала, дедалі більше людей звертаються так само до штучного інтелекту, GPT-чату, не лише за такою інформацією, а й за емоційною підтримкою. От розкажіть, чому так відбувається? От чому люди, українці, так само більше довіряють GPT-чату, ніж звертаються от за порадами там до психолога, до психотерапевта?
14: Ну, таких даних ще поки що немає, що більше звертаються. Справа в тому, що люди завжди всю історію звертаються кудись, тому що в них є свої нагальні потреби, і тому раніше люди шукали поради в книгах, потім шукали, ну, наприклад, там, не знаю, в інтернеті, в Гуглі, ось, вони можуть шукати поради в Ютубі, чи ще
4: є статистика, от числі, те, що я бачила, от є статистика, що 51% українців довіряють чату GPT.
14: Ну, так а чому їм не довіряти йому? Вони довіряють Гуглу, вони довіряють книгам, вони довіряють Ютубу. Якщо ми подивимося, скільки люди шукають якісь свої проблеми, наприклад, там, як вирішити проблеми в стосунках, і вони заходять в Ютуб і дивляться контент, який там викладений.
4: Так.
14: Чи весь контент, який є в Ютубі, він від експертів?
4: Ну, звичайно, ні. Що ні.
14: Або так. Ну, ось. Тому, наприклад, давним-давно були описані випадки, коли люди їхали по Google Maps і попадали в аварії, наприклад, падали десь з мостів чи ще десь, вони навіть очами бачили, що дорога нібито закінчується, але ж в Гуглі написано, що можна їхати. І от оце справа в тому, що наша психіка людська, вона довіряє тому, що людина сама вважає авторитетом. Mm-hmm. Якщо для людини авторитет хтось, то каже, що вакцинація погана, а земля плоска, mm-hmm. люди будуть цьому вірити. Люди будуть цьому вірити. І тому проблема загалом не в тому, що люди довіряють, наприклад, мовним моделям. Це ще не штучний інтелект, це ми так кажемо, але насправді більш краще казати, що це чат-боти або мовні моделі.
4: Mm-hmm.
14: Люди просто довіряють тому, в кому вони бачать якусь авторитетність для себе. А так як, наприклад, там алгоритми Facebook, алгоритми YouTube, алгоритми TikTok і алгоритми того ж самого чат-ботів спрямовані на те, щоб задовольняти користувача, ну то людина через деякий час попадає в цю, ну скажімо, таку оману іноді або якусь викривлену реальність цієї технології. Але проблема не в самій загалом технології, а в тому, що технологія має задовольняти людину.
4: Uh-huh.
14: Автомобіль має задовольняти людину, будинок має задовольняти, диван має задовольняти, і той же самий чат-бот має тебе задовольняти. Ось тут основна проблема ховається. Ну, скажімо так, якщо з психологічної точки зору дивитись.
4: Так, а чи може це постійне спілкування з чат-ботом впливати на наше мислення? Чи справді от людина починає менше аналізувати і покладатися там на власні висновки?
14: Ну, дивіться, тут треба розділити. Все в нашому житті впливає на наше мислення. Ми їдемо в метро, прочитали якусь об'яву, це вже вплинуло на наше мислення. Ми прочитали якусь статтю, книгу, чи подивились якийсь ролик в Тіктоці, це теж вплинуло на наше мислення. Маю на увазі на перебіг наших думок.
4: Uh-huh.
14: Але от сам процес мислення, коли людина вибудовує аналітичні, логічні чи причинно-наслідкові зв'язки,
4: так,
14: ну, нас цьому не учать. Якщо коротко сказати, більшість людей не вміють логічно мислити. І це не є трагедія людства, скажімо так, в цілому. Тобто ми ж якось виживаємо до цього часу. Ось. І тут потрібно трошки з іншої сторони дивитися. З тієї сторони, що чи потрібно, ну скажімо, нам як людському виду,
4: так,
14: щоб 100% людей мислило? І ну, це от питання. Ну, на нього нема поки що відповіді.
4: Так, це таке риторичне питання. Які от психологічні механізми так змушують нас довіряти відповідям штучного інтелекту, навіть якщо вони можуть бути от помилковими? От часто таке буває, особливо коли тільки-тільки починали активно користуватися, так, чатом GPT. Можна було йому написати, типу, ой, ти сказав, коли людина бачить, що це щось неправильне, так? Можна було йому написати і сказати, це помилкова інформація, ти помилився. І він відповідав, так, вибач, там, я помилився, так? От поясніть, чи, ну...
14: Ну, це легко, це доволі легко пояснюється. Справа в тому, що ми, люди, скажімо, біологічно або еволюційно, ми живемо, скажімо так, розраховані жити в доволі невеликих ком'юніті, в яких є певні авторитети.
4: Так.
14: Ну, наприклад, там баба Галя, вона там, значить, по народженню дітей, дід Петро, коли там сіяти пшеницю. І як вони сказали, так і буде.
4: Mm-hmm.
14: І, скажімо, такої опції, щоб сумніватися в них, це дуже рідка опція на межі того, що це дуже рідко трапляється. Тобто люди, які виникають в спільноті, які в усьому сумніваються, прям в усьому,
4: uh-huh.
14: це, ну, доволі така, тому ви знаєте, що людство не мінялося там тисячоліттями, і зараз, наприклад, у нас є технологічні зміни, але якщо брати загальносуспільні, то вони не такі великі. Ну, тут можна дискутувати, є різні, якби, думки, але в цілому ось так. І виходить так, що якщо я довіряю своєму кому Петру, і він мені каже, що земля плоска, то я починаю над цим задумуватись. А якщо мені моя подруга Світлана розказує, що вона бачила привидів, ну, то я теж починаю про цим задумуватись, тому що, ну, а як, це ж люди, яких я люблю, яким я довіряю, які от я ж їх знаю, вони ж не будуть казати якусь там, вона це бачила, ну, це ж вона бачила. От, таким чином, коли ми, і так як у нас є такий окситоциновий зв'язок з певними авторитетами, з людьми, яким ми довіряємо,
4: uh-huh.
14: Ми ніби ми можемо сумніватися, чи вони правду кажуть, але ми не робимо остаточну думку. І от колись іще, скажімо, коли з'являвся інтернет, була така Аська, як це вона називалась науково, зараз вилетіло з голови. Це такий чат був, в якому люди могли спілкуватися в живому часі. Тобто зараз ми вже можемо один одному телефонувати відеозв'язки,
4: так,
14: а тоді була така Аська, там можна було лише чатитись. І все, це І люди закохувалися в інших людей, яких вони ніколи не бачили, не чули їх голосу, не бачили, як вони виглядають. От просто по тому, що вони переписувалися і співпадали якісь їхні цінності. Але з іншого боку сиділа людина. А чому так? Тому що ми, люди, ми не знаємо, що відбувається в іншої людини всередині. Вона може нам лише розказати. І коли вона нам розказує, і розказує це, і для нас це впевнено звучить, вона використовує якісь слова там і так далі. Дивіться, нам не потрібна міміка, нам не потрібні жести, нам не потрібен зовнішній вигляд людини. Нам потрібно просто слова, щоб закохатися в людину, яку ми не знаємо. Тепер беремо цю технологію, ну, тобто чат-ботів, так, мовних моделей. Вони найкращі спікери. Не одна людина в світі, не один поет, ніхто не має стільки слів і стільки виразів, стільки можливостей донести якусь інформацію до конкретної людини, як сьогоднішні мовні моделі. І відповідно, коли людина з нею спілкується, і мовна модель потрошку пристосовується до людини, вона щитує, як людина спілкується, які в неї цінності, що вона очікує від співрозмовника. І мовна модель повністю підлаштовується. В якийсь момент людина попадає в цю пастку, тому що мозок починає виділяти окситоцин, мозок починає виділяти дофамін, і буквально людина думає, що там за екраном хтось є. Але насправді там нікого нема. Там лише алгоритм.
4: Ну так, і знаєте, така пастка, ще коли ти, наприклад, там запитуєш якусь історію, ось я на прикладі доведу, так, я ще запитувала в GPT-чата з приводу того, яку мені краще шампунь підібрати, так, і, значить, він згадав, що я півроку тому, можливо, менше, там, можливо, кілька місяців назад, щось запитувала за сухість шкіри. Тобто він це скомпонував і мені дає, значить, пораду з приводу того, що от ви запитували, можливо, у вас вся шкіра там суха, значить, вам має підійти ось така-така-така шампунь. І я така думаю, ого, я це ж так давно запитувала, це ж було там 3-4 місяці, можливо, і півроку, і це ж запам'ятав, що я там запитувала і скомпонував. Ну, тобто, це так, і це не може не підкупати, знаєте?
14: Ну, звичайно, ну, дивіться, оце ж якраз те питання, що людина автоматично, це називається антропоморфізм. Ми все наділяємо людськими якостями.
4: Так, так.
14: Ми дивимось на дерево і вишукуємо в ньому щось схоже на людей. Руки, очі, обличчя. Ми дивимось там на хмари і там вишукуємо, це похоже на тварину, а це схоже на якусь частину людини. Але, наприклад, беремо там аудіокасету. Ну хіба це диво, що касета запам'ятала всю музику від початку до кінця? Тут нема ніякого чуда.
4: Ну, так.
14: Нема ніякого чуда, що чат GPT запам'ятав, що з вами було півроку.
4: Ну, так.
14: Взагалі нема ніякого чуда. Він пам'ятає все. Для нього це нема ніяких зусиль, це просто програма. Це аудіокасета, на якій записане все, що ви з ним говорили. Це записано у вашому Facebook, це записано у вашому TikTok. Вони все про вас знають більше, ніж ви самі. Наприклад, і ще до того, як стали мовні моделі такі розповсюджені, справа в тому, що штучні інтелекти в Фейсбуці, в Гуглі, вони ж працюють давним-давно. Просто масовою цією технологією стала для нас трошки пізніше доступна, ніж для спеціалістів. Так, наприклад, штучні інтелекти Фейсбука, вони виявляли, ну, наприклад, вагітність жінки ще до того, як жінка розуміла, що вона вагітна.
4: Ого.
14: Або, наприклад, орієнтацію сексуальну людини ще до того, як підліток, наприклад, там міг визначитись точно, що він там гей, чи що там з ним відбувається. А як? А тому, що дуже багато те, що ми робимо несвідомо. Тобто ми робимо більшість нашого життя, воно знаходиться в несвідомих діях. І щоб нам на себе зі сторони подивитися, це потрібно розвивати певні навики усвідомленості, інтроспекції, самоаналізу і так далі. Або це може за нами хтось зі сторони спостерігати, наприклад, наш психолог, чи там педагог, чи ще хтось, і підмічати. Ми можемо побачити, що ця людина, ну, наприклад, дитина, вона схильна малювати, а ця дитина до математики. Дитина цього не усвідомлює. Той, хто дивиться зі сторони, усвідомлюється. Або люди, які можуть за собою спостерігати, вони усвідомлюють, що вони прагнуть і що вони хочуть. А більшість людей, ну, не то, що прям всі люди, але багато людей не усвідомлюють, що вони хочуть, які їхні цінності, що вони прагнуть, там, наприклад, в юному віці, яка моя там сексуальна орієнтація. Все це в людині йде через певне самопізнання. Але алгоритми, які за нами спостерігають 24/7, вони все це знають.
4: Так.
14: Тому що вони нічого не забувають.
4: І, до речі, ось в Італії описали один із перших так випадків залежності. Можливо, ви так само чули від GPT-чату у 20-річної дівчини. Чи може ось така залежність стати масовою? Як ви думаєте?
14: Ну, тут оптимістичний прогноз на даний момент. Поки що не може, тому що люди схильні до адикції, їх ну, приблизно те, що ми сьогодні спостерігаємо за останніх 100 років, приблизно однакова кількість. Тобто є люди алкоголіки, еротомани, наркомани, ігромани,
4: будомани,
14: і так далі. Так, так, так. І їх приблизно одна та сама кількість цих людей. Поки що на даному етапі. Що буде в майбутньому, ми не знаємо, може виникне прям такі штучні інтелекти, які будуть спеціально якось людей підсаджувати там на себе, прямо вони це будуть щось свідомо робити, якщо так можна зараз сказати, тоді побачимо. А на сьогоднішній день, ну, буде певний відсоток людей, які залежать від мовних моделей, від спілкування з ними. У них буде на них еротичний перенос, дружній перенос, авторитетний перенос, чи там різні форми переносу, які будуть. Тобто, колись, і я це вже прекрасно пам'ятаю, як кричали, скільки це будуть ігроманів, залежних від ігор, там, ой, скільки буде від інтернету. Є певна кількість людей, які туди йдуть, і, наприклад, вже давним-давно ми знаємо, що є люди, ну, наприклад, там, вони закохуються в Ейфелеву вежу і одружуються з нею, або там якісь чоботи і так далі. Але певна кількість цих людей, вона завжди є. Ось, що каже про нашу різноманітність з одного боку, а з іншого про якісь там, можливо, проблеми. Ось. Але щоб це прям масово стало, ну дивіться, є такий момент, що кількість самогубств серед дівчаток зросла, коли з'явився Інстаграм.
4: І серйозно?
14: От деякі так, є дослідження, які показують цю кореляцію. Але сьогодні нові дослідження, вони показують, що це не прямолінійний зв'язок. Тобто набагато легше сказати, о, дивіться, ну, завжди просто самогубство серед чоловіків і хлопців, воно вище в відсотках, зараз я не пам'ятаю, ну, майже в два рази. Ось, а тут почало підтягуватися, ніби дівчатка стала підтягуватися, і це співпало там 2000-ні роки, коли з'явився Інстаграм. І всі почали казати, ну, да, напевно, це із-за цього, от вони там це дивляться, там і так далі, порівнюють себе з іншими. Ось, але сьогоднішні дослідження показують, а коли таке було, щоб там дівчатка чи хлопчики себе з іншими не порівнювали? І виявилося, що набагато складніші причини, чому виникають такі складні соціальні явища, як самогубство дітей.
4: Uh-huh.
14: От, і це комплексна проблема, тобто це не лише там в Інстаграмі, а в загальній дезорієнтації підлітків, що вони не знають, чим їм жити, чим займатися, і вони не бачать майбутнього. Інстаграм – це одна із складових, яка впливає там на 10%, чи на скільки там відсотків дівчаток, які б, ну, наприклад, би в раніші часи порівнювали б себе з журналом Cool, не знаю, чи ви пам'ятаєте, у нас в нашій юності був такий, так, і порівнювали в себе звіти.
4: Однокласники.
14: Так. І от вони б тоді б теж би робили якісь дії негативні щодо себе через такі засоби. От, і тому...
4: Ну, ви маєте на увазі явище через Інстаграм, що там ідеальна картинка, ідеальні там тіла, гарне життя, ну, так?
14: А коли такого не було?
4: Ну,
14: ніколи такого не було, щоб такого не було. Тобто вся література, всі книги, всі журнали,

0: телефоні. Але життя примусило. Тому що потрібно вже платити в інтернеті, отримувати пенсію, якісь підписки оплачувати і так далі, і тому подібне. І прийшлося йому звикати до нової технології. Тобто нова технологія з'являється, от, коли там книги з'явились, то тогочасні проповідники писали, це жах жахіття, сидять, читають свої книги, ось не слухають авторитетів, не ходять там в церкву. Потім радіо з'явилось, книг не читають, радіо слухають, все, значить, розвращаються, кінець світу. Потім телебачення, потім інтернет.
1: Я пам'ятаю за телебачення, що навіть там деякі релігійні установи забороняли там своїм прихожанам дивитися телебачення.
0: Абсолютно. А все чому? Тому що коли виникає нова технологія, наша психіка ще до неї не звикша. Нам потрібно побути з нею деякий час, щоб оволодіти цю технологію. І, наприклад, коли я навіть спілкуюся із своїми знайомими, і вони кажуть там про якісь чат-боти, як про живих людей, цим людям треба навчитися, що за екраном нікого нема. Там
1: тобто,
0: нікого нема.
1: Розумієте, що це алгоритми, прості алгоритми.
0: Це просто
1: алгоритми,
0: які ти маєш оволодіти як новим інструментом. А для цього потрібно розуміти, як технологія влаштована, і які в неї є плюси і мінуси. І от зараз ми знаходимося в тому процесі, коли ще потрібно людству, напевно, що років 5-7, щоб притертися до нової технології, ось такої, як модель, ну, чат-боти. От, і потім люди їми володіють і будуть користуватися, і на нівець зійдуть негативні, а плюсові зростуть.
1: І ще останнє таке запитання. От за якими знаками людина може зрозуміти зараз, що її користування штучним інтелектом вже переходить у таку нездорову звичку? От дайте кілька порад.
0: Ми завжди, тобто коли щось володіє мною, а не я ним, потрібно дати собі запитання. Наприклад, якщо людина сидить на парах і думає про TikTok або про Instagram, значить це вже це нею володіє. Так же ми, коли, наприклад, в когось закохалися, ми постійно про цю людину думаємо.
1: Нав'язливі такі
0: ця людина
1: думки.
0: Вже мною володіє. Так. Так же, коли людина вже думає, піду спитаю чата GPT, або в усіх випадках, або її прям тягне всередині, що їй потрібно, і вона вже там не довіряє комусь іншому, там, наприклад, тільки туди хоче бігти. Тобто це коли вже людина відчуває, що щось більше за нею, що вона думає постійно про цей, ну, скажем, алгоритм або чат-бот більше, ніж це потрібно. І вже це нею оволоділо, а не вона володіє інструментом. Ось. Ну, тоді потрібно прохвилюватися.
1: Я вам дуже дякую, що долучилися до нашої розмови. Дякую за інформацію таку корисну. В ефірі у нас був психотерапевт Роман Мельниченко. Розказав нам, чи може постійне спілкування от саме зі штучним інтелектом змінювати наше мислення. І де проходить межа між корисним використанням та взагалі залежністю. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами була, нагадую, Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося з вами вже за тиждень, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Якщо ви подумали, що липнева відставка всього Кабміну – це просто чергова перестановка стільців, то у мене для вас погані новини. Перед нами розгорнулась цинічна апаратна війна на Банковій. Під вікнами ОП протести. Вулиця вимагає повернути Федорова. Система, яка звикла грати в анонімний цифровий стерилізатор для рейтингу Зеленського, раптом отримала живий народний гнів. І знаєте, що відбувається на горі? Давайте розберемо. Психологія страху Зеленського. Щоб зрозуміти логіку чергової кадрової перестановки, треба профайлити базовий психотип Володимира Зеленського. Він звик до абсолютної монополії на аплодисменти та народну любов. Його ключова тактика зараз – це увімкнути режим випаленої землі для чужих рейтингів. Будь-яка фігура, яка нарощує автономну суб'єктність, автоматично маркується.

0: ним як екзистенційна загроза. Подивіться, як система відпрацьовує по мішенях. Валерій Залужний – міф батька-захисника, найвищий рівень народної довіри. Зеленський звільняє головкома і призначає послом в Британію. Тобто фізично прибирає Залужного з українського інформаційного поля і зв'язує генерала дипломатичним етикетом. Посол за статусом не має права критикувати президента. Починається медійне випалювання. Зеленський свідомо переводить Залужного зі статусу національного героя у статус кривдника, який займається політиканством під час війни. Кирило Буданов. Один з головних військових брендів країни. Його шалена медійна вага та силовий інтелект настільки лякали офіс, що його вирішили перевести із ГУР на розпечене крісло керівника ОП під прямий апаратний контроль та колосальні ризики. Михайло Федоров. Зайшов у Міноборони, зобов'язав посадовців пройти поліграф, виявив перевитрати на 300 мільярдів гривень, став іконою для IT-сектору та західних донорів. Вирок системи. Надто небезпечний. Зрізати під корінь разом із Кабміном. Що ж, Зеленський діє за класичним психологічним сценарієм. Якщо я не можу контролювати твій успіх, твого успіху не існує. Але обурена вулиця зламала цей сценарій і змусила президента увімкнути свій базовий паттерн поведінки у кризах – мовчати 3 дні, панікувати через втрату рейтингу та шукати компроміс. Як Єрмак, Арахамія та збройове лобі зжерли Федорова. Федоров став чужим для системи Банкової. Для тіньового кардинала Андрія Єрмака він був неконтрольованою автономією з власним електоральним потенціалом. Для системного рішали Давіда Арахамії – системним технократом, який своїми відкритими тендерами ламав гнучкі кулуарні схеми збройового лобі. І тоді два внутрішні вороги – Єрмак і Арахамія – уклали тимчасовий пакт про ненапад. Ціль – збереження тіньових схем та кулуарного розподілу ресурсів від відкритих тендерів та поліграфів. Єрмак і Арахамія розділили ролі в тандемі. Єрмак забезпечив вертикальний контроль. Його поїздка до пункту управління тодішнього головкома Сирського у прифронтову зону на тлі відставки Федорова – це демонстративний жест нічення території. Це психологічний сигнал усім елітам. Єрмак в грі, центр сили не змістився в бік молодих технократів. Армія, силовики і реальний контроль над оборонним сектором та зброєю залишається у закритому контурі Банкової. Водночас Арахамія забезпечив горизонтальний тиск, увімкнув свою медійну ПВК – мережу анонімних телеграм-каналів, включаючи Труху, для методичного хейту проти Федорова.
1: Хто купив Труху? Питання, чому з моменту закупівлі Трухи за мільярд гривень Труха почала працювати суто проти мене?
0: Плюс парламентські важелі. Так він створював навколо Федорова токсичний інформаційний фон і розмивав його технократичний кейс. Федорова вибили з гри. Виявилося, що інституційного політичного захисту у нього немає. Повністю зруйнували баланс сил, позбавили владу важливого психологічного компонента, останнього обличчя реформ і модернізації. Суспільство вибухнуло протестами. Зашморг СБУ для Буданова. Коли Зеленський звільнив Єрмака і той отримав підозру, здавалось, що новий керівник ОП Буданов та Арахамія зчитали слабкість моменту і уклали ситуативний союз, щоб зіграти проти залишків вертикалі Єрмака. Але на Банковій безпечних місць немає. Тим паче, що рейтинги Буданова дуже непокоять Зеленського, тож стара гвардія наносить удар у відповідь. У хід пішли важкі папки. Силовики піднімають справу бізнесмена Єрмолаєва та загадковий підрив у Монако, намагаючись асоціювати Буданова з організацією незаконних закордонних спецоперацій. Ба більше, в крісло очільника СБУ ставлять його ворога Олександра Поклада, який миттєво починає кадрову чистку СБУ під себе. Ціль – остаточно зв'язати Буданову руки і унеможливити його самостійну політичну гру. апаратний клінч. Переможців у цій конфігурації немає. Є президент, найголовнішою ціллю якого є не перемога у війні, а перемога на виборах після неї, тобто збереження його особистої влади. І є лише тимчасові пакти про ненапад між кулуарними гравцями. Ми бачимо, як Зеленський намагається нейтралізовувати будь-яку автономну суб'єктність із високим рейтингом – Залужного, Федорова, Буданова – і нищить внутрішньосистемний баланс. Проте замість контролю і абсолютної керованості він отримує подвійну кризу – зовнішній народний гнів та внутрішню апаратну війну, яка є загрозливою для системи керованості країною.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки ракетного удару по Одесі, ймовірну негоду у столиці та області, а також про збільшення зарплат учителям та стипендій студентам. Перша звістка з Одеси. Одна людина постраждала через російський удар по одеському стадіону «Чорноморець». Такі попередні дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Руйнувань зазнали дах, скління, а також трибуни. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні у Києві та області впродовж дня ймовірні грозові дощі та шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Не відступить негода і завтра. Щоправда, спека має трохи відійти. Додам, під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати поблизу автівки. Про військо. Армійці, які самовільно залишили частину до 12 червня, тепер можуть обрати з-поміж 70 підрозділів у ЗСУ, Нацгвардії або Держслужбі транспорту. Відповідний рапорт необхідно подати до 20 вересня. Зробити це можна через застосунок «Армія Плюс» або звернутися, зокрема, до першого центру рекрутингу. Його прес-офіцер Ілля Абель розповів, скільки рапортів на повернення уже надійшло.
4: На даний момент ми можемо сказати такі цифри, що ми опрацювали вже близько 1800 звернень, з них відправлено до підрозділів 1140 рапортів, і 825 осіб були погоджені і вже готуються до відправки до військових частин. Із цієї кількості 640 осіб прибули до військової частини, то обрано, і вони вже проходять військову службу. Тобто цей процес іде досить активно.
3: До інших тем. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець розповім про нашу спадщину. У Жовкві після 6 років реставрації для вірян відкрили церкву Пресвятої Трійці. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення, а також об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У храмі на Львівщині вже провели святкове богослужіння. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ.ФМ.
3: Зараз у Києві 27 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, синоптики у Києві прогнозують дощ, ймовірна гроза. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 і з позначкою плюс, вночі до 22 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Говорить Київ, підсумки. І справді, говорить Київ, ми теж не можемо мовчати про те, що не можна мовчати. Тут говоримо з гостями. Сьогодні зі мною Мартина Богославець, керівниця громадської організації «Межа». І, власне, шукати ту межу корупції та здорового глузду будемо і спробуємо в межах нашого ефіру. Підсумки тижня, корупційні чи антикорупційні, ну, приводів вистачає. Вітаю, Мартина, дякую. Що прийшла.
4: Вітаю, Анна. На жаль, так, приводів дуже багато.
3: Я тільки встигаю слідкувати за тобою в судах, тому що це дуже круто, що є можливість почути, подивитися, як відбувається засідання суду. Звісно, почнемо з Ольги Стефанішиної тоді. Якщо ти не проти, тому що це от останніх днів гучна історія. Нагадаю, для тих, хто пропустив, що антикорупційні органи, саме НАБУ і САП, підозру вручили Ользі Стефанішині, яка ще кілька днів тому була послом України в Сполучених Штатах Америки. Закидають Стефанішині незаконне збагачення майже 14 мільйонів гривень та недостовірне декларування. Зокрема, мова йде про квартири, які оформлені були на подругу, майно родичів та автомобіль, записаний на підлеглого. Давайте тоді з того почнемо. Те з того, що закидають. Ну і там ще вплив на призначення топових керівників антикорупційних органів. Але з того, що закидають по майну, наскільки, на твою думку, виглядає доказова база тут потужною, що далі?
4: Я більш ніж впевнена, що буде вирок по Стефанішині за декілька років. І насправді ця справа є дуже простою. Юридично і факт самий незаконного збагачення, як доводять правоохоронці, все просто. Є офіційні статки, офіційна зарплата посадовця, нехай це буде офіційна зарплата Стефанішиної, і це все не б'ється із тим, чим вона реально володіє в реальному житті. І що вона не декларує? Мова про дві квартири, які досить таки в елітних комплексах куплені і оформлені на батьків. Це все не декларується, і зрозуміло, що це такий насправді нескладний юридично склад кримінального злочину. І я не можу сказати, що його дуже складно доводити навіть буде в суді, бо довести факт незаконного збагачення, дуже насправді просто, бо є офіційні доходи батьків, є офіційні, які там не є якимись успішними підприємцями, мільйонерами, є офіційні доходи самої Стефанішиної, і є факт оформлення на близьких родичів коштовного житла, яке в сумарно, ми говоримо про незаконне збагачення, про готівку і про все інше, ми говоримо майже про 14 мільйонів гривень. Це тягне на корупційну кримінальну справу, і це тягне на те, щоб це розслідували НАБУ. Безумовно,
3: тобто в неї не було таких грошей, 14 мільйонів, щоб вона купила навіть ці однокімнатні квартири.
4: Так, звичайно, безумовно, в неї не було власне доходу, власне законного. оформлених на батьків ці квартири, і в них не було доходу офіційного, тобто недостатньо для пояснення, аби такі квартири купувати і оформляти на батьків. Звичайно, що це не схема на мільярди, ми так. Це чудово розуміємо, але, слухайте, НАБУ ніхто не забороняє розслідувати і простіші злочини, і на 14 мільйонів, якщо це суб'єкт.
3: Тому але що... чому за неї взялися? Ну, начебто там на тлі Міндічі всіх не така велика риба, чи... Для тебе була очікувана підозра Стефанішині?
4: Я хочу сказати, що для мене було очікувано ще рік тому назад, що по Стефанішину прийде НАБУ, тому що коли навіть появлялися розслідування про те, що коштовні абсолютно об'єкти, які мали бути в передпорядкуванні АРМИ, ними користувалися близькі родичі, а там мова пішла про колишнього чоловіка Стефанішиної, це все знаходилося чомусь дуже такі, наприклад, ми говоримо навіть про будинок профспілок, там частина приміщень, які на Майдані, це все було в рамках проваджень в АРМА, тобто це були конфісковані, арештовані незаконні активи, і якимось, значить, незрозумілим способом це все переходило потім в користування наближених до Стефанішиної осіб. Ось таке, наприклад, було розслідування. Або було розслідування інше, коли Стефанішина працювала в Мін'юсті, це було дуже давно, коли Лукаш, власне, працювала ще.
3: Дощі посади так, в
4: так,
3: уряді.
4: Так, це було дуже давно, це було там майже 10 років тому назад, коли Лукаш працювала в Мін'юсті. І справа в тому, що тоді був великий проект міжнародний, де виділили кошти, мільйони, на те, аби в Мін'юсті готували експертизу, що там якесь українське законодавство відповідає вимогам ЄС. Насправді не готувалися, значить, ніякі висновки, ніякі експертиза не готувалася, гроші міжнародні виділялися. І Стефанішина, це була кримінальна справа з підозрою, підписувала, фактично вона підписувала як акти прийому, що так, така експертиза готувалася. І всі ці міжнародні гроші, зрозуміло, що осідали в кишенях посадовців Мін'юсту. Такий був кейс.
3: Тому... І з цим кейсом її призначили потім віце-прем'єркою з питань євроінтеграції?
4: Так, справа в тому, що цю справу...
3: Зеленський... Послом.
4: Так, цю справу замяли, там зійшли строки, і це взагалі, ну, цей кейс Стефанішиної, це він абсолютно не є настільки разючий, з якими іншими підозрами вчинені корупційних злочинів. Зеленський тримає людей на посаді, давайте не йти далеко. Мова про діючого голову антимонопольного комітету, пана Павла Кириленка, в якого, увага, підозра, це підозра на руках, в нього сьогодні суд був 8 ранку. А він там, що зрозуміло, що майже раз в тиждень ходить ці суди, і в нього підозра на 70 мільйонів. Це одна з найбільших в історії України підозра по сумі грошей незаконному збагаченні. А і нічого, і його Зеленський може по закону звільнити його, і мав би насправді в нормальній країні звільнити його в той же день, коли він отримав підозру, але він його не звільняє. Зеленський тримає на посаді голови антимонопольного цього Кириленка. Але по закону, до речі, Зеленський безпосередньо сам може його і призначити, і звільнити. Тобто там не треба збирати парламент цілий, голосувати за голову антимонопольного. І все одно ця людина на, з підозрою на 70 мільйонів, вона сидить на посаді голови антимонопольного і нікого це не смущає. Або більше я хочу сказати, те, що дуже нас шокувало і здивувало, коли два дні тому назад ми були в якраз приміщенні Вищого антикорсуду і слухалася якраз ця справа Стефанішиної. І там вилізло набагато гірше про те, що ти говориш, що те, що вона впливала на конкурсні комісії, аби призначили тих голів правоохоронних органів, мова про НАБУ і про НАЗК, які були вигідні, треба говорити, прямо Єрмаку. Поясню, чому Єрмаку, і поясню, за кого лобіювала, власне, Стефанішина.
3: Це прокурори в суді оприлюднили факти.
4: Прокурори просто читали переписки. У мене велике питання. Ти на початку нашої розмови сказала, що ти слідкуєш за соцмережами, хто знаходиться в залі суду. Так не повинно бути. Всі журналісти повинні онлайн включити трансляцію, а не тільки хто зайшов в суд. До мене, до речі, дуже велике питання. Я, наскільки знаю, що там дозволили трансляцію. І для мене велике питання з тим, що треба розібратися, чому присутні журналісти з офіційних медіа, чому вони не транслювалися. Так. Тому що це суспільно важливий політичний кейс. Вибачте, але ми говоримо про віце-прем'єра з європейської інтеграції, ми говоримо про міністра юстиції, ми говоримо про колишнього посла України в США. Все це про Стефанішину, це топ-посадовець. Вона якраз і підслідна НАБУ, тому цю справу веде НАБУ. І тому, чому це не транслюється, в мене велике питання. Але, тим не менш, так, прокурор диктував, для чого прокурор це робить. Поясню, чому прокурор не про квартири тільки говорить, а, наприклад, про призначення Стефанішиної, як вона намагається призначати топ-людей, як намагається впливати. Цим прокурор демонструє, що це дуже суспільно, політичну вагу має сильна людина, вона дуже впливова, і мають бути оці запитання, запобіжні заходи, ну, суворі, бо якщо вона там чи заставу вчасно не внесе, то вона таким чином може впливати на суд, вона може впливати на експертизу. Прокурор демонструє, що це людина, яка має дуже суспільно вагомий політичний вплив, тому суд, подивіться, що це людина, яка спілкується з політичною елітою країни, хоча я їх за еліти не вважаю, але тим не менш вона може впливати на дуже важливі суб'єкти прийняття рішень, тому до неї мають бути застосовані серйозні запобіжні заходи.
3: Це переписка була приватна між нею і...
4: Це була приватна переписка між нею, увага, і між головою конкурсної комісії, його прізвище Кучерявенко, який був голова конкурсної комісії, коли обирали директора НАБУ. Це було в грудні 23-го року. І я зацитую із пам'яті, я пам'ятаю, що пише Стефані. Їй Кучерявенко скидає прізвище усіх, хто, значить, проходить і хто може стати головою НАБУ і директором НАБУ. І цей список він в мене в руках, ми його вже, в принципі, оприлюднювали. Це протокол за грудень 23-го року. І там відбувається таке дуже, дуже такий цікавий момент. Вона говорить, що, смотрите, російською мовою, а мені треба, аби із списка пройшов 60-й і 62-й номер. Делайте, що хочете, відкладайте засідання. А 60-й номер – це Людмила Гупак, це діюча, вона, тобто, дуже довго була в Мін'юсті ТВО, міністра юстиції, коли Галущенко пішов на корупційну пенсію після Міндічгейту, коли він був міністром юстиції. Ну, тобто, вона працювала в Мін'юсті, або вона сказала, оце не взагалі шокувало, або 62-й номер, я хочу, щоб пройшов. А 62-й номер – це на хвилиночку. Якраз Павло Кириленко із підозрою в незаконному збагаченні, з підозрою в корупції на 70 мільйонів незаконного збагачення, якраз отой самий голова антимонопольного комітету, про якого я говорю.
3: А вона була на посаді віце-прем'єра?
4: Вона в той час, так, вона в той час якраз мова про, перепрошую, не 23-й рік, а мова про 30 грудня 2022 року. Угу. Тобто в 22-му році. І тут цікаво, що вона от в період, так, повномасштабки кровопролитної війни, вона от не тільки намагалася там за вказівкою Єрмака, я зараз поясню, чому це все було за вказівкою Єрмака, пофіксити там, хто має стати директором НАБУ, хто має стати головою НАЗК, а паралельно якраз оці квартири, офісні приміщення, де НАБУ її якраз звинувачує, що, значить, там на 14 мільйонів вона незаконно збагатилась, це теж відбувалося в період, коли вона якраз була на посаді, от період повномасштабки, не колись там, а коли якраз вона була на посаді міністерки юстиції і віце-прем'єра з європейської інтеграції. Все це відбувалося в один період. Чому, слава Богу, тоді ніякий Кириленко, як хотіла Банкова, це просто вдуматись на хвилинку, в людини підозра в незаконному збагаченні на 70 мільйонів.
3: І він очолює Незалежне антикорупційне бюро.
4: І вони хотіли, щоб людина із такою доброчесністю стала директором НАБУ.
3: Хто вони? Єрмак хотів через
4: 100% це не сама ідея Стефанішиної. А 100% це була геніальна ідея Єрмака. Це був план по знищенню НАБУ, який ми тепер розуміємо, вони до кінця довели лише минулого року, але насправді, як хакнути НАБУ, ідея була, що от в грудні 22-го року, от призначенням абсолютно недоброчесного Кириленка, щоб він очолив НАБУ. Слава Богу, тоді в конкурсній комісії, по-перше, він завалив тести, а по-друге, в конкурсній комісії, відповідно до закону, міжнародні експерти мають переважне право голосу. І, звичайно, що за ніякого Кириленка ніхто не проголосував. Директором Національного антикорупційного бюро став Семен Кривонос, якого ми знаємо по сьогодні, тому ми маємо з підозрою.
3: Тобто поставити свого вони не змогли очільника НАБУ і потім вирішили через парламент
4: саме
3: прибрати.
4: Саме так. Їм не вдалося хакнути НАБУ через тебе поставити ручного Кириленка, якого підозрив корупцію, тому вони пішли минулого року іншим шляхом, через парламент, через 2 години. Ось так знищили насправді НАБУ. Якби тоді, минулого року, влітку не вийшли ми на картонові протести, вже би не було ніякого набою. Потрібно розуміти, що в Єрмака би не було би підозри в керівника офісу Зеленського, не було би в кума Чернишова би підозри, і не було би в бізнес-партнера головного Міндіча, теж би не було підозр в чині корупційного злочину. Тільки через те, що вони не хакнули на цьому конкурсі на Буда це другому році і минулого року, тому що вийшли протести. Тільки тому, власне, ми бачили всі ці підозри. І ключове, що ми бачили династію і значить, в нас є 4 будинки в династії, які побудовані на гроші, вкрадені із української енергетики, мова про сотні мільйонів. Один будинок, значить, Єрмака, один Міндіча, один кума, значить, Чернишова, кума Зеленського Чернишова і четвертий загадковий будинок Вови. Всього цього би ми не дізналися, якби вони тоді хакнули НАБУ. Чому я говорю, що все це робилось за режисерою Єрмака? Треба розуміти, хто така Стефанішина.
3: Я прочитала її біографію, наче там все красиво йшла до своєї кар'єрної зріст, ну, якщо не зважати на ці кейси корупційні, так?
4: Вона красиво йшла, але вона думала, як служити насправді зеленій команді, а замість того вона краще б думала, як служити інтересам України.
3: Чому вона близька з Єрмаком.
4: Так, чому я дозволяю собі такі вислови, зелена команда і все інше. Є одна дуже цікаве інтерв'ю. Вона його давала Стефанішина, здається, рік чи два роки тому Мосійчук. І Мосійчук запитує її, значить, як ви потрапили в політику, на що Стефанішина, з гордістю, відповідає. Ну, вона підтверджує, так, я людина Єрмака, тому що Мосійчук і запитує, а ви людина, говорить, що ви людина Татарова, а людина Єрмака. А що вона говорить? Ну, дивно, що говорить, що Татарова, цікаво, хто говорить, але так, ми з Андрієм Борисовичем на «ти». Тобто вона як гордо відповідає, що так, я з Єрмаком на «ти», і потім її запитують, а що треба зробити для того, аби стільки років залишатися в зеленій команді? От я просто процитую, що говорить, що дозволяє собі журналістка Мосійчук, говорить, в зеленій команді. На що Стефанішина відповідає? Ну, що потрібно шукати, значить, шляхи взаємодії з Офісом Президента і все інше. Ну, прикольні були шляхи взаємодії, тепер ми розуміємо, які, прямо пишучи смски конкурсним комісіям, які обирали керівника правоохоронного органу в НАБУ, хто має перемогти. Наше також там шокувало, де вона розказувала в цих всіх переписках, що ви там детективу НАБУ Скомарову 30 балів не ставте, бо в нього хороші дуже показники, і він так може пройти, значить, займати лідерські позиції в конкурсі, тому ви там заменшуєте. Ну, абсурд. Тобто людина знаходиться на посаді міністерки, і вона розказує, хто кому має які ставити бали.
3: А як вона мала вплив на цю комісію, чи на кого вона намагалася тиснути?
4: Це дуже цікаво, тому що коли ми говоримо про конкурс, от який відбувався на керівництво НАБУ, то це скидав їй список цих людей сам голова конкурсної комісії Кучерявенко. Я ж про це і кажу. Саме тому ми не довіряємо жодному конкурсу в Україні, де переважно право голосу будуть мати українці. Бо ось так це закінчиться. Чому вони не хакнули тоді НАБУ? Те, що Кучерявенко скидав список Стефанішині людей, це ні на що не вплинуло, бо Кучерявенко там немає з іншими членами конкурсної комісії саме від України більшості голосів. А переважну більшість голосів мають міжнародники. Тому Кучерянко хотів вислужитися перед Стефанішиною. І таким чином він там хотів показати свою впливовість, мовляв, що вона там може на щось вплинути, ні на що вона не вплинула, тому що ніякий Кириленко ніяким директором НАБУ не став. Але це сталося виключно тільки тому, що в конкурсній комісії були англомовні, іноземні, дуже висококваліфіковані оці міжнародні іноземні експерти, які відповідно по закону їхній голос є вирішальним. Все. Чому в конкурсних комісіях є представники від України? Чому, наприклад, голова конкурсної комісії? Це ж номінальна посада. Ну, він голова і голова, але його голос не є ніяким вирішальним. Тому що вирішальне – це те, як проголосують міжнародники. Чому українці залишаються в цих конкурсних комісіях? Ну, тому що це буде неправильно, якщо в конкурсних комісіях, де ми обираємо українських посадовців, будуть виключно міжнародні експерти. Але поки що з таким рівнем комісії і корупції Україна не готова, щоб в конкурсних комісіях більшість голосів мали українці і переважно право голосу мали українці, бо це закінчується тим, що Кучерявенко Стефанішиною скидає список кандидатів.
3: Це сталося буквально підозра Стефанішині на наступний день, так? Після відставки її з посади посла. Або так, через день, або на... Ну,
4: це тобто, стало за дві доби, мені здається.
3: За дві доби. Як це пов'язано, на твою думку? Тобто, вона знала вже, що буде підозра, і пішла у відставку, чи її попросили, там знав президент. Ну, тобто, як це корелюється, її відставка з посла і підозра?
4: Я впевнена, що Стефанішина по сьогоднішній день залишала себе на посаді посла США. Ніхто би її би не знімав, і ніяку Україну вона би не поверталася. Зеленський би її точно не рухав, якби не було підозри НАБУ. 28 липня прийшла новина, яку ніхто не помітив, про те, що НАБУ провело обшуки в кейсі Стефанішиної. І всі чомусь думали, що це стосується якоїсь старої справи, цієї чи справи Лукаш, яку хоче відновити. Тобто ніхто не розумів, що це от мова якраз про цю нову справу, про незаконне збагачення. Але це чудово вже розуміла сама Стефанішина. Тобто вже знімалися телефони, читалася переписка, і швидше за все вона прийшла із явкою до Зеленського, пояснюючи, що я от за декілька днів швидше за все буду мати підозру від НАБУ. Питання в нас велике до Зеленського. Це ж настільки просто зберігати довіру українців, якщо звільняти терміново цих людей, до яких є запит з боку громадськості. Не треба чекати підозр від НАБУ, бо це дуже виглядає, вибачте на слові, зашкварено, коли ми говоримо тобі півроку, що з Єрмаком не все ок, і ти звільняєш Єрмака, коли за два дні йому принесуть потім підозру НАБУ. Те саме стосується і керівника Держприкордонної служби Дейнеко, по якому була величезна кількість питань по тому, що в прикордонників треш, що відбувається з корупційними схемами, і треба зняти Дейнеко. І він його знав тільки тоді, коли за два дні теж була підозра від НАБУ. Це саме стало Стефанішиною. Це питання до його політичної волі, яку він демонструє українцям, як він готовий боротися з корупцією, тільки на словах. Але інколи навіть і підозра, діюча на руках корупції, його не смущає, як президента і цих людей, от як голова антимонопольного комітету, в якого ця підозра на руках в найбільшому незаконному збагаченні на 70 мільйонів, а вона в нього на руках і нормально, Кириленко все одно, значить, знаходиться на посаді голови антимонопольного.
3: Як це впливає вже зараз на наші взаємини з Сполученими Штатами Америки? Як вони це бачать, на це дивляться, що кажуть?
4: Потрібно розуміти, що в Штатах зараз змінилася з зрозумілих обставин після перемоги Трампа ситуація внутрішньополітична. В Штатах по-іншому реагують на корупційні кейси, як реагували, нехай навіть там 3 роки тому назад. Але, безумовно, потрібно розуміти, що будь-яка людина, яка представляє, хто такий посол в Сполучених Штатах, це людина, яка представляє фактично країну. Number one в країні на відповідний період. Не треба якимось там осінтом володіти, розслідувальницькою журналістикою, щось глибоко копати, просто достатньо загуглити, хто ця людина, яка в неї репутація. Ну і зрозуміло, що от ми дуже часто зустрічаємося із представниками Конгресу, і з демократами, і з деякими республіканцями, які приїжджають до України, їм цікаво почути про реальний стан речей, вони в курсі, глибоко в курсі всіх корупційних скандалів. Не треба це недооцінювати, не треба думати, що якщо щось опубліковано, бо підозра від НАБУ українською мовою, то її не прочитають в Америці. Ні-ні, там все чудово читають і розуміють. Але все одно дипломатія працює по-іншому. І країна не може аж так прямо втручатися у внутрішню політику і розказувати, я не пам'ятаю, аби Штати відмовлялися від кандидатури тих людей, яку пропонують на посаду посла в Штатах від України. І насправді вони просто спостерігають, більше їх цікавить, що на зовнішньополітичній арені відбувається. Мені дуже жаль, що Стефанішина вибрала неправильний шлях, тому що Стефанішина... Вона супер ок як професіонал в євроінтеграційному шляху. Вона хороша.
3: Ну, в неї такий досвід євроінтеграційної роботи під час реформ. Вона ж була в партії Гройсмана. Як вона потрапила взагалі до зелених? Ну, як її взяли в уряд?
4: Через дружбу з Єрмаком. Вона самостійно це говорить, що там про Одесу вона згадує про початок, як вони починали працювати, через юридичні кола, через бізнес, через дружбу з Єрмаком. Тому все, от коли зараз оце все вилізло, Ну, я взагалі не здивована. Мені жаль, що вона вибрала такий шлях, тому що вона хороша експертка в міжнародному праві, і вона реально багато могла хорошого зробити для України. І щось їй таки вдалося в тому навіть ЄС-інтеграційному шляху, але треба знати, з ким ти починаєш дружити в поганому сенсі, і чиї вказівки виконувати. Бо її журналісти в суді, коли ми були присутні, запитали, який ваш подальший план. Значить, що будете там робити, які подальші кар'єрні перспективи. На що вона відповіла, ну, вайб в суді зараз не дуже такий в антикорупційному, щоб розказувати про мої майбутні. Так, вайб, цитую.
3: Це тобі не в Мосійчук.
4: Звичайно. Інтерв'ю. І я вже так не дуже хочу, вона говорить, отакий вайб не дуже там розказувати про свої кар'єрні плани. Але я хочу займатися, наскільки ми зрозуміли, вона піде в якийсь юридичний бізнес, буде займатися чимось таким. Обіцяла, що на державну службу ніколи не піде. Ну, це вже взагалі був би цинізм, якби люди, які сидять на лаві Вищому антикорупційному суді, суді з підозрою в корупції, розказували, що вони колись повернуться в політику.
3: На жаль, у нас є такі в політиці, і це теж правда, і факти, і з підозрами, і з своєю присутністю на плівках Міндіча.
4: Стефанішина ще плакала 3 рази, коли перебувала в суді, і інколи мені здається, що я не вірю в цинізм, точніше, я вірю в цинізм політиків, я не вірю в якусь їхню щирість. Я розумію, що всім людям даний мозок, і вони перед тим, як щось робити, виконувати незаконні вказівки, бо те, що натиснула на конкурсній комісії на НАБУ і на ЗК, це її пряма, тобто вона ж це її прямий умисел. Вона ж була в свідомості, вона розуміла, що це абсолютно незаконно. Тому я не вірю там якимось намаганням власне покаятися, так? Але я сподіваюся, що на прикладі Стефанішиної, як вона плаче в суді, коли НАБУ з підозрою на декілька квартир, все ж таки прокурор розказує, що ні-ні-ні, тут мова не тільки про 2 квартири, тут от Банкова розказувала, хто директором НАБУ має стати, от вам переписка, друзі мої. То я сподіваюся, що на її прикладі всі, хто побачив це відео, як вона ридає в суді, кого зараз буде просити хтось з офісу цікавий на Банкові, ну, наприклад, той самий Татаров, про те, хто кому які смски має понаписувати і хто має перемогти. Наша ж купа конкурсів буде на скоро, от наступного року будуть вибирати головного прокурора САП, керівника САП. Це нічого собі посада, вибачте мене, це інколи в якому сенсі навіть важливіше, ніж директор НАБУ. Тому що якщо Генпрокуратура хакне САП, ми розуміємо, що в них є такий план, аби пригребти до рук спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і заблокувати ось цей конкурс, відтягнути його. От Клименка за рік, діючого керівника САП, закінчується повноважень. І тому, якщо там Татаров або інші цікаві хлопці будуть мати план, як можна хакнути інші конкурси, то хай ці люди подивляться, що швидше за все це закінчиться тим, що за пару років ці всі смски будуть читатися в Вищому антикорупційному суді взагалі по іншій справі. По квартирах, по неофісних житлових там приміщеннях якихось і так далі. Але вся це буде прочитано, тому що, наскільки я розумію, НАБУ може відновити і ці переписки, і ті смски, які були стерті з телефонів давно-давним.
3: Наприклад, Стефанішина для мене це от коли ти гарна експертка, правильно, як ти кажеш, в тебе крута освіта, досвід, кар'єра, все. І ти просто не маєш стійкості принципів казати «ні», коли тебе просять виконувати незаконні вказівки навіть твої там старші друзі. І ти так хочеш залишитися у владі, що йдеш на порушення закону. Ну потім же ж воно все одно грає проти тебе, і ти тоді плачеш.
4: Це би запитання до того, хто формує команду.
3: Це культура політична
4: саме
3: задана.
4: Так. Але я, а кого іншого міг вибрати Єрмак? Єрмак ставив, це уряд Єрмака, це був, тобто Стефанішина весь цей час знаходилася на міністерській посаді, на посаді віце-прем'єра, фактично в уряді Єрмака. І Єрмак особисто ставив галочки напроти прізвищ. А кого іншого міг обрати Єрмак, як людину, в якої був оцей зашквар із роботою там, де була Лукаш в Міністерстві юстиції, ми чудово розуміємо, хто це така. Це права рука Януковича, вибачте мене. Де вже вона була частиною корупційної схеми, це була офіційна кримінальна справа, де вони пиляли гроші з міжнародної технічної допомоги на якісь там підготовку юридичних документів, яка ніколи не виконувалась. Ну, Єрмак це бачив. То мені здається, зараз, коли навіть її поставили на цю посаду, то може вони і зацінили те, що вона хороша експертка, добре розбирається в міжнародному праві, але паралельно, якщо щось замутить в якихось корупційних мутках, то вона теж розбереться і буде розуміти, як, тому що справа Лука вже була на руках. А мені взагалі видається, що інколи люди і в цієї діючої команди не могли потрапити в команду на якісь топ-посади, якщо не було якогось такого незрозумілого душка за ними корупційного. Бо, наприклад, інший жахливий кейс – це кейс того самого Філіпа Проняна. Я не втомлюсь про нього говорити. Я дуже сильно чекаю на його підозру. От просто особисто це буде моє особисте свято, коли це станеться.
3: Моніторинг?
4: Так, це керівник Держфінмоніторингу. І що відбулося? Значить, Зеленський ставить на початку повномасштабки очолювати Полтавську ОДА, військову адміністрацію, значить, цього Філіпа Проняна. І потім так стається, що Полтавська ОДА відповідає за будівництво фортифікацій на Донеччині. І потім так стається, що НАБУ відкриває кримінальну офіційну справу за розпил кучі грошей, мова про сотні мільйонів, на будівництві цих фортифікацій на Донеччині. І кримінальна справа відкривається якраз тоді проти Полтавської ОДА, коли Полтавська ОДА очолює Пронін, Філіп Пронін. Що би мало відбутися в якійсь умовній Німеччині, Ірландії, я не знаю, в Норвегії? Ну, коротше, продзвонили би Проніну одразу би до 21.00 і сказали: «Друже мій, ти звільняєшся, значить, з Полтавської ОДА зі скандалом, слідство буде НАБУ розбиратися, хто там винний, бо, наскільки мені відомо, Пронін не має особисто підозри, він не має, ми б знали про це, да? Підозри по цьому кейсу. Але ж ні, його прибирають з Полтавської ОДА і підвищують, дякуючи фактично за цю корупційну схему, чи як зрозуміти, ставлять керувати Держфінмоном. А чому це сталося, ми тепер дуже чудово розуміємо. Їм треба була ручна особа, яка буде в Держфінмоні закривати очі на оці всі застави. Тобто десь Єрмак, Стефанішина, всі інші розуміли.
5: Де беруться ці всі застави? А що, до речі, заставою для Стефанішини? Скільки там її призначили? 13 мільйонів?
4: Її призначили 6 мільйонів.
5: 6 мільйонів. Її призначили. Але вона 6 плакала, мільйонів. Казала, що в неї
4: вона немає. Сказала, що вона не має ні 13, ні 14, ні 10, ні 6. От процитую. І вона сказала, що я, звичайно, не маю власних таких коштів. Якщо б я мала такі власні кошти і їх внесла моя сім'я, би там би залишилася на межі виживання. Але також процитую, вона сказала, виходячи із суду, я точно буду шукати ці 6 мільйонів, аби, ну, зрозуміло, що там і знайомих, і усіх інших, аби внесли за мене цю заставу. Ну, давайте відверто, 6 мільйонів – це нічого для людей, які є в оточенні самої Стефанішиної, і давайте відверто, для самої Стефанішиної.
5: Але вона в СІЗО зараз?
4: Ні, в неї не було навіть запобіжного заходу. В СІЗО вона пішла додому ногами, машиною. Тобто, вона
5: це
4: поїхала.
5: Якщо вона не внесе заставу?
4: Так, це якщо вона не внесе, там протягом 5 днів із рішення суду, здається, дається.
5: Вона їх знайде.
4: 200% гарантію, що вона внесе цю заставу. 6 мільйонів – це нічого для такого рівня політика і посадовця. Про що ми говоримо? Якщо Єрмак знайшов 100 плюс мільйонів, якщо Галущенко знайшов 150 мільйонів, і Держфінмоніторинг ось так закрив на це очі, коли ми самі бачили, що це абсолютно зашкварні товки, абсолютно підставні, які вносили ці гроші за Єрмака, за Галущенка, застави, Держфінмонінг мав би це фіксувати. Але ні, там все нормально було. В суд несли ці гроші, і все було хорошо. Але якщо хтось комусь з нас комусь перекине там на 10 тисяч гривень більше на карточку, ну то Держфінмон нас заблокує до вечора.
5: Ці мільйони всі не перевірялися, і походження їхні на застави. А що буде далі з Стефанішиною? От все-таки в нас там триває ще розслідування по Міндічгейту, так? Ці всі підозри, які до цього були, вони теж всі зараз, ну, в роботі, ми так розуміємо, так? Що буде з Стефанішиною? Ти що прогнозуєш? Чи буде вирок, коли? Яка відповідальність?
4: Справа дуже не важка. І чим легша справа, це не важка справа Насірова, де мова там була про схему, хоча от він нарешті, в нього відбуває покарання, так, за 8 років.
5: Але в процесі
4: років.
5: Можуть ще з'явитися якісь деталі нові прокурори оприлюднити?
4: Я думаю, що прокурори все саме смажене, як би це зараз не звучало, дають з самого початку. Справа і вирок точно буде, і я думаю, що справа буде тривати максимум 3 роки. Для українців це жахливо, це дуже довго. А я розумію, для мене, як для українки так само, але як для юристки, ну, такий закон. Тобто зараз закон дає дуже вагомі по часу можливості для сторони захисту, тобто для адвокатів, нести докази в суд невинуватості. Чому це відбувається? Тому що все інакше буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини, і ще будемо компенсації платити і моральні шкоди всім цим фігурантам корупційних розслідувань, що вони сидять в тюрмі, мовляв, незаконно. Для того, щоб цього уникнути, треба от просто крок за кроком помало йти відповідно до вимог європейського законодавства, аби там сторона захисту з адвокатами цими дорогими розказувала, як НАБУ не праві, ну і вже на рішення суду, враховуючи незалежну експертизу і все інше, суд переходив до висновку і тоді виносив вирок. Що з нею буде в політичному форматі? Я думаю, це кінець. Ну, точніше, я впевнена, це кінець. Бо я не знаю, якими треба бути політичними ідіотами або вистрілити собі самим в голову, щоб колись людей, в яких були підозри вчинені корупційних злочинів, кудись або внести в якісь списки, або призначити. Які б вони класні експерти не були.
5: Я чула таку версію від різні аналітики коментували, зокрема і на Київ-24, і одна із версій – це політичне замовлення. Допускаєш, що це просто?
4: Я дуже добре знаю, як працює НАБУ. І в мене багато людей, які мої друзі ще студентської лавки, які юристи незалежні, вони перемогли прозоро в конкурсі, і вони працюють детективами НАБУ. І я більш ніж впевнена, нехай, я не знаю, там опоненти показують на стіл документи, якщо вони є, переписки про те, що НАБУ хтось надиктовує з Банкової, про такого відкривати якісь кримінальні справи, або не з Банкової, або будь-які інші політичні опоненти. Якби це все було так просто, то якби просто НАБУ можна було так легко надиктувати список тих людей, проти яких має бути відкрита кримінальна справа, ну то в нас би не сталося минулого року те, що сталося з НАБУ, де аж цілий офіс Зеленського не міг нічого надиктувати для Національного антикорупційного бюро, які добрались до найближчого оточення Зеленського, і їм треба було їх хакнути. Я думаю, що як працюють детективи НАБУ, ну їм ж теж треба показувати нормальну статистику роботи. І це вина Стефанішиної, що вона так бездумно, без, вибачте, абсолютно так, мене говорять на Галичині, таке хороше вислів, на сиру матері, ось так заповнювала всі ці декларації, коли в тебе оформляються по офіційних реєстрах, б'ється, що це батько, мати, на них оформляються квартири, і цього немає в декларації, ну камон. І мені здається, що детективи тільки радуються. Є суб'єкт, який відомий політик, який відомий топ-посадовець. Цей суб'єкт, відповідно до закону, є суб'єктом, який має розслідувати НАБУ. Так чому не відкрити цю кримінальну справу, якщо відповідно до кримінально-процесуального кодексу це тягне на склад злочину? Я не виключаю одного, що хтось НАБУ міг підказати, де подивитись. Це нормально. Тобто хтось міг написати заяву, написати анонімне повідомлення. Ну, але там, вибачте, не треба бути генієм розслідування для того, щоб відкрити декларацію, відкрити розслідування бігусів тих самих, відкрити розслідування Михайла Ткача і з бекграундом Стефанішиної розібратися з її офіційною зарплатою, з офіційними реєстрами її батьків для того, щоб почати кримінальну справу.
5: Що це може бути, яка санкція покарання? Зараз її інкримінують не достовірне декларування, так?
4: Значить, її інкримінують в сумісно справа ключова, яка йде як основною червоною ниткою, мова про незаконне збагачення, це головна, там санкція 10 років. Ну, давай відверто. Це не є незаконне збагачення того самого Кириленка на 70 мільйонів. От там, я думаю, на 10 років тягне. І на місці Кириленка я би дуже сильно переживала, бо ну, коли ти говориш журналістам і НАБУ даєш офіційні пояснення і в суді, що в тебе майна, купа квартир, там 7 плюс квартир на 70 мільйонів, бо я цитую, бо ми збирали малину з сім'єю. Він реально пояснює, що вони назбирали на малині 70 мільйонів. Це дуже, ну, це дуже багато денег, так не працює на малині. І от я думаю, що там реально санкція може бути і під всі 10 років. І тому на місці Кириленка, що би я робила як юристка, я би точно йшла на угоду слідству. А як, чим класна угода слідством? Тим, що якщо ти йдеш на угоду слідством, наприклад, НАБУ, ну, я думаю, що там пом'якшуватися може санкція. І швидше за все, плюс для НАБУ, який в цьому, в тому, що ти відкриваєш прізвища інших людей. Я думаю, що Стефанішині варто теж піти на угоду з слідством з НАБУ. Тоді санкція буде відносно м'яка, може навіть і не закінчиться тюремним ув'язненням, але їй доведеться назвати прізвище. Наприклад, їй доведеться назвати прізвище людей, які носили їй кеш, за який, наприклад, був куплений мерс, який був оформлений на людину з її команди, на якому вона їздила, каталась за 43 тисячі доларів. Ну, тому що якщо перевести в гривні, ну це за майже за 50 тисяч доларів машина, це не є найдешевша машина. А їй доведеться пояснити, звідки був кеш, хто їй давав ці гроші, за що. Наприклад, за те, що вона на Ярославому валу біля Золотих воріт знімала, теж ніде не декларувала, дуже непогану квартиру, яка коштує також не один десяток тисяч гривень в місяць. І це теж було так доволі смішно, як в суді вилізли факти, де вона просила абсолютно третіх осіб, щоб вони комуналку там платили за цю квартиру.
5: А оцей вплив на призначення очільників антикорупційних органів, як це буде кваліфікуватися? Чи це просто як додатковий аргумент?
4: Це додатковий аргумент, все ж таки...
5: Це не перевищення повноважень, чи, як, чи вплив, це... немає такої санкції?
4: Відповідно до Кримінального кодексу треба так, аби склад злочину була завдана шкода, так? Тобто не просто там вона незаконно впливала, кумівство і все інше, має бути так, має бути шкода завдана, і ця шкода має бути матеріальна часто, тобто це не просто призначення. Прокурор це демонстрував для того, щоб пояснити, що це ого собі, яка фігура на преміру цієї з Єрмаком і усіма іншому, тому суд, будьте уважні, що у вас там по її, значить, заставах і всьому іншому, бо вона швидко може договоритися з великою кількістю людей. З ким може договоритися Стефанішина, наприклад? Оце проблема в Україні зараз реально номер один, бо люди ж зараз думають, так, стоп, НАБУ вас же ж незалежне, САП незалежне, ВАКС незалежний, з ким договориться Стефанішина? Розказуй. В Україні жодна кримінальна справа ніколи не дійде до ніякого вироку, поки там не буде експертизи. Тобто, голос, чи цей голос на її плівках, на плівках НАБУ будь-кого, чи це вона дійсно писала якісь смски, або якщо мова про якусь готівку, чи її відпечатки, відбитки пальців. На все має бути проведена експертиза, і експерт має написати «да». Це Стефанішин, або там це Тимошенко, це Чернишов, це Єрмак, це Мінніч. І от це в Україні поки що єдине з оцього пулу НАБУ, САП, ВАКС, це єдина
5: ланка,
4: яка випадає. Вона випадає.
5: Вона не реформована.
4: Вона не є незалежна. Вона не є незалежна, тому що в нас експертиза, ця увага, під або МВС, або під Мін'юстом, або під СБУ. Все. Можна далі не пояснювати, під впливом якого ім'я на букву О, а прізвище на букву Т, Олег Татаров, під впливом якої людини в нас знаходиться зараз Мін'юст, МВС і СБУ. Я не заздрю НАБУ, я знаю їхні внутрішні англійською struggle, українською паневіряння, як вони борються за те, аби отримати цю незалежну експертизу, бо вплив бізнес політичних корумпованих кланів на цих експертів шалений. І ба більше, у нас же ж постійно в останніх інтерв'ю, до речі, буде прес-конференція публічна у понеділок на БУСАП, наскільки мені відомо, керівництво їхнього. Цікаво, що вони зараз кажуть, в останніх своїх прес-брифінгах вони говорили, на експертів чиниться тиск, на експертів чиниться тиск.
5: З банкової?
4: З боку політичних фігур, з боку фігурантів кримінальних цих корупційних проваджень. Да, чиниться тиск. І якщо ти експерта не можеш підкупити, бо є нормальні незалежні експерти, ну тоді починається треш, тоді експертів починають переслідувати. І виходило ж недавно з конференції публічної заяви експертка, яка розказувала, що на неї тиснуть в одному із кримінальних корупційних проваджень, які розслідує НАБУ. Я так розумію, це якийсь останній кейс проти топ-фігурантів. Саме тому міжнародники за цим всім спостерігають. Ну і ми розказуємо міжнародникам, що це теж ланка, яка випадає, це велика загроза для того, щоб люди, які натворили корупції в Україні за останні 10 років, таки сіли. Тому міжнародники сказали, окей, нам це теж не подобається, давайте, значить, взамін на підтримку ЄС і на те, аби Україна стала хоча б колись членом Європейського Союзу, створюйте незалежну експерту.

0: під час Єрмака. Єрмака вже немає. Таки домоглися. Домоглося українське суспільство, його немає. Відповідно, чи свідчить оця вся історія, яка просто відкрила ще одну частину політики, так, таємної політики української, чи вона вже не актуальна, ця політика, і ми можемо казати, що ну це Єрмака ж нема, тепер такого впливу немає. І це вже от розслідування показало, як було.
1: На жаль, ні. Все ж таки треба розуміти, що Банкова – це не Єрмак, Банкова – це Зеленський. І найкращим аргументом того, що є дуже велика кількість питань до того, хто призначається, хто звільняється, це кейс Федорова. Бо Єрмака немає на Банковій, але, по-перше, на Банковій залишається той самий Олег Татаров, і, по-друге, насправді Єрмак не йшов з Банкової, він пішов з неї офіційно, він пішов з кабінету, але він залишається на контакті і чудово розкаже і шепче тому самому Зеленському на вухо, кого потрібно звільнити. Бо із наших джерел, із тих розслідувань, які ми публічно читали, то ключовим режисером звільнення Федорова був саме Єрмак і Арахамі. І чому Єрмак? Тому що там великі бізнес-інтереси на оборонних підприємствах, які Федоров пофіксив діджиталізацією, де військові вирішують, хто що буде закуповувати за величезні мільярди, а не Генштаб. А от велике оборонне лобі, топ-підприємств, потрібно розуміти, що за всіма цими оборонними лобі, тобто найбагатшим бізнесом, не побоюсь цього слова, тепер вже у світі, мені здається, навіть не в Україні, які якраз озброєння виготовляють, то за всім цим стоїть топ-політики. Не треба, значить, вірити в ніякі конспірології, достатньо послухати офіційну мову, колишнього офіційного міністра оборони Федорова, який говорить, цитую, наступне. В Україні топ-політики не вбачають перебування себе на топ-посадах без того, якщо в них немає частки в оборонному бізнесі. Крапка. Це його офіційні слова, про які він говорить. Або інша класна його цитата. Ну, мене дуже здивувало, чому Міноборони керівниками департаментів поставили насильно оборонні кампанії своїх людей. Ну, це ж теж треш. Тобто є люди, які, давайте назвати речі своїми іменами, компанія Firepoint, яку пов'язують із другом Зеленського Міндіча, що він все ж таки дійсно бенефіціарним власником Firepoint. Там, звичайно, що поставлене керівництво, всіляко заперечує, ні-ні-ні, це не так. Ну, звичайно, що залишається говорити офіційному керівництву компанії, що ми належимо Міндічу, і Міндіч на нас заробляє, який в Іспанії, який сидить зараз в Ізраїлі. Хоча, до речі, не знаю, думаю, що він вже не Ізраїль, тому що останній раз журналісти його бачили в аеропорту Тель-Авіва. А коли він там літаком класно собі по морях полетів з Ізраїля, ну, в нас немає такої інформації. Так ось. Друге, що говорить, і третє, що говорить дуже цікаво Федоров, він каже: я також собі не уявляв, що така кількість тиску і впливу на оборонні процеси, на от закупівлі від правоохоронців. Тобто він фактично, що зробив Федоров в останньому інтерв'ю, він нам дав перелік людей, які заробляють на, по-перше, заробляють на війні, заробляють на виготовлені зброї, яким не дуже цікаво, щоб війна швидко закінчувалася, тому що заробітки там шалені. Він назвав, що це перше, це оборонні підприємства в Україні, яким цікаво мати великі обороти і яким цікаво вигравати більшість тендерів. Тому що Firepoint мав вигравати 80% за прогнозами їхніми власними, а от коли Федоров там почав налаштовувати то Brave One, то інші системи закупівель тендерів відкритих, то Firepoint чомусь виграв тільки 25% тендерів. Ясно, що це їм не подобалось. Це перший суб'єкт. Другий суб'єкт – це топ-політикум, який в всіх цих оборонних підприємствах таки частку має. І тут таке цікаве, що прізвище виниряє – це Давида Арахамії, який дуже хотів, щоб звільнили Федорова, і якого теж пов'язують зараз, продали таки найбільшу помийку телеграм-канал в Україні «Труха» з абсолютно проросійськими і коріннями, і все інше. І от пов'язуючи бенефіціаром саме, якщо бенефіціаром Firepoint є Міндіч, то бенефіціаром зараз продажу і купівлі трухи може бути той самий Арахамія. І цікаво, що на цій трусі от єдине, кого брудом обливають, це або опозиційних політиків, або незалежних дійсно журналістів-активістів, або Федорова чогось і його команду.

0: Тому нам дуже прямо і так не прозоро вже майже натякає в інтерв'ю Федоров, що топ-політиком
1: Тобто
0: не
1: Авраамі
0: уявляє
1: є
0: себе.
1: якийсь інтерес безпосередньо?
0: Звичайно, безпосередньо, що топ-політиком не уявляє себе без частки, без грошенят на оборонних підприємствах.
1: Це вже 3 тижні, як триває протест по поверненню Федорова. Домоглися зміни головкома, але Федорова не повернули. Протести продовжуються, я так розумію, що з Майданом, і чи допускаєш ти, що Федоров може повернутися в крісло міністра оборони?
0: Я не хочу робити негативних прогнозів, хоча є, що його не повернуть, хоча є всі негативні вже ознаки того, що швидше за все це не станеться. Скільки там 4 дні тому, здається, ми побачили, що все, Федорова вивели із Зеленський своїм указом, офіційно вивів його із складу РНБО. Якби він мав на меті ще давати посаду міністерську Федоровому в майбутньому, а посада Міноборони за умовчуванням це член РНБО, він його вивів, це зрозуміло, що швидше за все, він не планує його повертати. Друге, оборонне лобі у вигляді топ-політику і у вигляді дуже багатих людей, які заробляють на оборонному бізнесу, таки, мені здається, перемогло в ухах президента, що, мовляв, не варто повертати Федорова. Чи стоїть протест? Так, протест стоїть. Він стоїть не тільки в Києві, він стоїть не тільки на площі Франка. Люди збираються вже 23-й, 24-й, я розумію, на завтра оголошена акція у всіх, майже всіх містах, обласних центрах. Вчора особисто на площі Франка збиралися активісти, які там навіть стрім Федорова дивилися разом.
1: Але це виходить так, що ніяк не впливає на Зеленський і не реагує на це ніяк.
0: А так, тому що є дуже багато пояснення, чому так відбувається. Перше, сам Федоров, він не підтримує протестний рух. Тут думки людей розділилися. Я розумію, чому він так робить. Він все ще залишає собі можливість оцю до 18 серпня, коли повернеться Рада, можливість повернення на посаду Міноборони, бо ще не було офіційного подання президента, офіційного не ТВО, як Хмара зараз, а офіційного очільника Міноборони. Але потрібно розуміти, що коли Федоров не виходить до людей на вулиці, то насправді це по-різному впливає і на самих людей на вулиці, і це дає відчуття, мабуть, і в офісі на Банковій, цитую те, що я знаю, що говорять на Банковій, там закінчиться матча лате, і хіпстери розійдуться. Тому в розумінні Банкової і Федоров не виходить підтримувати протестувальників, і от залишки матчі лати зуміють власне так, що протест зійшов на ні. Я думаю, що Татаров, Арахамія, люди на Банковій недооцінюють українського гніву, коли їх дуже довго не почули. Я більш ніж впевнена, що акція буде, я думаю, знову дуже масштабною, 17 серпня, я так думаю. А це буде якраз вечір перед тим, коли знову має збиратися Рада. Я думаю, що тоді вулиця знову нагадає Банковій, хто ж таки має бути міністром оборони. Тут потрібно розуміти, що акція, вона є дуже жива, і вона збирається ось так, за 40 хвилин, та навіть години не треба, достатньо, що хтось пише пост, до кого дослухаються, і ці люди виходять, всі люди виходять. Я, коли читаю такі пости, для мене це теж важливо, за 40 хвилин вони збираються. Тому мені здається, чи там в інших містах, в Києві, от виходять люди тисячами кожен вечір, це не таке має найбільш значення вагоме в тому, чи буде призначений міністр чи ні. А тоді, коли українці відчують, що ось цей момент переломний, він ось-ось, або ось буде подання, або ось буде засідання Ради. І тоді, я думаю, що відчує і Банкова, і думки українців. Я спілкувалася з людьми, які безпосередньо організовували акції, і які ветеранами, і з активістами. Велика кількість з них, і я за це їм вдячна. Я знаю безпосередньо цих людей, які не пропустили жодного дня. І в їхніх планах виходити кожного дня, поки не буде офіційного міністра, за це їм неймовірна подяка. І потрібно розуміти, що це супермолоді люди, студенти.
1: Дякую, будемо спостерігати, як буде розвиватися. 18 числа має зібратися Верховна Рада. Я просто нагадаю ще, тому що в інтерв'ю Федоров теж Стерненко, вони от сказали, депутати пішли гуляти. Ну, проблема не в депутатах, в них розклад таких є. Як вони б зібралися, якби президент вніс подання. Президент не вносить подання на міністра. Будемо бачити, як буде виходити ситуація Зеленський, і що він готує, тому що в нас країна без міністра, ключового міністра оборони, фактично, і це неможливо.
0: Але я впевнена, що якщо Зеленський внесе іншу кандидатуру, того самого Хмара на офіційного міністра, і не внесе Федорова, от тоді буде цікаво. Бо Федоров зараз таку дипломатичну позицію займає, прізвищ не називає, розказує, що це топ-посадовці, які тиснуть, які інформаційні кампанії готують.
1: І він може,
0: а я більш ніж
1: говорити,
0: впевнена, що він почне ці прізвища називати, якщо його не призначать. І тоді, я думаю, що хлопцям на Банковій треба 4 рази подумати, чи їм потрібно це чи ні. Бо може статися гірше, ніж Міндічгейт.
1: Мартина Богославець, голова громадської організації «Межа», антикорупціонерка і антикорупційна організація, власне, «Межа», яка постійно моніторить і займається. Дякую, що прийшла. Дякую всім, хто слухає і дивиться. Це значить, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо. Мене звуть Анна Валевська. Ця програма була «Говорить Київ. Підсумки».
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про знеструмлення на оболоні, активізацію шахраїв у Києві, а також про новий близько-східний оборонний союз. Перша звістка з оболоні. Через аварійні роботи на мережах у районі є знеструмлення. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Орієнтовний час відновлення сьогодні о 19:59. Інформація оновлюється у чат-боті ДТЕК «Київські електромережі». У Києві активізувались шахраї. За даними поліції, зазвичай жертвами аферистів стають літні люди. Зловмисники телефонують їм і представляються працівниками СБУ або ж інших правоохоронних органів. Кажуть про нібито відкриті кримінальні провадження за купівлю ліків або біологічно активних добавок в інтернеті, які нібито фінансують державу-агресорку. Більше того, по відеозв'язку шахраї просять показати, де вдома зберігають гроші та цінності. Як уберегтись від цієї афери почуємо від прес-офіцерки Дніпровського управління поліції у Києві Анастасії Майстренко.
1: Працівники поліції та СБУ ніколи не здійснюють процесуальних дій в телефонному режимі, не телефонують громадянам із вимогою передати чи перерахувати кошти і не просять повідомляти конфіденційну інформацію чи декларувати заощадження. Закликаємо громадян бути пильними та не довіряти телефонним співрозмовникам, які вимагають гроші або залякують відповідальністю, перевіряти будь-яку інформацію через офіційні канали та обов'язково повідомляти про такі схеми своїх літніх родичів.
0: До новин з-за кордону. Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина підписали спільну оборонну угоду на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, а також регулярних атак на Саудівську Аравію та країни Перської затоки з боку Ірану та його союзників. Документ, серед іншого, передбачає статтю про колективну оборону. Нагадаю, Туреччина є членом НАТО. І на сам кінець, у Південній Кореї створили застосунок, який допомагає буквально втекти від спеки. Алгоритми прокладають маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Крім того, додаток також показує, на які місця в громадському транспорті буде менше потрапляти сонячне проміння. Застосунок вже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, синоптики у Києві прогнозують дощ, тож парасолькою зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 22 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 5 хвилин, і зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах, і вже є попередження від тих, хто в на околицях живе, вже є в області гроза, так що пишуть, що незабаром до Києва теж дійде, так що будьте обережні, хто не взяв парасолю, або, можливо, у вас вона така не дуже, то, в принципі, вже би їхали додому. Ратуйтеся, як то кажуть. Я взяв парасолю, але я думаю, що вона мені не допоможе, якщо буде прям гроза-гроза, тому що, самі розумієте, коли вітрюган, то треба дуже моцну парасолю, якщо що. Північний міст, певні ускладнення в бік Троєщини є. Подільсько-Воскресенський мостовий прекрасно їде, немає якихось труднощів. Міст метро, невеликі ускладнення можливі безпосередньо тут перед мостом. Дивимось на набережному шосе. І бачу, перед Чернігівською теж від Дарниці доведеться потягнутися. Стосовно мосту Патона, то маю сказати, що на під'їзді теж до Старонаводницької на бульварі Миколи Міхновського тягнемося. Ну, міст Дарницький доволі непогано зараз їде. Зараз оновимо Дніпровську набережну, глянемо, яка там ситуація, враховуючи те, що в вечірній час, як правило, там тягнемося, впродовж усього тижня так було, і від епіцентру дійсно тягнемося в бік станції метро Осокорки. З мостами розібралися, цілую, люблю, обов'язково почуємось.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
5: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте програму «На прицілі». І в студії працюють ведучі та автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу ми поговоримо про можливість виробництва ракет «Петріот» у Польщі, підтримку України у сфері протиповітряної оборони, безпеку польського повітряного простору та потенційні російські провокації проти країн НАТО. І як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Росія у серпні різко наростила інтенсивність ракетних ударів по українських містах, і Київ став головною мішенню масованих атак лише за перший тиждень місяця. У ніч на 5 серпня близько 30 балістичних ракет влучили по Києву. Це були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура та залізнична станція. На жаль, силам ППО України не вдалося знищити жодної ракети. Ситуацію ускладнює критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому тлі президент Зеленський ще наприкінці липня попереджав про підготовку нових масованих атак і закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для протиповітряної оборони. Наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність ударів? Про обсяги виробництва ракетного озброєння в Росії говоримо далі з авіаційним експертом, директором Інституту менеджменту та стратегії Богданом Долінце.
7: Це загалом, якщо говорити про спроможності Росії по випуску балістичних засобів ураження, насправді вони лишились незмінними. Тобто, переважно мова йде про 40-50 балістичних ракет різних типів, тобто це «Онікс», «Іскандер» тощо на місяць. І якщо ми говоримо про зенітні ракети типу С-300-400, які використовуються для ударів по наземним цілям, так само кількість складає порядка від 30 до 50 одиниць на місяць. Тобто, сумарно, всіх засобів, які має Росія для нанесення ударів, в місяць вона має здатність виготовляти від порядка 70-80 до 100 одиниць в максимальному обсязі. Але звичайно, бачимо, що їх кількість все ж таки ближче до нижньої межі. По-друге, ми бачимо, в принципі, як і в попередні роки, в цьому році швидше все буде аналогічно. Кількість отриманих від Північної Кореї балістичних ракет типу КН-23 складе так само орієнтовно 40-50 одиниць. Тому, якщо говорити про той арсенал, який Росія може протягом року використовувати проти України, він зазвичай складає порядка 600-800 ракет різних типів на рік. Тобто це в середньому десь порядка 50-60 ракет на місяць. Ми бачимо, що останнім часом Росія використовує більшу кількість ракет, і це в першу чергу свідчить про те, що дійсно, швидше за все, Росія частково починає вичерпувати, використовувати свої запаси з складів тривалого зберігання, по-перше. По-друге, ми бачимо, що в частині уламків, які знаходяться, є маркування попередніх років, що, в принципі, є відносно новим, адже атаки ще з весни цього року переважно завжди знаходили залишки з вказанням переважно 26 або кінця 25 року.
6: Арсенал, яким Росія атакує українські міста зараз, більший і різноманітніший, ніж той, з яким вона починала війну. Але це не означає, що виробничі можливості Кремля безмежні. Богдан Долінце звертає увагу на важливий нюанс. Нарощувати власне виробництво балістичних ракет Росія навряд чи здатна. Натомість цілком реально, так би мовити, позичити бракуючий потенціал у Північної Кореї.
7: Росія намагалася наростити об'єми виробництва, але поки що їм це не вдається. Це в тому числі пов'язано пов'язане з існуючими західними санкціями. По-перше, по-друге, регулярними ударами України по військово-промисловим об'єктам на території Росії, які задіяні в виробництві ракетних компонентів та ракетних технологій. По-друге, ми бачимо, що більш ймовірно саме нарощення об'єму випуску північно-корейських ракет типу КН-23 у зв'язку з побудовою, в тому числі з участю Росії, відповідних додаткових виробничих площ. І, в принципі, до 27-го року, що все, Північна Корея зможе збільшити випуск таких типів ракет від кількох десятків одиниць на місяць до, що все, 2,5 рази до півсотні одиниць на місяць, частина з яких може, на жаль, передаватися Росії.
6: Після чергових масованих ударів по українських містах президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю стане знищення російських пускових установок балістичних ракет. Втім, реалізувати це значно складніше, ніж може здатися. Такі комплекси практично не перебувають довго на одному місці, а час від запуску до зміни позиції вимірюється хвилинами. Чи здатна Україна ефективно полювати на ці цілі і що для цього необхідно?
7: Це, якщо говорити про можливість ураження пускових установок балістичних ракет, це надзвичайно складне завдання. Це, адже перша частина цього завдання – це виявлення цих пускових установок. Маємо розуміти, враховуючи, що це мобільні пускові установки, тобто вони мають можливість швидко переміщатися, мають можливість використовувати певні укриття захищені для свого розміщення. Тобто, фактично, уражати їх є можливість виключно безпосередньо, коли вони готуються до застосування тих чи інших засобів ураження. По-перше, по-друге, час для їх ураження, він так само є достатньо обмежений. Тобто мова йде там про 5-7 до 10 хвилин, тобто момент, коли пускова установка зупинилась, готується до використання самої ракети для удару. І до моменту, після того, як вона ракету цю запустила, вона переходить в так званий маршовий режим і швидко покидає точку запуску, після чого її дуже складно знайти або забезпечити її ураження. Тобто для того, щоб вражати такі пускові установки, по-перше, необхідно фактично майже в реальному часі виявляти їх, самі установки та пуски, і без доступу до західних космічних та спутникових технологій, в цілому це є достатньо складне завдання. Тобто лише з участю західної розвідки можна ці установки швидко виявляти, але є друга важлива складова ураження самих установок. І для того, щоб виконувати таке ураження, необхідно фактично мати можливість уражати ворожі цілі в дуже обмеженому вікні часу, тобто це від 2 до 5 хвилин. І таке ураження з території України можливо виконувати виключно з використанням балістичних засобів ураження. Тобто з моменту виявлення передачі інформації необхідно мати засіб ураження, які менше ніж за 5 хвилин нанесе удар по відповідній пусковій установці. До появи української балістики, ну це є надзвичайно складне завдання, але є і інший варіант. Ми пам'ятаємо нещодавна розмова щодо отримання Україною доступу до використання технології Starlink для нанесення ударів вглиб території Росії. Ось або принаймні певна зона вглиб Росії, де б ця технологія могла використовуватися українськими військовими, дозволила б створити певну мережу, наприклад, ударних безпілотних платформ, які могли б патрулювати вглиб території ворога і нанести ураження з моменту знаходження інформації щодо пускової установки, її переслідувати та відповідно вражати. Тоді з однієї сторони вікно для протидії воно суттєво збільшується до десятків хвилин або навіть годин. По-друге, такі безпілотники, фактично хижаки або винищувачі, могли б патрулювати територію Росії вглиб на сотні кілометрів, вражати всі відповідні військові об'єкти, але без доступу до технології Starlink саме над російською територією це буде неможливо.
6: Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot Україна намагалася закрити не лише через США, а й через європейських партнерів. Але, за даними The Washington Post, ще навесні низка європейських союзників відмовилася передавати Україні власні запаси Patriot, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону. А Німеччина хоч і передає нові комплекси, та мова йде про поодинокі системи, а не про масові поставки ракет. Тож виходить, що у світі наразі існує проблема фізичній відсутності перехоплювачів.
7: Точної інформації, звичайно, немає, але за різними оцінками, в тому числі західних експертів та аналітиків, в світі може бути на сьогоднішній день до 2000 ракет до комплексу Patriot, саме ПАК-3, антибалістичних на складах зберігання, з яких щонайменше 800 до 1000 – це в Сполучених Штатах, і решта засобів – це переважно країни Європейського Союзу, Близького Сходу, і, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, мають по декілька сотень одиниць таких засобів перехоплення.
6: Якщо Захід і допомагає, та постачання ракет-перехоплювачів із-за кордону не може тривати безкінечно. Тому Україна шукає довгострокове рішення. США та Україна вже ведуть переговори щодо можливого ліцензійного виробництва ракет для Петріот. Це крок, який офіційний Вашингтон подає як довгостроковий внесок у зміцнення української ППО. Однак за оптимістичною риторикою криється складне питання, чи здатна ця ліцензія стати справжнім стратегічним переломом просто зараз, коли Україна щоночі стикається з балістичними атаками, з критичним дефіцитом перехоплювачів.
7: Можливість розгортання ліцензійного виробництва – це достатньо важливий та серйозний крок щодо появи України спроможностей безпосередньо по протидії ворожим засобам. Але маємо враховувати, що час і термін підготовки таких виробництв, вони, як правило, складають роки, тобто в найкращих умовах. У разі, наприклад, підписання таких ліцензійних домовленостей в цьому році там до осені, то знадобиться щонайменше від півроку до року лише для узгодження та формування відповідних юридичних та логістичних питань, постачання компонентів, отримання відповідних доступу до документації, навчання персоналу. І після цього ще так само найменше один або навіть декілька років для повноцінного розгортання та запуску виробництва, тобто реалістичний термін з моменту узгодження всіх політичних та юридичних моментів складає, як правило, щонайменше від півтора до декількох років.
6: Питання можливого залучення НАТО до перехоплення російських ракет над Україною вже не вперше стає предметом дискусії після випадків, коли російські засоби ураження наближалися до кордонів або порушували повітряний простір країн Альянсу. Військово-технічні можливості для такого реагування існують, однак головним бар'єром залишається політичне рішення, пояснює авіаційний експерт Богдан Долінце.
7: Якщо ми говоримо там про можливості посиленої участі НАТО, то це питання в першу чергу в політичній площині, і тут питання саме там до українських дипломатів, до представників дипломатів країн НАТО щодо такої можливості. Тобто технічно така можливість існує. Залишається питання відповідно політичної готовності до таких дій. Друга важлива складова, все ж таки, основна частина засобів ворога, вона завдається балістичним засобом ураження та крилатими ракетами безпілотного типу Шахет. І для того, щоб ефективно їх перехоплювати, необхідно розуміти, що такі засоби протидії, вони мають або знаходитися на території України, або мають знаходитися в повітряному просторі України. І це так само достатньо непросте питання щодо можливості відповідних там засобів сил країн НАТО безпосередньо виконувати завдання на українській території.
6: Це був авіаційний експерт, директор Інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. І говорили ми про те, як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Ну, а наша програма «На прицілі» триває. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
8: У студії Тарас Андрухович. Останніми днями навколо систем Patriot з'явилося чимало нової інформації, яка може мати важливе значення як для України, так і для Польщі. Варшава веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо можливості запуску виробництва ракет Patriot у Польщі, тоді як Україна дедалі частіше заявляє про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ударів. У Польщі також триває дискусія щодо можливості передачі Україні додаткових ракет Patriot і то, як поєднати підтримку Києва із забезпеченням власної безпеки. Водночас, після чергових інцидентів поблизу польсько-українського кордону, все частіше звучать питання про безпеку польського повітряного простору та ризики нових російських гібридних провокацій. Чи справді Польща має шанс стати одним із ключових центрів програми Patriot у Європі? Що це означатиме для безпеки України, Польщі та всього регіону? Зокрема, про це я поговорив з професором Валентом Балюком, експертом з питань міжнародної безпеки з університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. Польща прагне стати не лише одним із найбільших покупців американського озброєння, а й важливою частиною його виробництва та обслуговування. Запитую у професора, чи справді такі сценарії є реалістичними, і чи відповідає він інтересам Сполучених Штатів?
9: Треба взяти під увагу інтереси геополітичні Станів Зв'язаних.
10: Тут потрібно враховувати геополітичні інтереси Сполучених Штатів в Центрально-Східній Європі, попри те, що американська політика поступово зміщує свою увагу в бік Азійсько-Тихоокеанського регіону, наш регіон і надалі залишатиметься важливим для Вашингтона. Це підтверджує хоча б стратегічне партнерство між Польщею та США. Польща сьогодні витрачає близько 5% ВВП на оборону і закуповує в Америці значну кількість сучасного озброєння, винищувачі F-16, F-35, системи Patriot і ракети до них. Тому цілком логічно, аби принаймні частина інфраструктури, пов'язаної з обслуговуванням і виробництвом цього озброєння, розміщувалася саме в Польщі. Це раціональний аргумент і для американської сторони. США вже зараз активно залучені на Близькому Сході, а в перспективі ще більше концентруватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому розширення виробничих можливостей для ракет-перехоплювачів до систем Patriot є надзвичайно важливим. Звісно, Україна також веде переговори про локалізацію виробництва цих ракет на своїй території. Однак із різних причин реалізувати це буде непросто. Дональд Трамп уже заявляв, що йдеться про надто дорогу і стратегічно важливу технологію, аби беззастережно передавати її Україні. Втім, американський фактор може стати вирішальним, якщо Польща і Україна запропонують Вашингтону новий формат стратегічного партнерства. Не лише двосторонній, а тристоронній, за участю Сполучених Штатів.
9: Тільки білатерального, але також двосторонного зі Станами Зєдноченими.
8: На думку професора Валенти Балюка, питання виробництва Patriot виходить далеко за межі оборонної промисловості. Насправді йдеться про майбутню роль Польщі та України в архітектурі безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
10: Я вважаю, що саме такий тристоронній формат США, Польща та Україна був би найбільш вигідним для всіх сторін. Звісно, існує інший можливий сценарій – співпраця США, України та Німеччини. Але якщо Польща буде усунута від цього проєкту, це стане стратегічною помилкою не лише для Варшави, а й для самого Києва. Україна має бути зацікавлена в тому, аби Польща була присутня за кожним столом переговорів і брала участь в усіх ключових стратегічних ініціативах. Але це має бути взаємний процес. І Варшава, і Київ повинні усвідомлювати масштаб нинішніх геополітичних змін. Жодна з наших держав окремо не здатна стати регіональним лідером. Лише спільні дії Польщі та України можуть урівноважити російський вплив у Центрально-Східній Європі. У Польщі добре відоме твердження «не буде вільної Польщі без вільної України». Але в Україні також має бути розуміння іншої істини. Не буде незалежної України без дружньої та партнерської Польщі. Польща є природною стратегічною глибиною для України. А наші країни разом формують простір між Балтійським і Чорним морями. Саме тому цей проєкт має не лише економічне чи військове, а й геополітичне значення. Зараз тривають лише переговори, але якщо польським і українським політикам разом вдасться переконати Сполучені Штати створити таке тристороннє партнерство, це буде справді великий успіх. Крім того, частину фінансування такого проєкту можна було б забезпечити за рахунок європейських коштів
9: до фінансування того власне програму.
8: Професор Валенти Балюк звертає увагу, що проблема нестачі ракет Patriot має не лише військовий, а й політичний та економічний вимір. Адже будь-яка країна, яка виробляє зброю, насамперед виходить із власних інтересів.
9: Не улега вантливості, що не тільки американці, але власне кожен край, який
10: безсумнівно не лише Сполучені Штати, а й будь-яка країна, яка так чи інакше заробляє на війні, завжди враховуватиме власні економічні інтереси. Особливо це стосується США і президентства Дональда Трампа, який проводить прагматичну транзакційну політику. На мою думку, окремі американські пропозиції були пов'язані також із формуванням своєрідної антибалістичної коаліції, але США повинні знайти баланс. З одного боку, вони зацікавлені продавати озброєння європейським союзникам, а з іншого самі закликають Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А це означає, що потрібно інвестувати й у розвиток європейської оборонної промисловості. Саме тому спільні програми зі США є важливими в Європі, але реалізовувати їх передовсім треба саме в країнах Центрально-Східної Європи.
9: Так, Європі Środkowo-Wschodniej, не Zachodniej, тільки Środkowo-Wschodniej.
8: Втім, на думку експерта, співпраця зі США не повинна бути єдиним напрямком. Війна в Україні вже показала, що Європі необхідно розвивати і власні спроможності у сфері протиракетної оборони.
9: Але з іншої сторони теж є потреба розвою альтернативних.
10: Одночасно потрібно розвивати альтернативні європейські програми зі створення ракет-перехоплювачів за участі України. Україна вже має унікальний бойовий досвід і власні технологічні напрацювання. Такі ракети можуть бути дешевшими, можливо, дещо іншими за характеристиками, але найважливіше, вони мають бути ефективними. Саме це має вирішальне значення під час війни. Крім того, потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво. Ми вже бачимо, що навіть навіть Сполучені Штати, паралельно підтримуючи своїх союзників на Близькому Сході, не здатні забезпечити всіх необхідною кількістю ракет-перехоплювачів. І сьогодні від цього страждає Україна. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав партнерів передати Україні щонайменше 300 ракет до систем «Петріот» напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Але в перспективі будь-яка європейська держава повинна не лише накопичувати запаси ракет, а й мати власні виробничі потужності, аби в разі масштабної війни швидко збільшувати їх випуск. Тому я бачу оптимальне рішення у двох паралельних напрямках. З одного боку, виробництво ракет до систем «Петріот» за американською ліцензією, а з іншого – розробка європейської ракети-перехоплювача за участю України. Разом це могло б стати спільним внеском в захист повітряного простору і критичної інфраструктури європейських держав. Саме така логіка спільної відповідальності, як на мене, має сьогодні домінувати у Європейському Союзі і НАТО.
9: Домінувати в панствах Унії Європейської і НАТО.
8: Питання про можливу передачу Україні додаткових ракет «Петріот» викликає жваву дискусію і в самій Польщі. З одного боку, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів через постійні балістичні обстріли росіянами українських міст. З іншого, Польща також повинна дбати про власну безпеку. Де знайти баланс між бажанням підтримувати Україну та необхідністю дбати про безпеку власної держави? Відповідь професора.
9: В моїй оціні ситуація є зложена і...
10: Як на мене, ситуація є доволі складною. Польсько-українські суперечки останніх років сприяли тому, що в Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а це певною мірою пригальмувало активну підтримку України. У результаті Польща сама обмежила свою активність. Я вважаю, що Варшава повинна повернутися до більш активної позиції. Зокрема, варто запропонувати створення вздовж польсько-українського кордону зони безпеки. Приблизно 50-100 кілометрів, яку за погодженням з Україною могли б захищати не лише польські сили, а й інші держави НАТО. Йдеться не стільки про захист українського повітряного простору, скільки про захист повітряного простору Європи та Альянсу. Водночас Польща, як прифронтова держава, має обмежені запаси ракет-перехоплювачів і не може передати Україні значну їх кількість. Хоча, безумовно, Україна, захищаючи своє небо, водночас захищає і Польщу та інші європейські країни. Саме тому, на мою думку, більшу відповідальність за передачу ракет Україні повинні взяти на себе держави, які розташовані далі від фронту. Насамперед, Німеччина та інші країни Західної Європи. Польща також має допомагати, але в межах своїх можливостей і без шкоди для власної обороноздатності, маючи можливості для поповнення власного потенціалу.
9: Але повинна на біжонце також мати можливості узупевнення того своєго потенціалу.
8: На думку професора, питання протиповітряної оборони вже давно стосується не лише України. Останні інциденти, зокрема, з падінням російської ракети на Люблінщині, показують, що Росія дедалі активніше випробовує і систему безпеки країн НАТО.
9: Натомість на день дійшовши, такий сценарій є мало правдоподобне.
10: Наразі створення такої зони безпеки виглядає малоймовірним. Саме тому особливого значення набувають спільні проєкти, про які ми вже говорили. Виробництво ракет-перехоплювачів у форматі США, Польща, Україна або за участю Німеччини, а також прискорення розвитку європейських програм протиракетної оборони за участю України. Це має принципове значення не лише для захисту українського неба, а й для безпеки всіх країн Європейського Союзу і НАТО. Хоча держави Альянсу сьогодні не перебувають в стані повномасштабної війни з Росією, ми вже бачимо, що Москва веде проти них гібридну війну, у якій військовий компонент є лише одним з її елементів. У Польщі вже були випадки атак безпілотників, а також інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір. На мою думку, це сталося не випадково. Росія свідомо перевіряє готовність Польщі, НАТО та Європейського Союзу реагувати на подібні загрози і тестує їхню систему протиповітряної та протиракетної оборони.
9: Європейський в закресі оборони протилітничої протиракетової.
8: На завершення розмови я попросив професора оцінити ще одну загрозу, про яку останнім часом говорять все частіше, а саме можливі російські провокації з використанням дронів, захоплених в України, інформаційних операцій та спроб перекласти відповідальність на Україну.
9: Росія проводить війну повноскалову з Україною, але також війну гібридову.
10: Росія веде проти України повномасштабну війну, але водночас вона веде гібридну війну проти країн НАТО та Європейського Союзу. Її складовою є не лише військові дії нижче порогу відкритої війни, як це було у випадку з російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір, але й інформаційні та психологічні операції. Ми вже неодноразово бачили спроби покласти відповідальність за подібні інциденти на Україну. Так було і після падіння ракети, і після випадків з безпілотниками, які порушували польський повітряний простір. Звичайно, під час війни можуть траплятися і випадкові інциденти, як це було у Пшеводові, коли українська ракета-перехоплювач потрапила на територію Польщі. Але Росія використовуватиме кожну таку ситуацію для власної пропаганди, намагаючись переконати суспільство, що саме Україна становить загрозу або свідомо провокує ескалацію. Тому політичне керівництво держав повинно усвідомлювати ризик таких провокацій, а суспільство має розуміти, що це є частиною російської інформаційної війни. Її головна мета – послабити підтримку України з боку Польщі та інших західних держав. Повністю уникнути таких провокацій навряд чи вдасться. Саме тому державні інституції повинні швидко і професійно реагувати на подібні інциденти, а суспільство бути стійким до російської пропаганди та дезінформації. Лише так можна ефективно протидіяти гібридним загрозам.
9: Гання російській пропаганді і дезінформації.
8: Про можливості виробництва ракет «Петріот» в Польщі, підтримку України та нові виклики для безпеки нашого регіону я говорив з професором Валентом Балюком, експертом із міжнародної безпеки університету Марії Кюрії Складовської у Любліні. А це все у передачі «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Машталера і Тарас Андрухович. І почуємося вже за тиждень.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
11: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас серіал, який повертає нас до одного з найзапеклішого і найзагадковішого протистояння в історії музики. Так, мова про Моцарта та Сальєрі. І говоримо ми сьогодні про серіал «Амадей». Це не просто черговий костюмований серіал про класичну музику. Це дуже захоплива історія про заздрість і талант. Зіграли в нього зірки відомих фільмів і серіалів. Серіал отримав премію «Бафта» з хвальні відгуки від критиків. 5 захопливих серій – гарний вибір на вихідні, щоб одразу зануритися в цю історію. То про що цей серіал? Відень, 1781 рік. 25-річний Вольфганг Амадей Моцарт приїжджає до музичної столиці Європи без грошей, без батька-менеджера, але з геніальністю, яку неможливо приховати. Він зустрічає двох людей, які визначать його долю. Констанцу Вебер, молоду співачку, яка стане його вірною дружиною. І Антоніо Сальєрі, придворного композитора, глибоко віруючого і дуже амбітного. Сальєрі все своє життя присвятив музиці заради Бога. І раптом бачить цього вульгарного, безвідповідального хлопчиська, якому Бог дав те, про що сам Сальєрі так шалено мріяв. Те, що починається як професійна заздрість, перетворюється на особисту одержимість. Це яскрава драма, родзинка якою в грі акторів, в баченні історії та, звісно, в музиці. Тож варто обов'язково переглянути серіал «Амадей». Коли люди чують історію Моцарта та Сальєрі, то майже всіх цікавить одне запитання. Чи дійсно Сальєрі вбив Моцарта?
12: Приводом для такої думки стало те, що старий психічно хворий Сальєрі в лікарні нібито вигукував в Марині: «Я вбив Моцарта, я його отруїв». Потім він наче це заперечував. Він казав, що у цих безглуздих чутках немає жодної правди. Але крапку було поставлено зовсім нещодавно, хоча для декого може і ні. У травні 1997 року в головному залі Палацу юстиції в Мілані відбувся масштабний театралізований науковий судовий процес. Засідання проводила колегія на чолі з головою Міланського апеляційного суду. На стороні обвинувачення виступив відомий італійський прокурор, а захищали композитора знані адвокати. До розгляду залучили медичних експертів, архівістів та істориків музики. За висновком експертів, так зване зізнання Сальєрі було зроблено у стані марення, спричиненого тяжкою хворобою. У підсумку суд символічно виправдав композитора, зазначивши, що історичних доказів його причетності до смерті Моцарта немає. Але повернемось до серіалу. То кому пощастило зіграти цих видатних особистостей? Пол Беттані, відомий нам по улюбленим фільмам «Історія лицаря», «Турист» та іншим, а також за роль Віжна з серії фільмів та серіалів «Марвел», зіграв Сальєрі. Актор сказав, що дуже хотів зіграти Сальєрі так само, як хотів би зіграти Яго. Бо Яго може мати багато інтерпретацій, як і Гамлет. Тому йому не було страшно братися за цю роль. До речі, критики та глядачі із захватом сприйняли його гру. А монолог актора наприкінці фільму – це щось неймовірне. Моцарта зіграв лауреат премії Бафта Вілл Шарп, якого знають за ролі у серіалі «Шерлок», «Білий лотос» та іншим роботам. Актор так розповів про співпрацю з Полом Беттані: «Як не дивно, чим токсичнішими ставали стосунки між персонажами, тим тісніше ми з Полом працювали разом. Цікаво, як вони готувалися до ролей, адже обидва мають грати музикантів». І тут починається найцікавіше. Беттані провів 100 годин, освоюючи лише одну п'єсу Моцарта, щоб його руки на екрані виглядали переконливо. Але ще більше вражає підготовка Шарпа. Хоча до початку зйомок він мав базові навички гри, актор протягом 6 місяців інтенсивно займався з музичним керівником, щоб опанувати складні класичні твори і виконувати їх на екрані по-справжньому, а не просто імітувати гру. Під час зйомки однієї з сцен він так увійшов у роль, що зламав інструмент прямо на майданчику. Крикнули «стоп» і на підлозі лежали клавіші. Шарп злякався, що це антикварний інструмент. Виявилося, можна полагодити. Він потім сміявся: «Я запитав, це погано? Це реліквія?» З місцем знімання теж пов'язана цікава історія. Серіал знімали в Угорщині. Будапешт зіграв роль Відня 18 століття завдяки схожій архітектурі. Ті самі широкі бульвари і грандіозні бароково-класицистичні будівлі. Знімали в угорській державній опері, замку «Квартал», базиліці Святого Стефана і навіть у замку Естерхазі, маєтку, де колись Гайден писав свої симфонії. До речі, оригінальний фільм 1984 року знімали у Празі. Серіал пішов ще далі на схід. І це не випадково. Угорщина давала 30% податкову знижку, що зробило вибір, за словами продюсера, абсолютно очевидним. Музика у серіалі – то окремий герой. Це поєднання Моцарта та сучасності. Оригінальний саундтрек написав Брайс Деснер, гітарист рок-гурту The National. Це дуже незвичний вибір для костюмованої драми. І він дав результат. Сучасний звук поєднується з живою музикою Моцарта, створюючи особливу напругу між епохами. Тож обов'язково вмикайте і дивіться захопливу, неймовірно яскраву, з перчинкою, драму про протистояння заздрості та таланту. Серіал «Амадей» вже чекає на вас на Світ ТВ. Тож обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
5: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Реклама на Київ.ФМ.
13: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
14: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. А поговоримо про це з нашими гостями. Знайомтеся, психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Вітаю вас.
15: Вітаю.
14: Насамперед, розумію прекрасно, що про будь-яку статистику взагалі під час війни говорити дуже складно. Це всіх сфер стосується. Але все ж таки, думаю, варто розпочати з того, чи ми знаємо, скільки дітей сьогодні в окупації, і чи Україна взагалі має змогу відстежувати такі цифри. Хоч, знову ж таки, наголошую, що під час війни дуже складно цифри вимірювати. Будь-яка статистика, вона може мати похибку. Ну і, звісно, коли ще маємо тимчасово окуповані території, це так само впливає.
15: Абсолютно. Мені здається, важливо насправді пояснювати, власне, чому, якщо у нас, наприклад, немає цієї точної цифри, в нас не є якась приблизна цифра, звідки вона береться і чому ми, власне, не можемо надати точнішу інформацію. І це абсолютно очевидні, насправді, причини. Це окупація українських територій, відповідно, відсутність доступу до них українських органів влади, відсутність доступу до реєстрів, до статистики і до, взагалі, будь-яких фактів щодо того, достовірних фактів, скільки українського населення, в принципі, залишається на окупованих територіях. Тому що ми розуміємо, що хтось виїхав, хтось був примусово переміщений або депортований, хтось досі залишається і так далі. І ми розуміємо, що Російська Федерація, в першу чергу, не надає будь-якої точної інформації з розбивкою по тому, чи це дорослі, чи це діти, чи це українські громадяни, чи це взагалі російські громадяни, які на даний момент в тому числі переселяються на українські окуповані території. І навіть якщо така будь-яка цифра з'являється, їй довіряти надзвичайно важко. Приблизна цифра, про яку ми зазвичай говоримо для того, щоб хоча б приблизно спиратися на масштаб проблеми і її розуміння, це орієнтовно 1 600 000 дітей на окупованій території. Це в тому числі з урахуванням тієї інформації, яку надає Російська Федерація, адже, на жаль, це єдине джерело інформації, яке ми на даний момент можемо отримувати. Тому що, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, були певні можливості через перетин адмінмежі для того, щоб люди приїжджали, отримали, власне, українські документи, і це можна було фіксувати в українських реєстрах. Зараз такого прямого переїзду немає ніякої можливості, люди можуть виїжджати тільки через російську територію. І, відповідно, фіксація ось цих фактів народження, смерті і так далі, вона дуже мінімально відбувається. І, відповідно, ми не можемо відслідковувати ні достовірно приріст населення, ні його, власне, і скорочення. І тому не можемо сказати про точну, достовірну, однозначну цифру українських дітей, які залишаються на окупованій території.
14: Можливо, маленьке таке запитання уточнення, тому що багато дітей, які повертаються в Україну з окупації, завдяки є міжнародним організаціям, а також іноземним країнам, які цим займаються. Чи є можливість, наприклад, якщо Росія не говорить Україні про точну кількість, то чи можуть такі от іноземні країни, от в тому числі, як у нас там найбільш популярне це і Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, і так само перша леді США, наприклад, так само впливає на це, чи можна через них якось знати знати ці цифри?
15: Ну, тут насправді все впирається в добру волю, так би мовити, Російської Федерації. Тому що запити такі направлялися і безпосередньо від української влади, і від української влади через, власне, названих посередників, і в тому числі до міжнародних організацій, і від міжнародних організацій напряму до Російської Федерації. Навіть, наприклад, останній звіт московського механізму ОБСЄ, який, власне, розглядав проблему мілітаризації, індоктринації українських дітей, вони в тому числі надавали запити до Російської Федерації щодо того, щоб встановити кількість дітей, в якому вони статусі, де вони знаходяться на даний момент. І Російська Федерація просто відмовляється надавати цю інформацію будь-яким представникам, як українським, так і міжнародним, так і міжнародним організаціям. Тому зараз основні зусилля щодо повернення українських дітей, вони здійснюються в першу чергу, насправді, українськими громадськими організаціями, які максимально, це просто кожен раз якась операція з порятунку, індивідуальна, тому що немає якогось єдиного каналу, за яким Російська Федерація дозволяє це робити. Вона, насправді, будь-яким чином намагається перешкодити поверненню українських дітей. І не надання якраз достовірної інформації щодо цифр і місця знаходження цих дітей, це в тому числі одна з цих свідомих перешкод з боку Росії.
14: Ну і насправді ще інша сторона про те, що відбувається з дітьми, які живуть в окупації. Це, мабуть, Юлія, до вас я більше запитаю, тому що, перш за все, це працює пропаганда в Росії, от особливо, як вони впливаються на окупаціях, і відомі нам навіть...
13: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
16: Вплив, який Росія використовує, пропаганда, вона починається з маличку, тому що діти, вони якраз формуються, в нас відбуваються певні процеси вікові, тому так легко використовувати дітей для поширення певних меседжів, а головне, вони закладають погляди, які далі будуть сприйматися дитиною вже як власні. І в залежності від віку дитини це дуже по-різному формується, якщо ми говоримо більш про молодший вік, то це тоді, коли дитина ще не має такого розвинутого критичного мислення, вона дуже спирається на авторитет дорослих, вчителів, і якщо вони всі повторюють їй одні ті самі наративи, то, звичайно, вона починає сприймати їх як єдиновірні. А якщо говорити вже більш про підлітковий вік, коли в нас починає більш активне формування критичного мислення, в нас немає умов, які б допомагали йому формуватися, бо всі джерела, вони говорять одну і ту саму інформацію, і дитині немає де її перевірити. А ще в підлітковому віці є велика потреба в тому, щоб бути приналежним, мати схвалення з боку своїх однолітків. Тому те, як вони використовують різні гуртки в школах, це про певні такі бонуси, які вони отримують з того, що ми знаємо. Це кращі оцінки вчителі можуть ставити, це якісь там форми, яку видають, це бути лідером, так. Тобто вони використовують якраз ці моменти, плюс тут бути приналежним, я крутий, тому що мої друзі там. І таким чином для дітей це нормалізується, і дуже важливо не сприймати це як свідомий політичний вибір дітей, бо, мабуть, я сьогодні декілька разів буду казати про це. Наша психіка, вона адаптується до тих умов, в яких вона є, щоб вижити.
15: Абсолютно. Я тут, напевно, тільки дуже трішки додам, що це і питання не тільки заохочення, але і питання того, що як до дітей, так і до їхніх батьків можуть і у вчителів, і у інших представників Російської Федерації окупаційної влади виникати питання, якщо вони не долучаються до ось цих от загальних процесів, там, наприклад, до святкувань якихось російських державних свят, чи не долучаються до якихось гуртків, чи якимось іншим чином не беруть участь в цьому так званому суспільному житті в окупації, це тоді навпаки ставить і дітей, і батьків під певну загрозу підвищеної уваги до них з боку окупаційної влади. Тому це дійсно питання і такого превентивного самозбереження, але і абсолютно реального самозбереження, щоб не попасти під приціл і спецслужб в тому числі.
14: Ну, але тут ще виникає питання щодо відношення до цього батьків, тому що, давайте будемо чесними,

0: з цим руським міром себе в голові, чи це можна якось позбавитися?
1: Я би не була тут такою категоричною, і якщо спочатку перша ваша така частина запитання, вона була про батьків, важливо розуміти в контекст, в якому перебувають родини. Да? І те, що говорила Орися, це тиск. Навіть якщо батьки хотіли б не пускати дітей до школи, це погроза позбавленням батьківських прав. Так? Якщо ти будеш говорити з дитиною про якісь політичні погляди, це ризик того, що дитина, вона може десь проговоритися, і будуть наслідки у вигляді обшуків, арештів або ще чогось. Тому головна задача батьків все ж таки зберегти життя своїх дітей, вижити в тих умовах, в яких вони залишаються, і звинувачувати тільки батьків або покладати тільки на них відповідальність за те, з якими поглядами зростає дитина, було б, мабуть, дуже неправильно, враховуючи умови, в яких все це відбувається.
0: Але якщо психологічно говорити, чи можна буде позбавитися тоді тих думок, навіть якщо батьки для власної і безпеки власних дітей погоджувалися на ті умови, в яких вони жили?
1: Мозок людини взагалі дуже пластичний, мозок дітей тим паче. Да, є такий момент про те, чим довше зберігається, залишається дитина в тих умовах, тим більше в неї цей вплив. Але дуже важливий момент, куди повертається дитина і з чим вона стикається тут. Бо повернення – це всього лише початок, насправді, подальшого шляху. І або ми будемо ставити дитину в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовуватися за свої вчинки, погляди, слова, або ми будемо допомагати якраз побачити, що картинка світу, вона може бути не такою, як сформувалася під тиском дуже сильно обмеження інформації.
2: Я думаю, нам дуже насправді не вистачає ось цього підходу до розуміння, що те, що відбувається з родинами, з дітьми, в тому числі в окупації, це, власне, порушення Російської Федерації щодо них. Це не якийсь свідомий вибір. Звичайно, є люди, в яких це свідомий вибір. Але це не повинно бути нашою презумпцією, що всі, хто залишилися, відповідно, зробили цей свідомий вибір і підтримують цей наратив. Наша презумпція має бути про те, що там залишилися наші громадяни, наші діти, які намагаються вижити в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. І Російська Федерація нав'язує їм ці реалії і таким чином вчиняє щодо них порушення. І тому ось наше ось це прийняття, дуже вірно сказала Юля, ми маємо підготуватися якраз до того, щоб дійсно тут було безпечне середовище, для того, щоб був і цей плюралізм думок, до якого повернуться діти, щоб вони могли, власне, обирати, формувати свою ідентичність вільно. Але так, щоб це було дійсно не з позиції, що ми вас перевчаємо, тому що ви якось неправильно думаєте, а те, що вам це нав'язали, а ось які є ще думки, які є вільна інформація.
0: Ну, тут якраз ми якщо продовжити говорити якраз про батьків, чи є можливість мінімалізувати от для батьків, от я сподіваюся, що уривки хоча б нашої сьогоднішньої розмови почують на окупованих територіях, і, можливо, батьки тих дітей, які хочуть повернутися, от і як і батьки, так і діти хочуть повернутися в Україну, якось мінімалізувати оту пропаганду або те, що там відбувається на окупованих територіях з боку Росії. Чи є така можливість, можливо, якісь певні поради, що можна тут зробити?
1: Тут складно давати поради. А з тих історій, які ми знаємо, то це, наприклад, підтримка вибору дитини навчатися подалі в Україні, коли дитина самостійно намагається опанувати певні предмети. Це, можливо, можливість мати діалог, коли дитина може почути про інший погляд, не тільки про те, які вона чує в школі. Це, можливо, якісь певні традиції, які будуть в родині наслідуватись. Але це все настільки тонка межа між тим, щоб дитина мала до цього доступ і щоб це не завдавало якоїсь загрози для її життю, якщо вона буде десь ділитися цим з друзями. Бо вчити дитину, отут ти можеш говорити так, а тут ти не можеш, це теж не дуже гарна позиція.
0: Ну, але ж батьки можуть проводити якусь бесіду, пояснювати, з ким що говорити, що не говорити.
1: Так, але це додатковий тиск буде також на дитину. Вона і так постійно має контролювати, що вона говорить. Так, вона не може сказати просто, я з вами не згоден. Да? От, якщо ми тут можемо сказати і мати свою точку зору, то в пропаганді якраз цей можливість мати власну точку зору, її немає. Є одна вірна точка зору. Да? І це покарання у вигляді поганих оцінок, да? Якщо ти висловлюєш не таку, як в підручниках. Так? Це погрози якісь певні, це може бути сором, коли тебе будуть висміювати однолітки або відмовлятися з тобою говорити. Тобто це такий соціальний момент, який дуже важливий є.
0: І тут, до речі, ще маленький момент. Тут ви якраз згадали про те, що вони залишаються там отримувати українську

0: світу, чи це не є загрозою, наприклад, тій самій дитині, коли хтось із друзів або з тих же вчителів, ну, взагалі хтось із російської сторони взагалі про це дізнається, бо, вибачте, є випадки, коли за зберігання української символіки крали і карають.
1: Абсолютно, це власне один з ось цих засобів тиску, які використовує Російська Федерація. Мені здається, Юлія говорила саме про вибір отримати вищу освіту в Україні, тобто виїхати і отримати в Україні. Але звичайно, є ж і мова про дистанційну українську освіту, яка з часом насправді все важче і важче дійсно безпечно її отримувати, тому що Російська Федерація свідомо вживає заходів для того, щоб обмежити цю можливість. Перше, це те, що ось це зобов'язання всіх дітей, які перебувають на окупованій території, власне, відвідувати російську школу. І якщо вона не відвідується, знову ж таки, це виникають питання до цих дітей, до цих батьків, починаються перевірки, а чому, власне, не ходять і так далі. І в тому числі це перевірка, власне, а чи відвідують вони українську школу дистанційно. Це питання перевірки і засобів зв'язку, телефонів, комп'ютерів, відвідування додому, відповідно, чи відбуваються уроки і так далі. Тобто, абсолютно, Російська Федерація робить все можливе для того, щоб обмежити такі можливості будь-якого зв'язку з українським контентом, з українською освітою і обмежити ту інформацію, яку діти отримують, виключно тим, що диктує російська пропаганда.
0: Ну, і тут ще таке невеличке, мабуть, таке запитання. От, знову ж таки, я згадав і про символіку українську, але чи говорити українською? Бо коли, наприклад, повертаються з окупованої території, вони якось не завжди себе комфортно відчувають, коли продовжують говорити російською, чують відповідь українською і намагаються перейти. У кожної людини по-різному. Хтось може забути мову, хтось не може забути мову. Наскільки тут ризиковано ще, наприклад, продовжувати навіть банально в сім'ї хоча б говорити українською?
2: Мені здається, що українською говорити поза родиною наразі точно небезпечно з того, що розповідають діти, коли повертаються. І це і покарання в школі за неправильну вимову, помилки в написанні, це те, що розповідали діти. А стосовно повернення, дуже по-різному. В залежності від того, що саме чули діти, бо дуже часто це страх. Що якщо я не скажу українською, то тут зі мною щось відбудеться, бо вони стикаються з тим тисками. Тому дуже важливо нормалізувати при поверненні дитину, що ти можеш говорити зі мною будь-якою мовою, як тобі зручно. Коли в неї вже починає руйнуватися ця картинка, де страхітями якимось залякувало дитину, да, що ти там повернешся і з тобою буде щось відбуватися. Інколи це важливо, якщо дитина, знову ж таки, ми говоримо про те, який був вік, коли дитина потрапила в окупацію, так, чи взагалі вона мала можливість хоч якимось чином вчитися в українській школі. Для когось це дуже важливо почати тут говорити українською. І були такі діти, які вони вчили її, вони зберігали, це більш старші підлітки. І вони тут принципово говорили українською. Для них дуже складно було, коли вони тут в Україні бачили людей, які не говорять українською. Бо для них це було рівносильно загрозі життя. Щоб я зберіг собі це право і можливість говорити, я пішов на дуже великий ризик. А ви тут не маєте того ризику і не використовувати цю можливість. Тому тут в залежності від того, в якому стані повертаються, який досвід був, можуть бути дуже різні варіанти.
0: Ну, і ми, власне, якраз говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І насправді тут як окрема, мабуть, така підтема, тому що діти, коли отримують, стають уже повнолітніми, вони повертаються. І я знаю таких історій дуже багато. Вони повертаються в Україну. Скажіть, якось Україна комунікує з ними ще, допоки вони там на окупованій території? Як це відбувається? Вони ж знають, куди їхати.
2: Хотілося б одразу задати питання, яким чином вони можуть дізнатися, да? Бо це коли ти використовуєш або VPN, або в тебе є можливість зберігати якийсь зв'язок з родичами, бо це, мабуть, зараз одна з найголовніших проблем – донести інформацію про те, що це можливо, що є дуже багато організацій, які намагаються, займаються цим і державних, і недержавних, і ось цей момент поширення цих можливостей, він, мабуть, зараз найбільш складний.
1: Це абсолютно так.
3: Київ 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Харківщині та Запоріжжю, ускладнений рух на Набережно-Рибальській у Києві, а також про ім'я українця, який увійде до зали світової шахової слави. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок російських атак по Ізюму на Харківщині. Рашисти застосували касетні боєприпаси. Крім того, двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район. Ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього російського удару. Далі про втрату. Сьогодні у Києві попрощалися з польським волонтером Мароком Русиком Вольським, який загинув від російського дрона у Харкові. Чоловік допомагав Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Церемонія прощання відбулася у костелі Святого Олександра. Вшанувати волонтера прийшли і українські високопосадовці. Поховають Марака на батьківщині неподалік Вроцлава. А тепер важлива звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на вулиці Набережно-Рибальській рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Електриків. Патрульна поліція закликає врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів. Будівельне сміття після демонтажу МАФів, на яке скаржились мешканці Деснянського району, прибрали. Директор Київблагоустрою Михайло Бережной пояснює, усе через обмежені ресурси комунальних служб прибрати усе одразу вдається не завжди. Додаткове навантаження створює і ліквідація наслідків російських обстрілів.
5: Напрацювання у комунальному підприємстві «Київблагоустрій» задіє на демонтажах одночасно той чи інший робітничий день від 3 до 5 бригад. І ми вже в тісній комунікації з балансоутримувачами, які мають це все прибирати. Ми працюємо в тісній комунікації, і вони нам повідомляють, коли вони встигають, коли не встигають. Тому ми на певній локації можемо призупинити цей демонтаж, перейти на іншу, там, де той чи інший район може виконувати це якнайшвидше.
4: А тепер звістка від ГУР. Воїни української розвідки до Дня Ялти провели імпровізований парад вздовж узбережжя міста. Оператори спецпідрозділу груп 13 відновили давню святкову традицію – вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної. Ексклюзивні кадри оприлюднили на офіційних сторінках ГУР. І наостанок, український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія має відбутись у жовтні в американському Сейнт-Луісі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади. Також здобував титули чемпіона світу і Європи. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
6: Київ ФМ.
4: Зараз у Києві 30 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, у Києві ймовірна гроза. Подекуди із поривами вітру до 20 метрів за секунду, тож синоптики закликають киян поберегтись. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою «плюс», а вночі до 22 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Дорожня хроніка.
8: Друзі, якщо у вас ще один сигнал звуковий пролунав, це грозова вже тривога, гроза в передмісті. Писали ще півгодини тому столичні пабліки, і незабаром осягне столиці. Тоді вони так писали. Маємо розуміння, що насправді дійсно насувається, в Києві стає темніше. Пам'ятаєте, кілька днів тому, коли от в Олени Клопотюк собака втекла перед грозою, та сьогодні, от і кажу, сьогодні собака знайшлась, і в нас вже тут в колективі є велике прохання Олени, щоб вже прив'язали, щоб вона сьогодні не втекла, бо знову гроза. Тому, друзі, будь ласка, якщо ви шануєте своїх домашніх улюбленців, і в них є ось такі, я не знаю, як це пояснити, але це вже якась тенденція намітилася, бо перед грозою вона сьогодні теж уже хвилювалася і дуже ймовірно хотіла теж втекти. От. Або, можливо, це вже в неї такий протоптаний маршрут перед грозою, і вона потім буде повертатися. Не знаю, як у вас, пишіть, то столичний наш вайбер Viber працює. 098-009-9898. Пам'ятаєте, зранечку ми з вами визначили, що сьогодні Міжнародний день пива. От, я не закликаю, просто діліться своїми думками з приводу сьогоднішнього вечора, якщо він буде мирним, тихим, сподіваюся, саме таким. Які у вас плани, або, можливо, якісь є замінники, на вашу думку, бо тут розділилися думки наших слухачів з самого раночку і накидували, написували, ви теж пишіться. І вже навіть пишете, що пройшов невеличкий дощик на території якраз на Київщині. Там до Києва ще не дістався, але дуже ймовірно, якщо буде такий, як кілька днів тому, коли доводилося бігти додому, забирати речі з балкона, балкон не засклений. Сьогодні, чесно кажучи, є там речі на балконі, але не переживаю. Там три рушники висить, ну і нічого. Висохнуть потім, мабуть, бо тоді прям вже почалося, то Лена вже махає рукою. Ну все, я не можу вже зараз нікуди піти. У нас попереду розмова з Оленою, потім Олег Катков, потім Харитонов, тому ніхто нікуди не йде. Ніхто нікуди не піде з цієї студії, допоки картина дня не завершиться о 20-й годині, тому як вже буде. А ви, друзі, бережіть себе. Зараз до столичних доріг. Давайте подивимося, що тут цікавого. На проспекті Степана Бандери від Йорданської тягнемося до Північного мосту, на мосту до парку Муромець теж тягнучка, потім по проспекту Романа Шухевича все прекрасно. Подільсько-Воскресенський мостовий, враховуючи тривогу, тут у нас є нюанси, друзі, і під'їзд до нього ускладнений. Будемо дивитися, тому що є тягнучка із Подолу і також на мосту, і потім вже вниз туди до Центральної Садової теж тягнемося. Набережне шосе теж у бік якраз туди Набережно-Рибальської, заїзду на міст, до прикладу, теж на Набережно-Хрещатицький тягнемося. На Подолі вже крапотить дощ, пише наш слухач Сергій. Та і, друзі, прошу вас комунікувати з інших районів, бо цікаво назбирати повну картину, що там відбувається. Дійсно, Подільсько-Воскресенський з ускладненнями буде, та ще й повітряна тривога. І давненько, знаєте, що не було саме такої повітряної тривоги, тобто з підйомом Міга-31К, тобто носія кинжалів, дуже давно. От я намагаюся пригадати і не можу пригадати, можливо, ви мені допоможете, так, щоб не користуватися Гуглом і не просити там допомоги. Є розуміння, спробуємо зрозуміти, чому. Сьогодні в другій частині цієї години обов'язково будемо говорити про зброю, про ракети, от, і сподіваємося, що буде багато такої цікавої аналітичної інформації, бо в нас Олег Катков. Це не так, щоб переливати з пустого в порожнє, коли ти розумієш, що у нас теми про балістику і про ліцензію, вона наче була гарячою, потім стала вже такою прохолодною, потім знову її підігріли, і вона знов такий, знаєте, оцей гарячі картоплі кидають. Насправді, з'їсти не з'їмо поки що, а тільки кидаються нею. Що ж, подивимося далі, будемо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Рекламний блок і стартуємо офіційно.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
12: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
16: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Друзі, вітаємо. 18 година 11 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І хочемо, щоб ви були в безпеці. Навіть з'явилося повідомлення про відмічено борту 22М3. І це цікаво, тому що, можливо, навіть уже, як то кажуть, починається вечірнє. Ну, це в Смоленській області курсом на Брянськ. Подивимося, будемо стежити.
17: Так, друзі, перебувайте в безпечних місцях, будь ласка, не зволікайте. Особливо, якщо ви десь там поблизу епіцентрів і таких от там всяких наших центрів, складів, то особливо будьте обережні, і про це вже не один раз і вчора ми попереджали, і наші військові нас попереджають. Одним словом, не варто це ігнорувати. От, а щодо того, що ми сьогодні будемо з вами обговорювати, я думаю, ми підсумуємо все найгарячіше, що було на цьому тижні. І в тому числі поговоримо і про Федорова. Він дав інтерв'ю Стерненку, це теж доволі цікава історія. Поговоримо і про балістику, і от у нас буде потім ще Артур Харитонов у другій годині, там ми взагалі візьмемо такий широкий геополітичний контекст, тому що знову ж таки треба розуміти, що наша війна, війна Росії проти України, я маю на увазі, це елемент того політичного розкладу, в якому головні ролі грають все-таки Сполучені Штати Америки і Китай. Тому ми будемо аналізувати події в Тихоокеанському регіоні, бо ми туди дуже рідко дивимося, а насправді цей регіон, як не дивно, визначає динаміку і нашої війни. І те, що китайці зараз і тренують росіян, і зараз Північна Корея починає їм давати свою балістику, і як на це все реагує світова спільнота, це все будемо обговорювати також.
8: Ти знаєш, 18.13, ти поки говорила, якраз перевірив ще характеристики Ту-22М3, що він може нести, згадував, він може бути носієм Х-22 і Х-32. Х-22 – це ракета радянська надзвукова, крилата протикорабельна, і от власне її характеристики нагадав собі. Це історія з бойовою частиною 900 кілограмів і дальність польоту до 300 кілометрів. Тобто, якщо він там на Брянщині, тобто є загроза власне для тих регіонів, де є ось ця невелика відстань від 300 до 500, окремі варіанти. От і в нас відбій повітряної тривоги. Зараз дамо сигнал. Угу, дякуємо.
18: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
8: Друзі, чудова інформація. Бачите, поки я ще називав характеристики і цього літака. І було повідомлення на одному моніторинговому каналі, якому я довіряю, що зліт є цієї тушки. От, і тут треба ж одразу розуміти, що злітає, якщо ми мали повітряну тривогу через Міг-31К, носій кінжала. Розуміємо, що це, скільки часу і яка територія охоплення. Це вся Україна. Тобто кінжал міг і може прилетіти в будь-яку точку. З тушки оцей, ця ракета, вона не може прилетіти в будь-яку точку країни, тому, власне, там на заході, наприклад, нашої країни можна спокійно реагувати, якщо така от інформація з'являється. У нас теоретично теж може зачепити Київ, там Київську область, тому що по нас балістичні літають. Це що у нас? С-300, С-400. Вони там до С-400, до 400 кілометрів, наприклад, долітає.
17: Циркони по нам літають.
8: Так, циркони по нам літають, так. Да.
17: І кінжали по нам літають. Що по нам тільки не літає?
8: Я про те, що кінжал і тривога з підняттям Міга-31К давненько не було саме ось такої. Угу. Тобто, поодинокої. Тільки через зліт Міга. Ну, дуже давно. От поправте мене, дайте, ну це кілька місяців точно прям такої тривоги не було.
17: Ну і їхні ж ППО, коли починають працювати десь там на кордонах, на лінії фронту, ми ж також це як тривогу можемо ідентифікувати інколи, а виявляється, що це вони там щось намагаються збивати, тобто ми навпаки щось намагаємося їм вибити, насправді.
8: Ти знаєш, тут варто додати, в мене тут сьогодні мав би бути ще й конкурс. Давайте так, я вам віддам два квитки за найкраще запитання для Олега Каткова. От у вас є 20 хвилин, виграєте два квитки на футбольний поєдинок «Лівий берег Кудрівка». Віддам прям найкраще запитання, виберу і поставлю його Олегу Каткову вже з 18.35 до 19.00, ну, до 20 хвилин маєте, щоб ви хотіли почути, але давайте так, не щось банальне, не те, що я можу запитати, давайте щось цікавіше. Друзі, мав би сказати сьогодні ще важливу подію, це те, що сталося в Одесі. В нас є така рубрика «Експортивна оборона», а сьогодні зачепило один з українських стадіонів. Прилетіло на стадіон «Чорноморець», який знаходиться в Одесі біля порту. Для тих, хто знає місце розташування, як це все гарно і компактно знаходиться в Одесі, от саме ця ділянка, там є парк Шевченка, якщо не помиляюся, і в парку якраз стадіон знаходиться. Дуже близько біля води, це класна така локація. І це питання часу було, тому що по порту б'ють, били і дуже ймовірно будуть бити. А сьогодні прилетіло туди, частину даху зруйнувало і поєдинок, який мав відбутися на вихідних, перенесено. Поєдинок Одеського Чорноморця не відбудеться на цих вихідних, тому одеситам і тим, хто хотів потрапити на цей поєдинок, що ж, уже маєте розуміння, що краще це сталося зараз, аніж це сталося, наприклад, під час футбольного поєдинку. Ну, там би оголосили повітряну тривогу, але знову ж таки це питання часу. Якщо б це була якась балістична загроза, то чи б встигли люди сховатися? А тут, слава Богу, без загиблих, це тільки інфраструктура, яку можна пофіксити, якщо що.
17: Ну, так, да, друзі, власне, тому дуже обережно і теж не ігноруйте, бо краще уникнути, ніж потім фіксити. Друзі, будемо сьогодні говорити про дуже цікаві речі. Я от просто гортаю стрічку зараз.
8: Так.
17: Тут Железняк дуже цікаву інформацію видає про те, що він подав в суд, виявляється, на таку відьму Тиху, там Марія Тиха її, здається, звати. І ще там такий є один відьмак Віліар. І,
8: хто ці люди? Олена, будь ласка.
17: Я зараз...
8: Ти спеціально цю тему в п'ятницю придумала?
17: Ні, нардеп Железняк повідомив, Віліар, що так звана відьма Тиха прийшла на допит в БЕБ. А напередодні Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Національної поліції України на Тиху і так званого мага Віліара за те, що ті ошукують людей. Це дуже сміливий крок, як на мене. Це прям... І вона от надіслала, я так розумію, йому повідомлення. «Привіт, Железняк, дальше мой ход». Російською мовою, звісно. Тому що ці персонажі, вони в основному російськомовні, всі ці езотеричні кола. Ну, тому що це з Росії йде всі ці теорії змови, езотерична вся ця байда. Одним словом, це дуже цікава буде, як на мене, історія. Поспостерігаємо за нею обов'язково, але те, що ці люди ошукують людей, це однозначно. І те, що вони паразитують на людях...
8: Чекай, де я намагаюся шукати, що це таке, Железняк про відьм? Я шукаю в гуглі.
17: Зайди на його
8: сторінку. Це зараз? Мене просто зараз що видає? На магів Марію Тиху і Віліара подає позов до поліції народний депутат Ярослав Железняк, але це було, за словами нардепа, маги виманять в українців гроші під час шахрайських схем. Це повідомлення датоване 24 червня 26-го року.
17: Так, але зараз я
8: вони
17: так
8: розумію, мстять, типу?
17: Ні, я так зараз розумію, що вона сходила в БЕБ. Її туди викликали на допит. І вона дала ответочку, так звану, Железняку.
8: Ох, це цікаво.
17: Тому так, це така битва екстрасенсів 2.0 починається.
8: Ох, і, до речі, битва екстрасенсів. Колись дивився один сезон, а потім, коли зрозумів, що який це масовий потік, і там стало щось там, битва екстрасенсів. 15, 17... Це точно вже було схоже на шарлатанство в більшій мірі.
17: Та
8: воно так і є. А потім у мене колега працював, власне, там сценаристом, то він мені там такого не розказував, як вони там все пишуть.
17: Я теж там була, мене теж туди запросили.
8: Експерткою?
17: Да, експерткою. Так. Я побачила зсередини, наскільки то все монтовується, наскільки то все пишеться сценарії, наскільки та історія абсолютно казка.
8: Не розбивай цей будинок, Олена вірила, ні?
17: Хто вірив? Хто в це вірив, Боже? Але це, знаєш, це така була масова підтримка одурманення людей. На Росії це було дуже популярно, тому що людей треба тримати в стані відсутності критичного мислення і розвивати їм магічне мислення. Тому що чим тупіша людина, чим більше у неї розвинене магічне мислення, тим легше нею маніпулювати. І не тільки в плані виманювання грошей і ресурсів, а й в плані взагалі і емоційного якогось такого виснаження. Тобто цих людей, ну, прям, я коли спостерігала, як там працюють з тим усім, це жесть, чесно кажучи. І коли зараз от ідуть такі рухи цікаві, коли починають депутати подавати на таких персонажів в БЕБ, в поліцію, ну, це є, мені здається, смілива, пряма обов'язок такий депутатів захищати своїх виборців. Абсолютно підтримую цю історію. Більше того, це історія, яка Железняку, думаю, принесе багато уваги. Давайте це так назвемо, уваги. Звісно, буде купа хейту від тих людей, які користуються послугами таких персонажів, типу Тихою і відьмаків всяких там екстрасенсів і бабок-гадалок, тарологів, астрологів. Але тим не менше, чим більше критичне мислення розвинене у нас, тим більше у нас контакт з реальністю, тим більше можливості просто вижити, особливо в умовах війни. Бо кожен раз оце відкриваєш якісь сайти, там реклама преться якась. Астролог сказала, коли буде завершено війну, там відьма спророкувала, що буде з Путіним. Ну, камон, люди, ну, це прям це настільки смішно.
8: Ти знаєш, я тут фіксую ще питання, наче посипались питання. Давайте 10 хвилин у вас ще є, але питання для Каткова, будь ласка, фахові, як до експерта по озброєнню, бо ви накидуєте і про укриття, і про що він думає з цього приводу. Я вам просто скажу, що я знаю, відповіді Олега будуть саме такими. Він не є в цьому плані компетентним і не має права відповідати. Просто суб'єктивно це якби у мене запитали, чи я там підтримую, не підтримую там з розряду. Це буде дуже швидко. Хотів би, щоб ви щось конструктивніше, будь ласка, якщо можна. А ми зараз з Оленою підемо і послухаємо черговий випуск її програми. От я давно не чув, чесно кажучи, я аж скучив за цією програмою. Олена це посередах нас покидає, а от ми гарно кажемо, що все у нас, ми відпроваджаємо, музику навіть якусь вмикаємо хорошу. І ставимо, жартую, друзі, політика псі, апаратні війни зе, буквально кілька секунд, скажи, про що це?
17: Ну, це про ті перестановки, які відбулися в Кабміні. Вони відбулися на тлі дуже цікавих причин. І от, власне, ці причини я і розбирала. В чому полягають справжні причини відставки Федорова. Там три причини я розібрала. І також розібрала про ті конфігурації і апаратні пакти, які укладають між собою гравці, зокрема Єрмак і Арахамія, для того, щоб позбуватися таких, як Федоров.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
17: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Якщо ви подумали, що липнева відставка всього Кабміну – це просто чергова перестановка стільців, то у мене для вас погані новини. Перед нами розгорнулась цинічна апаратна війна на Банковій. Під вікнами ОП протести. Вулиця вимагає повернути Федорова. Система, яка звикла грати в анонімний цифровий стерилізатор для рейтингу Зеленського, раптом отримала живий народний гнів. І знаєте, що відбувається на горі? Давайте розберемо. Психологія страху Зеленського. Щоб зрозуміти логіку чергової кадрової перестановки, треба профайлити базовий психотип Володимира Зеленського. Він звик до абсолютної монополії на аплодисменти та народну любов. Його ключова тактика зараз – це увімкнути режим випаленої землі для чужих рейтингів. Будь-яка фігура, яка нарощує автономну суб'єктність, автоматично маркується ним як екзистенційна загроза.
19: Подивіться, як система відпрацьовує по мішенях. Валерій Залужний. Міф батька-захисника. Найвищий рівень народної довіри. Зеленський звільняє головкома і призначає послом в Британію. Тобто фізично прибирає Залужного з українського інформаційного поля і зв'язує генерала дипломатичним етикетом. Посол за статусом не має права критикувати президента. Починається медійне випалювання. Зеленський свідомо переводить Залужного зі статусу національного героя у статус кривдника, який займається політиканством під час війни. Кирило Буданов. Один з головних військових брендів країни. Його шалена медійна вага та силовий інтелект настільки лякали офіс, що його вирішили перевести із ГУР на розпечене крісло керівника ОП під прямий апаратний контроль та колосальні ризики. Михайло Федоров. Зайшов у Міноборони, зобов'язав посадовців пройти поліграф, виявив перевитрати на 300 мільярдів гривень, став іконою для IT-сектору та західних донорів. Вирок системи. Надто небезпечний. Зрізати під корінь разом із Кабміном. Що ж, Зеленський діє за класичним психологічним сценарієм. Якщо я не можу контролювати твій успіх, твого успіху не існує. Але обурена вулиця зламала цей сценарій і змусила президента увімкнути свій базовий паттерн поведінки у кризах. Мовчати 3 дні, панікувати через втрату рейтингу та шукати компроміс. Як Єрмак, Арахамія та збройове лобі зжерли Федорова. Федоров став чужим для системи Банкової. Для тіньового кардинала Андрія Єрмака він був неконтрольованою автономією з власним електоральним потенціалом. Для системного рішали Давіда Арахамії – системним технократом, який своїми відкритими тендерами ламав гнучкі кулуарні схеми збройового лобі. І тоді два внутрішні вороги – Єрмак і Арахамія – уклали тимчасовий пакт про ненапад. Ціль – збереження тіньових схем та кулуарного розподілу ресурсів від відкритих тендерів та поліграфів. Єрмак і Арахамія розділили ролі в тандемі. Єрмак забезпечив вертикальний контроль. Його поїздка до пункту управління тодішнього головкома Сирського у прифронтову зону на тлі відставки Федорова – це демонстративний жест нічення території. Це психологічний сигнал усім елітам. Єрмак в грі, центр сили не змістився в бік молодих технократів. Армія, силовики і реальний контроль над оборонним сектором та зброєю залишається у закритому контурі Банкової. Водночас Арахамія забезпечив горизонтальний тиск, увімкнув свою медійну ПВК – мережу анонімних телеграм-каналів, включаючи Труху для методичного хейту проти Федорова.
20: Хто купив Труху? Питання, чому з моменту закупівлі Трухи за мільярди гривень Труха почала працювати суто проти мене?
19: Плюс парламентські важелі. Так він створював навколо Федорова токсичний інформаційний фон і розмивав його технократичний кейс. Федорова вибили з гри. Виявилося, що інституційного політичного захисту у нього немає. Повністю зруйнували баланс сил, позбавили владу важливого психологічного компонента, останнього обличчя реформ і модернізації. Суспільство вибухнуло протестами. Зашморг СБУ для Буданова. Коли Зеленський звільнив Єрмака і той отримав підозру, здавалось, що новий керівник ОП Буданов та Арахамія зчитали слабкість моменту і уклали ситуативний союз, щоб зіграти проти залишків вертикалі Єрмака. Але на Банковій безпечних місць немає. Тим паче, що рейтинги Буданова дуже непокоять Зеленського, тож стара гвардія наносить удар у відповідь. У хід пішли важкі папки. Силовики піднімають справу бізнесмена Єрмолаєва та загадковий підрив у Монако, намагаючись асоціювати Буданова з організацією незаконних закордонних спецоперацій. Ба більше, в крісло очільника СБУ ставлять його ворога Олександра Поклада, який миттєво починає кадрову чистку СБУ під себе. Ціль – остаточно зв'язати Буданову руки і унеможливити його самостійну політичну гру. Апаратний клінч. Переможців у цій конфігурації немає. Є президент, найголовнішою ціллю якого є не перемога у війні, а перемога на виборах після неї, тобто збереження його особистої влади. І є лише тимчасові пакти про ненапад між кулуарними гравцями. Ми бачимо, як Зеленський намагається нейтралізовувати будь-яку автономну суб'єктність із високим рейтингом – Залужного, Федорова, Буданова – і нищить внутрішньосистемний баланс. Проте замість контролю і абсолютної керованості він отримує подвійну кризу – зовнішній народний гнів та внутрішню апаратну війну, яка є загрозливою для системи керованості країною.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу попередження від синоптиків. Сьогодні у Києві та області ймовірні грозові дощі та шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Не відступить негода і завтра. Щоправда, спека має трохи відійти. Додам, під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати поблизу автівки. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахедів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахедів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. І до новин зі США. Сенат розпочав розгляд нового пакету санкцій проти Росії та Ірану. Йдеться про так звані пекельні обмеження, які прописав за життя вже покійний сенатор Лінсі Грем. Документ сьогодні розглядають у Верхній палаті Конгресу. І на сам кінець. Національний банк України випустить пам'ятну монету на честь папи римського Івана Павла ІІ. Зі слів глави НБУ Андрія Пишного, понтифік був одним із головних моральних провідників польсько-українського примирення. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Усім добрий вечір. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах, і розпочнемо з Північного мосту. Давайте дивитися, що тут. Проспект Степана Бандери. Ускладнений рух, як і півгодини тому, був перед мостом і на мосту. У нас від вулиці Йорданської тягнемося, і вже навіть туди до Скеймолу затягнулося. А от Подільсько-Воскресенський мостовий мене тішить, тому що пам'ятаєте, що півгодини тому здавалося, що прям все зависло. Дуже ймовірно, що була некоректна інформація, враховуючи повітряну тривогу. Зараз перед мостом є ускладнення. Ну, зараз ми ще раз оновимось. Дійсно, тільки перед мостом на Контрактовій, на Подолі, туди від Волоської до заїзду на міст є ускладнення, а загалом потім міст повністю проїзним виглядає. Тому все норм. До речі, я знайшов найкраще запитання для Олега Каткова. Буду його ставити. Пан Олег, ви переможець. От, знаю, що квитки ви передручаєте іншій людині. Я вже навіть знайшов друге місце, пані Світлана, і їй віддаю квитки, вже зв'язуюся від імені Олега, віддаю ці квитки пані Світлані. Я думаю, що пан Олег, наш слухач, не буде проти. Це вже я за нього, як за друга вирішую, бачите. От, хоча я його питання якраз забираю. Пан Олег пише, я не проти, бачите. Знаю, про що говорю. Друзі, дивимося, що ще цікавого відбувається на столичних шляхах перед мостом метро і перед мостом Патона. От тут є про що вам сказати. Перед Патона на бульварі Миколи Міхновського ми тягнемося. Там немає ДТП, але доводиться тягнутися. Міст Дарницький у нас теж є ускладнення на Дніпрянському шосе від Патона до Дарницького, потім по Дарницькому і улюблена вулиця Ореста, це Петра Радзіня, теж тягнемося в бік Дарницького шосе, потім бік якраз повороту до Харківського шосе будуть ускладнення. Дніпровська набережна, давайте подивимося, що там в нас щовечора от впродовж цього тижня було ускладнення і саме там. Вони є, друзі. Від епіцентру доведеться тягнутися. Важко по Дніпровській набережні рухатись. Біля епіцентру тягнемось навіть за ним. Слухайте, майже від мосту Патона доведеться. От ви повернули, а це кілометрів добрих 4, може навіть більше. Я колись від Славутича, ось якраз по Дніпровській набережні, до Патона біг. Ну, це десь близько 4 кілометрів буде. Можливо, навіть цілих 5, от, загалом. Тому от по цій ділянці зараз важкувато рухатися. Давайте заглянемо, що на правому фланзі на Берестейському, враховуючи ситуацію, повітряну тривогу ввечері. Маю вам сказати, що у нас від Шулявки до Житомирської, і потім в районі Чаяк, і Стоянка, там ДТП, впливає на трафік, тягнемося. Тут пан Сергій Сергій Щеброварський. Тягнемося від моста метро до Лівобережної. Дякую, пане Сергію, все бачу, все фіксую. От, бачите, я міст метро пропустив, пішов одразу на міст Патона. Дійсно, від гідропарку до Лівобережної, навіть туди до Дарниці показує якраз нам карта. І після Дарниці до Чернігівської будуть нюанси. Пам'ятаємо, ремонтні роботи. Пане Сергію, якщо будете проїжджати туди до Чернігівської, напишіть, в якому зараз стані там ремонтні роботи. Бо я бачу, що і до Чернігівської бордовим, і після туди заїзд, далі до Лісової. Цікаво, яку інформацію отримаємо. Так що, якщо є можливість, напишіть. Якщо їдете саме туди прямо, а потім їдете на поворот, тому... Цікаво буде почути. Рухаємося далі, друзі, в наступному блоці про це розкажемо, а буквально за кілька миттєвостей розмова з Олегом Катковим.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 18 година 38 хвилин на студійному годиннику. Пишіть свої повідомлення. Найкраще повідомлення я вибрав для Олега Каткова. Сьогодні в нас така була міні-вікторина. Одне з запитань обов'язково поставимо пану Олегу. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Олеже, вітаю, слава Україні.
4: Здорово, слава, дякую за запрошення.
3: Так, те питання трішки десь посередині його, воно стосуватиметься, власне, нашої війни і озброєння, тобто це не буде те, що понакидували такі запитання, знаєте, я поставив людям таке завдання за 10 хвилин накидати найкраще питання заберу, і хто поставить це найкраще запитання, на мою думку, отримає два квитки на футбольний поєдинок, завтра відправлю людей. От, то питання вибрав, але то згодом. Давайте розпочнемо з, знаєте, з чого, пане Олеже, можливо, ви пригадаєте, бо буквально годину тому, навіть трішки менше, була повітряна тривога з підняттям Міга-31К. Якщо так навскидку, пам'ятаєте, коли була ось така окрема повітряна тривога з підняттям Міга? Бо я, чесно кажучи, вже призабув.
4: Ну, дійсно, до речі, доволі давно не було, але цілком логічно, чому ворог може знов-таки відновити практику з використанням кинджалів, тому що, ну, до цього вони показали свою дуже низьку ефективність, тому що, ну, про це говорилось об'єктивно і на вищому рівні, тому це не є, тим паче для москалів, самих секретом. Можна подивитися на свіжі супутникові знімки публічні одного з українських аеродромів, куди от Росія намагається цим кинджалом влучити. Навіть там виходили представники різних оборонних компаній, які виробляють РЕП, і пояснювали, що це за рахунок їхніх там виробів це відбувається. І також кинджал, до речі, якраз завдяки тому, що Петріот збив кинджал, і його уламки з'явилися у мережі ще у 23-му році, от саме тоді стало відомо, що Україна нарешті отримала Петріот. Ну, а зараз, на жаль, на болотах також вміють порахувати і розуміють те, що якщо Україна не перехоплює балістичні ракети, то перехопити кинджал зараз, ну, також, скажімо так, м'яко кажучи, важкувато буде.
3: Плюсую. Скажіть, от ми буквально кілька тижнів тому говорили про можливе надання ліцензії для виробництва в Україні та ракет, протиракет. І, власне, за той час, здається, пан Трамп уже знов зробив свою улюблену дію, відкотив все назад. І от це сьогодні ранкове, коли я читав, з розумінням того, мені здається, він не те, що про ліцензії, він взагалі про ракети зараз говорить про те, що нам самим треба. Ми знаходимося за океаном, і, відповідно, це не наша війна, там люди вмирають, і знов ту саму мантру гне. Мені здається, що те, що ми говорили кілька тижнів тому, втрачає таку певну актуальність на певний час, або, можливо, знов перед виборами воскресне, і тоді знову будуть про це говорити. Як ви бачите цю історію в продовженні? Нам поки дійсно цю історію з ліцензіями на виробництво протиракет поставити на паузу, чи як ви це сприймаєте?
4: Не думаю, що на паузу, просто важливо зрозуміти, наскільки довгий цей процес, тому що якщо хтось сподівається оптимістично про те, що ось ми отримали ліцензію, маємо отримати ліцензію, і от вже завтра Україна почне виробляти ці ракети до Петріота, ні, ніяк, взагалі. Просто зазвичай на перетворення політичних домовленостей, а зараз у нас ще немає такої політичної домовленості, є концептуальна згода від Трампа, що вже якось не дуже, щоб надійно. Але от ми на етапі підготовки політичних твердих угод, які мають трансформуватись в угоди між приватними виробниками. Тому що, увага, важливий момент – уряду США не належить ліцензія на Patriot. Ані на комплекс, ані на ракети до нього. Авторські права на ці речі належать приватним компаніям. Або Raytheon, який виробляє зенітно-ракетні комплекси та ракети ПАК-2 GMT, або Lockheed Martin, яка виробляє ракету ПАК-3 MCE і якраз нещодавно запропонувала спеціально для кооперації з європейськими виробниками простішу, дешевшу ПАК-3 ACE. Все. Тобто у Японії, наприклад, перетворення політичної домовленості, твердої, у початок виробництва зайняв понад 2 роки. Ой, вибачте, понад 3 роки. Сумарно, там ж срок від політичної домовленості до першої зібраної з американських деталей ракети зайняв понад 5 років. Німеччина. Домовленість була укладена політично у 22-му, у 24-му почали копати котлован під підприємство, от у вересні вже його от наступному місяці мають відкрити це виробничу лінію. Перша продукція вийде у 27-му. І там простіша ракета ПАК-2 GMT. Ліцензія, яка має бути, ну, скоріше за все, вона буде як так чи інакше, можливо, це буде не фінальна ліцензія, але участь України у виробництві ракет до Patriot, до чого ми зараз якби йдемо, це шлях, який займає роки. Це не ситуаційне рішення. Це ну, об'єктивна та ситуація, коли якби була б машина часу і повернутися на ній там на 10 років назад, ми б зараз так мали б розгорнути широке виробництво цих ракет до Патріотів і не ламали б собі голову, де їх взяти, якщо це були б, ну, скажімо так, не ПАК-3 МСІ. Тому що навіть якщо ти виробляєш ПАК-3 МСІ, як Японія, то ти виробляєш 30 одиниць на рік. Все, на рік 30. А коли говорять, що я можу 60, тобі говорять, ви знаєте, а ми не можемо більше головок активних радіолокаційних робити у Боїнг. Тобто, от скільки от Боїнг виробив цих активних головок самонаведення, скільки ми ракет зможемо зібрати. От ми відправимо вам 30, от зробите, зберете 30 одиниць ракет. Відправимо більше, буде більше, от поки 30. І Mitsubishi Heavy Industries може бути просто індустріальним монстром, але залежати від Боїнг. Як і Lockheed Martin мати дохід річний більше, ніж свого часу у 21-му році Україна мала бюджет, і збирати 620 ракет на рік.
3: Плюс з приводу самих ракет, і пам'ятаємо, ми перед самітом НАТО говорили, що ми зверталися там до партнерів, щоб встати в ту чергу якось перед тими країнами, щоб ще цього року отримати протиракети, бо в нас от вже серпнева атака відбулася. Про показники збиття не будемо говорити, просто коли немає чим, то, власне, важко щось робити, це правда, але наближатиметься осінь і зима, тоді можуть бути і наслідки ще інші, коли будуть бити по енергетиці. Чи є зараз, власне, де постукатись так, щоб справді у нас ці протиракети таки до осені, до зими з'явилися, якщо ми говоримо про, власне, про певні країни, де є ще запаси, які б могли теоретично поділитися чи продати. Я не кажу, бо в нас вчора експерт говорив, каже, ну от можна умовно там з Польщею 50, ми тут згадали оцю історію з тими умовами, коли поляки 5 нам надали, а експерт каже мені, пан Хазан, каже, так нас це не має хвилювати, хай поляки домовляються собі за 1-10 на майбутнє, хай нам дадуть 50 і там, відповідно, собі виторгують 300. Каже, нам то ні до чого, нам головне отримати. От я про тих країн, які можуть все ж таки зараз вклинитися, і ми можемо їх дістати дійсно.
4: Ну, відносно Польщі проблема в тому, що вони, звісно, 5 якби передали, але стало відомо про те, що 5 після величезного уряду політичного скандалу. Тобто для Польщі передати 5, і ми не знаємо, скільки до цього передавалось, але от остання передача 5 проти ракет викликала великий політичний скандал у Варшаві. І на тлі взагалі таких, ну, об'єктивно вже антиукраїнських настроїв у самій Польщі, ніхто, ніякий там уряд на додаткові політичні ризики не піде. Це просто треба розуміти. Тому Польща, яка загалом свого часу, у 18-му році, закупила аж 200 ракет, 200, Бактрії-МСІ. Ну, важко її назвати таким гарним джерелом надходження необхідної кількості ракет до Петріот. Загалом вся Європа, напевно, не є джерелом, тому що всі країни, які мали Петріот, вони подавали нам ракети з 23-го року, і кількість того, що в них залишилось, доволі дискусійна. І Європа, насправді, скоріш за все, взагалі, після 23-го року, за новими замовленнями, нічого не отримувала. Тому що Швейцарія, яка замовила Patriot 5 батарей, вони зараз не могли витягти гроші, які вони проанонсували за Patriot. І тому що США прямо просто написало, типу, ми не можемо виконати ваше замовлення, тому що для нас пріоритетом є надання і комплексів, і ракет до них Україні. І це було при Байдені, так. І швейцарці не можуть зараз гроші витягти. І вони там якби приймали складне рішення, намагались перевести ці заавансовані там біля мільярда вже доларів на інші там оборонні там угоди, на F-35, не вийшло. Тобто от Швейцарія зараз така ситуація, що коли ти вже оплачуєш Патріота, тобі говорить, ні, ми не можемо, вибачте, там, він потрібен комусь іншому. Тоді це була Україна. Зараз, напевно, вже там Трамп сказав, що для них ну, типу, їхні потреби важливіші за українські. Ну, це очевидно, тому що це американський комплекс, він у США виробляється, і США, він, ну, вочевидь, потрібніший, хоча б через те, що для розуміння, чому і США не є, до речі, джерелом постачання з ракет з запасів, тому що попри всі розмови і завірення Пентагону, що в них там ракет досталь, все те інше, є розрахунки від ЦИС, це дуже авторитетний американський аналітичний оборонний центр, який з опорою на певні документи, власні там розрахунки, прийшов до висновку, що у США залишилось 800 ракет до Патріот. Це для їхніх 60 батарей зарядити повністю дві пускові. Ну, і ще одна залишиться. 13 ракет на комплекс у США. Тому от насправді це дуже схоже на правду, тому що багато чого пояснює, чому така ситуація з Іраном, зараз такі от дивні там якісь маніпуляції відбуваються у цій Перській затоці. І треба розуміти, що загалом через війну з Іраном, ці от епік Фюрі, яку правильніше вже, напевно, звати Epic Fail, то там всі країни Перської затоки ж відстрілялись з цим Патріотом. І витрати загальні і США, і країн Перської затоки вимірюються, напевно, у декількох тисячах ракет до Патріот. І вони відстріляли при поточному темпі виробництва Lockheed Martin його щорічний обсяг виробництва за 2-3, а може й 4 роки наперед. Щоб просто поновити попередні запаси. Тобто весь то Європа для нас не є джерелом можливості знаходження Патріотів, ракет до них, тому що вони надавали їх з 23-го року. І все це перед тим, як вже цією зимою, якщо не раніше, Пентагон викатить

0: це є стримуючим фактором, щоб віддавати все, що в них залишилось в Україні. Паризька затока також не рахуємо, США не рахуємо, залишається три країни з 15, які володіють Петріотом, які мають відповідну кількість і запасів ракет, і самих пускових, і також не є джерелом. Тому що це Японія, яка має шалені законодавчі обмеження після капітуляції Другої світової війни щодо експорту озброєння та його реекспорту, і тим паче Токіо, навіть попри все це, вже за хитрими схемами фактично допомагав Україні. Вони поповняли запаси американських патріотів, щоб США при Байдені передавалися ракети нам. Щоб от цей от рівень мінімальний недоторканних ракет залишався от у США стабільним. Японія не зможе напряму Україні передавати ракети за законодавчим обмеженням у будь-якому випадку. Наступна країна – Південна Корея, яка зараз через ті проблеми, які ми в Росії створили з бензом, продала 30 тисяч тонн РФ. Я про Південну Корею, не про КНДР, про Південну Корею, яка не продає Україні озброєння. Навіть після того, як війська КНДР взяли участь у війні проти України. Навіть попри те, що союз КНДР та РФ очевидний, і передача там ядерних, ракетних технологій, дронових технологій відбувається напряму. Це не змінює позиції СОУ. Третя країна – це Тайвань. З загрозою висадки Китаю. Все. Всі 15 операторів Patriot, включно з Україною та США.
1: Плюс, дякую, Олеже, що роз'яснили. Тоді тут зараз пройшов на 7 хвилин, залишається час від нашого слухача, питання, яке я обрав. Власне, воно стосується, давайте так, от питання пану Каткову. Чому ми досі не скопіювали комплекс С-300, С-400? В даній ситуації ліцензії не потрібні. Чи це неможливо? Питає пан Олег.
0: В чому момент? Тобто, мається на увазі, не скопіювали, якщо мається на увазі ракету, то подивіться на FP7 Фрея,
1: так,
0: яка створена на базі, і це відкрита інформація, 48N6 для комплексу S-400, вона трохи краще за 5V55. Там обрана сама аеродинамічна схема, тобто там, ну це про це говорилось офіційно з боку Firepoint, що вони зекономили час, взяли ті рішення, які були відносно 48N6, замінили матеріал корпусу, він композитний, не металевий, це полегшило ракету. Звісно, там, скоріше все, трохи інша рецептура палива, там більш сучасна електроніка. Відносно копіювання, наприклад, радіолокаційних станцій, це вже, знов таки, С-300 – це у муках народжений комплекс, і я особисто бачив, на якій елементній базі він створений. Там об'єм пам'яті вимірюється у байтах. Копіювати його зараз – це, треба піти на якусь там барахолку і розбирати якісь приймачі маяк, щоб викопати ці схеми, і паяти великим паяльником. Тому якщо мова йде про S-400, то його копіювання, це модернізація S-400, тобто що умовно би у РФ називали би речі як у США, то S-400 би називався S-300 ПАК-1, ПАК-2. S-400, там більш комп'ютеризоване все, але от просто так взяти і скопіювати, насправді, не так просто, як здається. Реверс-інженеринг вимагає дуже схожого, насправді, от рівня розвитку. Тобто Радянський Союз міг проводити реверс-інженеринг, наприклад, американських ракет, американських мікросхем, десь приблизно до 70-х років. Далі відставання стало таким великим, що вже в 80-х не було. А просто пряме копіювання, дуже схоже, як Іран робить. Тобто він взяв, там збив американський дрон, його розібрав, зробив щось подібне. Але ж той функціонал абсолютно, хоча і зовнішній вигляд той самий. Тому не можна так просто взяти і скопіювати. Там, де є можливість, наприклад, була ж ця конструкторська документація на 48-му ракету до С-300, вона радянська, на Радянському Союзі була розроблена, там можливо працювати. Також треба розуміти, що та сама Фрея, тобто яка на основі ракети FP7X, вона передбачає те, що не зможе перехоплювати балістику так само, як ПАК-3 від Patriot. Вже про це правильно прямо сказано, тому що почали задавати прямі питання і отримувати прямі відповіді. Ні, не

0: зможе вона бути на рівні, ну, ця ракета, яка з'явиться і почне випробування об'єктивно у зенітній версії літом 27-го року, тобто піде на це випробування, вона зможе лише підбивати балістичну ракету. Це рівень ПАК-2 GMT. І це вже безперечно круто. Це дуже складно само по собі. Це те, що робить цю ракету простішою, і те, що її можливо почати вже виробляти у осяжній перспективі, а не через там 10 чи більше років. Тому що ПАК-3 – це дуже складна ракета. Настільки складна, що для того, щоб Lockheed Martin зміг виробляти її не 620 на рік, як зараз, а 2000, потрібно 7 років і понад 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів, для розуміння, це от бюджет України у 21-му був 40, якщо не помиляюсь. Шалена складна ракета. Тому, от, на мій погляд, правильне все ж таки рішення. Тобто краще от підбивати ракету, це ворожу, це хоч якась протидія. І Німеччина, яка знов таки має значно потужність індустріальну базу, як обрала також ліцензію на виробництво ПАК-2 GMT. І буде її виробляти у кількості 180 на рік. Ну, це плановий показник. І не ЕПАК-3 МСІ, щоб не опинитися в результаті, як Японія, з тим, що може збирати лише 30. Тобто, взагалі, в принципі, концепція «я зіб'ю там всі ракети, які по мені летять», вона концептуально хибна. Так не планувалось ніколи. Але і думка про те, що да, треба просто бити пускові. От, ну, чому ми це не робимо? Давайте будемо бити пускові. Ну, по-перше, це робиться, і є успішні випадки активності Сил оборони України зі знищенням пускових, в тому числі і іскандерів, як на базах зберігання, знищення прямо на марші бастіонем, який запускає циркони, ураження пускових, які з 300 і 400, які б'ють РМ-48У по Києву. Були такі випадки, вони рідкісні. І не тому, що хтось не допрацьовує, а тому, що це просто дуже-дуже складно. Тому що навіть під час операції проти Ірану, яка зараз стала, ну, вже очевидно цим от ключовою проблемою того, що відбулося у безпековій сфері для всього світу, те, що США, маючи тотальну перевагу у повітрі, маючи можливість 24/7 баражувати у повітряному просторі Ірану, не змогли забезпечити знищення пускових і запасів ракет, і місць їх, вочевидь, ну, принаймні там фінальної якоїсь збирання чи чогось іншого. Тобто Іран залишив можливість запуску своїх балістичних ракет. І саме через це вони відстріляли просто практично всі свої запаси Петріотів, окрім, ну, просто якогось там мінімуму, якого там Америці у випадку чого вистачить самі там на декілька діб.
1: Пане Олеже, у нас менше хвилини вже залишається. Ми не встигнемо обговорити ще тему з приводу. Ви почали якраз, чи взагалі можливо дронами полювати на пускові балістичних ракет «Іскандер». Можливо, більш обширно поговоримо про це наступного тижня, тому що тут ще й лягає в тему оця історія, що треба для того, щоб збивати російський інтернет-супутник «Рассвет». Це теж важлива тема, але часу мало. Тому просто кажу вам дякую за те, що були сьогодні з нами. Олег Китков, головний редактор військового порталу «Defense Express», як завжди, в п'ятницю у цьому слоті. Пане Олеже, дякую. Обов'язково наступної п'ятниці цю тему ще повернемо, бо вона цікава і треба її роз'яснити. Сьогодні дякуємо за участь нашим слухачам. Бачите, вікторина. Можна було виграти два квитки на футбольний поєдинок «Лівий берег Кудрівка». Нагадаю, завтра на арені «Лівий берег» о 15:30 маємо можливість побути там і побачитись. Рухаємося далі. Підсумковий випуск новин попереду.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українських дітей з окупованої Херсонщини, обмеження на мосту метро у столиці, а також про харчову реформу в українському війську. Спершу про енергетику. Окрім оболоні, часткові знеструмлення також є на Подолі. Усе через аварійні роботи на мережах, повідомили у компанії ДТЕК. Орієнтовний час відновлення сьогодні о 19:59. Містян закликають ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади. З окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 українських дітей. За даними ОВА, це 4 дівчинки та 7 хлопчиків, усім від 6 до 17 років. Разом із ними евакуювали повнолітню сироту. Дітей в окупації змушували відвідувати пропагандистські заходи та нав'язували чужу ідентичність. Нині усі у безпеці отримують необхідну допомогу. А тепер звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні з 20-ї години дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. Ділянку в напрямку станції «Гідропарк» ремонтуватимуть до 17-ї години понеділка, 10 серпня. До того рух транспорту організують першою смугою. Водіїв закликають зважати на це. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних або ж інші невідповідності між державними базами. А тепер про зміни в армії. Продукти для ЗСУ перевірятимуть на розподільчих центрах ще до доставки у військові частини. Як повідомили у Міноборони, харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставлятимуть професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим. Перші закупівлі через Dochain Food планують провести цьогоріч. На старті реформа має охопити кілька регіонів. В Україні офіційно встановили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Відтепер його щороку відзначатимуть 8 серпня. Це, до речі, вже завтра. Відповідний вказ напередодні з'явився на сайті Офісу президента. І на сам кінець, до Дня Незалежності у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрили тематичну виставку. В експозиції живописні та графічні роботи студентів університету Грінченка, присвячені українській культурі, національній ідентичності, історичній пам'яті, а також Києву. Відвідати виставку можна до 25 серпня. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 29 градусів тепла, переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не скінчаться щонайменше до 20-ї години. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 22-20 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година 5 хвилин. Дякуємо Кирилові, кажемо йому щасливої дороги і вам усім, хто їде. Дякуємо пану Сергію за докладну інформацію про те, що відбувається якраз на Броварському, туди ближче Чернігівської. Маю якраз інформацію. Давайте так, от пан Сергій каже, від парку до світлофора на розв'язки проїхав за 10 хвилин через саму розв'язку. В принципі, можна проїхати. Пану Сергію дякую, бо чекав я цю інформацію якраз, що там відбувається на Броварському вже ближче до до станції метро Чернігівська, тому чудово. Можна проїхати, значить, ок, давайте оновимося, чи змінилася ця ситуація за півгодини, тому що Броварський важкувато проїзним був ще півгодини, тому зараз легше, у нас дорожньо-транспортна пригода за Лівобережкою, і от від Дарниці до Чернігівської тягнемося, туди ближче Лісової вже стало легше. Ну і до моменту ДТП теж все проїзним виглядає, тобто навіть, а давайте і на набережному шосе заглянемо, а от набережне шосе все ж таки від Поштової до мосту з ускладненнями рухається. Тут, будьмо чесними, ситуація мало що змінилася. Давайте подивимося ще на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут у нас є біля Центральної Садової, натягнемося, і біля озера Малинівка, в бік якраз Троєщини. Давайте дивитися, що у нас на під'їзді до Північного мосту, якщо є така можливість, дивимося. Зараз подивимося, що тут у нас. Та бачите, ми вже паралельно з Олегом Катковим ще узгоджуємо теми на наступний ефір одразу, бо є тема про протидію цій історії, про яку ми не встигли поговорити з цими супутниками «Рассвіт». Бачив цікавий матеріал про те, що у нас є там рік. Ми так не заглядаємо туди, в космос, а рашики запускають ці їхні розсвіти, чи не розсвіти, сподіваюся, вони ніколи не будуть там світанками. От, і у них там не все йде по їхньому плану, але якщо вдасться їм зробити те, що вони планують, то буде складніша історія. Це буде їхній такий, типу, умовний Starlink, але це вже буде їхній, і вони зможуть його юзати. Подивимося, що скаже пан Олег уже наступного тижня. Давайте глядіть, що тут у нас ще цікавого є. Міст Північний якраз на мосту з ускладненнями рухається. Автівки на ньому, проспект Степана Бандери від Блокбастера, та якраз в напрямку Скаймоло. Потім і повернемося на міст Патона. Що тут у нас? З мостом метро ми розібралися і дивимося на Патона. Чи змінилась там ситуація? Бачу, дорожньо-транспортна пригода ближче до мосту Патона. Є на набережному шосе, але не сильно вона впливає на трафік. Якщо що, стосовно бульвара Миколи Міхновського, тут доведеться все ж таки потягнутися від станції метро Звіринецька, точно. Тут без якихось таких нововведень в вечірній час все одно на цій ділянці важкувато може бути. І сьогоднішній день є не виключенням. Давайте заглянемо все ж таки день звільнення Києва. Ви пропонуєте подивитися на Берестейський проспект. Зараз ще заглянемо на лівому, що на Дніпровській набережній. Чи змінилася ситуація? Там від епіцентру все одно тягне до Сокорків. Трішки легше стало, бо сьогодні ввечері було майже від Патона. Тобто ці майже 4 з гаком кілометри довелось тягнутися. Що стосується того Берестейського проспекту і далі шосе, то ДТП біля стоянки впливає, біля вулиці Оборони Києва, впливає на трафік, тягнемось, в районі Нивок теж тягнемося. Що ж, така ситуація. Друзі, побажаю вам доїхати до своїх пунктів призначення. Сьогодні п'ятниця, вечір, сподіваюся, без повітряних тривог, і ніч буде хорошою. Немає, знаєте, такої інформації на моніторингових каналах, що небезпека в найближчі 24 години, але стежимо, будьмо уважними, враховуючи те, що росіяни, в принципі, і без таких у нас попередніх можуть завдавати ударів, тому балістика і балістична загроза, вона є щоденною, тому, власне, намагайтеся зрозуміти, де і що у вас є захистом, вашим укриттям, тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги і, власне, а ми рухаємося далі.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. І знаєте, мені все не виходить з голови. Це є, власне, удар по стадіону «Чорноморець». І все більше світлин з'являється. А зараз дивлюся, як інші клуби підтримують одеський «Чорноморець». Це правильна, знаєш, така об'єднавча історія. Тому що в нас після початку війни в 2014 році футбольні клуби і футбольні фанати, скажімо так, узгодили це перемогу. перемир'я, ніхто ні з ким між собою не воює. А всі, хто пішов і в 14-му році на фронт, і в 22-му, особливо це стосується ультрасів, футбольних клубів, вони майже всі на війні. Тому, власне, ніхто, знаєш, не думає про те, що там колись, там до війни, була якась протидія, якась була боротьба між клубами. Зараз це все українські клуби, і, власне, потрібна допомога, потрібна підтримка і словесна, і якщо потрібна якась на ділі матеріальна, то клуби насправді один одному допомагають. Це дуже круто, тому я пишаюся тим, що в цій спільноті саме так реагують, знаєш, на удари.
3: Ну, звісно, спільнота, яка гуртується, підтримує одне одного, ніхто не знає, що буде там з іншими спільнотами, але така взаємопідтримка, вона, да, горизонтальна, вона завжди була, я б сказала, напевно, такою характеристикою українського народу. Ми дуже швидко формуємо різні вертикалі, і це насправді нас рятує. Тому що інколи наша, точніше, горизонталі ми формуємо доволі швидко, і це нас рятує, тому що інколи наша вертикаль, вона себе руйнує навпаки. І зараз от якраз в антикорі хочу поговорити про ці деструктивні речі, але почну з рейтингів. Нові опитування є достатньо цікаві, які, ну, чому цікаві, тому що вони роблять зріз саме тут і зараз, і в цих опитуваннях дуже чітко видно, що не минулося для Зеленського ні картонковий протест, ні відставка Федорова, а безпосередньо має вплив на його рейтинг, і цей рейтинг падає, що цікаво, і падає він в усіх опитуваннях, там різні є показники, десь довіра до нього впала, і він опинився на 6-му місці, от як в центрі Сотіс, там Валерій Залужний на 1-му, Михайло Федоров на 2-му, піднявся. Уявляєте? Просто взяв
2: Михайло Федоров?
3: Після Валерія Залужного. Ну, тому що, що Валерій Залужний, що Федоров українським суспільством сприйнялися як жертви корупційних систем. От,
2: Знаєш, у нас є приклади, коли людина, заходячи в Новий рік, мала 1.5-2%, а після новорічного привітання, пам'ятаєш, я про Зеленського, як він пушнувся і яким він став. Він ж не був взагалі кандидатом, та? Але після цього новорічного привітання це було супер несподівано, що є привітання президента і є кандидат, який увірвався
3: перед президентом,
2: перед президентом, та, в ефір. І я такий, опа, от вам і як технологія зробила так тоді той процес, де людина з 1.5-2% стала... Скільки? 73 з годом.
3: А тут технологія, яка робить Залужного таким, да, от, кандидатом в президента, і Федорова тепер робить політичним дячем. Ця технологія називається апаратна параноя Зеленського, який включив технологію випаленої землі для рейтингів усіх своїх конкурентів. Ну, точніше, тих, кого він вважає конкурентом. Федором йому прямим текстом сказав: мені то не треба президентство. Я не збираюся ні в опозицію до вас іти, ні на президента.
2: Вчора я сказав, що я виходити не до людей,
3: до
2: не
3: людей
2: буду,
3: навіть не буду,
2: тому що це буде сприйматися, що я очолю цей мітинг.
3: Ну, власне, він відкараскується як може від цих політичних поки що рухів, але я думаю, він бачить той рівень довіри, який скаканув через цю ситуацію. Ну і Михайло Драпатий на 3-му місці, не дивно. Ця людина дійсно заслуговує величезної довіри. Я думаю, він, можливо, з часом стане людиною, якій будуть довіряти найбільше, тому що зараз 2 тижні минуло, і я от зробила аналітику по його діях, що він вже зробив. Ну, це за 2 тижні, це колосальні прямо кроки. Я сказала б, що Драпатий і вичищає просто цей совковий фльор Сирського, починаючи від там командирів найвищих генералітету, закінчуючи там аудитом, дуже суворим аудитом скелі. І не буде більше ніяких таких полків, я розумію, імені командувача скелі, я ж нагадаю, це людина, яка створила скелю, мав позивний скеля. Ну і це імені його, цей полк. І да, з такими привілеями, коли взагалі повна безкарність якась майже. І от, власне, це не дивно, що у нього такий рейтинг. На 4-му місці Роберт Мадяр Бровді, Кирило Буданов потім іде, і Володимир Зеленський. Ну, це такий цікавий розклад. Чи на шостому місці опинився.
2: А нагадаю, хто це?
3: Це СОЦИС. Опитування центру СОЦИС. Є опитування КМІСу. Там трошки краще у Зеленського рейтинг довіри. Але теж там десь третій, четвертий в інших там ще Розумкова центр. Ну, купа є таких відкритих досліджень соціологічних. Де от КМІС, зокрема, там на 6% довіра впала у Зеленського, показує. А є закриті опитування, які постійно проводять Офіс Президента. Вони постійно моніторять, що відбувається. І, я думаю, що вони все прекрасно побачили. І ця тактика випаленої землі зараз використовується і до Залужного, і до Буданова, і до Федорова, і до всіх, хто так чи інакше є ефективним. Ну і що цікаво, повертаючись до Железняка, про якого ми сьогодні вже говорили на початку першої години, так він говорить про те, що Банкова розглядає посаду посла в США як спосіб позбутися політичних конкурентів і, можливо, туди поїде Буданов. Ну, це, друзі, Железняк зазначив, що перевіряв чутки про призначення Павла Паліси, коли, от, да, ми теж вам розповідали, що там подейкують, якась є там інформація, зливається з Офісу Президента, що Павло Паліса може поїхати послом у США, але Железняку цю інформацію в його колах не підтвердили. Але що йому підтвердили, то, власне, що він говорить, не сприймайте це як інсайт, але вся логіка дій йому підказує, що Банковій треба зараз відправити у США когось зі своїх потенційних політичних конкурентів, і залишається ще один, це очільник Офісу Президента, це Буданов Кирила. Тож зараз ми можемо побачити якусь політичну комбінацію з цією посадою, говорить Железняк. СЗР зайняте, у нас тут розвідник, на якого ми заслуговуємо. Я думаю, ви бачили цей мемчик. Умєро. Ну, Офіс Президента не спрацював, тож в даному випадку в Уругваї Сполучені Штати, підсумовує Железняк, може хтось ще поїде. Це цілком в логіці Офісу Президента. Я не здивуюсь, чесно кажучи, якщо туди Буданова виправдять, як вони виправдали Залужного.
2: Я щойно подумав, знаєш, що ти говориш, я намагався збагнути, от Кирило Олексійович, чи був медійнішим, коли він був очільником ГУР, чи, власне, коли він в Офісі Президента, я зрозумів, от, знаєш, таку собі нехитру аналітику в своїй голові провів, що я менше зараз зустрічаю Кирила Олексійовича, власне, на посаді офісу, голови Офісу Президента, ніж пана Єрмака на офісі на посаді голови.
3: Той взагалі мовчав, Єрмак.
2: Ну, він в Телеграмі багато, я був колись підписаний, на що цими намагався ці шаради його роз... якийсь період він був насправді гучним, а потім, коли якийсь оцей хейт був, то він дійсно зник. Зараз пан Буданов говорить, я вже про Буданова, друзі, переключаюся, а на позиції голови розвідки, я пам'ятаю його інтерв'ю, він часто давав інтерв'ю, приходив, це були цікаві інтерв'ю. Зараз він уже не дає таких інтерв'ю, правда? От, щось мені видається цікаво. От, я намагаюся проаналізувати, наскільки він був медійнішим тоді і зараз, і чи він не втрачає по тих цифрах, наче він тримається в топах, тому
3: так.
2: Він що там, це питання до того, що, знаєш, за людину все одно там люди готові там проголосувати, це як за Залужного, та, от на тижні була історія з цією тезою про НАТО. Вона розлетілася.
3: Та, зараз розглянемо. Але я хочу про Буданова сказати. Uh-huh. Коли тільки Буданов був обраний на посаду офісу, очільника Офісу Президента, було тихо декілька тижнів. Потім був стрибок медійності. Такий прям кожен день. Буданов там, Буданов коментує, не знаю, там, економіку, Буданов коментує церкву. Буданов, ну пам'ятаєте, да? Тобто це був прямо вибух активності медійної Буданова. А потім, до речі, почалося все з пасхального піару. Ага. Як вони ходили з Мар'яною, його дружиною, святити ці пасхи і яйця на Пасху. І потім почався власне якийсь такий спад, потім його взагалі прибрали, з медіа його не було. І потім, коли тільки почали з'являтися якісь такі зашкварні теми, з мобілізацією, з картонковим майданом, з звільненням власне, от, да, там Федорова. Він почав говорити з побиттям, пам'ятаєш, у Львові от нападом таким масу, ну, якби, да, там групи людей на, побили, це, на, да, представника на... військового ТЦК у Львові. Тоді він говорив. Але тоді було видно, що ці поодинокі його виступи і заяви в медіа, це як гасіння пожежі. Це просто громовідводи, тому що з Офісу Президента має щось лунати, Зеленський ні пари з вуст, а має хтось все-таки щось сказати. І це, якби, закривали цю дірку саме Будановим. Тому, да, це цікаво, і, ну, не встигаємо, на жаль, проаналізувати ці заяви Валерія Залужного щодо НАТО, але це дуже цікава була дискусія. Але, я думаю, якось іншим разом про це поговоримо, тому що зараз з нами на зв'язку вже є Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаємо, слава Україні!
4: Героям слава, доброго вечора.
3: Артуре, як завжди, дуже попрошу вас дати огляд на початку нашої розмови, саме тому, що відбувається в Тихоокеанському регіоні, тому що, повторюся ще раз для наших слухачів, вкрай важливо розуміти широкий політичний контекст, в якому відбувається російсько-українська війна, тому що цей контекст впливає на її перебіг. Отже, Артуре, будь ласка, вам слово, короткий, можливо, такий огляд, апдейт, що відбувається зараз?
4: Знаєте, це складно сказати, тому що це питання, а що відбувається там в Європі, та, там, чи між Європою і Америкою, в двох словах. Величезний регіон, складний, але так чи інакше повністю зосереджений на головній проблемі і для них, і для всього людства, мені здається, це Китайській Народній Республіці, яка є ключовим фактором російської війни, і крім того, що підживлює війну тут, через Росію, через Північну Корею, вона ще робить чимало провокацій проти демократії регіону, особливо зараз це видно в аспекті Японії, але і там з'являються ті самі росіяни разом з китайцями. Тому я сказав, що все як завжди, стабільно, не дуже добре. Єдине, бачимо хорошу динаміку в саме в оборонному розвитку тієї самої Японії, це дає таку певну надію.
3: Ну от цікаво, що якщо говорити про да, військові аспекти питання, то я натрапила на таку цікаву інформацію про те, що Китай будує в пустелі копії кораблів Сполучених Штатів Америки і вчиться їх атакувати ракетами.
4: Ну, це не нове, вони це роблять дуже давно, бо більше вони будують цілі міста в пустелях, які вони навчаються та захоплювати, і, зокрема, вони будували Тайбей в себе там в пустелях, урядовий квартал тайванський та в Тайбеї, відпрацьовували його штурм і десантні операції. А крім того, що вони топлять оці бутафорні кораблі в пустелях, вони ще й відпрацьовують такі самі дії з реальними кораблями в морі під час навчань. Ну, тобто вони дуже серйозно готуються до війни.
3: Артуре, якщо от вже заговорили про море, зараз росіяни Одесу нам просто виносять, порти заблокували наш імпорт пшениці. Я, наскільки пам'ятаю, Китай був одним з однією з країн, яка цю пшеницю дуже активно у нас купувала. А як він зараз дивиться на такі дії Росії і чи не там немає якихось впливів з боку Китаю, щоб, можливо, росіяни припинили це робити?
4: Ні, в жодному разі. Перше, продажі України збіжжя до КНР – це дуже мікроскопічні обсяги в порівнянні з тим, що закуповує КНР традиційно. І бо Китай скуповує абсолютно всі ресурси, які є на планеті, в тому числі збіжжя для заготівлі стратегічних резервів на випадок війни. І це досить загальновідома інформація. Але з 22-го року, коли Китай почав надавати Росії всебічну підтримку, певно розраховуючи, що невдовзі до нього поїде збіжжя з України вже під російським прапором, вони так чи інакше переорієнтували свої закупівлі і тепер, ну, тепер давно вже досить, та, тривалий час, перекривається це все і бразильським зерном, і, звісно, самим російським, тому і білоруським, тому що ці держави так чи інакше є постачальниками агропродукції до КНР. Також негодує Китай вивезенням краденого зерна. Це також досить для них нормальна практика. Словом, не голодають вони. І я думаю, що навряд це не переживає через те, що відбувається в Одесі чи взагалом в Україні, бо Україна не є частиною їхніх логістичних маршрутів.
3: А от щодо логістичних маршрутів Китаю, зараз Китай побудував, точніше, я так розумію, знаходиться в процесі побудови або хоче будувати, має такий намір, гігантське транспортне кільце у 27 тисяч кілометрів вздовж кордонів країни.
4: Ну, це така історія, досить традиційна для самого Китаю, тому що він використовує логістику як зброю. Це він загалом вепонізує економіку як явище, саме через нього стається все те, що стається зараз зі світовою безпекою, і чому всі говорять, що економічна безпека – це невіддільна та невід'ємна частина національної безпеки. Будуються різного роду китайські артерії, він їх розгалужує і всередині самого Китаю, і назовні, але звісно, що це все про зовнішню торгівлю, про розбудову різного роду шляхів, особливо враховуючи, що Америка, і не тільки Америка, досить добре просовується за втіленням логістичного проєкту IMEC, та це альтернатива поясу і шляху китайському, яка простягатиметься від Індії до Європи. Звісно, що близькосхідна історія поки дещо гальмується, ці процеси, але і сам проєкт розрахований на десятиріччя. Тому я думаю, що у Китаю, для Китаю це не найкращі новини. От тому він інтенсифікує різного роду власні проекти, в тому числі ті, які виходитимуть на транскаспійські коридори, які він хоче зберігти під своїм впливом, бо бачимо таку сильну конкуренцію за цей коридор з боку Європейського Союзу і Америки, і Японії, які дуже хочуть, щоб Китаю поменше було в Центральній Азії. Ну, поки це неможливо. Тому я на це все дивився б стратегічного погляду, розумів би, що будь-які китайські якісь логістичні проекти або торгівельні, вони завжди про економіку війни і підготовку до війни.
3: Артур, а те, що зараз Китай нарощує імпорт нафти з Рефії, я так розумію, це підтримка Російської Федерації, чи щось з Близьким Сходом відбувається? Як зараз, власне, Китай реагує на цю нафтову кризу?
4: Ну, Китай довгий час хотів бути головним модератором нафтового ринку. Тому і це в нього, в принципі, непогано вдавалося, там, скажімо, в 22-му році, коли Росія почала продавати свій суверенітет заради того, щоб вести війну з китайськими ресурсами. І на той момент, в 22-му році, Китай мав контроль і над Іраном, і над Венесуелою, і над Центральною Азією. Тобто можна було сказати, що Китай відіграв ключову роль, поки там США чи Саудівська Аравія відіграли вже меншу роль. Зараз ситуація докорінно змінилася, тому що нафтові автократії в Китаю падають. Звісно, Венесуела – це головний аспект цієї історії. Іран поки не добитий, поки стоїть, і деякий час, думаю, зберігатиметься той статус-кво, який є. Але хай там як, Америка показує дуже непогані результати в підпорядкуванні цього ринку, бо зі статистики, яку я бачив, Америка зараз має визначальний вплив на цю динаміку якраз через Венесуелу. От. Щодо китайсько-російської історії, то звісно, що це і про підтримку російської державності, і війни самої як такої, але це і певною мірою спосіб закарбувати російську китайську присутність над Росією і не допустити там якогось перехоплення китайського впливу на Росію, чого дуже хоче Білий Дім. Щодо Близького Сходу, звісно, що Китаю не подобаються речі, які можуть бути там на користь США, або загальна зміна кон'юнктури, що всі почали в Індопацифіці реально готуватися до війни тільки після того, як Америка почала кампанію в Ірані. Ну, от. Але загалом я сказав би, що вони в контрольованому стані, все в них непогано, на жаль.
3: Ну що ж, Артур, ми зараз підемо на невеличку перерву. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Артур Харитонов, друзі, з нами сьогодні в цій годині. Президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Буде друга частина нашої розмови. А зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Військовослужбовець Володимир Карачун загинув 22 липня 2023 року, відбуваючи наступ російських окупантів біля села Залізнянське на Донеччині. У серпні захиснику мало виповнитися 49 років. Володимир родом з міста Фастів, що на Київщині. Навчався у місцевій школі, потім здобув фах інженера у Київському політесі. Працював на різних підприємствах, був одружений, виховував двох дітей. На третій день повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року, чоловік добровільно став до лав Збройних сил України. Служив у 30-й окремій механізованій бригаді. Спочатку був стрільцем, потім став командиром відділення у розвідвзводі. Воював на Донеччині, зокрема брав участь у боях за Бахмут. За два роки війни чоловік був у трьох короткочасних відпустках, які намагався провести з родиною. Утім, про бойові будні дружині і донькам він ніколи не розповідав, хотів забути про війну. Тепер ім'я Володимира Карачуна носить одна з вулиць Фастова, а його ім'я назавжди вписане в Золоту книгу пам'яті.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам. Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
3: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова з нами на зв'язку. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Продовжуємо нашу розмову про Китай. Артур, от Китай тренує російських солдат. І була, я так розумію, в Європі якесь було розслідування, Європейський Союз і міжнародні розвідки підтвердили, що Китай дійсно таємно тренував російських військових, частина з яких потім вирішила воювати проти України. І от, зокрема, і Кая Калас заявила, що Брюссель отримав переконливі докази проведення цих навчань через власні канали розвідки. І ми зараз говоримо про те, що можлива повна мобілізація, велика мобілізація, не знаю, як це коректніше назвати, на Росії. І якось експерти говорили, ну окей, вони там багато будуть мобілізовувати людей, але де вони будуть тренувати, де амуніція, там спорядження на всіх цих знайдеться людей, то от таке складається враження, що якраз в Китаї.
4: Ну, це комплексне питання, але якщо дивитися на те, чи Китай надає свої спроможності для підготовки росіян, чи він надає, і це теж не стара досить історія. На превелике жаль, її почали бачити і визнавати от буквально цьогоріч. Прямим текстом Європейський Союз заявляє про такі речі. Але хай там як, це серйозно. Це серйозно і просто вкотре ілюструє, що КНР дійсно є ключовим фактором російської війни в Україні, як це визнав саміт НАТО ще в 24-му році. Те, що Україна на це слабко реагує, це, звісно, не добре, але я думаю, що такі випадки, вони не поодинокі, і якщо аналізувати реальність, думаю, вона набагато темніша, ніж ми собі думаємо у відносинах Росії і Китаю. Ну, тут чого варте інше розслідування з приводу того, що китайці і росіяни проводять таємні військові форуми, де вони вчаться, як краще вирішують краще воювати в Україні, або як спільно воювати з Америкою, або як знищувати старлінки. Тут має бути до кінця 26 року в Петербургі, в них шостий цей форум.
3: Ого, це доволі цікава інформація. Треба буде почитати детальніше про це. Артура, а щодо, знаєте, от просто зараз говоримо про те, що ми недооцінюємо роль Китаю, і українці якось легковажно ставляться до цього питання, не усвідомлюючи дійсно всієї тієї темряви, яку несе з собою Китай, в плані і впливу на російську війну проти України. А я от нещодавно просто відмітила для себе, побачила на наших дорогах появу китайських автомобілів в якійсь великій кількості. Я не спостерігала стільки раніше. А що відбувається? Тобто Китай є спонсором війни, а українці починають масово купляти автомобілі китайські. От що якийсь вибух стався цього напливу цих автомобілів до України? Ви якось спостерігали це? Чи це просто мої якісь суб'єктивні враження?
4: Так, це абсолютно правда, і це велика проблема. І я думаю, що зараз серед наших слухачів є представники клубу любителів катайських електромобілів, що насправді прикро, але тут варто сказати, що Україна є частиною демократичного світу, а демократичний світ зараз серйозно хворіє на ці проблеми з катайськими електромобілями, як весь світовий ринок. Загалом, це дуже комплексна тема, яку варто обговорювати годинами, про те, чому автосфера і автовиробництво фактично представляє, ілюструє індустріальний суверенітет тієї чи іншої нації, але те, що в Європі є скажена проблема з катайськими електромобілями, які є і шпигунськими, і насильно хорошими, і демпінгованими, що добре, певно, для споживача на якійсь ланці життя, етапі життя, але загально цей наплив це проблема. Це серйозна проблема. Америка це вирішила повну заборону цих китайських електромобілів, там вони не їздять, і Трамп забезпечив американців в принципі дешевим бензином для того, щоб все було так, як в класичні часи, скажімо так. А Європа зараз хапається за голову і не знає, що з цим робити. Хоч вони вже запровадили серйозні тарифи проти електромобілів, їм явно треба ще. Бо їхні виробники, європейські виробники, нормальні машини, та вони не можуть втримувати цієї конкуренції з демпінгом. А демпінг китайський, проблема китайського надлишкового виробництва. Це чума, це дуже серйозна хвороба для світової економіки, і не будуть тішитися ні власники китайських електромобілів, і ніхто з нас, коли Європа зіштовхнеться з китайським шоком. А зараз до цього всі готуються. Китайський шок – це серйозна економічна проблема. Вона дуже-дуже серйозно вдарила по США свого часу. Але якщо Америка ще більш-менш була до цього якось підготовлена, то Європа до цього поки не готова. І це якраз питання, певно, дуже серйозне на порядку денному і Урсула фон дер Ляєн, яка якалася всієї Європейської комісії, що з цим робити. Чи готується до цього Україна, чи готується до цього наш новий прем'єр-міністр, та чи знають вони про існування цієї проблеми? Я не можу дати відповіді на ці питання.
3: Да, це прям, ну, а як взагалі цей китайський шок може відобразитися на нас? У вигляді чого це може бути?
4: Ну, що все буде китайським. Ви не бачите, яка зараз проблема взагалі в Україні з будь-якою електронікою? Тобто, в нас закриваються магазини з нормальною технікою, або принаймні технікою, яка виготовлена, скажімо так, демократичними брендами, демократичними марками, і з'являються цілі бутіки, та цілі мережі, цілі магазини китайських брендів, все ще Made in China, гордість Сі Цзіньпіна, захоплює Україну. І потім вийти з цього становища буде дуже складно, бо коли починає домінувати китайський виробник і стається цей китайський шок. А європейські виробники, альтернативні виробники, український виробник, та який може не може піднятися через війну, але він потенційно може бути. Вони всі не витримують цієї конкуренції. Тобто китайський шок – це та чума, яка вбиває промисловий суверенітет. Сі Цзіньпін і його прем'єр називають це китайською можливістю 2.0, а не китайським шоком 2.0. Але це китайська чума, це так треба називати, бо спершу споживачу це сподобається, ой, як добре, ми будемо купляти оцей ширпотреб за 3 копійки китайські, і все китайське, і ми всі китайці. Але в якийсь момент, коли починається велика війна, і Китай починає сам керувати, кому поставити, скільки пральних машин, прасок і машин, там, та все стає дуже невесело. Ну, тому обов'язково, звісно, треба конкуренція, це треба представництво нормальних брендів, нормальних виробників. І, звісно, Україна тут має бути частиною просто вільного світу, який проти цього бореться. Але це складна дискусія, це складний процес. Єдине, що просто можна сказати, що Єврокомісія зараз займається цим інтенсивно. Це питання номер один на порядку денному. В Україні ми цього не чуємо, що насправді, ну, повторюсь, дивно, як на мене, навіть через війну, оскільки ми маємо мрію та бути в Європейському Союзі все ще за пару років, скажімо так. І все для цього робиться. А як ми можемо бути частиною Євросоюзу, якщо ми навіть не знаємо про існування цієї китайської бацили на економічному ринку Європи?
3: Да, ну це просто наше невігластво якесь, якщо чесно. Мені ніколи не подобалися китайські товари, і взагалі філософія китайців не була близька. І я от те, що там ширпотреб якось на початку ще купувала, це все ламалося доволі швидко. Тому я швидко перейшла в техніці саме на європейські бренди. І також всім рекомендую це робити. І суто розуміючи, що таке Китай для нас, просто відмовлятися свідомо, як ми свідомо відмовилися від російських товарів, так само треба і від китайських відмовлятися. Але це вже таке питання. Друге, я хочу зараз про обмеження експорту дронів поговорити. Оце теж достатньо широка проблема, і, напевно, і для Сполучених Штатів, і для європейців, і для нас тим паче. Коли Європа, коли зараз Китай запровадив нові санкції проти США і обмежив експорт дронів.
4: Ну, Китай загалом зараз сильно грається в експортному контролі, багато кому що забороняє, але тут питання в тому, що коли мова про експорт компонентів, мікроелектроніки і дуже багато чого іншого до Європи, що використовується українським оборонним сектором, то в цьому випадку варіантів того, що Китай це перекриє у середньостроковій перспективі, нема. З цієї простої причини, що Америка сама закриває доступ до для усього китайського на свій ринок, а для Китаю доступ до ринку США, багатого ринку, найбагатшого ринку на планеті, який Трамп називає великим привілеєм, та мати доступ туди, залежить дуже багато чого. А тарифи все вищі і вищі, обмеження і бар'єри все вищі і вищі. І Китай дуже хоче зберегти доступ до Європи, бо Європа – це для нього порятунок. Європа поки не закривається для Китаю в тій мірі, як США, хоч і всі розмови є, про які ми щойно говорили, та про китайський шок. І це той момент, який для нас є позитивним, бо історії про те, що там, якщо Україна щось каже погане проти Китаю, для нас закриються компоненти і чогось не буде постачатися, це радше міфологія і якісь страхи, ніж реальність, бо реальність в Китаї завжди рахується на основі цифр і у цієї всієї експансивної стратегії. Сам собі в ногу Китай, на відміну від росіян, не стріляє, бо він знато хитрий і підступний. Ще більш хитріший і підступніший, так правильно треба сказати. От. А для США ж, ну, та, Америка дуже хоче, щоб вона не була залежною від нічого китайського. Дрони – це той сектор, де Китай традиційно домінує, на превеликий жаль, досі, тому що дуже багато потужностей і локалізацій було виведено саме туди. І все в Китаї це робилося, бо це було дешево. Було дешево там виготовляти якусь продукцію. Зараз же Америка займається тим, щоб повний цикл, і не тільки виробництво дронів, а багато чого іншого, знаходилося в них на території, або принаймні у партнерстві з іншими ключовими партнерами, там від Японії або Кореї, або Тайваню, до В'єтнаму, чи Малайзії, Індонезії, звісно, Індії. Ну, це тема до диверсифікації. Просто, що це ще не запустилося тією мірою, якою всім дуже хочеться. Тому, певно, що американці відчують брак там доступу до дронів, але і сама Америка накладає обмеження на того самого DJI, який мав дуже лідерські позиції в Америці через ризики для національної безпеки. Ну, тобто всі до цього були готові, це не нова історія, всі досить послідовно рухаються шляхом стратегічного розриву.
3: Артур, мені доволі часто доводиться чути від експертів, що Трамп програв Сі Цзіньпіну, і Сполучені Штати програли зараз Китаю, і йде якесь певне затишшя, і з цим Іраном мається на увазі. Абсолютно така лузерська історія у Трампа. А що б сказали ви з огляду на саме, да, от такого контексту, саме з Китаю, його сторони, його реакції? Ви ж більше заглиблені в те, що там відбувається?
4: Ну, щоб більше новин читали на українською мову, англійською. Ну, тобто, розумієте, щоразу, коли я чую про те, що десь щось там Америка програла, або що, найчастіше це проблема в тому, що люди слідкують за заголовками, або за тими статтями, які цікаві українській аудиторії, або таким аналізом. Це мова не про те, що є заглиблення в реальний якийсь контекст довкола Америки, чи загалом світової економіки, світової безпеки, оцієї всієї геополітичного конструкту, який на сьогодні набудовується. В тому числі через Трампа, і не через Трампа, а й через країни, які змушені або вимушені, або добровільно готові наслідувати американську безпекову політику. А це на сьогодні і НАТО, яке визнало концепт НАТО 3.0, та і Індо-Пацифіка. Я не говорив про те, що є якесь затишшя, його насправді нема, дуже багато процесів відбувається. Те, що Америка не виходить з якимись заявами, як ми звикли це там до Джо Байдена, це факт, вона працює більш підкилимно за цією адміністрацією, але багато чого роблять ключові партнери Америки. Як той самий Європейський Союз, який починає боротися з китайським шоком. Чи як та сама Японія, яка дуже активно розблоковує свої військові спроможності і фактично стає локомотивом протидії Китаю, Росії, Північній Кореї. Дуже жорсткою позицією. Усюди є американська присутність, просто вона дещо незрима. І це насправді відповідає тому, що казали ці люди в оточенні Трампа, та там як голова ЦРУ, або інші, та представники силових безпекових відомств США, що їхня мета – повернути стару Америку до роботи. А стара Америка, вона тихо працює, зазвичай. Тобто вони не виступають з якимись заявами, які можуть вплинути на хід подій, якщо це не в межах їхніх інтересів і якась йде підкилимна історія. Щодо Китаю, ця підкилимна історія яка? Ведеться підготовка до візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона 24 вересня. Багато закритих зустрічей відбувається. Той самий Колбі зустрічався з китайською делегацією з приводу цього візиту от буквально 2 тижні тому. Начебто американський посланець відправляється в Пекін теж домовлятися про ці речі. Шахівниця, в кого були які карти на столі перед цією зустрічю, працює щодня, в тому числі і в Україні. Та, бо для Китаю російська війна в Україні – це головний козир, і вони від нього аж ніяк не відмовляються. А залежно від того, як пройдуть ці переговори, хто матиме яку перевагу, в тому числі і в Україні, і хоча Україна тут більш другорядна, наприклад, до Ірану, якщо говорити про якісь домовленості, то далі, після цієї зустрічі, може бути візит Трампа новий до Шенчжені на саміт Азійського та Тихоокеанського економічного партнерства, та АТЕС або ОПЕК. І якщо там воно щось провалиться, а там, до речі, може бути тристороння зустріч Трампа, Сі і Путіна, Путін вперше за роки їде на АПЕК, угу, до Китаю, очевидно. Да, це вже підтверджена інформація. То після цього Сі знов може полетіти до Америки на саміт G20 до Майамі. Називати це затишчем не можна. Ніхто не сидить і там, ну, це не історія, що сидить Трамп і грає весь час Мар-а-Лаго гольф, чекаючи, коли над ним пролетить Сі Цзіньпін, та китайському електролітаку. Ні, йде підготовка до багатьох речей, робота ведеться щоденно. Просто ми тут часто це не помічаємо, та і наші, скажімо так, можновладці привчають нас до того, щоб ми дивилися, ну, не дивилися настільки далеко, бо цього нема в їхній адженді. А це, повторюсь, проблема, бо українська безпека – це глобальна безпека, і коли ми починаємо відривати себе від цих контекстів, ми просто послаблюємо свою резистентність, скажімо так.
3: Ну, да, поки що ми накуповуємо всякого китайського, вибачте, ширпотребу. Але, Артур, я ще хочу одне питання про Північну Корею з вами обговорити. Вже Північна Корея буде обстрілювати Україну з території Росії. Ми от чули про ці там батальйон, що там вони формують з балістичними установками і ракетами.
4: Так, абсолютно сьогодні не виключав би. Північна Корея проживає свій ренесанс завдяки китайській підтримці, яка нас часто ілюструється як російська. Вони можуть вступити напряму в таким чином у війну, відпрацьовувати ці речі, тому що вони отримують безмежний бойовий досвід. І якщо китайці знаходяться у російській армії опосередковано, тобто з тою інформацією, якою я володію, вони дуже багато де присутні в різних російських структурах, дотичних та до безпосередньо лінії зіткнення, але це така якась найманська історія, непонятна якась історія, тобто це не мова, що це народна визвольна армія Китаю. То випадку з Північною Кореєю їхні регулярні війська, і ці регулярні війська відпрацьовують бойові дії. Це означає, що Північна Корея зможе це все перенести на війну з Південною Кореєю і перенести це все на війну з Японією. Японія, до речі, буквально цього тижня опублікувала свою білу книгу оборони нову. Це перша біла книга оборони Зацинаї та Каїчі. Ну, от, в якій вони прямим текстом написали, що північно-корейська участь у російській війні в Україні – це критична загроза для безпеки Японії, бо Північна Корея має бойовий досвід, а Японія його не має. І, зрештою, вони дуже серйозно зараз дивляться Японія та на Україну, на взаємодію з Україною і військово-промисловому комплексі, поки на такому міноритарному рівні, та, як у випадку там Стера Дронс. Але я просто дуже сподіваюся, що Україні вистачить та зусиль і готовності працювати з Японією, щоб працювати з їхніми великими конгломератами. Словом, Північна Корея може брати участь у бойових діях, це реально, і ми маємо готуватися, щоб все більше і більше північно-корейського контексту буде в російській війні.
3: Ну що ж, Артуре, я не буду вас питати про реакцію світу, тому що і не встигаємо, і якось не чую я її. Можливо, ви десь бачили буквально пару слів.
4: Та ні, нема всі до цього звикли, та й ми маємо до цього звикнути, що союз у цих автократій, та що це тристоронній блок союзний, щонайменше, Китай, Росія, Північна Корея, він весь воює проти України. І якщо ми від цього пазлу кидаємо Китай і кажемо, що це Росія, Північна Корея, ми просто, знаєте, собі пускаємо пісок в очі і думаємо, чому нам болить і чому ми не бачимо всієї картини. І очевидно, що без помилок тоді ми не обходимося.
3: Ну що ж, Артур, дуже дякую вам за такий глибокий і широкий погляд. Друзі, Артур Харитонов був з нами, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». На цьому картина дня буде завершувати свою роботу на цьому тижні. З вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Бережіть себе, слухайте Стратком і почуємо вже на наступному тижні.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Держави-члени НАТО у 2026 році нададуть Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та підготовку військових

Інтенсивний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, експертизу, можливості для навчання, технічного обслуговування та забезпечення обладнання. Це дозволяє українським силам зосередитися безпосередньо на бойових діях, наголосив заступник командувача спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України генерал-майор Майк Келлер. У підрозділі «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем заявили, що маршрут Маріуполь-Чонгар, яким російські окупанти переміщують, зокрема, пальне та боєприпаси, до тимчасово окупованого Криму, перебуває під їхнім вогневим контролем. Удари по цій ділянці суттєво ускладнили постачання особового складу, боєприпасів і пального для армії РФ, перетворивши колись безпечний маршрут на пастку, повідомили у підрозділі. Сили оборони України проводять активні дії не лише на підступах до Криму, а й безпосередньо на території тимчасово окупованого півострова. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 7 серпня українські воїни уразили в Криму радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки, а також місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА у районі Гвардійського. Також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера» в Оленівці та Залізному порту на Херсонщині. Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ураження бійцями спецпідрозділу груп 13 російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С1» та військового крана. Вартість знищеного комплексу становить близько 15 мільйонів доларів, зазначили в ГУРМО. Для ураження наземних цілей під час операції використали багатофункціональні морські платформи «Магура», які є носіями FPV-дронів. Упродовж липня Сили оборони України знищили понад 5300 повітряних цілей. Крім того, було знешкоджено понад 48 тисяч БПЛА тактичного рівня. Такі результати бойової роботи оприлюднили у повітряних силах ЗСУ. Серед ракет найбільше було знищено крилатих ракет Х-101 – 111 одиниць. Також ліквідовано 49 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, 24 крилаті ракети «Калібр», 10 балістичних ракет «Іскандер-М», КН-23, два берегові ракетні комплекси «БАЛ», оснащені ракетами Х-35. Серед безпілотників найбільше було збито ударних БПЛА типу «Шахет» різних модифікацій – 3656 одиниць. Також російські війська втратили 888 розвідувальних безпілотників та 707 БПЛА типу «Ланцет». Авіація повітряних сил упродовж липня здійснила понад 1500 літаковилітів, зокрема понад 1100 для винищувального прикриття, близько 300 – для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ. Україна прискорює розвиток власних балістичних спроможностей. Про це стало відомо за підсумками наради, яку провів президент України Володимир Зеленський щодо підготовки української балістики та виконання завдань у межах антибалістичної програми «Фрея». Розробити свою балістику і створити нову антибалістичну систему – це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність. В українців є відповідна наукова база та компетенції, заявив глава держави. За словами президента, українські виробники зброї вже вийшли на необхідний рівень, а ключові результати очікуються у цьому та наступному роках. Серед основних викликів президент назвав доступ до критичних компонентів, розвиток технологічної співпраці з партнерами та локалізацію виробництва. «Фрея» рухається, і це важливо. Європі потрібна спільна для всіх нас і справді масштабна можливість ефективно захищатися від будь-яких балістичних загроз, наголосив президент України. Військова розвідка Литви має дані про те, що Росія розглядає можливість завдання ударів по стратегічних об'єктах у країнах Балтії з використанням українських дронів, щоб приховати свою причетність до атак на територію НАТО. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. У нас є дані про те, що Росія розглядає можливість проведення неконвенційних кінетичних атак проти критично важливої інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком імовірно, що Росія може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва, сказав він. Додамо, що 7 серпня, посилаючись на дані американської розвідки, видання Wall Street Journal написало, що Росія може здійснити обмежену атаку на країни НАТО вже восени цього року. Між тим, поки ймовірність цього сценарію низька, але зростає, повідомили джерела Wall Street Journal.

0: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління БПЛА, 6 артилерійських систем та 18 районів зосередження живої сили противника. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 1 боєзіткнення із противником. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів. На Куп'янському напрямку відбулися 2 атаки ворога, на Лиманському – 8. На Слов'янському напрямку противник штурмував 16 разів. На Краматорському російські загарбники здійснили 4 атаки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин'яр та у бік населених пунктів Довгабалка, Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів'яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Новопідгородне. На південних напрямках найбільша активність противника фіксувалася на Гуляйпільщині, де окупанти здійснили 10 атак.
1: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також знешкоджено один танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1589 безпілотних літальних апаратів, 386 одиниць автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації, мене звати Сергій Смальчук, і це програма «Воїни слова», яка хотілося б сьогодні, аби стала максимально конструктивною і корисною для тих, хто дуже-дуже хоче, ну, але чомусь досі не може опанувати українську мову, але не через те, що там челюсть якась не така, чи 30 років було мало, ну, або банально вони сліпі, якщо говорити коректно, якщо не дуже коректно, то, можливо, і тупі, якщо не бачать у цього взаємозв'язку між кількістю бомб, власне, ну, і язиком, який для багатьох є досі чомусь родним, знайомим з дитинства, так говорили батьки. І я сподіваюся, що дійсно цей ефір буде корисним тим, хто, ну, дійсно хоче, але, приміром, вагається, або соромиться, або елементарно навіть не знає, куди йти. Тому що, от, приміром, про так звані мовні курси чули, мабуть, всі, але от що воно таке, як воно працює, в які двері стукати, коли говорити російською вже не сила, ми будемо говорити з Наталею Федечко, співзасновницею всеукраїнського руху «Єдині» і ініціативи «Навчай українською». Вітаю тебе, Наталко, слава Україні!
3: Героям слава, привіт!
2: Привіт! В мене перше питання, знаєш, яке до тебе було, таке дуже банальне насправді, і здавалося б, відповідь на нього очевидна, але... Чи кожну людину насправді можна навчити української, ну, от настільки, щоб вона лунала з вуст учня чи учениці, ну, не просто органічно, а щоб думки, з яких потім складаються слова, щоб, ну, вони в голові так само лунали українською?
3: Я скажу так, що чим краще людина знає свою мову, свою рідну мову, тим важче їй вчити. Тому що, ну, якщо ти знаєш українську мову, умовно, на рівні С2, хоча в нас немає тих рівнів затверджених, то тобі важче буде вчити мову, бо ти думаєш конструкціями складними.
2: Mm.
3: І якщо ти знаєш мову там на рівні B2, B1, то тобі буде легше. Тому що коли ти вчиш мову, в будь-якому випадку тобі треба спрощувати її. Ну, але якщо ми говоримо, це ми говоримо про англійську мову, яку ми вчимо з нуля, умовно кажучи, бо ти її вчиш на дуже примітивному рівні, в тебе дуже примітивні конструкції, в тебе немає складносурядних речень. А якщо ти вишукано говориш на високому рівні, то тобі трошки складніше, тому що тобі треба буде перелаштовувати мозок для того, щоб почати йти покроково до тих конструкцій.
2: А як же, от, ну, мені тяжело, тому що я з дєтства там, до прикладу, тобто з того, що ти кажеш, в мене виникає в голові висновок, що от якраз з нуля людям, які, ну, що їм легше, чи їм важко, бо вони чують навколо себе українську, самі говорять російською, і як це працює?
3: Ну, зараз це йшлося про іноземну мову, геть іноземну мову, так? Тобто, яка не схожа на твою мову, але якщо це мова, скажімо, польська і українська, ага, так, то ти вже, ну, конструкції схожі, так, і ти на слух можеш більше ловити і розуміти більше на слух. І так ми говоримо про українську і російську. Більшість громадян України, вони пасивні користувачі української мови, тому що вони не пишуть, вони її слухають, вони її розуміють. Єдине, що вони її не відтворюють. А для того, щоб її відтворювати, потрібна практика. Для того, щоб її коректно відтворювати, потрібна практика. Часом буває таке, що застрибують якісь слова там російські, чи суржик, чи ще щось, чи ще щось. Це тому, що нею не послуговуються. Це не тому, що вона складна для вивчення. Це тому, що нею потрібна практика. Потрібна, ну, завжди запитують, та що потрібно для того, щоб почав говорити українською мовою. Насамперед скажу, що курси єдиних, вони називаються курси з переходу. Вони не називаються курси з вивчення української мови. Саме тому, що наше завдання – допомогти перейти. І саме тому місяць інтенсивного заняття, хоча б там півгодини, 15 хвилин української мови і розмовні клуби. Це дуже важливо.
2: Зараз про все детальніше тоді поговоримо, починаючи від старту от твоєї цієї практики, тому що ну нашим глядачам, слухачам поясню, що ми з Наталкою якраз колеги, вона теж журналістка, але от на якомусь етапі видно, я так розумію, ти першою усвідомила ну те, що треба щось робити, бо біда. Про це дивись, я просто хочу не забути запитання. Давай я його одразу задам, те все ж таки уточнююче. Коли я спитав про от щоб лунало в голові, так щоб ти думав українською, бо я часто чую аргумент, я не можу, тому що ну я там от з дитинства родителі і все, і от я думаю на русскому. От що мені делать, щоб думати? От в мене от це тому я питав, чи всіх можна перевчити думати.
3: От то це один, це дуже глибоко треба досліджувати, і цих досліджень у нас немає. Що відбувається з людиною, яка переходить з російської на українську, бо це не вивчення іншої мови, це вивчення мови, з якою ти постійно контактуєш. І, власне, це може бути, причина може бути в тому, що людина на своєму рівні дуже добре володіє мовою, так? А тут вона володіє мовою на нижчому рівні, так? І коли вона починає щось пояснювати, їй бракує слів, тому що вона, ну, практично, ну, у висловленнях, у практиці, у відтворенні, що ти практикуєш, так ти і володієш. Якщо ти практикуєш слухання, ти будеш добре розуміти. Якщо ти практикуєш читання, ти будеш ну добре. Писання – це кожна навичка, чотири навички володіння мови, вони потребують практикування. Я повернуся до того, що ти говорив, чому я зрозуміла, так, що це важливо, бо з цим пов'язана моя особиста історія. 2014 рік почалася війна російсько-українська, і мій син пішов в музичну школу. Він пішов в музичну школу, сольфеджіо російською мовою, в нас війна, в нас гинуть люди, в нас на Майдані загинула Небесна Сотня, ну взагалі в суспільстві зміни. Для мене, як для львів'янки, це було ну просто розрив шаблону, як кажуть, як можна викладати дітям, це не дорослі, це діти, які через 10 років, 20 років будуть створювати цю країну, як можна їм викладати російською? Ну, всі предмети російської, все решта. Ну, і в нас був конфлікт, ми вимагали викладачки, я їй приносила якісь зошити західно, ну, з Івано-Франківська замовляли, присилали мені люди, я просила ці зошити. Вона сказала, що, ну, то все дуже сложно. Дуже, дуже сложно. І в результаті була розмова з директоркою цієї школи, і директорка школи сказала, а як ви докажете, що вони там єсть? І я зрозуміла, що, ну, тобто все.
2: Вони там хто єсть?
3: Ну, а ні, там єсть, там окупанти. Ну, як ви докажете? Тоді я зрозуміла, що тут навіть не йдеться про мову, що це такий, ну, спосіб мислення.
2: Будь ласка, це дуже...
3: Директорка тоді сказала мені, що вона сумнівається, що це російські війська, бо це був початок.
2: 14-му році.
3: Так.
2: То що Крим не...
3: Так.
2: І їх там нет, власне.
3: Так, ну про це. І для мене, ну це був просто, ну це вже було такою, таким червоним дзвіночком і запропонувала мені платити за приватні уроки українською. Тому що в загальному викладають
2: це
3: російською. Так? Це одна з центральних шкіл. Ну, зараз ситуація змінилася, музичних центральних шкіл.
2: Ага.
3: І після цього я звернулася до департаменту культури. Ну, я як журналістка, я знаю, що послідовність, почерговість. І тоді ще була Діана Попова. Велика вдячність їй і Сергію Анжіяк. І вони, власне, зібрали всіх директорів музичних шкіл. І ми мали зустріч, батьки, які теж були незадоволені ситуацією з цим викладанням. Ми мали зустріч з директорами музичних шкіл. І з цього, власне, почалася ну моя робота з цим. Тому що я зрозуміла, що ну в них і справді немає матеріалу. Вони 100 років там користуються тими книжками. Ми працювали з Шалітом, він був головою асоціації оцих музичних шкіл. Тобто ми думали, яким чином це змінити, спробувати. Я розуміла, що просто всі школи, тобто це старий склад викладачів, що це працювати треба, почати з того, що треба навчати їх української мови. І тоді ми з Іванкою Коблєвою створили ініціативу «Навчай українською», через яку приходили власне викладачі гуртків і спортивних секцій. І крім навчання мови, в нас було навчання за предметами. Якщо це музика, ми давали їм матеріали музичні, вони створювали відео словничкові такі, тобто словнички спеціально для... Ми працювали дуже прицільно з Одеською музичною школою. Ну, вони такі патріотичні були, вони багато що нам, вони шукали, нам багато що давали. Mm. Тобто ми працювали з Дніпром, з центром «Штурм» тоді, в них 2000 дітей, вони на всіх приміщеннях написали таблички, що ми викладаємо українською, розмовляємо українською. І це був дуже такий фокусний проект, тому що, ну, це було як призма, тобто ми працюємо з вчителями, вчителі працюють з батьками, з дітьми, діти працюють з батьками, фактично. Тобто це було, ну, да, ми працювали через призму. І цей проект, ну, охопив 4 тисячі викладачів гуртків і спортивних секцій. І зі спортом ми працювали, тоді спорт тільки переходив. Я пам'ятаю цей останній рік перед війною повномасштабною, як до нас прийшли зі Старобільська викладачі, з Маріуполя дівчинка, вона викладала художню гімнастику, ми, до речі, так і не змогли з нею зв'язатися. Тобто дуже багато було зі Сходу, з Кременчука дуже багато було зі Сходу. І от, власне...
2: Це ти маєш на увазі, вони навчались, ну, а потім повертались там, мовно кажучи, в свої міста, містечка, і там вже продовжували, так, цю роботу?
3: І там продовжували викладати українською, ну, на що скаржилися викладачі гуртків спортивних секцій, що їм не вистачає вокабуляру, що їм не вистачає словникового запасу. Ми почали це досліджувати, ми побачили, що термінологія в більшості – це іноземна термінологія. Чого вони не знають, це назви рухів, координацій, частин тіла. Оцього вони не добре знали українською мовою. І ми, відповідно, дали їм ці словнички. Ми працювали з Львівським університетом фізкультури, і вони нам формували ці словнички, і вони робили спеціальні майстер-класи для викладачів гуртків спортивних секцій. Тобто, дуже нам допоміг тоді, якраз почав працювати Тарас Дмитрович Кремінь, він нам дуже допоміг з залученням цих шкіл, цих гуртків, секцій, тобто він тоді листи розсилав на них, допомагав нам достукатися до них. І власне, оце в 21-му році ми провели курс для них, такий, типу, ми це все робили такими місячними курсами. Кожного дня заняття, тобто, щоб це був такий, власне, кажуть, що там 28 днів, і ти звикаєш до чогось, і, відповідно, ми так і робили. Кожного дня, ну, воно працювало, викладачі йшли, викладали, і були такі викладачі, які вперше з нами почали говорити українською. Ті дуже переживали, боялися, і на цьому уроці, наже були... розмовні клуби теж, ну, це не розмовні клуби, тож, ну, таке ще схоже на розмовні клуби. Ми давали їм можливість, власне, відтворювати і практикувати. Практикувати – це дуже важливо.
2: У мене просто маса питань, от серйозно, в хорошому сенсі, знаєш, в такому журналістському. Я зараз навіть, от ти говориш, а я думаю, як конструювати, як їх в якому порядковому списку їх вибудувати, тому що, ну, дійсно, дуже... Багато цікавого ти говориш. Давай так, окей, на узагальнення вийдемо пізніше. 28 днів, от ти кажеш, так? Оце, я маю, реально 28 днів достатньо для чого?
3: Ну, дехто проходив двічі курс, тому, кому було недостатньо. Їм потрібно було докрутити це, допрактикувати. Не вистачає мовної практики. Ось чого не вистачає – мовної практики. Потім в деяких навчальних закладах зустрічалися викладачі, робили такі розмовні клуби між собою, тому що потрібно було практикувати. 28 днів вистачає для того, щоб отримати матеріал, і якщо ти хочеш практикуватися, писати. Були ж завдання були письмові, власне, для того, щоб відтворювати, не просто почитав якийсь словничок чи ще щось. Завдання були письмові, усні, і це для того, щоб люди відтворювали.
2: Так. Тоді. Зараз давай, щоб так навіть заінтригувати чи зацікавити наших глядачів, слухачів для розуміння, бо знаєш, люди ж часто кажуть, та що вони там знов вішають, типу, ну от цих курсів, там тренінгів, і загалом там має приїхати людина, яка написала книжку «Ідіть туди, де не треба, де не страшно, але боїться приїхати сюди, тому що тут страшно». Знаєш, різні є випадки. Тому от результати роботи. Ви почали там, починаючи, ну, з якого року загалом? Ти для себе якого точку відліку цю ставиш?
3: Ну, з 20-го в нас було 3, здається, курси ініціативи «Навчай Україну». Я говорю про ініціативу «Навчай українською», бо в 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що переходити на українську мову хочуть багато людей, дуже багато, що попит дуже великий. І тоді на основі тих методик, які в нас були, ось цього курсу 28 днів, так, ми його називали челендж, ну, не дуже подобалася назва, але так воно, ну, за своєю суттю, це виклик за своєю суттю. Ти робиш собі виклик, ти за 28 днів зможеш перейти, чи ти не зможеш перейти за 28 днів.
2: А чого не назвати було українським словом виклик?
3: Тому що ми назвали його челендж, бо воно було більш зрозуміло. Виклик трошки, челендж, він якби для мене більш протяжний в часі, та, тобто це... більше для мене. І це, зрештою, явище, яке походить з-за кордону. Тобто, тому воно якби більше асоціюється з цим.
2: Okay.
3: Про що, чи вистачає, я знаю відповідь на твоє питання, чи вистачає 28 днів, 21, ну, це залежить від сили волі людини, це залежить від того, наскільки вона знала мову добре до того, це залежить, з чим вона прийшла. Але ми маємо, знов ж таки, приклад штурму, де керівництво закладу мало на меті допомогти всім своїм викладачам перейти на українську мову. І їм цього поштовху було достатньо. І далі вже працювало керівництво. Далі таблички, вони спілкувалися один з одним. Ми працювали з Вікторією Танічек, а потім стала учасником нашої команди. Тобто для цього потрібне включення керівництва. Це теж дуже важливо, щоб продовжити цю.
2: Скажи, будь ласка, а от якщо все ж таки про результат, от я хотів би так, якщо там точка відліку і станом на сьогодні. Бо ти сказала дуже важливу річ, що там, коли ви починали ще в 14-му, ти сказала, що зараз, звісно, краща ситуація. І я от хочу зрозуміти оцей момент. Я майже всім це питання ставлю своїм гостям. От по відчуттях, по розумінню, а тобі як навіть доречніше це питання поставити? З 14-го до там 22-го, і з 22-го до тепер. Бо ми там розуміємо, що там в 22-му, справді, після лютий, березень, і всі ті події, був сплеск такого інтересу до української мови, до її вивчення. Далі в мене там дещо своє бачення. Як ти бачиш цю ситуацію в динаміці?
3: Я бачу, що з 2014 року був підйом насправді сплеск стався, коли прийняли закон про мову. 19-го. Тоді стався сплеск. І тоді з'явився попит, не в 14-му. В 14-му він теж був, але він такий дуже, він був природнім. Тут був попит, зрозуміли, все, тут. Хоча і до того освіта мала бути українською. Але закон, він розставив всі крапки над «і». Закон про функціонування української мови як державної. От. І тут можна відзначити період до 22-го, що був тих, хто мусив володіти, тобто йдеться про викладачів, йдеться про посадовців, йдеться про держслужбовців. В 22-му стався сплеск і 70% учасників наших курсів, навіть 80-82, говорили, що основною причиною на бажання перейти на українську мову була огида, відторгнення російської, відторгнення чужого. Того, це люди, які асоціювали агресію з мовою, з культурою. Це чітко люди, які асоціювали агресію з мови культурою. І це було їхнє бажання. Вони не хотіли цим користуватись, бруднити, умовно кажучи.
2: Рот, будемо говорити прямо.
3: От, це були такі люди, і велика їм вдячність, що вони в той момент, ну, це була їхня така громадянська позиція, прояв громадянської позиції, кожен робив тоді те, що міг, і це була, ну, їхній такий маніфест, їхній виступ. З 22-го до 24-го, я би сказала, напевно, до середини 24-го, можливо, ну, можливо, до початку, був сплеск. Великий. Був великий запит. Запит. Перший курс в 22-му був 10 тисяч учасників. Курс онлайн – 10 тисяч учасників. Ми не знали, скільки ми потягнемо, тому що, ну, це не просто курс, так? У нас є чати підтримки, які працювали тоді 12 годин на добу. Тобто вони 8 відкривались, 8 закривались. І дівчата-волонтери, які зараз теж працюють, вони сиділи і підтримували, будь-які питання відповідали. І це був такий своєрідний і підтримка навіть людей, які потрапили в війну. Тут було, якби, мова асоціювалася теж з такою підтримкою. Підтримкою у війні, підтримкою стійкості. І це, ну, дуже, дуже правильна була методика в той час. Тобто не тільки вивчення, тому що когнітивні функції у всіх трошки підупали, але і так само підтримка. І тому багато людей приходили. Потім був ще один сплеск, по-моєму, в вересні 22-го, мені здається. Вересні 22-го чи вересні 23-го. Ну, тобто був ще один десятитисячник, був ще один такий курс. Так, а в середньому це було 5 тисяч, от так от. І до
2: це сплески, вони якось, ну, закономірно пояснюються, чи це, ну, якби така історія?
3: Я думаю, що це було, це ще пов'язано з нашими амбасадорами, тому що в нас кожен курс має амбасадора. Ну, тоді на початку не було амбасадорів, а зараз є амбасадори, тобто відомі люди. Наприклад, у нас Хливнюк був амбасадором.
2: Тобто ви залучаєте, по суті, відомих людей для того, щоб залучати таким чином людей до вивчення мов.
3: Ну, ну, тобто це була стратегія з самого початку, тобто як залучити людей, використовувати рекламу, але у нас не було і фінансування, тому що це курси безкоштовні. Так? І ми почали залучати відомих людей до цього. Тобто і Тарас Тополя, ну, і багато українських зірок взяли цьому
2: там участь. Там я дивився на сайті, да, і Еміль Раміль, Кургани Агріат, які зараз, я їх хотів сюди покликати, а їх вже не докличешся, вони вже там на хвилі, але в них робота, бачиш, своя дуже велику роботу
3: роблять. Тобто, ну, дуже багато, і спортсмени відомі, і Магучих була в нас амбасадоркою курсу, тобто, ну, це була це стратегія, насправді, це наша стратегія маркетингова, скажімо так, так? Але ми бачимо, що попит падає, і навіть амбасадори вже кличуть, поширюють, але все одно попит падає. Ну, мені видається, в чому причина. Ми закрили потребу тої аудиторії, якій гостро потрібно було.
2: Початково, так? Ту базу. Ага.
3: Так, і тут йдеться не тільки про онлайн-курс, у нас вже в 50 містах розмовні клуби. Це дуже багато, це велика мережа, живі розмовні клуби і онлайн розмовні клуби. От, і це теж такі осередки підтримки і стійкості вони завжди були. Ми робили на деокупованих територіях розмовні клуби. Тобто це така досить велика мережа, в принципі, яку хотілося би, щоб держава теж підтримувала. Тому що, щоб підтримувати цю мережу, потрібне фінансування. Це природньо. Наші волонтери, наші модератори, а їх у нас близько 300. Вони працюють безкоштовно весь цей час, так?
2: От розкажи, будь ласка, для розуміння, бо я не хочу тебе перебивати, знаєш, але, типу, в мене виникають питання, я розумію, що вони виникатимуть у наших слухачів з глядачами, от про саму номенклатуру. Як це виглядає, бо ти розказуєш про купу залучених людей, в тому числі публічних, про купу учасників, ну, а це реально потребує грошей, ну, елементарно, за щось треба там, ну, десь шукати приміщення, десь орендувати, можливо, десь якийсь інший спосіб домовляти, так, ну, там, це купа справ. І от питання, знову ж таки, знаєш, там, а за чий счет банкет, які, чи це гроші там якісь інвесторів, спонсорів, чи це гроші учасників, які вони сплачують там як вхідний квиток, чи це є якісь гроші державні? Ну і от загалом, яку, якщо говорити про цей погляд згори, от результати, скільки людей вже там пройшло до вас, які, ну, наскільки це все ефективно, навіть там в мене уточнення ще будуть по якихось моментах більш таких політично-ідеологічних, можливо, але от розкажи, будь ласка, про саму
3: історію. Ну, ми залучали грантове фінансування, також ми мали, там, співзасновники допомагали, фінансували, і це були іноземні донори, які фінансували українську мову, і Western AS Enterprise Fund, і USAID, і САР-єднання нам допомагали, от. Тобто ми мали міжнародну підтримку, коли було досить багато фінансування в Україні, але в якийсь момент, ну, все фінансування пішло фактично на армію і на відбудову.
2: Ну, а з боку США, USAID закрили, так, то закрили.
3: Ага. Пріоритет змінився. Тобто конкретно українську мову має фінансувати українська держава. Це навіть, ну, те, що українську мову фінансували іноземні і, ну, міжнародні фонди, ну так, збереження мови, культури, я розумію, типу різноманіття в Європі, все. Збереження стійкості, ну, це була частина, частина, власне, ідеології збереження стійкості завдяки мові і культури, тому що ми робили розмовні клуби на деокупованих, і це був один з наших грантів, власне, на який ми отримали фінансування. І теж держава теж фінансувала, заходи. Ну, Київська адміністрація фінансувала заходи. У нас був форум в 22-му році в метро. Ми робили форум української мови і, власне, залучали туди відомих українських людей. І навіть посол Великої Британії тоді була, яка говорила українською мовою, вона вивчила українську мову. От, і Іван Малкович, і Тарас Тополя, ну, і багато-багато українських зірок було тоді на форумі, які мотивували своїми промовами переходити на українську мову. Це був такий онлайн-формат, який потім можна було переглянути. От, це стосовно форумів, стосовно тих форумів, з якими ми ще працюємо. Тобто, щоб мотивувати, щоб працювати з міністерствами. А в 23-му році в нас був ще один форум, який теж за донорські кошти ми робили цей форум. І це був форум, де було міністр культури, міністр освіти, де ми дуже гостро обговорювали, навіть в форматі ток-шоу, я б сказала. Ми обговорювали, була Ірма Вітовська, яка дуже гостро, представники Київської адміністрації, яка дуже гостро поставила питання, а як в школах бути? Як бути в школах? Тому що мова навчання українська, латинська мова. Діти виходять за аудиторію, починають говорити між собою російською. Викладачі на екскурсіях говорять з дітьми російською. Якщо вони хочуть щось інтимне сказати, там щось попередити або ще щось, вони говорять, я не говорю, що всі, я не говорю про всіх, але дуже часто це типу російська мова. І оце питання ми піднімали, як вирішити це питання. Піднімали питання, у нас було два блоки, один стосувався освіти в Україні, другий стосувався освіти за кордоном. Ну, що робити з дітьми, які за кордоном? От історія моя дуже предметна, ну, хлопчик, типу, в Австрії хлопчик виїхав до школи, ну, йому вже там 7 років, він українську не розуміє, з Одеси хлопчик. Він її не розуміє. Я до нього звертаюся українською, він мені відповідає «Слава Україні». Бо я розумію, що це, ну, батьки навчили. А все решта не розуміє. Він вчить німецьку, він знає російську, в нього зв'язку з Україною, ну, з Україною немає традицій, швидше за все він не знає. Тобто ця нитка, вона розірвана, ну, вона розривається. Тобто тільки героїною немає традицій, швидше за все він не знає. Тобто ця нитка, вона розірвана, ну, вона розривається. Тобто тільки героїзація України. Це Україна.

0: Герої.
1: Батьки українці, а той, в кого діти українці, в мене є зараз. Історія, яка теж парадоксальна, тому що

0: Здається, там, ну, а теж є дала історію російської, і каже, коли там в школі. Це російська? Тобто вони навіть не ідентифікують, знаєш, для них вона чужа. От, і це от, знову ж таки про роль батьків. А роль курсів цих все ж таки, дивись, от на алгоритм. Ну, перш за, ну, а цільова аудиторія, хто найчастіше до вас приходить, це знову ж таки там вимушені переселенці, ну, навіть не знаю станом на зараз, яка зараз, який зараз алгоритм функціонування, власне, організації, якою ти опікуєшся для от, власне, тих цілей, про які ми говоримо, і хто цільова аудиторія, як це працює? От зараз нас там люди послухають, знаєш, таке, о, клас, може би, які, ти сказала про розмовні клуби, про онлайн заняття, ну, але це потребує детальнішого роз'яснення, от один, другий, третій. Я хочу вивчити українську мову. Я задовбався, но у мене как мне кажется, русскоязычная челюсть. Что же мне делать, Наталья?
1: Ну, ви просто реєструєтесь до нас на курс і все. Ну, тобто ви реєструєтесь до нас на курс, вам буде запропоновано там кожного дня завдання, кожного дня пояснення до цих завдань.
0: Поясни,
1: тобто,
0: детальніше, будь ласка,
1: буде можливість записатися на розмовні клуби, чи онлайн, чи в себе вдома, так? Ці клуби відбуваються один чи два рази в тиждень, як ви собі виберете. Ви собі вибираєте графік, як ви працюєте, але у вас кожного дня є матеріали, які потрібно опрацювати, і завдання, які потрібно
0: матеріали
1: працювати.
0: Матеріали якого штибу? До прикладу.
1: Це
0: граматична якась історія.
1: В нас є два курси. А? Один курс переходу, де безпосередньо вживання певних конструкцій, слів і так далі в українській мові. Тобто такий курс, який допомагає перейти на українську мову. І є граматичний курс, який стосується безпосередньо правил, помилок, які найчастіше вживають російськомовні українці. Тобто це не є чисто курс, якби іноземець прийшов на цей курс, він не зміг би вивчити українську мову. Тут якраз курс адаптований для російськомовних українців. Тобто курс переходу, він для тих, хто хоче перейти і пасивно володіє, вже на досить доброму рівні. Тобто тут практики більше. І граматичний курс для того, хто хоче більше грамотно писати, але теж є можливість розмовних клубів, тобто практикувати мову. Тобто ви заходите до нас, реєструєтесь, вибираєте собі програму і маєте все пояснення.
0: Плюс, а розмовні клуби, як проходять ці зустрічі, як це виглядає?
1: Ну, є в нас в багатьох містах в Києві, зокрема до честі Київської адміністрації, вони нам забезпечили приміщення, також в Херсонській бібліотеці, в нас в Херсоні, в Миколаєві, ми з бібліотеками працюємо, тобто у Львові теж там працюємо з бібліотеками в різних, тобто у Львові для ВПО, відповідно, для переміщених осіб. Тобто є варіанти наживо, коли назбируються групи, а є варіанти онлайн, тобто де би ти не був, будь-якій точці ти можеш просто практикувати українську мову. Є зараз ще клуби книжкові, тобто ми читаємо книжку і обговорюємо. От.
0: Цільова аудиторія, як вона змінюється чи не змінюється от з часом?
1: Вона змінилась дуже, бо спочатку це була дуже широка цільова аудиторія, тобто там 35+, мабуть, ті, хто вчить українську мову в школі, тобто ті, хто вчив її в школі, а не ми в парти на уроці української мови. Тобто 35+. Можемо сказати. Вони добре знають, вони нею володіють, вони її, в принципі, практикують і можуть говорити. Це була аудиторія 35+. Молодих в нас не було практично. А зараз аудиторія стала досвідченішою, скажімо так. Це вже десь 45+, мабуть. 45+. Тобто ось така аудиторія. Але тут питання не в вивченні зараз української мови стоїть в нашому суспільстві. Тут питання в послуговуванні українською мовою. Тому що аудиторія, яка найбільше зараз користується російською, це підлітки в Києві з дослідженням. Це підлітки. Вони виходять зі школи і починають говорити російською, між собою говорити російською. І тут треба працювати.
0: Це під... навіть відповідна якась, ну, відповідна дослідження?
1: Так, так. Ну, нещодавно. Mm-hmm. І ми маємо з цією аудиторією працювати. А працювати з нею і треба... Ну, тобто, ми зараз працюємо з аудиторією, умовно кажучи, 45+. Mm-hmm. Неохоплена аудиторія батьків. Ну, батьків там, 25-35, ті, в кого маленькі діти, які на майданчиках говорять з ними російською мовою, так, і діти теж говорять, ну, одне за одним, так? Тобто це аудиторія, яку потрібно охопити, її треба дослідити. Аудиторія до 25, аудиторія підлітків, це, ну, це різні абсолютно цільові, до яких по-різному треба звертатися. Аудиторія підлітків не прийде до нас на курс. Ну, вони не прийдуть, але з ними треба працювати по-іншому. Тобто в нас є теж такий інструмент школа амбасадорів мови. Ну, тобто, щоб в університетах створювалися такі осередки, які б робили, ну, навчити лідерів молодих, які б створювали осередки і робили заходи, які допомагають говорити, ну, які мотивують говорити українською мовою. Це про студентство, наприклад. Так? Ну, але ми теж потребуємо зараз фінансової підтримки. От зараз з фінансовою підтримкою дуже, дуже складно.
0: Ну, дуже я ж хотів сказати, коли, типу, оці всі грантові історії позатребувалися, ви за що? Ну, я не знаю, що за що, мене не цікавить.
1: Це волонтерська діяльність. В нас є донатори і співзасновники, які допомагають. Але є ще донатори, які донатять нам щомісяця. В нас є донати теж. Якщо глядачі захочуть нас підтримати, то, будь ласка, теж підтримати є на сторінці. Тобто донатори, які...
0: Якщо, до речі, якийсь QR-код, то теж ми зможемо відео додати.
1: Можемо додати на донат цей. Тобто це все ми, ну, фактично на донатах зараз, так? І на волонтерській роботі. Ну, це просто натхненні люди. Це в більшості от наші волонтери, це студенти університету Драгоманова. От на практику приходять і залишаються в нас дуже багато класних дівчат, які вже знають, як організовувати роботу розмовних клубів, як їх проводити, як працювати. Ну, тобто це фактично зараз волонтерська робота. А ми потребуємо зараз, ми дуже потребуємо хороших інформаційних компаній. Мотивування ми потребуємо, не навчання зараз навіть. Ну, тобто люди, які хочуть навчатися, приходять до нас, ми запрошуємо.
0: Хто має забезпечити ці інформаційні компанії? Хто їх має створити, як поширити?
1: Вибачте, той, хто забезпечує програму розвитку української мови. Міністерство культури України.
0: Mm-hmm.
1: Міністерство культури України теж є програми, місцеві програми. Ну, свого часу там до нас Київська адміністрація зверталася по рекламну кампанію. Думаю, що ми готові до співпраці з цим.
0: Так я от хочу дивитися, що зрозуміти, власне, бо той же Кремінь, Тарас Дмитрович, приходячи сюди, ну, так само і завжди мені, ну, там, от, апелював до і мовних програм, мовних курсів, звітів по там оцьому всьому, що зроблено, що не зроблено. І справді, там, якщо зайти на сайт, там дуже багато документів, та, які я от дивлюсь, думаю, о, ну клас. А по факту воно, ну, чи не зовсім клас, чи і тих зусиль недостатньо. От сьогодні роль держави, як ти оцінюєш в питанні мови розвитку, укріплення, поширення інформаційних компаній, популяризації, піару цього питання, всього іншого. Фінансування цього питання.
1: Абонент відсутній. Просто відсутній. Просто не відчувається. У нас підписані меморандуми, тобто інформаційно ми відчували якби підтримку. От на форумі були і Міністерство освіти, і Міністерство культури. Тобто інформаційно вони нас підтримували, допомагали там з залученням ресурсів чи відомих людей. Тут дуже багато нам допоміг Тарас Дмитрович, тому що він, власне, нас контактував із Мінкультом, із Міносвіти, із Мінмолоді. Десь, ну, ми працювали вже з Мінмолоді раніше. От. Але зараз змінився міністр, і фактично ми не відчуваємо підтримки. А зараз міністра взагалі немає. Ну, Наскільки мені відомо, не дуже хочуть на цю позицію йти взагалі в міністерство, тому що це, ну, така дуже публічна позиція і репутаційно складна позиція.
0: Та, як мені сьогодні пояснили, грошей там особливо не вкрадеш, а відповідальності і роботи ого-го.
1: Так, і але тут справа в тому, що ми готові вмикатися. В нас є структура, в нас є в 50 містах уже осередки. В нас є команда величезна. Тобто, якщо ми говоримо про модераторів розумних клубів, то ці люди можуть робити і заходи теж, тобто з ними можна працювати. Тут важливо, ну тобто, програму фінансування. Але почати треба це все з дослідження. Бо як ти можеш знати, як ти можеш мотивувати людину, якщо ти не знаєш, чим вона живе, що їй цікаво? Чим ти будеш мотивувати підлітків? Ми робили дослідження. Ми робили дослідження у Дніпрі, фокус групи. Дуже цікаві результати дослідження. Ну, чому підлітки не говорять українською мовою? Ну, от як ти думаєш? От мені просто цікава твоя думка.
0: Я собі мільйон разів ставив це запитання, чи задавав запитання, от треба, бачиш, я тепер вже думаю, власне, як слова конструювати. В мене є, ну, там, кілька пояснень. Так, це перш за все тому, що російськомовні батьки, і загалом... Перш за все, російськомовні та спілкування в сім'ї. Я вважаю, це перша історія, бо навіть, умовно кажучи, якщо діти говорять там в сім'ї з батьками російською, вони виходять на майданчик до україномовних дітей-підлітків, і вони їх інфікують, власне, оцією бацилою, оцим вірусом. Це моє пояснення. Ну, а далі це вже, знову ж таки, так, як метастази, діти україномовні чують це там, отут, нічого страшного там нема, і навіть якщо в них батьки говорять, добре, як вистачає розуму нашої з тобою знайомої Христі Коціри і Богдана Кутєпова, так, коли вони, ну, просто це в них домашня державна програма. В тебе, я так розумію, вдома так само, вочевидь. А інакше ні. Тому от в мене бачення таке. Як що кажуть дослідження?
1: Ну, власне, діти нам сказали, те, що кажуть нам діти. Діти нам сказали, що вони краще володіють російською мовою, ніж українською, і тому часом, ну, вони переходять, тому що їм зручніше, і вони вважають, що вони краще володіють.
0: А чому вони володіють?
1: А це неправда.
0: Краще?
1: Вони не володіють краще. Тому що вони вчать українську мову, вони вміють нею писати.
0: Так.
1: Російську вони не вчать.
0: Так.
1: І швидше за все пишуть вони страшними помилками.
0: Так.
1: І, але, ну, їм це швидше, ближче. Вони думають, що вони мають кращий словниковий запас.
0: Звідки
1: але це неправда,
0: це,
1: тому що вони вдома.
0: Це контент, музика, ютуби, тіктоки, чи що?
1: З дому, це твоя мова домашня, це твоя ідентичність,
0: ну,
1: перша.
0: Та,
1: це твоя опора перша ідентичність. І це неправда. І це те, що можна, наприклад, в медіакампанії працювати. Ну, не факт, що ви знаєте краще російську мову, і ви вірите в те, що... була в мене дуже цікава така розмова з дівчиною з Сум, яка здала НМТ, ну, вона вже 4 роки тому здала, може, і довше, НМТ з української мови. В неї чоловік в неї на фронті, 200 балів, українська мова. Вона говорила російською, от, перейшла буквально 2 роки тому. Вже війна почалась навіть. Я кажу, чому? Тому що та сама причина. Тому що я російською краще володію. Тому що вона звикла російською говорити. І я кажу,
0: тобто це зворотнюється. Вона перейшла на українську, та потім на російську.
1: Ні. Вона володіла російською цілий час. Вона здала НМТ на 200 балів, вчилась.
0: Тобто вона здала, але
1: вона весь цей час, тобто мова, латинську мову, вона здала латинську мову на 200 балів. Ну, я називаю так українською. Вона для них латинська, бо це мова навчання. І потім вона далі послуговувалась. Не війна. Те, що чоловік на фронті, це її не переконало. Це переконало певну частину українців. Тобто різні аргументи діють на різні цільові аудиторії. І дивуватися, а що війна чи ракети не переконали. Когось переконали, а когось ні. І тому треба робити дослідження і робити це. Так от, каже, 2 роки тому, я кажу, ну як, поясни мені, як. Вона каже, тому що один з побратимів чоловіка, він говорив жахливим суржиком, але він виступав публічно. І каже, я його почула, і він мені сказав, говори як можеш. Я після цього перейшла. Тому що ось це все-таки є ще сором. І ця меншовартість, яку цим дітям, ну їй 24 роки, яку їм нав'язують в регіонах ще досі. Ну, тобто, чи це викладачі? Ну, це потребує, ми собі, знаєш, ми собі гадаємо щось. Це потребує нормального дослідження, якого досі немає.
0: А моменти траплялись, чи серед ваших учнів, вихованців, я не знаю, як слухачів цих курсів, чи траплялись, ну, можливо, там, ти чула після того, що хтось пройшов курс, все, клас, українізувався, а потім все-таки знову щось, якийсь тумблер хлоп, і він такий, а для чого? Знову ж таки, соромно, ще щось.
1: Ти знаєш, це дуже гарна, ну, гарна ідея. Насправді ми проводили такі дослідження, чи залишаються в українській мові. Ну, більшість залишалась в українській мові. От зараз я думаю, що варто через 3 роки цікаво провести дослідження оцих 10 тисяч, які першими були, чи залишилися вони в українській мові. Ну, звісно, якби що. Ну, по-перше, не всі проходять дослідження, ну, не всі проходять опитування, ну, з того великого потоку. Току не всі проходять. І це нормально, тому що там проходить тільки певний відсоток, там 10%, скажімо, проходять. Але, ну, от, власне, мені навіть самі цікаво, чи залишилися вони в українській мові. Бо те, що я бачу, це зараз я бачу відкат. І в публічному просторі, і в Інстаграмі переходять блогери назад, і, ну, діти переходять. І це мене дуже турбує, що мене турбують діти. От на даному 100%. Етапі найбільше мене турбують діти. Дорослі, вони зробили вибір. 100%. А на дітей ми ще можемо вплинути. І це те, що мене турбувало, коли малий мій в 14-му році, який він вибір зробить, при тому, що 3 українськомовних дитини в класі було. Ну,
0: а скажи, будь ласка, ти ж через велику війну, через повномасштабне вторгнення, ти так само виїхала за кордон. За твоїми спостереженнями, я не знаю, якщо хочеш, назви країну, якщо не хочеш, не назви, але, ну от, дуже часто ж лунає оця історія про те, що українці, які виїжджають туди, вони там продовжують говорити, вони вчать мову країни, в яку вони приїжджають, але продовжують говорити російською. Знову ж таки, я так розумію, нести ту культуру до своїх дітей, ті діти, а там ще більш закрите середовище, так? Тобто, ну, треба ще, так розумію, обирати якесь коло спілкування, так само школи і так далі, і так само будуть. От ця історія, чи, ну, наскільки вона, наскільки ця проблема гостро стоїть, і чи є в тебе, ну, пояснення причин, мабуть, те саме, а, ну, як з цим боротись, не боротись, ну, про що це взагалі для тебе?
1: Вони говорять російською всюди, кричать. Це все чую, ну, тобто можна відрізнити просто акценти різні, типу росіяни і українців, які говорять російською з дітьми. І діти втрачають зв'язок. Діти просто втрачають зв'язок. Часом, ну, вони навчаються в українській школі, є українська суботня школа, дітки ходять в українську суботню школу і, ну, насправді, хвала батькам, що вони водять їх всю, ну, 1-4 години в суботній школі, ну, умовно, розмови, там, 1 година української, напевно, там, чи 4 години в суботній школі один раз на тиждень. Ну, про що це? І кожен день вони спілкуються по 12 годин. Ну, час, коли ти не спиш. Скільки? Ну, от, який відсоток, от як вони можуть володіти одною мовою і другою мовою? Причому вивчаючи ще в школі німецьку, наприклад, і англійську, і німецька мова в них ведуча, наприклад, та, ну, це в випадку країни, де я зараз, і англійська мова, ну, типу, вони ще мають вивчати. Деколи і 3 мови вивчають, якщо вони в гімназії. Тут спасіння тільки одне, щоб батьки говорили українською мовою. Якщо батьки хочуть зберегти зв'язок, ну, батькам треба переходити. Я знаю випадки цікаві, коли батьки перейшли, просто в підлітковому віці дуже складно, тому що батьки перестають бути авторитетами для підлітків. Так? І для підлітків тоді стає важливим середовище. І тут важливо теж сформувати середовище для підлітка там до 12 років, щоб він вже в цьому середовищі, воно його сформувало. Викладачі і так далі. Якщо ці викладачі з української суботньої школи повпливають там чи середовище, якщо там буде більшість українських дітей, українськомовних, але так не є. Тому що українськомовні діти приходять в ці школи, і ситуація повторюється, як в київських школах.
0: Так. І тут, знаєш,
1: суботню школу, і багато хто, ну, через це відмовляють.
0: Я, знаєш, подумав стосовно підлітків, якраз і знову ж таки з тією ж Христиною говорили тут. Ну, вони ж, в них дійсно є оцей момент, завжди є момент оцього.

0: Знову і за ту роботу, що ти робиш перш за все, тому що навіть от з того, як ти про це говориш, вже не кажучи про те, що говориш, знаєш, я абсолютно щиро кажу, без лестощів, без лицемірства. Ну я розумію, що для тебе це те, що тобі болить, так само як і мені, і з цим треба щось робити. Скажу, що якщо там потрібна і якась чи буде доречно, якась моя підтримка, участь, сприяння, так само завжди я готовий доєднуватись. Бо це те, що справді треба робити, і ти зараз дуже точно пояснила, чому. Наталка Федешко, співзасновниця Всеукраїнського руху «Єдині» і ініціативи «Навчай українською». Навчайтесь українською, навчайте своїх дітей, і тоді точно все буде Україна. Це були воєнні слова. Побачимось. Хай щастить. Слава Україні.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт! Дякую, що ви з нами. А в студії Ілона Довгань, це мій ютуб-канал. Дякую, що ви з нами. Це «Точки опори», де ми говоримо з психологами про наше ментальне здоров'я, про психологію, про те, що вас підтримує. І займаємось такою освітою, просвітництвом, психоедукацією, як це кажуть. Підпишіться, хто ще цього не зробив. Сьогодні в мене в гостях психоаналітикиня, докторка філософії Анна Кушнирок.
4: Вітаю.
3: Я вас.
4: У нас така тема сьогодні гарна.
3: Так, вона десь, можливо, знаєте, і психосоматика, і вигоряння, і як дати собі раду, і як себе підтримати. Але я от думаю, знаєте, для когось це може виглядати як щось таке сумне, важке, складне. Але, як казала Коко Шанель, у Бога немає інших рук, крім наших.
4: Так, тому і все в наших руках, їх не можна опускати.
3: Да. Про вигоряння, про виснаження спочатку. Ось дивіться, дехто каже, в мене депресія. Uh-huh. Дехто каже, то я, може, просто втомився. Як зрозуміти, що це воно, що це виснаження, що це вигоряння, щоб не сплутати це, просто то я посплю і буде все добре. Або буду тягнути, потім якийсь момент дотягнув.
4: Маю точно тут рецепт. По-перше, справді спробувати поспати, тобто відпочити. Якщо це перевтома, якщо це вже виснаження, якщо так можна сказати, то відпочинку може бути достатньо. Щось болить від роботи, відпочила за ніч, за дві, краще стало. Але дивіться, якщо мова йде про вигорання або психоемоційне виснаження, жоден відпочинок не допомагає. Переключення на іншу діяльність не допомагає. Не допомагає себе підладнати, підлаштувати під щось. Це так не працює. Доведеться це вже коригувати зміною обставин життя. Вигорання – це не втома, це втрата сенсу. От різниця між тим, коли я втомилась, задовбалась, мені, не знаю, важко щось робити, і між тим, що я ще можу продовжувати, але мені настільки синхронно сумно, і цей смуток може йти або роздратуванням, або цей смуток може йти такою гіркою печаллю, таке чорне сонце, яке не світить. От цей стан – це завжди про вигорання. Він може бути пов'язаний з депресивними симптомами, з психостенічними станами, але це все одно при вигоранні. Я не бачу сенсу продовжувати, бо все, що я роблю, от як спінер крутити. Поки ти крутиш, він там крутиться. Припинив, він зупинився, якщо він бракований. Так само з обставинами життя. Якщо я весь час пашу, як конь і кінь, ходжу по колу і на собі це все везу, то в якийсь момент людина все одно має задатись питанням. Ну, і що далі? Нащо я це роблю? Якщо ніхто інший не підтримує? Або якщо я все одно повертаюсь до того ж мінусового результату? Втрата сенсу – це те, що втомлює набагато глибше, ніж навіть дуже специфічна і важка фізична праця.
3: А якщо втрати сенсу немає, бо все таке цікаве, все таке смачненьке, все таке класне, і те запропонували, супер, я з вами беру так. участь, і це запропонували, ой, класік, я таке люблю, нарешті воно зараз до мене прийшло, і його я маю взяти, і оте, угу. І ти такий 6 в одному, і вже, знаєте, 18 годин на добу, ти такий, ось.
4: А потім ти ж...
3: І ти вже відчуваєш, що тобі важко, але тобі так складно від цього відмовитись, бо воно нарешті прийшло.
4: Так, і воно прийшло, тут дуже важлива частинка, воно прийшло нібито незаслужено. Тобто його нібито дали, мені пощастило, мені вже, вибачте за слово, проперло, і тоді треба і те. Це страх людини, що якщо я не візьму все гарне, що дає життя, зустрічі, зараз подарунки, саме. Так, то мені більше так не пощастить. Більше такого може не бути. Потім буду сидіти в розбитого корита. Якщо ви себе пізнаєте в цій ситуації, будь ласка, подумайте, чому я вважаю, що мій успіх і моя можливість мати доступ до гарних речей цього світу, чому вона мені виглядає такою, знаєте, тимчасовою, чому вона не може бути тривалою, чому я так не вірю в себе, або де в мене впевненість, що якщо я зараз це візьму, то це зі мною лишиться. Чи можна впрок наспатися, або наїстися, або не любитись? Неможливо. Скоріше за все, людина, яка починає мати безліч справ, це може бути інтоксикація, це втома від інтоксикації. Тобто я перевантажена, якісно я ніде не є, я дуже боюся пауз, я дуже боюся проміжків, я дуже боюся цієї пустоти, що виникають між справами.
3: Угу. Тому я себе... оце все так, насичую, да? Бо я боюся зупинитися, бо тоді що? Доведеться зіткнутися з якимись своїми...
4: Так, а там може бути нічого.
3: Думками,
4: так,
3: питаннями.
4: Бо я звикла афективно реагувати тільки на яскраві події. Це як при безкінечному перегляді порнографії. Людина починає сексуальну стимуляцію отримувати, наприклад, через порно, потім градус підвищується, підвищується, підвищується. Ані з жінкою, ані з чоловіком людина бути нормально вже не може, бо інша динаміка. І жанри порно повсякчас переходять ще в глибші якісь там частини свідомості. Та сама історія з нашою цією розгалуженістю, включеністю в події. Тобто я весь час потребую активною стимуляцією певних участків, фрагментів свого мозку. Весь час мають бути задіяні всі емоції, весь час має бути цікаво, весь час має бути зайнято або якось ейфорично добре. Це має насторожити, бо включеність 100% така гостра для людини насправді є смертельною, для її психіки. Людина має мати коливання, плюс-мінус, напруга, відпочинок, пустота має бути задля того, щоб хотілося наповнювати. Якщо перезаповнено, нема куди вставляти, пробачте, ці події. Психогігієна – це стежити за певним режимом, вкл-викл. Бо якщо в мене тільки вкл-вкл-вкл-вкл, обморок, типу поспала, потім прокинулась, вкл-вкл-вкл-вкл, це ненормально. Це говорить про те, що людина від страху може конати у своїй колосальній зайнятісті. Лишаючи з собою наодинці, що може доходити? Що я не відчуваю любові ні до чого, що я ні за ким не сумую, що ніхто не сумує за мною, що мені нічого не
3: мені
4: треба.
3: Мені страшно бути самому.
4: Так.
3: Чи самій.
4: Так. І тут запитати би, порозпитувати, приділити би час насправді собі і цій людині, подумати би про те, чому страшно бути з собою, що відбувається, коли я сам з собою, що не відбувається, що мало би відбуватись. Це ж має бути добре з собою. Це людина, в якій я народжена, це людина, з якою я пожиттєво йтиму. Що ж мало статися, щоб людині було так недобре наодинці з собою, в тиші з собою, в розмові з собою, що їй весь час потрібно щось.
3: Боязно бути, да?
4: Так, боязно. Тиші бояться люди гостро і доводять себе такою кількості справ, Ілона, до таких важких станів. Коли я іноді дивлюся графік, прошу, якщо я працюю з цією людиною в терапії, прошу мені розповісти про графік, реальний графік, не фантазійний, а реальний, що відбувається. Так іноді неможливо фізично. Це темп, який протирічить тому, що взагалі здатна і може робити людина. І це не продуктивність, це прискореність. Бо продуктивність – це я там взяла, попила, отримала якесь там зволоження, мені смачно або не смачно, поставила чашку, пішла далі до розмови. А тут інша штука. Людина там п'є, там проливає, там витирає, там розповідає, там біжить. Вона, розумієте, вона задовбана фізично від кількості проникнення в неї різних ефектів. Тут вода, там світло, там звук, там
3: ще щось. Виходить, вона не отримує кайф від чогось конкретно, так?
4: Так, так.
3: Бо коли в тебе там одне чи дві якісь там такі справи чи цікаві проекти, ти їх проживаєш, так, і отримуєш від них кайф. Зробила, покайфувала, отримала якийсь фідбек, вау, прожила, пішла далі. А коли 10-15, так, ти не встигаєш цим насолодитися. О, зробила, галочка, дик-дик-дик-дик.
4: Та і скрізь, і ніде. І бувають періоди в житті, де по-чесному тільки так і треба. Це зазвичай умовно молодість, де дуже сильно прям вдається будувати кар'єру, і якщо там ця продуктивність тимчасова, рік, два, три в когось, може більше, але вона має мати результати. Тобто я за рахунок того, що це навчилась робити, я тепер, наприклад, можу оплатити освіту, яка мені по-справжньому цікава. І там я вже маю більше паузи. Наприклад, я там вже можу читати, а не тільки хапати книжки і бігати з ними до бібліотеки. Тобто моя якість життя має покращуватись. Це нормально йти на якісь, знаєте, суперспринти. Коли, ну, по-чесному, потрібно заробити. Ну, ми ж тут не будемо уявляти, що ми живемо в світі, де бувають тільки ідеальні обставини. Іноді потрібно працювати на 6 роботах, бо реально треба набрати грошей. Але набрала, куди я їх потім, ці гроші, діваю? Що я з ними роблю? Життя має покращуватись. Допомагала комусь очухатись, одужати, тоді в мене має бути потім навантаження менше, що я не заробляю на цю людину, на її лікування або на догляд за цією людиною. Тобто має бути фінальна мета. Виснаження – це коли я як працювала, так і працюю. Учасники змінюються, або не змінюються. Просто їх проблеми, або їх обставини, або мої обставини, вони стануть якимись постійно однакові.
3: А я постійно в одному темпі, да?
4: Так. А я як бігла...
3: А в мене постійно 2-3 роботи.
4: Так.
3: І це, знаєте, життя.
4: Я згадала такий момент, це родинна історія тата мого чоловіка. Він колись розповідав, це не на тему виснаження, це як контрверсія скорше. Він розповідав, що він зловив себе на тому, що він додому біг. Він так хотів до своїх, що він додому вже не треба на автобус, не треба на потяг, не треба вже нікуди встигати, вже просто можна пішки йти додому, там ті, не знаю, 10 хвилин. Але він так спішив, що він дуже хотів їх побачити. Оце один темп, да, де я спішу, бо я в ефоричному якомусь стані. А ви зверніть увагу, як часто ми нервово перекладаємо речі, як ми їмо іноді, ледь не стоячи, як ми п'ємо, як ти не поїв, і людям недобре, і собі недобре. Це якась історія про те, що ми в цьому прискореному ритмі, ми припинили усвідомлювати, що це не результат. Мій поспіх – це символ моєї тривожності, а не то, що я зайнята. Дурно зайнятість же є. Правда?
3: О, класу, це ви круто сказали, дурна зайнятість. А знаєте, а я ще подумала, що дуже багато інформації у нас.
4: Так.
3: І тому ми десь щось пропустили, десь щось прочитали, десь намагаємося оце все, щоб нічого не встигнути, і в тебе потім теж отака якась тривожність, що ти намагаєш отак швидко жити.
4: Це безкінечне входження в людину повсякчас всього, стрічки, що ти собі там реформуєш, оце я буду читати, це не буду. Там такий насправді соблазн, там така оця спокуса того, що ти хочеш і побачити, і почитати, і купити, і розповісти, і переказати, і щось дізнатися. Одна тільки стрічка, яку людина собі сама нібито організовує, жодним чином не є природньою потребою в кількості інформації. Раніше, щоб отримати інформацію, потрібно було яку кількість фізичної роботи проробити, щоб дістатись, правда, там до людей, до общини, до якоїсь групи, щоб це могти проговорити. Зараз нема сил проговорювати вже нічого, бо входу більше, ніж потреби виходу. А виход, оце вимовлення, переживання у слова і в дії, це рівноцінна потреба, така сама, як напуваність і насиченість у цього інформаційного поля, така сама має бути і на вихід. В нас нема сил навіть переоповісти.
3: 100%.
4: Як твій день? Та щас тебе приб'ю. Не задавай тупих питань.
3: Я, до речі, якраз хотіла вас побачити і поставити вам це питання. Тому що помітила, якось себе зловила на тому, що от отак, от коли в тебе такий день, купа такої насиченої всякої інформаційної такої роботи, все то ще читаєш, отак от від чого тебе вже теж якось тривога твоя так от зростає. І, може, там з кимось одним щось прикинувся, да, там так-то так, то там все таке. І потім там подруга телефонує там чи пише, давай поговоримо, там, що як у тебе там справи там. Я думаю, я не в силах зараз
4: можу
3: це все переказати, знову в мене нема сил, я помовчу.
4: Так, помовчу, бо це остання можливість акумулювати якусь енергію. Тут навіть не те, що акумулювати, а просто її вже нема витрачати. Бо чому людина відчуває, що нібито поговорити ж не важко? Ну, береш, слухаєш, там рот в тебе шевеліться, щось там, мозги якісь підключаються. Але дивіться, ми всі маємо запобіжники. Коли щось вже стає смертельним для психіки, ми відчуваємо небажання, ми відчуваємо певну апатію. Ми за день, більшість із нас, не фіксує симптоми, що я вже все. Що я вже давним-давно все, мене вже не це кончилось, несіть іншу. Да? У нас не відчувається достатньої кількості втоми протягом дня, бо ми собі нібито не можемо дозволити. Ну і що я втомилась, якщо там у вас зараз ефір? Ну і що от те, якщо вам зараз студенти?
3: Як кажуть,
4: всі
3: да?
4: Втомлюються. Але давайте відверто, дуже різне навантаження в людей. І ми старші стаємо. І оці, наприклад, особисто мої придірки до себе, що ну ти ж раніше робила, та треба відбитися, відчепитися вже. Те, що я робила раніше, я вже фізично не можу робити.
3: Ну так зараз, слухайте, і війна, і обставини інші. Ти виснажуєшся тільки від того, що ти не можеш спати, що ти дивишся, от я ці прильоти, ще щось і так далі. Ти всю ніч отак от туди піглядаєш, ага, мій район, ще щось, ой, може вийти, чи ще можна полежати,
4: так.
3: І що, і от так от.
4: Так.
3: І відповідно, і це так, накопичити, що ти вже дійсно, в тебе іде, ви колись про це розповідали, що іде енергія на оброблення цього всього.
4: Так.
3: Це я вже собі, знаєте, таке пояснення даю, чому я не можу 355 діл, 355 днів робити.
4: Іоночко, а оці сповіщення з банку, а ви задоволені сервісом, а вам реклама, а вам не реклама. Ви розумієте, що, в принципі, для людини з нормальним рівнем чуттєвості кількість таких провокацій, акустичних, візуальних, фонових, це все як тортура. Тобто така кількість разів, коли вас там смикнуть, або тявкнуть, або ряпнуть, це фізично викликатиме біль. І це не про гіперсензитивних, це не про якихось особливих. Це про те, що кількість цих вхідних поранень інформаційних, вона сьогодні набагато перебільшена, ніж наша здатність їх обробляти. Тому щадіть себе, пощадіть вже себе. Знаєте, що ти попросиш з того Миколая? Пощади. Да? От, іноді потрібно попросити для себе якийсь час, щоб хоча б проаналізувати, що мене розсмикує. Це в різні періоди будуть різні речі. Я шаленію від того, коли я отримую безмістовні повідомлення. Дзвінок для мене це взагалі фізичний біль, але безмістовні повідомлення, дежурні вітання, які, знаєте, всім, для мене це щось просто, ну, мене це викликає якесь обурення. Чому? Тому що вхід конкретно в мої вуха інформації з запитом, вона висока.
3: Це вже не актуально. Це раніше, знаєте, ці листівки розсилали там якісь там, ну і то, це зараз так. Якісь там близькі можуть там так. Щось таке.
4: І сказати, що хочу, щоб припинили? Ні, не хочу, бо це ж зв'язок. А з іншого боку, коли ти себе ловиш, ви себе ловили на таких почуттях? Коли нічого не відбувається в вашому раціональному полі, що ви можете поставити, як, не знаю, там догану якусь умовно, собі або іншій людині, але вам сумно стає, або вам зле стає, ви сердитесь. Тобто іноді абсолютно нормальні речі викликають нібито підвищену реакцію. Вона не підвищена, вона завжди правдива. Це настільки вже допекло.
3: І буває, що ти якось через якусь дрібничку так. Починаєш уже так якось біситися.
4: Саме так.
3: Інколи можеш що-небудь, я буваю противна. Я про це так кажу, так. І колегам теж буває на роботі кажу, ну я ж буваю противна, я ж можу там щось закрити двері в гримерку, мені цей звук заважає, там де-де-де-де-де-де-де. Ну я можу щось там таке, щось побухтіть, там щось якось таке, потім сама з цього і сміюся, кажу. Ну вибачайте, кажу, я сьогодні оце бачите, щось якась бухслива така. У мене сьогодні от якийсь такий, ну, нічого, я там тета.
4: Якщо не дивитися на це, як на питання культури. Да, от культура Ілони Довгань, вона собі дозволила сказати закрити двері. А якщо подивитись на це, як на фізику, як на біофізику, ви відчуваєте, що закрити двері потрібні, бо треба загальмувати гучність, або треба притихшити для того, щоб ви могли, ну що, зберегти стан, або відновити стан. Ми завжди знаємо, що нам треба, просто ми не завжди можемо себе це дозволити. Ну, хтось сидить і трендить, і трендить, і трендить, і трендить. Вам звук цього голосу може бути огидний, бо він багато чого нагадує, або це виснаження наступає від того, що вам необхідно весь час обробляти не те, про що ви хочете думати. Я можу собою займати той простір без вашого дозволу, який вам необхіден, щоб продумати свій виступ, щоб прописати, не знаю, меню в кінці кінців для дітей там на тиждень та в школу. Вам цей час потрібен для вас, а я влізла в ваш простір. Нервові зриви часто на фоні виснаження, вони від перевантаження в моменті. Для мене усе це неприйнятно, але тут іще ти зверху. Але тут іще оця твоя розповідь. Ми часто вихоплюємо останній камінчик, який цю вагу збільшує для нас суттєво.
3: Бачите, ви такі речі цікаві кажете. І мені здається, що це може бути як меседж такий, як посил, що люди, будьте взаємно красивими.
4: Так,
3: як казала
4: так,
3: Ліна Васильівна, та в світі так багато горя. Що подумайте про те, до кого ви, з чим ви, як ви, оцю взаємовічливість.
4: І коли ми задаємо питання, ти можеш зі мною поговорити, або там ще щось подібне, ти можеш мені допомогти? Давайте чути відповідь, бо нам часто людина нічого не відповідає, але ми впевнені, що якщо я задаю питання або прохання, це такий наказ, який має виконуватись. Може, людина правда не може мене зараз слухати. Може, людина правда, я для неї стану останньою краплею горя цього дня. От ми настільки якось небезпечно себе поводимо, як до себе, так і до інших, бо сьогодні перевантаження, воно колосальне, воно вже давним-давно за межами.
3: Ви часто запитуєте, що робити, до кого звернутися. Так ось, Mindly буквально за 10 хвилин підбере вам потрібного фахівця. Вам треба перейти за QR-кодом чи за посиланням під цим відео, пройти невеличкий тест дуже швидко, і Mindly підбере вам необхідного фахівця. А за моєю знижкою, за промокодом, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію.
4: Ілон, знаєте, коли найбільша кількість нервових зривів нетипових сталась? Коли це 23-й вже рік, кінець 22-23 рік, коли почалися на телебаченні, почали відновлення йти більш-менш соціальних проєктів про пісні, про якісь, не знаю, нормальні життєві речі. І от люди, які налаштовували, що я подивлюся, як інші співають. Коли вони знову отримували повідомлення про те, що про розгублені міста, про загиблих, про втрату, кількість нервових зривів з викликом швидкої допомоги, тоді воно було просто надзвичайним. Бо люди собі запланували, що тепер в мене буде півтори години мого часу, де я буду слухати музику. А там весь час я даю інформацію, яку я не згоджувалася обробляти. Mm-hmm. Я її поважаю в новинах, я її поважаю в особистих розмовах.
3: Коли налаштований і ти очікуєш.
4: Так. І там поплавило, пробачте мені за це, тому що я мала право, нібито ми узгодили з вами, як, не знаю, ви телебачення, я глядач, ми узгодили з вами, що ми зараз говоримо про музику, а ви мені даєте необхідність його відчувати. А там вже був перебір можливості відчуття.
3: Це буває таке, знаєте, коли відкрив Інстаграм і там налаштовуєшся, ну зараз буду сипати, так. Але щось тут зараз якесь так. Там, не знаю, світське щось таке, і тут раз тобі щось... І ти все, так. Випав такий. Так. І ти злишся чи на того, хто це якось виставив. Ось, і навіщо ти там про це написав, або хтось прислав тобі смс-ку, да? І ти читаєш, і все, і тебе знесло.
4: Саме так.
3: Ось, а ти вже, знаєте, якось налаштовувався. Або на себе, на що я його включила, треба було вже його відкласти, і не треба було це сама собі.
4: Але знову ж таки, оце наша історія, що я тільки подивлюсь, я тільки зайду, або я тільки там зараз дороблю, я тільки зараз домию. Ви розумієте, ми часто від втоми, а воно вже скоро і виснаження. Ми невірно розраховуємо час. Оця ілюзія, що я буду за 5 хвилин, да то не 5 хвилин їхати 50 кілометрів, ну то не буде 5 хвилин, ти будеш мучатись довго в цій дорозі. Тобто історія того, що коли людина живе не своїм темпом, вона починає в 5 хвилин напихувати так, ніби то 50 і 500. Подивіться за тим, як ви розпоряджаєтесь своїм часом. Якщо ви відчуваєте себе втомленим, передивіться, що ви робите в ці хвилини. Я іноді собі записую, коли мене заносить взагалі не туди. Я просто сідаю собі, можу записати. Слухайте, ну це ж ненормально. Ну, доросла людина, яка вміє якось соціально поводитись, вона ж має розуміти, що не можна це все впхати в півдня або в один день. Так не буває. А потім починаються ці помилкові дії, помилкові рішення, де ти плутаєш імена, плутаєш людей, плутаєш час, плутаєш...
3: Неякісно щось робиш.
4: Так, бо ти фізично не присутній. А я собі, в мене був інцидент, який я досі не можу нормально взагалі опрацювати. Уявіть, я психолог, Ілона, я колись клієнтів поставила на один час. Ну, тобто в мене настільки невпіхуємо це все відбувалося, що я дозволила собі не перевірити сама себе. Це неприпустимі речі, абсолютно неприпустимі. І в мене не було жодної згадки про те, як, чому, нахіба, чому я це зробила. Це така перевтома, де не вистачало 3 годин в день. От мені в робочому дні не вистачало 3 годин. Я його впхала не існуючи 3 години.
3: Вирішила. Все вирішила.
4: Прекрасно
3: справилась. А які можуть бути, по-перше, що підсилює ось це виснаження?
4: Так.
3: Бо колись, ну, я цікавилася темою виснаження, там це у нас були такі профілактичні засоби вигоряння працівників ЗМІ. Ось там диплом у мене був. Ну, правда, війна, і оце воно все якось так, коротше...
4: Але тема настільки актуальна, мені здається, для того але періоду.
3: Просто якраз у 22-му році це все було. І велика війна. І на що звернула увагу? Наприклад, по працівникам медіа. Але я думаю, що це багато про кого так можна сказати. Що підвищує ось це вигоряння? Це стресовість роботи.
4: Так.
3: Бо прямий ефір – це стрес.
4: Однозначно.
3: Раз. Друге – велика відповідальність за сказане слово. Бо це може, знаєте, мати певні дуже наслідки. Це так. Теж підвищує твою якусь напругу і теж твою ось оцю і в тому швидше. А третє – це кількість людей навколо, з якими ти теж спілкуєшся. І це теж, знаєте, купа оцих соціальних контактів і так далі. Ось ці речі, коли... А ще плюс момент відповідальність і швидко за секунди прийняти важливе рішення.
4: Так, реагування таке, да, включеність над
3: так, і тому йде швидше вигоряння. Я думаю, що це, знаєте, таке по багатьох. І тому хочу зрозуміти і вас запитати, а які речі нам підсилюють вигоряння?
4: Давайте, не екологічні. А зараз нехай кожен із нас підставляє туди те, що він відчуває неекологічним. Я наведу приклад. Я коли активно почала свого часу працювати на телебаченні, я фізично, це я зрозуміла бабушек, які завішують телевізор, значить, з серветочкою. У мене було відчуття від техніки, що в мене просто клітини відчували світло або звук. Ну, тобто це ж для мене було незвично. Давайте думати, що для кожного з нас є неекологічно. Кількість вхідних, да, це кількість поспіху, це недороблені розмов, запахи людей, хтось реагує на запахи просто дуже-дуже-дуже гостро. Це може бути питання того, що я приділяю час усім, окрім себе, і мої примітивні потреби в гігієні, в усамітненні на якісь там кілька хвилин, в тому, щоб поїсти вчасно, попити вчасно. Воно все нехтується. Дуже часто люди порушують власний режим за рахунок пришвидшення того, в чому вони мають включатися. І тут неекологічність в тому, що непопісяна, непопита, непоїдена, непоспата людина, вона гірший працівник, ніж навпаки. Ми іноді починаємо, більше жінок, які описують свій мам, і жінок в активній цій сімейній фазі, де всіх навколо потрібно подбати, погодувати і тому подібне, вони описують початок свого дня, я прокидаюсь, кажу, що ви робите? Я йду, вмикаю чайник. Кажу, потім, що ви робите? Я починаю сніданок. Люди в довбиральні не першим чином йдуть. Ви розумієте? І це правда. Це не тому, що ну як це зуби не почистити. Да Бог з тими зубами. Людина має хоча б зняти напругу, сходити до вбиральні. Більшість людей живуть у виснаженні, весь час піджаті. Вони весь час в якомусь гіпертонусі. І не тому, що, знову ж таки, вони продуктивні, а тому, що вони за рахунок фізичного свого здоров'я, вони починають вирішувати якісь проблеми, які, можливо, ніколи не вирішаться, бо вони поточні і рутинні. Щоденно потрібно буде це робити, щорічно потрібно буде це робити. Це не один раз, а назавжди. От є оце правило, дуже специфічно воно звучить, воно багато кого ображає, що в літаку перша маска киснева на дорослого, тільки потім на дитину. Ви розумієте, ми іноді затхані в обмороці, з нас толку нема. Нема. І оця посмертна нагорода, що, як ви кажете, да, що все встигла, все зробила, все зробила, ну це дуже умовна перевага. Це відсутність якості життя. Якість життя – це не гедонізм в чистому вигляді, повсякчас, якісь там, не знаю, кайфушні практики. Є різниця між режимом і гедонізмом. Людина має мати свій режим. Комусь потрібно спати довше зранку, комусь потрібно раніше могти вставати, бути наодинці, їсти там комусь одне це варене яйце, комусь потрібна каша. Люди добрі, якщо при такому способі життя, інформаційному, духовному, постійному больовому синдромі, якщо ми ще припинимо або не почнемо раптово дбати про себе фізично, усьо, всім гайки. Давайте не будемо добивати себе замість ворога. Давайте хоча б те, що ми робимо для своїх дітей, або для своїх батьків, для чоловіків, для тих, кому ми іноді хоча б допомагаємо, давайте робити це і для себе. Бо це дбання про себе – це не егоцентризм. Це не про те, щоб в малих відбирати останній шмат хліба. Це про те, щоб в цілому себе поважати як людину. Бо неповага до себе, стоячи на бігу, між справами, не завжди обставини ургентні. Бувають дні, бувають ситуації, де, ой, господи, люди життям своїм не те, що ризикують, вони його кладуть завдяки того, щоб врятувати того, в кого вони вірять, кого вони люблять, бо це їх або робота, або їх особистий вибір. Але дивіться, не кожну секунду, якщо ми зараз не говоримо про гострі воєнні події, в цивільному житті не кожну секунду потрібно жити в такому ритмі. А відбувається певний кластер. От я втрапила в цей цейпнот від тривоги, і я потім не можу розмотатись. Тобто я як почала нервово бігати, як почала нервово накручувати, страшно зупинитись.
3: А як, до речі, правильно зупинитись? Щоб не вийшло так, знаєте, я сьогодні колегам приводила цей приклад, ну, я не буду озвучувати прізвище. Колега була та, яка багато працювала, вона вже була в поважному віці, так. І вона відпрацювала кілька знімальних днів підряд, бо в неї потім мала бути відпустка, і вона от якось наперед вирішила там все зробити, вона це зробила, вона пішла в відпустку, і на наступний день її не стало. Я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка, що можливо, що оце перепрацювання якось вплинуло, хоча, можливо, не знаю.
4: Можливо, і так, ми, мабуть, з вами не дізнаємось, але я підтримую от цю ідею, яку ви, напевно, пропонуєте і цим питанням, так, і цією думкою. Дивіться, коли ми беремо на себе навантаження більше, ніж вирахована норма, а давайте відверто, є вирахувані норми, трудовий кодекс, в кінці кінців, правда, кількість обов'язків людей в будь-якій сфері життя, воно все одно прописано, гігієна праці, умовно. І от коли я працюю понаднормово активно, бо потім хочу відпочити, я там працює на сверхкомпенсаціях, тобто це надкомпенсаторні ці історії. В чому там проблема? Людина там має ізольовані фізичні ефекти. Я там не побачу підвищення тиску свого. До мене не дійде, що я маю кровотечу. Ой, щось якось тут у вас задушливо, да, але просто потім я хоп і зрозумію, що в мене все погано. Так, люди не помічають абсолютно очевидні симптоми. Тиск 170 можна не помітити, не можна фізично. Людина має себе відчувати погано. Більшість людей, які з інсультами потрапляють ургентно, це люди, які в роботі, в процесі дії, вони навіть не відчули погіршення стану. Вони на себе сердились, що я гальмую, що я бачу погано, що це світло якесь тупе, що я не можу. Людина конає, а вона в цей момент думає, як їй довше
3: пробути.
4: А якщо
3: себе таблеточками підтримати? От є ж люди, саме, які, знаєте, себе там, не знаю, антидепресантиками, якимись там, те, що там наш серотонінчик підтримує, там те все. Ой, на такому хоп-хоп-хоп.
4: Воно все хоп-хоп-хоп. І відверто кажучи, ми ж всі дуже хочемо ці хоп-хоп на якихось класних таблеточках, щоб все було якось легко, просто, елементарно. Але ми таким чином, от це просто треба визнати, ми таким чином, як люди, збудовані, ми таким чином створені, що ми завжди потім потребуємо зміни. Ми завжди потім будемо потребувати або зміни дози, або фактажу визнання, що на мене це більше не діє. А моя печінка, моя селезінка, мої нирки, ну не витримають вони більшої дози. Бо якщо я вже тривалий час на виснаженні, на гіперкомпенсаціях, я користуюся амфетамінчиком якимось, там же ж вітамінчиком.
5: На морально-вольових,
4: що те саме для когось, бо норадреналін, він так само збуджує. Можна бути дуже крутезним, можна бути егегей, яким активним. Але потім ти зжерши той ресурс, щоб був в тебе розпланований, умовно, я по-дитячому зараз кажу, там, на 10 років, ти його схамячив в перший рік активної роботи. Ну, ти там далі не функціональний, і там припинять діяти ті засоби, якими ти користувався раніше. Ми всі маємо чітко усвідомити, що ми смертні. Ми всі маємо чітко усвідомити, що ми старіємо. Ми всі маємо чітко усвідомити, що того темпу, якості зору, якості мислення не буде. Поступово це буде знижуватись. І вся ця гонитьба за тим, що я так хоп-хоп туди-сюди, хоп, там щось підтягнув собі, там намастив.
3: Та потім відпочив.
4: Нащо? Ну, нащо? Людина, якщо приймає рішення, я хочу так прожити, мені подобається цей темп, я від нього кайфую, мені так добре. Але тут питання, чому тільки так? Бо в нормі і-і. Якщо тільки і, так не буває. Правдива версія і-і. І-і-і-і. Та й багато, нехай їх буде. В різних аспектах можна отримувати задоволення. Нерівноцінне, не однаково, не в один час однакове. Але тим не менше, якщо людина вміє тільки виснажуватись і їй тільки від того добре, тут питання.
3: Ну, знаєте, зараз хтось напише про те, що ой, а що робити, коли в тебе родина, коли в тебе дитина, коли в тебе чоловік, який теж хоче уваги до себе, коли в тебе робота така, і тобі немає там часу на себе, щоб видихнути, а ти постійно біжиш, і це як ця білочка чи хам'ячок.
4: І якби я тільки могла цей час, знаєте, як фантазуючи там добра фея дати, то я б тоді прям роздавала. Але я можу по-чесному поділитись порадою. Задля того, щоб могти робити щось і для себе, це навряд чи буде ідеалізований окремий час. Я можу, даючи ласку чоловіку, якщо мені цей чоловік, до речі, подобається, не просто він мій чоловік, ми живемо не просто так, да? То я і сама в нормі мала би там відпочивати. Мені потрібно з дітьми зробити читання, ну вкладіться ви вже на той диван, вже штабелями, вже вкладіться ви вже там яким-небудь чином, ну пропустіть ви якусь рутину, ну змініть її, шукайте способи, де ви об'єднуєте хоча б якісь справи, задля того, щоб ви мали відпочинок для спини, для ніг. Іноді задрати ноги для жінки, яка цілий день бігає, і лежачи перевірити в дитини уроки, щоб дитина ноги на стінку, мама ноги на стінку, і вони почитали
3: спокійно,
4: і спокійно подивитися кусочок якогось фільму.
3: Замовте ту їжу, не готуйте.
4: Це правда, доїжте те, що вже не доїдаємо. Зробіть інший погляд на оптимізацію своїх витрат емоційних і фізичних, бо зазвичай найбільше потерпають. Я зараз не можу давати таку градацію, чоловіки, жінки по-різному буває, і там стається біда, але зараз, може, скоріше все ж таки про жінок. Жінка хоче весь час тримати цю марку, весь час тримати
3: всю магу.
4: Так.
3: За всіма, я хороша, я правильна, в мене все ок.
4: І постіль тільки таким чином випрано, і тільки випресовано, і тільки так, і дітей потрібно таким-то сніданком. Якість має знижуватись, коли людина входить в цей тнот. Якщо це собі обрати як тезу, а не як, що це якість знижується, вона не може не знижуватись. Ця історія, що людина мультизадачна, і воно такий бред насправді. Ця мультизадачність, вона про те, коли тестування люди проходять, і в них є задача, вони мають провокації, що я, наприклад, маю писати якесь там оповідання, щось переписувати, що мені надиктували, я маю, наприклад, записати, і мені весь час дають якусь провокацію. Там вийшов клоун, пройшов повз мене, да, або там розлили воду, або там щось треба полити квіти. Бо ой, Аню, ви не можете мені там піднести біжачок, бо я там мені росту не вистачає його повісити. І оця історія про мультизадачність. Якби ви от фізично собі задали питання, скільки разів ви помилитесь, 70% з вправ, що мали би виконати, люди не виконують. Вони їх виконують помилково, бо ми неуважні. Мультизадачність – це я скрізь поганенько. І іноді це окей, бо потрібно цей день дожити, потрібно цих всіх дітей позбирати, кудись відвести, щось з ними зробити, щоб все було якось нормально. Бувають дні, коли якось достатньо, а бувають дні, коли треба відверто собі сказати, я якось не можу і не хочу. Тому у нас тепер мінус 4 кружка, гуртки, або в нас плюс 4 гуртки, бо я підійшла до вихователя і сказала, я просто більше не можу. Допоможіть мені, заберіть мені дітей нормально там на 3-4 дні, щоб я могла прийти до тями. Виснаження часто від маски, яку людина на себе навтягає, щоб не видати себе живою, не видати себе тією, що спростовує думку своєї мами про те, що вона там шалапайка якась, або не видати себе в тому, що я не хочу так жити. Ну, я так живу, просто в мене хоча б порядок має бути. Ми часто хочемо обманути незрозуміло кого. На нас же ніхто не дивиться, ми нікому сильно не треба, якщо от відверто. Ну там дві людини в світі. Ну, решті, ну може бути, може не бути. Ну, ми щось звітуємо своїми вчинками про себе до інших людей. Вони не питають. Це ми так, знаєте.
3: А ще інколи, ну цікаво, чи зможу? Да. А от той же ж може, значить, і я. А може від цього дійсно якось моє життя буде змінше, а буде крутіше щось якось буде і так далі. Боже, моє серце починає боліти. Це вже психосоматика якось починається.
4: Я вас розумію, та. І ви теж кажете, коли там інтонація яка, я так само відчуваю. Типу, це вже тривожно. І дивіться, ми одна на одну реагуємо. Ви людина, що має освіту, ви людина, що практикує, ви людина, що слухає людей. Ви говорите, ви знаєте, як реагувати на інформацію, Ілоно. Але коли ви відчуваєте мою тривогу, вам має бути тривожно. Це ілюзія, що пророботані, пропрацьовані, вони там окремо, вони якось в самому стані. Це неправда. Якщо поруч із вами весь час люди дезорганізовані, люди тривожні, люди, що постійно використовують те, що вам шкодить, ви будете на це реагувати. Ну, правда. Якщо я буду мерзенним голосом.
3: Знаєте, якщо імпатійна людина, то взагалі капець.
4: Так, і ми з одного боку імпатійність – це клас.
3: Що робити? Так. Давайте будемо підсумовувати і поради людям теж. Бо завжди часто просять, бачите, як я розмовляю?
4: І завжди, і часто.
3: І часто люди просять поради, що робити, як себе не довести до цього раз. А по-друге, тривожний дзвіночок, коли почув два. І третє, коли ти вже отак от, як собі дозволити сказати, ні, я не піду сьогодні на роботу. Будь ласка, Замініть мене.
4: Звучить, як замінуйте. Та? Я щось почула, воно так само страшно. Дивіться, ця історія, наприклад, про я не піду на роботу, замініть мене, вона пов'язана з тим, що ми хочемо так пояснити, щоб нас пожаліли. Якщо відчуваєте, що ви вже все, нічого не пояснюйте, інформуйте. А одиниця інформаційна, вона сама по собі має бути якісною. Якщо ви кажете «ні», кажіть «ні» так, щоб вас почули. Словом «ні». То, що з ним можуть не згодитись, байдуже. Якщо ви виснажені, Ви не маєте себе пояснювати. Ви маєте проінформувати, що на вас не мають розраховувати. Берете себе, везете в психоневрологічний диспансер. Я не жартую абсолютно.
3: Серйозно?
4: Бо якщо настільки людина себе відчуває погано, вона ніде не може мати прихисток, вона ніде не може поспати.
3: А просто дома оце поїсти, полежати, поспати.
4: Якщо ви вдома лишитесь сама,
3: да.
4: От всі кудись ділись.
3: Да.
4: І вам ніхто не буде телефонувати.
3: Да.
4: І ви, правда, можете собі взяти цей час, відпустку, спробуйте. Але більшість людей, які звикли жити в слугуванні потреб іншим, вони не вміють нічого з собою робити. Вони починають їсти безкінечний Макдональдс і починають спати на безкінечно незастеленому ліжку.
3: Да.
4: Бо я вмію дбати про інших і втомлюватись. Я можу не вміти з собою робити щось, що я хочу. І плюс така абсолютно якась нереальна константа, вона закріплена і вона не хоче нікуди рухатись. Що час для себе – це щось ванна має бути, це щось має бути піна, пелюстки троянд, гарна одежа. Слухайте, у вас може не бути сил на це. Може зараз питання того, що потрібні крапельниці. Я зараз не згущую фарби.
3: До кого звернутися? До якого лікаря?
4: Ваш терапевт, який за умови, що ви в гарному контакті, ви відчуваєте, що цей лікар здатен відчути і осмислити ті симптоми, що ви озвучуєте йому, як для вас критичні. Бо, на жаль, є практика та-та-та, йдіть пійте магній. Магній не допоможе, якщо це вже виснаження. Невролог, психіатр. Ви шукаєте собі фахівця, до якого вас направляються, приватна практика або державна практика, який вам не має знімати симптоми, які, якщо ви відчуваєте, що у вас є суїцидальні думки, не тому, що ви хочете з собою щось робити, а тому, що ви більше не можете тягти те, що ви тягнете.
3: Не вивозите,
4: обов'язково ви берете лікарняний і лягаєте, крапаєтесь, гуляєте, їсте, спите. Це потрібно. Потім буде психотерапія. Кількість випадків, коли люди рятуються тим, що вони звернулися вчасно до фахівця, визнавши, що вони виснажені, вона надзвичайна.
3: Бо інакше?
4: Бо інакше це може призвести до смерті, до інсультів, до інфарктів, до виразок. Це може призвести до кількості аварій, в яких ми самі собі ніяк не можемо допомогти, інші люди можуть постраждати. Це оці аварійні випадки життя. Люди, з якими я працюю, дуже часто на початку вони не здатні усвідомити, наскільки вони фізично мають больовий синдром. Що робити? Лікувати там, де болить. Але люди не відчувають болю, якщо вони перевиснажені.
3: Угу.
4: Жити зі спиною, яка весь час болить, ми зараз не говоримо про травму, яка має якийсь там час на одужання давати. Ми зараз говоримо про хронічний, спастичний біль. Шлунковий, жіночний з міомами. Мастопатії, які весь час муляють, головний біль, мене просто болить голова. Мені 20 років, просто болить голова. Людина не може бути чистою, якщо вона весь час живе з больовим синдромом. Тому, будь ласка, не сприймайте нашу розмову, не сприймайте цей діалог і цей діалог з глядачем як загальні якісь практики. Іноді звернення до невролога, якщо регулярно щось болить, тривожить, бентежить.
3: Не спите.
4: Або спите, і у третій прокидаєтеся, як сидите, як сова, кліпаєте очима. Вас це має, як дорослу людину, насторожити.
3: І це ваша відповідальність.
4: Так.
3: Це ваше здоров'я.
4: Так, зараз багато в кого вам особисто ніяк може не допомогти. Що ми майже всі зараз у третій прокидаємось, бо в нас високий кортизол, тривога і всякі питання з інсуліном від цього. Що в інших теж так само. Я маю подбати про себе, бо мені потім я сідаючи за кермо, я несу відповідальність і за себе, і за тих, хто поруч зі мною опиниться на дорозі.
3: Тобто, якщо бути дорослим, емоційно дорослим, психологічно дорослим,
4: так.
3: То це і нести відповідальність за себе, за дати раду собі.
4: Так. І по-нормальному зважити, це може бути над високим навантаженням зараз для людини, яка і так виснажена, але зважити. От я можу ще продовжувати так, і це варто робити, чи я вже потребую допомоги. Допомога може бути в тому, що вас, от як ви казали, замініть мене. Да? Просто хай мене хтось замінить. Себе можна спіймати на тому, що я крива, хвора, будь-яка, приповзу на роботу, щоб не відчути, що мене можуть замінити. Більшість людей своїм болем, своїми симптомами виснаження слугують своїм нарцисичним розширенням. Що я незамінна, без мене все рухне. Якщо я не зроблю, то вони всі там...
3: Незручно відмовити, тож, бо так. Знаєте, що ж оце ж скажуть, і все якось... Так відчуваєш себе, як школярка, яка, знаєте, школу пропустила, начебто ж ти ж іще ж ходиш, да?
4: Так.
3: Це ж не то, що температура 40, чи ти вже ліг і все. Тоді вже, да. А отак от, коли ти отак от ще якось цей, то тоді ж ще ми повземо.
4: Знаєте, багато хто із тих, хто, можливо, нас слухає сьогодні, може так сталося просто, не відчували фізичної нездатності щось робити. Ми нервову нездатність часто вважаємо проявом якоїсь слабкості. Здається, що ну що це за люди, ну що це ти не можеш, стала і пішла, ну що це за такі ніжні. Бувають інші історії. Коли людина через стан здоров'я, через хворобу, це неможливість рухати, це параліч, психоемоційний параліч. Перчаточний параліч, людина руки відказує, вона не може відкрити двері. От правда, необхідно, щоб відмовили
5: руки. Діти вже до ручки.
4: Так, ну серйозно. Оце єдиний критерій того, що можна чи не можна йти на роботу. Соматизація все одно відбудеться, бо від виснаження соматизація буде.
5: Не можу не спитати, хоч маємо вже завершувати, що от якщо... Я просто думаю, що нам це точно скажуть про військових,
4: так,
5: про волонтерів,
4: так,
5: які в такому стані, яким
4: так
5: бути.
4: Вони чередуються насправді. Ми зараз не кажемо про тих, хто фізично не має змоги, знаходиться в окупації, там нема фізичної можливості ротації, але все одно люди змінюються на 5 хвилин сну. Все одно люди змінюються на 5 хвилин, хто чергує.
5: Теж,
4: допомагають, хто може фізично, дістаються, допомагають. Це одна справа – військові в гарячих точках наших. Інша справа – абсолютно, коли мова йде…
5: Ротація
4: може бути. Сподіваємось на це, молимось за це, щоб люди все одно мали якісь хоча б людські до себе підхіди, до них теж.
5: З точки зору волонтерської,
4: звертайтесь,
5: та?
4: Кричіть, вас можуть не розуміти, бо люди теж виснажені. У нас усіх є така фантазія, що я сказав, мене не почули. Дивіться, нас часто не чують такі самі замучені, як ми. І військовий лікар міг, могла не почути військового серйозність і складність його симптомів, тому що вона в точно такому ж стані знаходиться. Тому іноді з останніх сил, але принципово, побратима, рідного, близького, чужого, проінформуйте. Люди часто відчувають свою межу.
5: Угу.
4: Вони її думають, ну, проскочим. Ми нечесні. Якщо я знаю, що я вже більше не можу, і я про це не проінформувала того, хто поруч, це подвійне лихо, це подвійна біда. Тому виснаження, вигоряння, втрата сенсу – це все, що може відновлювати людину після визнання. Я маю право за одне життя пожити різні. Може бути так, що все, що я напхала в своє життя там до 30, до 40, до 45, до 50, воно було правильно там, але воно вже припинило свою магічну дію тут і зараз. Більшості із нас взагалі довелось повністю змінити радикально своє життя. І це стосується і військових, і тих, хто на них очікує, і тих, хто ілюзує, що війни нема.
5: Все в наших руках, так, як я починала. Так. Не завжди, але там, де ми можемо, де ми несемо відповідальність все-таки за себе. Якщо ми не на фронті, якщо ми в тилу, то брати відгули, брати лікарняний,
4: так,
5: казати чоловікові, що сьогодні ти дитину забереш, сьогодні ти дитині їсти приготуєш, а мені треба отак так, щоб я могла далі.
4: У мене тільки єдине застереження, я погоджуюся абсолютно, але ця історія на виснаженні. Дитину сьогодні забираєш ти, тому що я більше не можу. І там сварка, і вони замість того, щоб розділити ту дитину, хто кого забирає, вони починають битися, сваритися і плакати, і ридати, виснажуються ще більше. То не буде розрядкою. Якщо ви потребуєте допомоги, чітко формулюйте. Я себе дуже погано почуваю, спаси мене. Малого треба забрати, да, або доня в садочку. Я капець, дуже погано
5: до
4: себе почуваю.
5: До батьків звернутися, до подруг, друзів.
4: Так, і не потрібно думати, що це соромно. Бо більшість людей, які звикли свої симптоми проходити повз них, вони тільки в лікарні усвідомлюють, наскільки все важко. Полігальні недостатності, ну це вже не смішно. Молодих людей абсолютно. Вони не відчувають руками, що в них не працює нормальна печінка, не працює шлунок. Ну це скільки треба випити тих таблеток, щоб не усвідомлювати, який біль ти відчуваєш.
5: Я думаю, що ми зараз з вами, знаєте, ну що могли, то зробили. Я думаю, що ви так точно, знаєте, уже якось донесли до, що це важливі речі, що не махайте на це рукою, що будьте уважні до себе, будьте уважні до своїх близьких, зважуйте на це, несіть відповідальність, будьте дорослими, робіть, що можете, підтримуйте, набирайте з цього ресурсу. Ми будемо ще про це говорити. Напишіть, кому це відгукнулось, і вам дуже дякую.
4: Я дякую вам навзаєм. Прекрасна тема, прекрасна ви.
5: Важлива дуже розмова, так зараз так. Анна Кушнирук, докторка філософії і психоаналітикиня, сьогодні була гостею «Точок опори» і ютуб-каналу Ілона Довгань. Дякую всім, хто з нами. Підпишіться, хто ще цього не зробив. До наступних зустрічей.
4: Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
0: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкампф так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. Німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав – власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста – безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу і цілий район поза зоною досяжності. До того ж, окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему, де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть збій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Слухай Київ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Моє вітання усім, хто з нами. Говорить Київ, підсумки. І справді говорить Київ, ми теж не можемо мовчати про те, що не можна мовчати. Тут говоримо з гостями. Сьогодні зі мною Мартина Богославець, керівниця громадської організації «Межа». І, власне, шукати ту межу корупції та здорового глузду будемо і спробуємо в межах нашого ефіру. Підсумки тижня, корупційні чи антикорупційні, ну, приводів вистачає. Вітаю, Мартино, дякую. Дякую, що прийшла.
3: Вітаю, Анна. На жаль, так, приводів дуже багато.
2: Я тільки встигаю слідкувати за тобою в судах, тому що, ну, це дуже круто, що є можливість почути, подивитися, як відбувається засідання суду. Звісно, почнемо з Ольги Стефанішиної тоді. Якщо ти не проти, тому що це от останніх днів гучна історія. Нагадаю, для тих, хто пропустив, що антикорупційні органи, саме НАБУ і САП, підозру вручили Ользі Стефанішині, яка ще кілька днів тому була послом України в Сполучених Штатах Америки. Закидають Стефанішині незаконне збагачення, майже 14 мільйонів гривень та недостовірне декларування. Зокрема, мова йде про квартири, які оформлені були на подругу, майно родичів та автомобіль, записаний на підлеглого. От, ну, давайте тоді з того почнемо. Те з того, що закидають. Ну, і там ще вплив на призначення топових керівників антикорупційних органів. Але з того, от, що закидають по майну, наскільки, на твою думку, виглядає доказова база тут потужною, що далі?
3: Я більш ніж впевнена, що буде вирок по Стефанішині за декілька років. І насправді ця справа є дуже простою. Юридично і факт самий незаконного збагачення, як доводять правоохоронці, все просто. Є офіційні статки, офіційна зарплата посадовця, нехай це буде офіційна зарплата Стефанішиної, і це все не б'ється із тим, чим вона реально володіє в реальному житті. І чого, що вона не декларує? Мова про дві квартири, які в досить таки в елітних комплексах куплені і оформлені на батьків. Це все не декларується, і зрозуміло, що це такий насправді нескладний юридично склад кримінального злочину. І я не можу сказати, що його дуже складно доводити, навіть буде в суді, бо довести факт незаконного збагачення, ну, дуже насправді просто, бо є офіційні доходи батьків, є офіційні, які там не є якимись успішними підприємцями, мільйонерами, є офіційні доходи самої Стефанішиної, і є факт оформлення на близьких родичів коштовного житла, яке в сумарному, ми говоримо про незаконне збагачення, про готівку і про все інше, ми говоримо майже про 14 мільйонів гривень. Це тягне на корупційну кримінальну справу і це тягне на те, щоб це розслідували НАБУ. Безумовно,
2: тобто в неї не було таких грошей, 14 мільйонів, щоб вона купила навіть ці однокімнатні квартири.
3: Так, звичайно, безумовно, в неї не було, власне, доходу, власне, законного, оформлених, так, оформлених на батьків ці квартири, і в них не було доходу офіційного, тобто недостатньо для пояснення, аби такі квартири купувати і оформляти на батьків. Звичайно, що це не схема на мільярди, ми так, це чудово розуміємо, але, слухайте, НАБУ ніхто не забороняє розслідувати і простіші злочини, і на 14 мільйонів, якщо це суб'єкт.
2: Тому але що чому за неї взялися? Ну, начебто там на тлі Міндічі всіх не така велика риба, чи... Для тебе була очікувана підозра Стефанішині?
3: Я хочу сказати, що для мене було очікувано ще рік тому назад, що по Стефанішину прийде НАБУ, тому що коли навіть появлялися розслідування про те, що коштовні абсолютно об'єкти, які мали бути передпорядкування АРМИ, ними користувалися близькі родичі, там мова пішла про колишнього чоловіка Стефанішиної, це все знаходилося чомусь дуже такі, наприклад, ми говоримо навіть про будинок профспілок, там частина приміщень, які на Майдані, це все було в рамках проваджень в АРМА, тобто це були конфісковані, арештовані незаконні активи, і якимось, значить, незрозумілим способом це все переходило потім в користування наближених до Стефанішиної осіб. Ось таке, наприклад, було розслідування. Або було розслідування інше, коли Стефанішина працювала в Мін'юсті, а це було дуже давно, коли Лукаш, власне, працювала ще.
2: Дощі посади
3: так,
2: в уряді.
3: Так, це було дуже давно. Це було там майже 10 років тому назад, коли Лукаш працювала в Мін'юсті. І справа в тому, що тоді був великий проект міжнародний, де виділили кошти, мільйони, на те, аби в Мін'юсті готували експертизу, що там якесь українське законодавство відповідає вимогам ЄС. Насправді не готувалися, значить, ніякі висновки, ніякі експертиза не готувалася, гроші міжнародні виділялися. І Стефанішина, це була кримінальна справа з підозрою, підписувала, фактично вона підписувала як акти прийому, що так, така експертиза готувалася. І всі ці міжнародні гроші, зрозуміло, що осідали в кишенях посадовців Мін'юсту. Такий був кейс.
2: Тому... І з цим кейсом її призначили потім віцепрем'єркою з питань євроінтеграції?
3: Так, справа в тому, що цю справу...
2: Зеленський...
3: Так, цю справу замяли, там зійшли строки, і це взагалі, ну, цей кейс Стефанішиної, це він абсолютно не є настільки разючий, з якими іншими підозрами вчинені корупційних злочинів. Зеленський тримає людей на посаді, давайте не йти далеко. Мова про діючого голову антимонопольного комітету, пана Павла Кириленка, в якого, увага, підозра, це підозра на руках, в нього сьогодні суд був 8:00 ранку. А він там, що зрозуміло, що майже раз в тиждень ходить ці суди, і в нього підозра на 70 мільйонів. Це одна з найбільших в історії України підозра по сумі грошей в незаконному збагаченні. А, і нічого. І його Зеленський може по закону звільнити його, і мав би, насправді, в нормальній країні звільнити його в той же день, коли він отримав підозру, але він його не звільняє. Зеленський тримає на посаді голови антимонопольного цього Кириленка. Але по закону, до речі, Зеленський безпосередньо сам може його і призначити, і звільнити. Тобто там не треба збирати парламент цілий, голосувати за голову антимонопольного. І все одно ця людина з підозрою на 70 мільйонів, вона сидить на посаді голови антимонопольного, і нікого це не смущає. Або більше я хочу сказати, те, що дуже нас шокувало і здивувало, коли 2 дні тому назад ми були в якраз приміщенні Вищого антикорсуду і слухалася якраз ця справа Стефанішиної. І там вилізло набагато гірше про те, що ти говориш, що те, що вона впливала на конкурсні комісії, аби призначили тих голів правоохоронних органів, мова про НАБУ і про НАЗК, які були вигідні, треба говорити прямо, Єрмаку. Поясню, чому Єрмаку, і поясню, за кого лобіювала власне Стефанішина.
2: Це прокурори в суді оприлюднили факти.
3: Так. Прокурори просто читали переписки. У мене велике питання. Ти на початку нашої розмови сказала, що ти слідкуєш за соцмережами, хто знаходиться в залі суду. Так не повинно бути. Всі журналісти повинні онлайн включити трансляцію, а не тільки хто зайшов в суд. До мене, до речі, дуже велике питання. Я, наскільки знаю, що там дозволили трансляцію. І для мене велике питання з тим, що треба розібратися, чому присутні журналісти з офіційних медіа, чому вони не транслювалися. Так. Тому що це суспільно важливий політичний кейс. Вибачте, але ми говоримо про віце-прем'єра з європейської інтеграції, ми говоримо про міністра юстиції, ми говоримо про колишнього посла України в США. Все це про Стефанішину, це топ-посадовець. Вона якраз і після на НАБУ, тому цю справу веде НАБУ. І тому, чому це не транслюється, в мене велике питання. Але, тим не менш, так, прокурор диктував, для чого прокурор це робить. Поясню, чому прокурор не про квартири тільки говорить, а, наприклад, про призначення Стефанішиної. Як вона намагається призначати топ-людей, як намагається впливати. Цим прокурор демонструє, що це дуже суспільно, політичну вагу має сильна людина, вона дуже впливова, і мають бути оці запобігання, запобіжні заходи, ну, суворі, бо якщо вона там чи заставу вчасно не внесе, то вона таким чином може впливати на суд, вона може впливати на експертизу. Прокурор демонструє, що це людина, яка має дуже суспільно вагомий політичний вплив, тому суд, подивіться, що це людина, яка спілкується з топ політичною елітою України, хоча я їх за еліти не вважаю, але тим не менш вона може впливати на дуже важливі суб'єкти прийняття рішень, тому до неї мають бути застосовані серйозні запобіжні заходи.
2: Це переписка була приватна між нею і...
3: Це була приватна переписка між нею, увага, і між головою конкурсної комісії, його прізвище Кучерявенко, який був голова конкурсної комісії, коли обирали директора НАБУ. Це було в грудні 23-го року. І я зацитую із пам'яті, я пам'ятаю, що пише Стефані. Їй Кучерявенко скидає прізвище усіх, хто, значить, проходить і хто може стати головою НАБУ і директором НАБУ. І цей список він в мене в руках, ми його вже, в принципі, оприлюднювали. Це протокол за грудень 23-го року. І там відбувається таке дуже, дуже такий цікавий момент. Вона говорить, що, смотрите, російською мовою, а мені треба, аби із списка пройшов 60-й і 62-й номер. Делайте, що хочете, відкладайте засідання. А 60-й номер – це Людмила Гупак, це діюча, вона, тобто, дуже довго була в Мін'юсті ТВО міністра юстиції, коли Галущенко пішов на корупційну пенсію після Міндічгейту, коли він був міністром юстиції. Ну, тобто, вона працювала в Мін'юсті, або вона сказала, оце не взагалі шокувало, або 62-й номер, я хочу, щоб пройшов. А 62-й номер – це на хвилиночку. Якраз Павло Кириленко із підозрою в незаконному збагаченні, з підозрою в корупції на 70 мільйонів незаконного збагачення, якраз отой самий голова антимонопольного комітету, про якого я говорю.
2: А вона була на посаді віце-прем'єра?
3: Вона в той час, так, вона в той час якраз мова про, перепрошую, не 23-й рік, а мова про 30 грудня 2022 року. Угу. Тобто в 22-му році. І тут цікаво, що вона от в період так, повномасштабки кровопролитної війни, вона от не тільки намагалася там за вказівкою Єрмака, я зараз поясню, чому це все було за вказівкою Єрмака, пофіксити там, хто має стати директором НАБУ, хто має стати головою НАЗК, а паралельно якраз оці квартири, офісні приміщення, де НАБУ її якраз звинувачує, що значить там на 14 мільйонів вона незаконно збагатилась, це теж відбувалося в період, коли вона якраз була на посаді, от в період повномасштабки, не колись там, а коли якраз вона була на посаді міністерки юстиції і віце-прем'єра з європейської інтеграції. Все це відбувалося в один період. Чому, слава Богу, тоді ніякі Кириленко, як хотіла Банкова, це просто вдуматись на хвилинку, в людини підозра в незаконному збагаченні на 70 мільйонів.
2: І він очолює Незалежне антикорупційне бюро.
3: І вони хотіли, щоб людина із такою доброчесністю стала директором НАБУ.
2: Хто вони? Єрмак хотів через
3: 100% це було, це не сама ідея Стефанішиної. А 100% це була геніальна ідея Єрмака. Це був план по знищенню НАБУ, який ми тепер розуміємо, а вони до кінця довели лише минулого року, але насправді, як хакнути НАБУ, ідея була, що от в грудні 22-го року, от призначенням абсолютно недоброчесного Кириленка, щоб він очолив НАБУ. Слава Богу, тоді в конкурсній комісії, по-перше, він завалив тести, а по-друге, в конкурсній комісії, відповідно до закону, міжнародні експерти мають переважне право голосу, і звичайно, що за ніякого Кириленка ніхто не проголосував. Директором Національного антикорупційного бюро став Семен Кривонос, якого ми знаємо по сьогодні, тому ми маємо з підозрою.
2: Тобто поставити свого вони не змогли очільника НАБУ, і потім вирішили через парламент
3: саме
2: прибрати.
3: Саме так. Їм не вдалося хакнути НАБУ через тебе поставити ручного Кириленка, якого підозра в корупції, тому вони пішли минулого року іншим шляхом, через парламент, через 2 години. Ось так знищили насправді НАБУ. Якби тоді, минулого року, влітку, не вийшли ми на картонові протести, вже би не було ніякого НАБУ. Потрібно розуміти, що в Єрмака би не було б підозри в керівника офісу Зеленського, не було б в кума Чернишова би підозри, і не було б в бізнес-партнера головного Міндіча, теж би не було підозр в чині корупційного злочину. Тільки через те, що вони не хакнули на цьому конкурсі на Буда це другому році і минулого року, тому що вийшли протести, тільки тому, власне, ми бачили всі ці підозри, і ключове, що ми бачили династію, і у нас є 4 будинки в династії, які побудовані на гроші, вкрадені із української енергетики, мова про сотні мільйонів. Один будинок, значить, Єрмака, один Міндіча, один кума, значить, Чернишова, кума Зеленського Чернишова, і четвертий загадковий будинок Вови. Всього цього би ми не дізналися, якби вони тоді хакнули НАБУ. Чому я говорю, що все це робили з режисерою Єрмака? Треба розуміти, хто така Стефанішина.
2: Я прочитала її біографію, наче там все красиво йшла до своєї кар'єрної зріст, ну, якщо не зважати на ці кейси корупційні, так?
3: Вона красиво йшла, але вона думала, як служити насправді зеленій команді, а замість того вона краще б думала, як служити інтересам України.
2: Чому вона близька з Єрмаком.
3: Так, чому я дозволяю собі такі вислови, зелена команда і все інше. Є одне дуже цікаве інтерв'ю. Вона його давала, Стефанішина, здається, рік чи 2 роки тому, Мосійчук. І Мосійчук запитує її, значить, як ви потрапили в політику, на що Стефанішина з гордістю відповідає. Ну, вона підтверджує, так, я людина Єрмака, тому що Мосійчук і запитує, а ви людина, говорить, що ви людина Татарова, людина Єрмака. А що вона говорить? Ну, дивно, що говорить, що Татарова, цікаво, хто говорить, але так, ми з Андрієм Борисовичем на «ти». Тобто вона як гордо відповідає, що так, я з Єрмаком на «ти», і потім її запитують, а що треба зробити для того, аби стільки років залишатися в зеленій команді? От я просто процитую, що говорить, що дозволяє собі журналістка Мосійчук, говорить, в зеленій команді. На що Стефанішина відповідає? Ну, що потрібно шукати, значить, шляхи взаємодії з Офісом Президента і все інше. Ну, прикольні були шляхи взаємодії, тепер ми розуміємо, які, прямо пишучи смски конкурсним комісіям, які обирали керівника правоохоронного органу в НАБУ, хто має перемогти. Наше також там шокувало, де вона розказувала в цих всіх переписках, що ви там детективу НАБУ Скомарову 30 балів не ставте, бо в нього хороші дуже показники, і він так може пройти, значить, займати лідерські позиції в конкурсі, тому ви там заменшуєте. Ну, абсурд. Тобто людина знаходиться на посаді міністерки, і вона розказує, хто кому має які ставити бали.
2: А як вона мала вплив на цю комісію, чи на кого вона намагалася тиснути?
3: Це дуже цікаво, тому що коли ми говоримо про конкурси, от який відбувався на керівництво НАБУ, то це скидав їй список цих людей сам голова конкурсної комісії Кучерявенко. Я ж про це і кажу. Саме тому ми не довіряємо жодному конкурсу в Україні, де переважно право голосу будуть мати українці. Бо ось так це закінчиться. Чому вони не хакнули тоді НАБУ? Те, що Кучерявенко скидав список Стефанішині людей, це ні на що не вплинуло, бо Кучерявенко там немає з іншими членами конкурсної комісії саме від України більшості голосів, а переважну більшість голосів мають міжнародники. Тому Кучерявенко хотів вислужитися перед Стефанішиною. І таким чином він там хотів показати свою впливовість, чи мовляв, що вона там може на щось вплинути, ні на що вона не вплинула, тому що ніякий Кириленко ніяким директором НАБУ не став. Але це сталося виключно тільки тому, що в конкурсній комісії були англомовні, іноземні, дуже висококваліфіковані оці міжнародні іноземні експерти, які відповідно по закону їхній голос є вирішальним. Все. Чому в конкурсних комісіях є представники від України? Чому, наприклад, голова конкурсної комісії? Це ж номінальна посада. Ну, він голова і голова, але його голос не є ніяким вирішальним. Тому що вирішальне – це те, як проголосують міжнародники. Чому українці залишаються в цих конкурсних комісіях? Ну, тому що це буде неправильно, якщо в конкурсних комісіях, де ми обираємо українських посадовців, будуть виключно міжнародні експерти. Але поки що з таким рівнем комісії і корупції Україна не готова, щоб в конкурсних комісіях більшість голосів мали українці і переважно право голосу мали українці, бо це закінчується тим, що Кучерявенко Стефанішині скидає список кандидатів.
2: Це сталося буквально підозра Стефанішині на наступний день, так? Після відставки її з посади посла. Або так, через день, або на... Ну,
3: це тобто, сталося за дві доби, мені здається.
2: За дві доби. Як це пов'язано, на твою думку? Тобто, вона знала вже, що буде підозра, і пішла у відставку, чи її попросили, там знав президент. Ну, тобто, як це корелюється, її відставка з посла і підозра?
3: Я впевнена, що Стефанішина по сьогоднішній день залишала себе на посаді посла США. Ніхто би її би не знімав, ніяку Україну вона би не поверталася. Зеленський би її точно не рухав, якби не було підозри НАБУ. 28 липня прийшла новина, яку ніхто не помітив, про те, що НАБУ провело обшуки в кейсі Стефанішиної. І всі чомусь думали, що це стосується якоїсь старої справи, цієї чи справи Лукаш, яку хоче відновити. Тобто ніхто не розумів, що це от мова якраз про цю нову справу, про незаконне збагачення. Але це чудово вже розуміла сама Стефанішина. Тобто вже знімалися телефони, читалася переписка, і швидше за все вона прийшла із явкою до Зеленського, пояснюючи, що я за декілька днів швидше за все буду мати підозру від НАБУ. Питання в нас велике до Зеленського. Це ж настільки просто зберігати довіру українців, якщо звільняти терміново цих людей, до яких є запит з боку громадськості. Не треба чекати підозри від НАБУ, бо це дуже виглядає, вибачте на слові, зашкварено, коли ми говоримо тобі півроку, що з Єрмаком не все ок, і ти звільняєш Єрмака, коли за два дні йому принесуть потім підозру НАБУ. Те саме стосується і керівника Держприкордонної служби Дейнеко, по якому була величезна кількість питань по тому, що на прикордонників треш, що відбувається з корупційними схемами, і треба зняти Дейнеко. І він його знав тільки тоді, коли за два дні теж була підозра від НАБУ. Це саме стало Стефанішиною. Це питання до його політичної волі, яку він демонструє українцям, як він готовий боротися з корупцією, тільки на словах. Але інколи навіть і підозра, діюча на руках корупції, його не смущає, як президента і цих людей, от як голову антимонопольного комітету, в якого ця підозра на руках в найбільшому незаконному збагаченні на 70 мільйонів, а вона в нього на руках і нормально, Кириленко все одно, значить, знаходиться на посаді голови антимонопольного.
2: Як це впливає вже зараз на наші взаємини з Сполученими Штатами Америки? Як вони це бачать, на це дивляться, що кажуть?
3: Потрібно розуміти, що в Штатах зараз змінилася з зрозумілих обставин після перемоги Трампа ситуація внутрішньополітична. В Штатах по-іншому реагують на корупційні кейси, як реагували, нехай навіть там 3 роки тому назад. Але, безумовно, потрібно розуміти, що будь-яка людина, яка представляє, хто такий посол в Сполучених Штатах, це людина, яка представляє фактично країну. Number one в країні на відповідний період. Не треба якимось там осінтом володіти, розслідувальницькою журналістикою, і щось глибоко копати, просто достатньо загуглити, хто ця людина, яка в неї репутація. Ну і зрозуміло, що от ми дуже часто зустрічаємося із представниками Конгресу, і з демократами, і з деякими республіканцями, які приїжджають до України, їм цікаво почути про реальний стан речей, вони в курсі, глибоко в курсі всіх корупційних скандалів. Не треба це недооцінювати, не треба думати, що якщо щось опубліковано, бо підозра від НАБУ українською мовою, то її не прочитають в Америці. Ні-ні, там все чудово читають і розуміють. Але все одно дипломатія працює по-іншому. І країна не може аж так прямо втручатися у внутрішню політику і розказувати, я не пам'ятаю, аби Штати відмовлялися від кандидатури тих людей, яку пропонують на посаду посла в Штатах від України. І насправді вони просто спостерігають, більше їх цікавить, що на зовнішньополітичній арені відбувається. Мені дуже жаль, що Стефанішина вибрала неправильний шлях, тому що Стефанішина... Вона супер ок як професіонал в євроінтеграційному шляху. Вона хороша.
2: Ну, в неї такий досвід євроінтеграційної роботи під час реформ. Вона ж була в партії Гройсмана. Як вона потрапила взагалі до зелених? Ну, як її взяли в уряд?
3: Через дружбу з Єрмаком. Вона самостійно це говорить, що там про Одесу вона згадує, розгадує про початок, як вони починали працювати, через юридичні кола, через бізнес, через дружбу з Єрмаком. Тому все, от коли зараз оце все вилізло, Ну, я взагалі не здивована. Мені жаль, що вона вибрала такий шлях, тому що вона хороша експертка в міжнародному праві, і вона реально багато могла хорошого зробити для України. І щось їй таки вдалося в тому навіть ЄС-інтеграційному шляху. Але треба знати, з ким ти починаєш дружити в поганому сенсі, і чиї вказівки виконувати. Бо її журналісти в суді, коли ми були присутні, запитали, який ваш подальший план. Значить, що будете там робити, які подальші кар'єрні перспективи, на що вона відповіла, ну, вайб в суді зараз не дуже такий в антикорупційному, щоб розказувати про мої майбутні. Так, вайб, цитую.
2: Це тобі не в Мосійчук, так?
3: Звичайно.
2: Інтерв'ю.
3: І я вже так не дуже хочу, вона говорить, от такий вайб не дуже там розказувати про свої кар'єрні плани, але я хочу займатися, наскільки ми зрозуміли, вона піде в якийсь юридичний бізнес, буде займатися чимось таким. Обіцяла, що на державну службу ніколи не піде. Ну, це вже взагалі був би цинізм, якби люди, які сидять на лаві в Вищому антикорупційному суді з підозрою в корупції, розказували, що вони колись повернуться в політику.
2: На жаль, у нас є такі в політиці, і це теж правда, і факти, і з підозрами, і з своєю присутністю на плівках Міндіча.
3: Стефанішина ще плакала 3 рази, коли перебувала в суді, і інколи мені здається, що я не вірю в цинізм, точніше, я вірю в цинізм політиків, я не вірю в якусь їхню щирість. Я розумію, що всім людям даний мозок, і вони перед тим, як щось робити, виконувати незаконні вказівки, бо те, що натиснула на конкурсні комісії на НАБУ і НАЗК, це її пряма, тобто вона ж це її прямий умисел. Вона ж була в свідомості, вона розуміла, що це абсолютно незаконно. Тому я не вірю там якимось намаганням власне покаятися, так? Але я сподіваюся, що на прикладі Стефанішиної, як вона плаче в суді, коли НАБУ з підозрою на декілька квартир, все ж таки прокурор розказує, що ні-ні-ні, тут мова не тільки про 2 квартири, тут от Банкова розказувала, хто директором НАБУ має стати, от вам переписка, друзі мої. То я сподіваюся, що на її прикладі всі, хто побачив це відео, як вона ридає в суді, кого зараз буде просити хтось з офісу цікавий на Банковій, ну, наприклад, той самий Татаров, про те, хто кому які смски має понаписувати і хто має перемогти. Наша ж купа конкурсів буде. Нас скоро, от наступного року, будуть вибирати головного прокурора САП, керівника САП. Це нічого собі посада, вибачте мене. Це інколи в якому сенсі навіть важливіше, ніж директор НАБУ. Тому що якщо Генпрокуратура хакне САП, ми розуміємо, що в них є такий план, аби пригребти до рук спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і заблокувати ось цей конкурс, відтягнути його. От Клименка за рік діючого керівника САП закінчується повноважень. І тому, якщо там Татаров або інші цікаві хлопці будуть мати план, як можна хакнути інші конкурси, то хай ці люди подивляться, що швидше за все це закінчиться тим, що за пару років ці всі смски будуть читатися в Вищому антикорупційному суді взагалі по іншій справі. По квартирах, по неофісних житлових там приміщеннях якихось і так далі. Але все це буде прочитано, тому що, наскільки я розумію, НАБУ може відновити і ті переписки, і ті смски, які були стерті з телефонів давно-давним.
2: Наприклад, Стефанішина для мене це от коли ти гарна експертка, правильно, як ти кажеш, в тебе крута освіта, досвід, кар'єра, все, і ти просто не маєш стійкості принципів казати ні, коли тебе просять виконувати незаконні вказівки навіть твої там старші друзі. І ти так хочеш залишитися у владі, що йдеш на порушення закону. Ну потім же ж воно все одно грає проти тебе, і ти тоді плачеш.
3: Це би запитання до того, хто формує команду.
2: Це культура політична.
3: Саме
2: задана.
3: Так. Але я, а кого іншого міг вибрати Єрмак? Єрмак ставив, це уряд Єрмака. Це був, тобто Стефанішина весь цей час знаходилася на міністерській посаді, на посаді віце-прем'єра, фактично в уряді Єрмака. І Єрмак особисто ставив галочки напроти прізвищ. А кого іншого міг обрати Єрмак, як людину, в якої був оцей зашквар із роботою там, де була Лукаш в Міністерстві юстиції, ми чудово розуміємо, хто це така. Це права рука Януковича, вибачте мене. Де вже вона була частиною корупційної схеми, це була офіційна кримінальна справа, де вони пиляли гроші з міжнародної технічної допомоги на якісь там підготовку юридичних документів, яка ніколи не виконувалась. Ну, Єрмак це бачив. То мені здається, зараз, коли навіть її поставили на цю посаду, то може вони зацінили те, що вона хороша експертка, добре розбирається в міжнародному праві, але паралельно, якщо щось замутить в якихось корупційних мутках, то вона теж розбереться і буде розуміти, як, тому що справа Лука вже була на руках. А мені взагалі видається, що інколи люди і в цієї діючої команди не могли потрапити в команду на якісь топ-посади, якщо не було якогось такого незрозумілого душка за ними корупційного. Бо, наприклад, інший жахливий кейс – це кейс того самого Філіпа Проняна. Я не втомлюсь про нього говорити. Я дуже сильно чекаю на його підозру. От просто особисто це буде моє особисте свято, коли це станеться.
2: Моніторинг?
3: Так, це керівник Держфінмоніторингу. І що відбулося? Зеленський ставить на початку повномасштабки очолювати Полтавську ОДА, військову адміністрацію, значить, цього Філіпа Проняна. І потім так стається, що Полтавська ОДА відповідає за будівництво фортифікацій на Донеччині. І потім так стається, що НАБУ відкриває кримінальну офіційну справу за розпил кучі грошей, мова про сотні мільйонів, на будівництві цих фортифікацій на Донеччині. І кримінальна справа відкривається якраз тоді проти Полтавської ОДА, коли Полтавська ОДА очолює Пронін, Філіп Пронін. Що би мало відбутися в якійсь умовній Німеччині, Ірландії, я не знаю, в Норвегії? Ну, коротше, продзвонили би Проніну одразу би до 21.00 і сказали: «Друже мій, ти звільняєшся, значить, з Полтавської ОДА зі скандалом, слідство буде НАБУ розбиратися, хто там винний, бо, наскільки мені відомо, Пронін не має особисто підозри, він не має, ми б знали про це, да? Підозри по цьому кейсу. Але ж ні, його прибирають з Полтавської ОДА і підвищують, дякуючи фактично за цю корупційну схему, час зрозуміти, і ставлять керувати Держфінмоном. А чому це сталося, ми тепер дуже чудово розуміємо. Їм треба була ручна особа, яка буде в Держфінмоні закривати очі на оці всі застави. Тобто десь Єрмак, Стефанішина, всі інші розуміли.
2: Де беруться ці всі застави? А що, до речі, заставою для Стефанішини? Скільки там її призначили? 13 мільйонів?
3: Її призначили 6 мільйонів.
2: 6 мільйонів.
3: Її призначили.
2: Але вона плакала,
3: мільйонів.
2: Казала, що в неї
3: вона
2: немає.
3: Вона сказала, що вона не має ні 13, ні 14, ні 10, ні 6. От процитую. І вона сказала, що я, звичайно, не маю власних таких коштів. Якщо б я мала такі власні кошти і їх внесла моя сім'я, би там би залишилася на межі виживання. Але також процитую, вона сказала, виходячи із суду, я точно буду шукати ці 6 мільйонів, аби, ну, зрозуміло, що там і знайомих, і усіх інших, аби внесла за мене цю заставу. Ну, давайте відверто, 6 мільйонів – це нічого для людей, які є в оточенні самої Стефанішиної, і давайте відверто, для самої Стефанішиної.
2: Але вона в СІЗО зараз ще?
3: Ні, в неї не було навіть запобіжного заходу. В СІЗО вона пішла додому ногами. Ногами, машиною,
2: тобто,
3: вона поїхала.
2: Якщо вона не внесе заставу?
3: Так, це якщо вона не несе, там протягом 5 днів із рішення суду, здається,
2: дається.
3: Ну,
2: вона їх знайде.
3: 200% гарантію, що вона внесе цю заставу. 6 мільйонів – це нічого для такого рівня політика і посадовця. Про що ми говоримо? Якщо Єрмак знайшов 100 плюс мільйонів, якщо Галущенко знайшов 150 мільйонів, і Держфінмоніторинг ось так закрив на це очі, коли ми самі бачили, що це абсолютно зашкварні товки, абсолютно підставні, які вносили ці гроші за Єрмака, за Галущенка, застави, Держфінмоніторинг мав би це фіксувати. Але ні, там все нормально було. В суд несли ці гроші, і все було хорошо. Але якщо хтось комусь з нас комусь перекине там на 10 тисяч гривень більше на карточку, ну то Держфінмон нас заблокує до вечора.
2: Ці мільйони всі не перевірялися, і походження їхні на застави. А що буде далі з Стефанішиною? От все-таки в нас там триває ще розслідування по Міндічгейту, так? Ці всі підозри, які до цього були, вони теж всі зараз, ну, в роботі, ми так розуміємо, так? Що буде з Стефанішиною? Ти що прогнозуєш? Чи буде вирок, коли? Яка відповідальність?
3: Справа дуже не важка. І чим легша справа, це не важка справа Насірова, де мова там була про схему, хоча от він нарешті, в нього відбуває покарання, так, за 8 років.
2: Але в процесі можуть ще з'явитися якісь деталі нові прокурори оприлюднити?
3: Я думаю, що прокурори все саме смажене, як би це зараз не звучало, дають з самого початку. Справа і вирок точно буде, і я думаю, що справа буде тривати максимум 3 роки. Для українців це жахливо, це дуже довго. А я розумію, для мене, як для українки так само, але як для юристки, ну, такий закон. Тобто зараз закон дає дуже вагомі по часу можливості для сторони захисту, тобто для адвокатів, нести докази в суд невинуватості. Чому це відбувається? Тому що все інакше буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини. І ще будемо компенсації платити і моральні шкоди всім цим фігурантам корупційних розслідувань, що вони сидять в тюрмі, мовляв, незаконно. Для того, щоб цього уникнути, треба от просто крок за кроком помало йти відповідно до вимог європейського законодавства, аби там сторона захисту з адвокатами цими дорогими розказувала, як НАБУ не праві, ну і вже на рішення суду, враховуючи незалежну експертизу і все інше, суд переходив до висновку і тоді виносив вирок. Що з нею буде в політичному форматі? Я думаю, це кінець. Ну, точніше, я впевнена, це кінець. Бо я не знаю, якими треба бути політичними ідіотами або вистрелити собі самим в голову, щоб колись людей, в яких були підозри вчинені корупційних злочинів, кудись або внести в якісь списки, або призначити. Які б вони класні експерти не були.
2: Я чула таку версію від різні аналітики коментували, зокрема і в НАКІ-24, і одна із версій – це політичне замовлення. Допускаєш, що це просто?
3: Я дуже добре знаю, як працює НАБУ. І в мене багато людей, які мої друзі ще студентської лавки, які юристи незалежні, вони перемогли прозоро в конкурсі, і вони працюють детективами НАБУ. І я більш ніж впевнена, нехай, я не знаю, там опоненти показують на стіл документи, якщо вони є, переписки про те, що НАБУ хтось надиктовує з Банкової, про такого відкривати якісь кримінальні справи, або не з Банкової, або будь-які інші політичні опоненти. Якби це все було так просто, то якби просто НАБУ можна було так легко надиктувати список тих людей, проти яких має бути відкрита кримінальна справа, ну то в нас би не сталося минулого року те, що сталося з НАБУ, де аж цілий офіс Зеленського не міг нічого надиктувати для Національного антикорупційного бюро, які добирались до найближчого оточення Зеленського, і їм треба було їх хакнути. Я думаю, що як працюють детективи НАБУ, ну їм ж теж треба показувати нормальну статистику роботи. І це вина Стефанішиної, що вона так бездумно, без, вибачте, абсолютно так, мене говорять на Галичині, таке хороше вислів, на сиру матері, ось так заповнювала всі ці декларації, коли в тебе оформляються по офіційних реєстрах, б'ється, що це батько, мати, на них оформляються квартири, і цього немає в декларації, ну камон. І мені здається, що і детективи тільки радуються. Є суб'єкт, який відомий політик, який відомий топ-посадовець. Цей суб'єкт, відповідно до закону, є суб'єктом, який має розслідувати НАБУ. Так чому не відкрити цю кримінальну справу, якщо відповідно до кримінально-процесуального кодексу це тягне на склад злочину? Я не виключаю одного, що хтось НАБУ міг підказати, де подивитись. Це нормально. Тобто хтось міг написати заяву, написати анонімне повідомлення. Ну, але там, вибачте, не треба бути генієм розслідування для того, щоб відкрити декларацію, відкрити розслідування бігусів тих самих, відкрити розслідування Михайла Ткача і з бекграундом Стефанішиної розібратися з її офіційною зарплатою, з офіційними реєстрами її батьків для того, щоб почати кримінальну справу.
2: Що це може бути, яка санкція покарання? Зараз її інкримінують не достовірне декларування, так?
3: Значить, її інкримінують в сумісно справа ключова, яка йде як основною червоною ниткою, мова про незаконне збагачення, це головна, там санкція 10 років. Ну, давай відверто. Це не є незаконне збагачення того самого Кириленка на 70 мільйонів. От там, я думаю, на 10 років тягне. І на місці Кириленка я би дуже сильно переживала, бо ну, коли ти говориш журналістам і НАБУ даєш офіційні пояснення і в суді, що в тебе майна, купа квартир, там 7 плюс квартир на 70 мільйонів, бо я цитую, бо ми збирали малину з сім'єю. Він реально пояснює, що вони назбирали на малині 70 мільйонів. Це дуже, ну, це дуже багато денег, так не працює на малині. І от я думаю, що там реально санкція може бути і під всі 10 років. І тому на місці Кириленка, що би я робила як юристка, я би точно йшла на угоду слідства. А як, чим класна угода слідством? Тим, що якщо ти йдеш на угоду слідством, наприклад, НАБУ, ну, я думаю, що там пом'якшуватися може санкція. І швидше за все, плюс для НАБУ, який в цьому, в тому, що ти відкриваєш прізвища інших людей. А я думаю, що Стефанішині варто теж піти на угоду з слідством з НАБУ. Тоді санкція буде відносно м'яка, може навіть і не закінчиться тюремним ув'язненням, але їй доведеться назвати прізвище. Наприклад, їй доведеться назвати прізвище людей, які носили їй кеш, за який, наприклад, був куплений мерс, який був оформлений на людину з її команди, на якому вона їздила, каталась за 43 тисячі доларів. Ну, тому що якщо перевести в гривні, ну це за майже за 50 тисяч доларів машина, це не є найдешевша машина. А їй доведеться пояснити, звідки був кеш, хто їй давав ці гроші, за що. Наприклад, за те, що вона на Ярославому валу біля Золотих воріт знімала, теж ніде не декларувала дуже непогану квартиру, яка коштує також не один десяток тисяч гривень в місяць. І це теж було так доволі смішно, як в суді вилізли факти, де вона просила абсолютно третіх осіб, щоб вони комуналку там платили за цю квартиру.
2: А оцей вплив на призначення очільників антикорупційних органів, як це буде кваліфікуватися? Чи це просто як додатковий аргумент?
3: А це додатковий аргумент, все ж таки...
2: Це не перевищення повноважень, чи, як, чи вплив, немає такої санкції?
3: Відповідно до кримінального кодексу треба так, аби склад злочину була завдана шкода, так? Тобто не просто там вона незаконно впливала, кумівство і все інше. Має бути так, має бути шкода завдана, і ця шкода має бути матеріальна часто. Тобто це не просто призначення. Прокурор це демонстрував для того, щоб пояснити, що це ого-го собі, яка фігура на прямій руці з Єрмаком і усіма іншому. Тому суд, будьте уважні, що у вас там по її, значить, заставах і всьому іншому, бо вона швидко може договоритися з великою кількістю людей. З ким може договоритися Стефанішина, наприклад? Оце проблема в Україні зараз реально номер один, бо люди ж зараз думають, так, стоп, НАБУ у вас же ж незалежне, САП незалежне, ВАКС незалежний, з ким договориться Стефанішина? Розказуй. В Україні жодна кримінальна справа ніколи не дійде до ніякого вироку, поки там не буде експертизи. Тобто, голос, чи цей голос на її плівках, на плівках НАБУ будь-кого, чи це вона дійсно писала якісь смски, або якщо мова про якусь готівку, чи її відпечатки, відбитки пальців. На все має бути проведена експертиза, і експерт має написати «да». Це Стефанішин, або там це Тимошенко, це Чернишов, це Єрмак, це Міндіч. І от це в Україні поки що єдине з оцього пулу НАБУ, САП, ВАКС, це єдина
2: ланка,
3: яка випадає. Вона випадає.
2: Вона не реформована.
3: Вона не є незалежна. Вона не є незалежна, тому що в нас експертиза, ця увага, під або МВС, або під Мін'юстом, або під СБУ. Все. Можна далі не пояснювати, під впливом якого ім'я на букву О, а прізвище на букву Т, Олег Татару, під впливом якої людини в нас знаходиться зараз Мін'юст, МВС і СБУ. Я не заздрю НАБУ, я знаю їхні внутрішні англійською struggle, українською паневіряння, як вони борються за те, аби отримати цю незалежну експертизу, бо вплив бізнес політичних корумпованих кланів на цих експертів шалений. І ба більше, у нас же ж постійно в останніх інтерв'ю, до речі, буде прес-конференція публічна у понеділок на БУСАП, наскільки мені відомо, керівництво їхнього. Цікаво, що вони зараз кажуть, ну в останніх своїх прес-брифінгах вони говорили, на експертів чиниться тиск.
2: З банкової?
3: З боку політичних фігур, з боку фігурантів кримінальних цих корупційних проваджень. Так, да, чиниться тиск. І якщо ти експерта не можеш підкупити, бо є нормальні незалежні експерти, ну тоді починається треш, тоді експертів починають переслідувати. І виходило ж недавно з конференції публічної заяви експертка, яка розказувала, що на неї тиснуть в одному із кримінальних корупційних проваджень, які розслідує НАБУ. Я так розумію, це якийсь останній кейс проти топ-фігурантів. Саме тому міжнародники за цим всім спостерігають. Ну і ми розказуємо міжнародникам, що це теж ланка, яка випадає, це велика загроза для того, щоб люди, які натворили корупцію в Україні за останні 10 років, такі сіли. Тому міжнародники сказали, окей, нам це теж не подобається, давайте, значить, взамін на підтримку ЄС і на те, аби Україна стала хоча б колись членом Європейського Союзу, створюйте незалежну експертну установу, яку, власне, для НАБУ фактично створити потрібно, яка буде незалежною експертною установою для НАБУ, незалежно, в тому числі, і від НАБУ, так, якщо так можна говорити, і буде давати цю експертизу, чиї голоса звучать, чиї тексти, чиї смски, чиї відбитки пальців на якихось грошах.
2: Але якщо подивитися так, що Стефанішина була, ну, робила цей тиск, здійснювала на призначення, намагалася вплинути, ну, іменем Банкової, так, іменем Офісу Президента, це було під час Єрмака. Єрмака вже немає. Таки домоглися. Домоглося українське суспільство, його немає. Відповідно, чи свідчить оця вся історія, яка просто відкрила ще одну частину політики, так, таємної політики української, чи вона вже не актуальна, ця політика, і ми можемо казати, що, ну, це Єрмака ж немає, тепер такого впливу немає, і це вже от розслідування показало, як було.
3: На жаль, ні. А все ж таки треба розуміти, що Банкова – це не Єрмак, Банкова – це Зеленський. І найкращим аргументом того, що є дуже велика кількість питань до того, хто призначається, хто звільняється, це кейс Федорова. Бо Єрмака немає на Банковій, але, по-перше, на Банковій залишається той самий Олег Татаров, і, по-друге, насправді Єрмак не йшов з Банкової, він пішов з неї офіційно, він пішов з кабінету, але він залишається на контакті і чудово розкаже і шепче тому самому Зеленському на вухо, кого потрібно звільнити. Бо із наших джерел, із тих розслідувань, які ми публічно читали, то ключовим режисером звільнення Федорова був саме Єрмак і Арахамія. І чому Єрмак? Тому що там великі бізнес-інтереси на оборонних підприємствах, які Федоров пофіксив діджиталізацією, де військові вирішують, хто що буде закуповувати за величезні мільярди, а не Генштаб. А от велике оборонне лобі, топ-підприємств, потрібно розуміти, що за всіма цими оборонними лобі, тобто найбагатшим бізнесом, не побоюсь цього слова, тепер вже у світі, мені здається, навіть не в Україні, які якраз озброєння виготовляють, то за всім цим стоїть топ-політики. Не треба, значить, вірити в ніякі конспірології, достатньо послухати офіційну мову, колишнього офіційного міністра оборони Федорова, який говорить, цитую, наступне. В Україні топ-політики не вбачають перебування себе на топ-посадах без того, якщо в них немає частки в оборонному бізнесі. Крапка. Це його офіційні слова, про які він говорить. Або інша класна його цитата. Ну, мене дуже здивувало, чому Міноборони керівниками департаментів поставили насильно оборонні кампанії своїх людей. Ну, це ж теж треш. Тобто є люди, які, давайте назвати речі своїми іменами, компанія Firepoint, яку пов'язують із другом Зеленського Міндіча, що він все ж таки дійсно бенефіціарним власником Firepoint. Там, звичайно, що поставлене керівництво, всіляко заперечує, ні-ні-ні, це не так. Ну, звичайно, що залишається говорити офіційному керівництву компанії, що ми належимо Міндічу, і Міндіч на нас заробляє, який в Іспанії, який сидить зараз в Ізраїлі. Хоча, до речі, не знаю, думаю, що він вже не в Ізраїлі, тому що останній раз журналісти його бачили в аеропорту Тель-Авіва. А коли він там літаком класно собі по морях полетів з Ізраїля, ну, в нас немає такої інформації. Так ось. Друге, що говорить, і третє, що говорить дуже цікаво Федоров, він каже: я також собі не уявляв, що така кількість тиску і впливу на оборонні процеси, на от закупівлі від правоохоронців. Тобто він фактично, що зробив Федоров в останньому інтерв'ю, він нам дав перелік людей, які заробляють на, по-перше, заробляють на війні, заробляють на виготовленні зброї, яким не дуже цікаво, щоб війна швидко закінчувалася, тому що заробітки там шалені. Він назвав, що це перше, це оборонні підприємства в Україні, яким цікаво мати великі обороти і яким цікаво вигравати більшість тендерів. Тому що Firepoint мав вигравати 80% за прогнозами їхніми власними, а от коли Федоров там почав налаштовувати то Brave One, то інші системи закупівель тендерів відкритих, то Firepoint чомусь вигравав тільки 25% тендерів. Ясно, що це їм не подобалось. Це перший суб'єкт. Другий суб'єкт – це топ-політикум, який в усіх цих оборонних підприємствах таки частку має. І тут таке цікаве, що прізвище виниряє, це Давида Арахамія, який дуже хотів, щоб звільнили Федорова, і якого теж пов'язують зараз, продали одну, не одну із, а таки найбільшу помийку телеграм-канал в Україні «Труха» з абсолютно проросійськими і коріннями, і все інше. І от пов'язуючи бенефіціаром саме, якщо бенефіціаром Firepoint є Міндіч, то бенефіціаром зараз продажу і купівлі трухи може бути той самий Арахамія. І цікаво, що на цій трусі от єдине, кого брудом обливають, це або а опозиційних політиків, або б незалежних дійсно журналістів-активістів, або Федорова чогось і його команду. От, тому нам дуже прямо і так не прозоро вже майже натякає в інтерв'ю Федоров, що то політиком,
2: тобто,
3: не уявляє
2: є
3: себе.
2: Тобто, якийсь інтерес безпосередньо?
3: Звичайно, безпосередньо, що то політиком не уявляє себе без частки, без грошенят на оборонних підприємствах.
2: Це вже три тижні, як триває протест по поверненню Федорова. Домоглися зміни головкома, але Федорова не повернули. Протести продовжуються, я так розумію, що з Майданом і чи допускаєш ти, що Федоров може повернутися в крісло міністра оборони?
3: Я не хочу робити негативних прогнозів, хоча є, що його не повернуть, хоча є всі негативні вже ознаки того, що швидше за все це не станеться. Скільки там, 4 дні тому, здається, ми побачили, що все, Федорова вивели із Зеленський своїм указом, офіційно вивів його із складу РНБО. Якби він мав на меті ще давати посаду міністерську Федоровому в майбутньому, а посада Міноборони за умовчуванням – це член РНБО. Він його вивів, це зрозуміло, що швидше за все, він не планує його повертати. Друге, оборонне лобі у вигляді топ-політику і у вигляді дуже багатих людей, які заробляють на оборонному бізнесу, таки, мені здається, перемогло в ухах президента, що, мовляв, не варто повертати Федорова. Чи стоїть протест? Так, протест стоїть. Він стоїть не тільки в Києві, він стоїть не тільки на площі Франка. Люди збираються вже 23-й, 24-й, я розумію, на завтра оголошена акція у всіх, майже всіх містах, обласних центрах. Вчора особисто на площі Франка збиралися активісти, які там навіть стрім Федорова дивилися разом.
2: Але це виходить так, що ніяк не впливає. Впливає на Зеленський і не реагує на це ні.
3: А так, тому що є дуже багато пояснення, чому так відбувається. Перше, сам Федоров, він не підтримує протестний рух. Тут думки людей розділилися. Я розумію, чому він так робить. Він все ще залишає собі можливість оцю до 18 серпня, коли повернеться Рада, можливість повернення на посаду Міноборони, бо ще не було офіційного подання президента, офіційного не ТВО, як Хмара зараз, а офіційного очільника Міноборони. Але потрібно розуміти, що коли Федоров не виходить до людей на вулиці, то насправді це по-різному впливає і на самих людей на вулиці, і це дає відчуття, мабуть, і в офісі на Банковій, цитую те, що я знаю, що говорять на Банковій, там закінчиться матча лате, і хіпстери розійдуться. Тому в розумінні Банкової і Федоров не виходить підтримувати протестувальників. І от залишки матчі лати зуміють, власне, так, що протест зійшов на ні. Ну, я думаю, що Татаров, Арахамія, люди на Банковій недооцінюють українського гніву, коли їх дуже довго не почули. Я більш ніж впевнена, що акція буде, я думаю, знову дуже масштабною, 17 серпня, я так думаю. А це буде якраз вечір перед тим,

0: Це не таке має найбільш значення вагоме в тому, чи буде призначений міністр чи ні. А тоді, коли українці відчують, що ось цей момент переломний, він ось-ось, або ось буде подання, або ось буде засідання ради. І тоді, я думаю, що відчує і Банкова, і думки українців. Я спілкувалася з людьми, які безпосередньо організовували акції, і які ветеранами, і з активістами. Велика кількість з них, і я за це їм вдячна. Я знаю безпосередньо цих людей, які не пропустили жодного дня. І в їхніх планах виходити кожного дня, поки не буде офіційного міністра, за це їм неймовірна подяка. І потрібно розуміти, що це супермолоді люди, студенти.
1: Дякую, будемо спостерігати, як буде розвиватися. 18 числа має зібратися Верховна Рада. Я просто нагадаю ще, тому що в інтерв'ю Федоров теж Стерненко, вони от сказали, депутати пішли гуляти. Ну, проблема не в депутатах, в них розклад таких є. Як вони б зібралися, якби президент вніс подання.
0: Звичайно.
1: Президент не вносить подання на міністра. Будемо бачити, як буде виходити ситуація Зеленський, що він готує, тому що в нас країна без міністра, ключового міністра оборони, фактично, і це неможливо.
0: Але я впевнена, що якщо Зеленський внесе іншу кандидатуру, того самого Хмара на офіційного міністра, і не внесе Федорова, от тоді буде цікаво. Бо Федоров зараз таку дипломатичну позицію займає, прізвищ не називає, розказує, що це топ-посадовці, які тиснуть, які інформаційні кампанії готують.
1: І він
0: А
1: може
0: я більш
1: почати
0: ніж
1: говорити.
0: впевнена, що він почне ці прізвища називати, якщо його не призначать. І тоді я думаю, що хлопцям на Банковій треба 4 рази подумати, чи їм потрібно це чи ні, бо може статися гірше, ніж Міндічгейт.
1: Мартина Богославець, голова громадської організації «Межа», антикорупціонерка і антикорупційна організація, власне, «Межа», яка постійно моніторить і займається. Дякую, що прийшла. Дякую всім, хто слухає і дивиться. Це значить, що вам не байдуже. Боротьба триває, стоїмо. Мене звуть Анна Валевська. Ця програма була «Говорить Київ. Підсумки».
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте програму «На прицілі». І в студії працюють ведучі та автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу ми поговоримо про можливість виробництва ракет «Петріот» у Польщі, підтримку України у сфері протиповітряної оборони, безпеку польського повітряного простору та потенційні російські провокації проти країн НАТО. І як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Росія у серпні різко наростила інтенсивність ракетних ударів по українських містах, і Київ став головною мішенню масованих атак лише за перший тиждень місяця. У ніч на 5 серпня близько трьох десятків балістичних ракет влучили по Києву. Це були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура та залізнична станція. На жаль, силам ППО України не вдалося знищити жодної ракети. Ситуацію ускладнює критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому тлі президент Зеленський ще наприкінці липня попереджав про підготовку нових масованих атак і закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для протиповітряної оборони. Наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність ударів? Про обсяги виробництва ракетного озброєння в Росії говоримо далі з авіаційним експертом, директором Інституту менеджменту та стратегії Богданом Долінце.
3: Це загалом, якщо говорити про спроможність Росії по випуску балістичних засобів ураження, насправді вони лишились незмінними. Тобто, переважно мова йде про 40-50 балістичних ракет різних типів, тобто це «Онікс», це «Іскандер», тощо на місяць. І якщо ми говоримо про зенітні ракети типу С-300-400, які використовуються для ударів по наземним цілям, так само кількість складає порядка від 30 до 50 одиниць на місяць. Тобто, сумарно, всіх засобів, які має Росія для нанесення ударів, в місяць вона має здатність виготовляти від порядка 70-80 до 100 одиниць в максимальному обсязі. Але зазвичай ми бачимо, що їх кількість все ж таки ближче до нижньої межі. По-друге, ми бачимо, в принципі, як і в попередні роки, в цьому році, швидше все буде аналогічна кількість отриманих від Північної Кореї балістичних ракет типу КН-23 складе так само орієнтовно 40-50 одиниць. Тому, якщо говорити про той арсенал, який Росія може протягом року використовувати проти України, а він зазвичай складає порядка 600-800 ракет різних типів на рік. Тобто це в середньому десь порядка 50-60 ракет на місяць. Ми бачимо, що останнім часом Росія використовує більшу кількість ракет, і це в першу чергу свідчить про те, що дійсно, швидше за все, Росія частково починає вичерпувати, використовувати свої запаси з складів тривалого зберігання. По-перше, по-друге, ми бачимо, що в частині уламків, які знаходяться, є маркування попередніх років, що, в принципі, є відносно новим, адже атаки ще з весни цього року переважно завжди знаходили залишки з вказанням переважно 26 або кінця 25 року.
2: Арсенал, яким Росія атакує українські міста зараз, більший і різноманітніший, ніж той, з яким вона починала війну. Але це не означає, що виробничі можливості Кремля безмежні. Богдан Долінце звертає увагу на важливий нюанс. Нарощувати власне виробництво балістичних ракет Росія навряд чи здатна. Натомість цілком реально, так би мовити, позичити бракуючий потенціал у Північної Кореї.
3: Росія намагалася наростити об'єми виробництва, але поки що їм це не вдається. Це в тому числі пов'язано з існуючим західними санкціями. По-перше, по-друге, регулярними ударами України по військово-промисловим об'єктам на території Росії, які задіяні в виробництві ракетних компонентів та ракетних технологій. По-друге, ми бачимо, що більш ймовірно саме нарощення об'єму випуску північно-корейських ракет типу КН-23 у зв'язку з побудовою, в тому числі з участю Росії, відповідних додаткових виробничих площ. І, в принципі, до 27-го року, швидше за все, Північна Корея зможе збільшити випуск таких таких типів ракет від кількох десятків одиниць на місяць, до того, що ще за все в 2,5 рази до півсотні одиниць на місяць, частина з яких може, на жаль, передаватися Росії.
2: Після чергових масованих ударів по українських містах президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю стане знищення російських пускових установок балістичних ракет. Втім, реалізувати це значно складніше, ніж може здатися. Такі комплекси практично не перебувають довго на одному місці, а час від запуску до зміни позиції вимірюється хвилинами. Чи здатна Україна ефективно полювати на ці цілі і що для цього необхідно?
3: Це, якщо говорити про можливість ураження пускових установок балістичних ракет, це надзвичайно складне завдання. Це, адже перша частина цього завдання – це виявлення цих пускових установок. Маємо розуміти, враховуючи, що це мобільні пускові установки, тобто вони мають можливість швидко переміщатися, мають можливість використовувати певні укриття захищені для свого розміщення. Тобто, фактично, уражати їх є можливість виключно безпосередньо, коли вони готуються до застосування тих чи інших засобів ураження. По-перше, по-друге, час для їх ураження, він так само є достатньо обмежений. Тобто мова йде там про 5-7 до 10 хвилин, тобто момент, коли пускова установка зупинилась, готується до використання самої ракети для удару. І до моменту, після того, як вона ракету цю запустила, вона переходить в так званий маршовий режим і швидко покидає точку запуску, після чого її дуже складно знайти або забезпечити її ураження. Тобто для того, щоб вражати такі пускові установки, по-перше, необхідно фактично майже в реальному часі виявляти їх, самі установки та пуски, і без доступу до західних космічних та спутникових технологій, в цілому це є достатньо складне завдання. Тобто лише з участю західної розвідки можна ці установки швидко виявляти, але є друга важлива складова – ураження самих установок. Для того, щоб виконувати таке ураження, необхідно фактично мати можливість уражати ворожі цілі в дуже обмеженому вікні часу, тобто це від 2 до 5 хвилин. І таке ураження з території України можливо виконувати виключно з використанням балістичних засобів ураження. Тобто з моменту виявлення передачі інформації необхідно мати засіб ураження, які менше ніж за 5 хвилин нанесе удар по відповідній пусковій установці. До появи української балістики, ну, це є надзвичайно складне завдання, але є і інший варіант. Ми пам'ятаємо, нещодавна розмова щодо отримання Україною доступу до використання технології Starlink для нанесення ударів вглиб території Росії. Ось або принаймні певна зона вглиб Росії, де б ця технологія могла використовуватися українськими військовими, дозволила б створити певну мережу, наприклад, ударних безпілотних платформ, які могли б патрулювати вглиб території ворога і нанести ураження з моменту знаходження інформації щодо пускової установки, її переслідувати та відповідно вражати. Тоді з однієї сторони вікно для протидії воно суттєво збільшується до десятків хвилин або навіть годин. По-друге, такі безпілотники, фактично хижаки або винищувачі, могли б патрулювати територію Росії вглиб на сотні кілометрів, вражати всі відповідні військові об'єкти, але без доступу до технології Starlink саме над російською територією це буде неможливо.
2: Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot Україна намагалася закрити не лише через США, а й через європейських партнерів. Але, за даними The Washington Post, ще навесні низка європейських союзників відмовилася передавати Україні власні запаси Patriot, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону. А Німеччина хоч і передає нові комплекси, та мова йде про поодинокі системи, а не про масові поставки ракет. Тож виходить, що у світі наразі існує проблема фізичній відсутності перехоплювачів.
3: Точної інформації, звичайно, немає, але за різними оцінками, в тому числі західних експертів та аналітиків, в світі може бути на сьогоднішній день до 2000 ракет до комплексу Patriot, саме ПАК-3, антибалістичних, на складах зберігання, з яких щонайменше 800 до 1000 – це в Сполучених Штатах, і решта засобів – це переважно країни Європейського Союзу, Близького Сходу, і, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, мають по декілька сотень одиниць таких засобів перехоплення.
2: Якщо Захід і допомагає, та постачання ракет-перехоплювачів із-за кордону не може тривати безкінечно. Тому Україна шукає довгострокове рішення. США та Україна вже ведуть переговори щодо можливого ліцензійного виробництва ракет для Patriot. Це крок, який офіційний Вашингтон подає як довгостроковий внесок у зміцнення української ППО. Однак, за оптимістичною риторикою, криється складне питання, чи здатна ця ліцензія стати справжнім стратегічним переломом просто зараз, коли Україна щоночі стикається з балістичними атаками, з критичним дефіцитом перехоплювачів.
3: Можливість розгортання ліцензійного виробництва – це достатньо важливий та серйозний крок щодо появи України спроможностей безпосередньо по протидії ворожим засобам. Але маємо враховувати, що час і термін підготовки таких виробництв, вони, як правило, складають роки, тобто в найкращих умовах – у разі, наприклад, підписання таких ліцензійних домовленостей в цьому році, там до осені, то знадобиться щонайменше від півроку до року лише для узгодження та формування відповідних юридичних та логістичних питань, постачання компонентів, отримання відповідних доступу до документації, навчання персоналу, і після цього ще так само найменше що один або навіть декілька років для повноцінного розгортання та запуску виробництва, тобто реалістичний термін з моменту узгодження всіх політичних та юридичних моментів складає, як правило, щонайменше від півтора до декількох років.
2: Питання можливого залучення НАТО до перехоплення російських ракет над Україною вже не вперше стає предметом дискусії після випадків, коли російські засоби ураження наближалися до кордонів або порушували повітряний простір країн Альянсу. Військово-технічні можливості для такого реагування існують, однак головним бар'єром залишається політичне рішення, пояснює авіаційний експерт Богдан Долінце.
3: Якщо ми говоримо там про можливості посиленої участі НАТО, то це питання в першу чергу в політичній площині, і тут питання саме там до українських дипломатів, до представників дипломатів країн НАТО щодо такої можливості. Тобто технічно така можливість існує. Залишається питання відповідно політичної готовності до таких дій. Друга важлива складова, все ж таки, основна частина засобів ворога, вона завдається балістичним засобом ураження та крилатими ракетами, безпосередньо типу шахет. І для того, щоб ефективно їх перехоплювати, необхідно розуміти, що такі засоби протидії вони мають або знаходитися на території України, або мають знаходитися в повітряному просторі України, і це так само достатньо непросте питання щодо можливості відповідних там засобів сил країн НАТО безпосередньо виконувати завдання на українській території.
2: Це був авіаційний експерт, директор Інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. І говорили ми про те, як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Ну, а наша програма «На прицілі» триває. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
4: У студії Тарас Андрухович. Останніми днями навколо систем Patriot з'явилося чимало нової інформації, яка може мати важливе значення як для України, так і для Польщі. Варшава веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо можливості запуску виробництва ракет Patriot у Польщі, тоді як Україна дедалі частіше заявляє про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ударів. У Польщі також триває дискусія щодо можливості передачі Україні додаткових ракет Patriot і того, як поєднати підтримку Києва із забезпеченням власної безпеки. Водночас, після чергових інцидентів поблизу польсько-українського кордону, все частіше звучать питання про безпеку польського повітряного простору та ризики нових російських гібридних провокацій. Чи справді Польща має шанс стати одним із ключових центрів програми Patriot у Європі? Що це означатиме для безпеки України, Польщі та всього регіону? Зокрема, про це я поговорив з професором Валентою Балюком, експертом з питань міжнародної безпеки з університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. Польща прагне стати не лише одним із найбільших покупців американського озброєння, а й важливою частиною його виробництва та обслуговування. Запитую у професора, чи справді такий сценарій є реалістичним і чи відповідає він інтересам Сполучених Штатів.
5: Треба взяти під увагу інтереси геополітичні Станів Зєдночених.
6: Тут потрібно враховувати геополітичні інтереси Сполучених Штатів в Центрально-Східній Європі, попри те, що американська політика поступово зміщує свою увагу в бік Азійсько-Тихоокеанського регіону, наш регіон і надалі залишатиметься важливим для Вашингтона. Це підтверджує хоча б стратегічне партнерство між Польщею та США. Польща сьогодні витрачає близько 5% ВВП на оборону і закуповує в Америці значну кількість сучасного озброєння, винищувачі F-16, F-35, системи Patriot і ракети до них. Тому цілком логічно, аби принаймні частина інфраструктури, пов'язаної з обслуговуванням і виробництвом цього озброєння, розміщувалася саме в Польщі. Це раціональний аргумент і для американської сторони. США вже зараз активно залучені на Близькому Сході, а в перспективі ще більше концентруватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому розширення виробничих можливостей для ракет-перехоплювачів до систем Patriot є надзвичайно важливим. Звісно, Україна також веде переговори про локалізацію виробництва цих ракет на своїй території. Однак із різних причин реалізувати це буде непросто. Дональд Трамп уже заявляв, що йдеться про надто дорогу і стратегічно важливу технологію, аби беззастережно передавати її Україні. Втім, американський фактор може стати вирішальним, якщо Польща і Україна запропонують Вашингтону новий формат стратегічного партнерства. Не лише двосторонній, а тристоронній, за участю Сполучених Сполучених Штатів.
5: Тільки білатерального, але також тристоронного зі Станами Зєдноченими.
4: На думку професора Валанти Балюка, питання виробництва Patriot виходить далеко за межі оборонної промисловості. Насправді йдеться про майбутню роль Польщі та України в архітектурі безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
6: Я вважаю, що саме такий тристоронній формат США, Польща та Україна був би найбільш вигідним для всіх сторін. Звісно, існує інший можливий сценарій співпраці США, України та Німеччини. Але якщо Польща буде усунута від цього проєкту, це стане стратегічною помилкою не лише для Варшави, а й для самого Києва. Україна має бути зацікавлена в тому, аби Польща була присутня за кожним столом переговорів і брала участь в усіх ключових стратегічних ініціативах. Але це має бути взаємний процес. І Варшава, і Київ повинні усвідомлювати масштаб нинішніх геополітичних змін. Жодна з наших держав окремо не здатна стати регіональним лідером. Лише спільні дії Польщі та України можуть урівноважити російський вплив у Центрально-Східній Європі. У Польщі добре відоме твердження «не буде вільної Польщі без вільної України». Але в Україні також має бути розуміння іншої істини. «Не буде незалежної України без дружньої та партнерської Польщі». Польща є природною стратегічною глибиною для України. А наші країни разом формують простір між Балтійським і Чорним морями. Саме тому цей проєкт має не лише економічне чи військове, а й геополітичне значення. Зараз тривають лише переговори, але якщо польським і українським політикам разом вдасться переконати Сполучені Штати створити таке тристороннє партнерство, це буде справді великий успіх. Крім того, частину фінансування такого проєкту можна було б забезпечити за рахунок європейських коштів
5: до фінансування того власне програму.
4: Професор Валентин Балюк звертає увагу, що проблема нестачі ракет Patriot має не лише військовий, а й політичний та економічний вимір. Адже будь-яка країна, яка виробляє зброю, насамперед виходить із власних інтересів.
5: Не улега вантливості, що не тільки американі, але власне кожен край, який...
6: Безсумнівно, не лише Сполучені Штати, а й будь-яка країна, яка так чи інакше заробляє на війні, завжди враховуватиме власні економічні інтереси. Особливо це стосується США і президентства Дональда Трампа, який проводить прагматичну транзакційну політику. На мою думку, окремі американські пропозиції були пов'язані також із формуванням своєрідної антибалістичної коаліції. Але США повинні знайти баланс. З одного боку, вони зацікавлені продавати озброєння європейським союзникам, а з іншого самі закликають Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А це означає, що потрібно інвестувати й у розвиток європейської оборонної промисловості. Саме тому спільні програми зі США є важливими в Європі, але реалізовувати їх передовсім треба саме в країнах Центрально-Східної Європи.
5: Так, Європи Środkowo-Wschodniej, не Zachodniej, тільки Środkowo-Wschodniej.
4: Втім, на думку експерта, співпраця зі США не повинна бути єдиним напрямком. Війна в Україні вже показала, що Європі необхідно розвивати і власні спроможності у сфері протиракетної оборони.
5: Але з іншої сторони теж є потреба розвою альтернативних.
6: Одночасно потрібно розвивати альтернативні європейські програми зі створення ракет-перехоплювачів за участі України. Україна вже має унікальний бойовий досвід і власні технологічні напрацювання. Такі ракети можуть бути дешевшими, можливо, дещо іншими за характеристиками, але найважливіше, вони мають бути ефективними. Саме це має вирішальне значення під час війни. Крім того, потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво. Ми вже бачимо, що навіть Сполучені Штати, паралельно підтримуючи своїх союзників на Близькому Сході, не здатні забезпечити всіх необхідною кількістю ракет-перехоплювачів. І сьогодні від цього страждає Україна. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав партнерів передати Україні щонайменше 300 ракет до систем Patriot напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Але в перспективі будь-яка європейська держава повинна не лише накопичувати запаси ракет, а й мати власні виробничі потужності, аби в разі масштабної війни швидко збільшувати їх випуск. Тому я бачу оптимальне рішення у двох паралельних напрямках. З одного боку, виробництво ракет до систем Patriot за американською ліцензією, а з іншого – розробка європейської ракети-перехоплювача за участі України. Разом це могло б стати спільним внеском в захист повітряного простору і критичної інфраструктури європейських держав. Саме така логіка спільної відповідальності, як на мене, має сьогодні домінувати у Європейському Союзі і НАТО.
5: Домінувати в панствах Унії Європейської і НАТО.
4: Питання про можливу передачу Україні додаткових ракет «Петріот» викликає жваву дискусію і в самій Польщі. З одного боку, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів через постійні балістичні обстріли росіянами українських міст. З іншого, Польща також повинна дбати про власну безпеку. Де знайти баланс між бажанням підтримувати Україну та необхідністю дбати про безпеку власної держави? Відповідь професора.
5: В моїй оціні ситуація є зложена і...
6: Як на мене, ситуація є доволі складною. Польсько-українські суперечки останніх років сприяли тому, що в Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а це певною мірою пригальмувало активну підтримку України. У результаті Польща сама обмежила свою активність. Я вважаю, що Варшава повинна повернутися до більш активної позиції. Зокрема, варто запропонувати створення вздовж польсько-українського кордону зони безпеки. Приблизно 50-100 кілометрів, яку за погодженням з Україною могли б захищати не лише польські сили, а й інші держави НАТО. Йдеться не стільки про захист українського повітряного простору, скільки про захист повітряного простору Європи та Альянсу. Водночас Польща, як прифронтова держава, має обмежені запаси ракет-перехоплювачів і не може передати Україні значну їх кількість. Хоча, безумовно, Україна, захищаючи своє небо, водночас захищає і Польщу та інші європейські країни. Саме тому, на мою думку, більшу відповідальність за передачу ракет Україні повинні взяти на себе держави, які розташовані далі від фронту. Насамперед, Німеччина та інші країни Західної Європи. Польща також має допомагати, але в межах своїх можливостей і без шкоди для власної обороноздатності, маючи можливості для поповнення власного потенціалу.
5: Але повинна на біжонце також мати можливості узупełнення цього свого потенціалу.
4: На думку професора, питання протиповітряної оборони вже давно стосується не лише України. Останні інциденти, зокрема, з падінням російської ракети на Люблінщині, показують, що Росія дедалі активніше випробовує і систему безпеки країн НАТО.
5: Натомість на день дійсніше такий сценаріус є мало правдоподобне.
6: Наразі створення такої зони безпеки виглядає малоймовірним. Саме тому особливого значення набувають спільні проєкти, про які ми вже говорили. Виробництво ракет-перехоплювачів у форматі США, Польща, Україна або за участю Німеччини, а також прискорення розвитку європейських програм протиракетної оборони за участю України. Це має принципове значення не лише для захисту українського неба, а й для безпеки всіх країн Європейського Союзу і НАТО. Хоча держави Альянсу сьогодні не перебувають в стані повномасштабної війни з Росією, ми вже бачимо, що Москва веде проти них гібридну війну, у якій військовий компонент є лише одним з її елементів. У Польщі вже були випадки атак безпілотників, а також інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір. На мою думку, це сталося не випадково. Росія свідомо перевіряє готовність Польщі, НАТО та Європейського Союзу реагувати на подібні загрози і тестує їхню систему протиповітряної та протиракетної оборони.
5: Європейський в закресі оборони протилітничої протиракетової.
4: На завершення розмови я попросив професора оцінити ще одну загрозу, про яку останнім часом говорять все частіше, а саме можливі російські провокації з використанням дронів, захоплених в Україні, інформаційних операцій та спроб перекласти відповідальність на Україну.
5: Росія проводить війну повноскалову з Україною, але також війну гібридову.
6: Росія веде проти України повномасштабну війну, але водночас вона веде гібридну війну проти країн НАТО та Європейського Союзу. Її складовою є не лише військові дії нижче порогу відкритої війни, як це було у випадку з російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір, але й інформаційні та психологічні операції. Ми вже неодноразово бачили спроби покласти відповідальність за подібні інциденти на Україну. Так було і після падіння ракети, і після випадків з безпілотниками, які порушували польський повітряний простір. Звичайно, під час війни можуть траплятися і випадкові інциденти, як це було у Пшеводові, коли українська ракета-перехоплювач потрапила на територію Польщі. Але Росія використовуватиме кожну таку ситуацію для власної пропаганди, намагаючись переконати суспільство, що саме Україна становить загрозу або свідомо провокує ескалацію. Тому політичне керівництво держав повинно усвідомлювати ризик таких провокацій, а суспільство має розуміти, що це є частиною російської інформаційної війни. Її головна мета – послабити підтримку України з боку Польщі та інших західних держав. Повністю уникнути таких провокацій навряд чи вдасться. Саме тому державні інституції повинні швидко і професійно реагувати на подібні інциденти, а суспільство – бути стійким до російської пропаганди та дезінформації. з інформації. Лише так можна ефективно протидіяти гібридним загрозам.
5: Ганя російській пропаганді і дезінформації.
4: Про можливості виробництва ракет Patriot в Польщі, підтримку України та нові виклики для безпеки нашого регіону я говорив з професором Валентом Балюком, експертом із міжнародної безпеки університету Марії Кюрії Склодовської у Любліні. А це все у передачі «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І почуємося вже за тиждень.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. «На прицілі».
1: Слухай,
0: «Київ-ФМ».

0: Раша. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. А поговоримо про це з нашими гостями. Знайомтеся, психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Насамперед, розумію прекрасно, що про будь-яку статистику взагалі під час війни говорити дуже складно. Це всіх сфер стосується. Але все ж таки, думаю, варто розпочати з того, чи ми знаємо, скільки дітей сьогодні в окупації, і чи Україна взагалі має змогу відстежувати такі цифри. Хоч, знову ж таки, наголошую, що під час війни дуже складно цифри вимірювати. Будь-яка статистика, вона може мати похибку. Ну і, звісно, коли ще маємо тимчасово окуповані території, це так само впливає.
2: Абсолютно. Мені здається, важливо насправді пояснювати, власне, чому, якщо у нас, наприклад, немає цієї точної цифри, в нас не є якась приблизна цифра, звідки вона береться і чому ми, власне, не можемо надати точнішу інформацію. І це абсолютно очевидні, насправді, причини. Це окупація українських територій, відповідно, відсутність доступу до них українських органів влади, відсутність доступу до реєстрів, до статистики і до, взагалі, будь-яких фактів щодо того, достовірних фактів, скільки українського населення, в принципі, залишається на окупованих територіях. Тому що ми розуміємо, що хтось виїхав, хтось був примусово переміщений або депортований, хтось досі залишається і так далі. І ми розуміємо, що Російська Федерація, в першу чергу, не надає будь-якої точної інформації з розбивкою по тому, чи це дорослі, чи це діти, чи це українські громадяни, чи це взагалі російські громадяни, які на даний момент в тому числі переселяються на українські окуповані території. І навіть якщо така будь-яка цифра з'являється, їй довіряти надзвичайно важко. Приблизна цифра, про яку ми зазвичай говоримо для того, щоб хоча б приблизно спиратися на масштаб проблеми і її розуміння, це орієнтовно 1 600 000 дітей на окупованій території. Це в тому числі з урахуванням тієї інформації, яку надає Російська Федерація, адже, на жаль, це єдине джерело інформації, яке ми на даний момент можемо отримувати. Тому що, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, були певні можливості через перетин адмінмежі для того, щоб люди приїжджали, отримали, власне, українські документи, і це можна було фіксувати в українських реєстрах. Зараз такого прямого переїзду немає ніякої можливості, люди можуть виїжджати тільки через російську територію. І, відповідно, фіксація ось цих фактів народження, смерті і так далі, вона дуже мінімально відбувається. І, відповідно, ми не можемо відслідковувати ні достовірно приріст населення, ні його, власне, і скорочення. І тому не можемо сказати про точну, достовірну, однозначну цифру українських дітей, які залишаються на окупованій території.
1: Можливо, маленьке таке запитання уточнення, тому що багато дітей, які повертаються в Україну з окупації, завдяки є міжнародним організаціям, а також іноземним країнам, які цим займаються. Чи є можливість, наприклад, якщо Росія не говорить Україні про точну кількість, то чи можуть такі от іноземні країни, от в тому числі, як у нас там найбільш популярна це і Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, і так само перша леді США, наприклад, так само впливає на це. Чи можна через них якось знати ці цифри?
2: Ну, тут насправді все впирається в добру волю, так би мовити, Російської Федерації. Тому що запити такі направлялися і безпосередньо від української влади, і від української влади через, власне, названих посередників, і в тому числі до міжнародних організацій, і від міжнародних організацій напряму до Російської Федерації. Навіть, наприклад, останній звіт московського механізму ОБСЄ, який, власне, розглядав проблему мілітаризації, індоктринації українських дітей, вони в тому числі надавали запити до Російської Федерації щодо того, щоб встановити кількість дітей, в якому вони статусі, де вони знаходяться на даний момент. І Російська Федерація просто відмовляється надавати цю інформацію будь-яким представникам, як українським, так і міжнародним, так і міжнародним організаціям. Тому зараз основні зусилля щодо повернення українських дітей, вони здійснюються в першу чергу, насправді, українськими громадськими організаціями, які максимально, це просто кожен раз якась операція з порятунку, індивідуальна, тому що немає якогось єдиного каналу, за яким Російська Федерація дозволяє це робити. Вона насправді будь-яким чином намагається перешкодити поверненню українських дітей. І не надання якраз достовірної інформації щодо цифр і місця знаходження цих дітей, це в тому числі одна з цих свідомих перешкод з боку Росії.
1: Ну і насправді ще інша сторона про те, що відбувається з дітьми, які живуть в окупації. Це, мабуть, Юлія, до вас я більше запитаю, тому що, перш за все, це працює пропаганда в Росії, от особливо, як вони впливаються на окупаціях. І відомі нам навіть приклади, коли стають діти командирами юнармії, або також очолюють різні там пушкіністські гуртки і різні такі організації, якими якраз займається Росія на окупованих територіях. Розкажіть, як це впливає на дітей, тому що вже, вибачте, вже покоління виросло на окупованих, тимчасово окупованих територіях.
3: Так, дійсно, і ми бачимо, що насправді це такий системний вплив, який Росія використовує. Пропаганда, вона починається з маличку, тому що діти, вони якраз формуються, в нас відбуваються певні процеси вікові, тому так легко використовувати дітей для поширення певних меседжів, а головне, вони закладають погляди, які далі будуть сприйматися дитиною вже як власні. І в залежності від віку дитини, це дуже по-різному формується, якщо ми говоримо більш про молодший вік, то це тоді, коли дитина ще не має такого розвинутого критичного мислення, вона дуже спирається на авторитет дорослих, вчителів, і якщо вони всі повторюють їй одні ті самі наративи, то, звичайно, вона починає сприймати їх як єдиновірні. А якщо говорити вже більш про підлітковий вік, коли в нас починає більш активне формування критичного мислення, в нас немає умов, які б допомагали йому формуватися, бо всі джерела, вони говорять одну і ту саму інформацію, і дитині немає де її перевірити. А ще в підлітковому віці є велика потреба в тому, щоб бути приналежним, мати схвалення з боку своїх однолітків. Тому те, як вони використовують різні гуртки в школах, це про певні такі бонуси, які вони отримують з того, що ми знаємо. Це кращі оцінки вчителі можуть ставити, це якісь там форми, яку видають,
1: такі
3: бути лідером, да. Тобто вони використовують якраз ці моменти, плюс тут бути приналежним, я крутий, тому що мої друзі там. І таким чином для дітей це нормалізується, і дуже важливо не сприймати це як свідомий політичний вибір дітей, бо, мабуть, я сьогодні декілька разів буду казати про це, наша психіка, вона адаптується до тих умов, в яких вона є, щоб вижити.
2: Абсолютно. Я тут, напевно, тільки дуже трішки додам, що це і питання не тільки заохочення, але і питання того, що як до дітей, так і до їхніх батьків можуть і у вчителів, і у інших представників Російської Федерації окупаційної влади виникати питання, якщо вони не долучаються до ось цих от загальних процесів, там, наприклад, до святкування якихось російських державних свят, чи не долучаються до якихось гуртків, чи якимось іншим чином не беруть участь в цьому так званому суспільному житті в окупації, це тоді навпаки ставить і дітей, і батьків під певну загрозу підвищеної уваги до них з боку окупаційної влади. Тому це дійсно питання і такого превентивного самозбереження, але і абсолютно реального самозбереження, щоб не попасти під приціл і спецслужб в тому числі.
1: Ну, але тут ще виникає питання щодо відношення до цього батьків, тому що, давайте будемо чесними, батьки цих дітей або дідусі, бабусі, вони ще пам'ятають Радянський Союз, звідки якраз ця культура мілітаризації, можна так сказати, вона переросла, якби Росія її продовжила. І тут виникає питання, чи може відбуватися безповоротність, чи існує взагалі безповоротність такої дії, чи діти, які повернуться в Україну, бо багато історій у нас вже є, коли діти вже зараз повертаються, і наприклад, як деякі організації допомагають, так само підтримують, і так само деякі отримують повноліття, і тоді тільки повертаються в Україну. Чи вони залишаються з оцим руським міром себе в голові, чи це можна якось позбавитися?
3: Я би не була тут такою категоричною, і якщо спочатку перша ваша така частина запитання, вона була про батьків, важливо розуміти в контекст, в якому перебувають родини. Да? І те, що говорила Орися, це тиск. Навіть якщо батьки хотіли б не пускати дітей до школи, це погроза позбавленням батьківських прав. Так? Якщо ти будеш говорити з дитиною, про якісь політичні погляди, це ризик того, що дитина, вона може десь проговоритися, і будуть наслідки у вигляді обшуків, арештів або ще чогось. Тому головна задача батьків все ж таки зберегти життя своїх дітей, вижити в тих умовах, в яких вони залишаються, і звинувачувати тільки батьків або покладати тільки на них відповідальність за те, з якими поглядами зростає дитина, було б, мабуть, дуже неправильно, враховуючи умови, в яких все це відбувається.
1: Але якщо психологічно говорити, чи можна буде позбавитися тоді тих думок, навіть якщо батьки для власної і безпеки власних дітей погоджувалися на ті умови, в яких вони жили?
3: Мозок людини взагалі дуже пластичний, мозок дітей тим паче. Є такий момент про те, чим довше зберігається, залишається дитина в тих умовах, тим більше в неї цей вплив. Але дуже важливий момент, куди повертається дитина і з чим вона стикається тут. Бо повернення – це всього лише початок, насправді, подальшого шляху. І або ми будемо ставити дитину в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовуватися за свої вчинки, погляди, слова, або ми будемо допомагати якраз побачити, що картинка світу, вона може бути не такою, як сформувалася під тиском дуже сильно обмеження інформації.
2: Я думаю, нам дуже насправді не вистачає ось цього підходу до розуміння, що те, що відбувається з родинами, з дітьми, в тому числі в окупації, це, власне, порушення Російської Федерації щодо них. Це не якийсь свідомий вибір. Звичайно, є люди, в яких це свідомий вибір. Але це не повинно бути нашою презумпцією, що всі, хто залишилися, відповідно, зробили це свідомий вибір і підтримують цей наратив. Наша презумпція має бути про те, що там залишилися наші громадяни, наші діти, які намагаються вижити в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. І Російська Федерація нав'язує їм ці реалії і таким чином вчиняє щодо них порушення. І тому ось наше ось це прийняття, дуже вірно сказала Юля, ми маємо підготуватися якраз до того, щоб дійсно тут було безпечне середовище, для того, щоб був і цей плюралізм думок, до якого повернуться діти, щоб вони могли, власне, обирати, формувати свою ідентичність вільно. Але так, щоб це було дійсно не з позиції, що ми вас перевчаємо, тому що ви якось неправильно думаєте, а те, що вам це нав'язали, а ось які є ще думки, які є вільна інформація.
1: Ну, тут якраз ми якщо продовжити говорити якраз про батьків, чи є можливість мінімалізувати от для батьків, от я сподіваюся, що уривки хоча б нашої сьогоднішньої розмови почують на окупованих територіях, і, можливо, батьки тих дітей, які хочуть повернутися, от і як і батьки, так і діти хочуть повернутися в Україну, якось мінімалізувати оту пропаганду або те, що там відбувається на окупованих територіях з боку Росії. Чи є така можливість, можливо, якісь певні поради, що можна тут зробити?
3: Тут складно давати поради. А з тих історій, які ми знаємо, то це, наприклад, підтримка вибору дитини навчатися подалі в Україні, коли дитина самостійно намагається опанувати певні предмети. Це, можливо, можливість мати діалог, коли дитина може почути про інший погляд, не тільки про те, які вона чує в школі. Це, можливо, якісь певні традиції, які будуть в родині наслідуватись. Але це все настільки тонка межа між тим, щоб дитина мала до цього доступ і щоб це не завдавало якоїсь загрози для її життю, якщо вона буде десь ділитися цим з друзями. Бо вчити дитину, отут ти можеш говорити так, а тут ти не можеш, це теж не дуже гарна позиція.
1: Ну, але ж батьки можуть проводити якусь бесіду, пояснювати, з ким що говорити, що не говорити.
3: Так, але це додатковий тиск буде також на дитину. Вона і так постійно має контролювати, що вона говорить. Так, вона не може сказати просто «я з вами не згоден». Да? От, якщо ми тут можемо сказати і мати свою точку зору, то в пропаганді якраз цей можливість мати власну точку зору, її немає. Є одна вірна точка зору. Да? І це покарання у вигляді поганих оцінок, да? Якщо ти висловлюєш не таку, як в підручниках. Так? Це погрози якісь певні, це може бути сором, коли тебе будуть висміювати однолітки або відмовлятися з тобою говорити. Тобто це такий соціальний момент, який дуже важливий є.
1: І тут, до речі, ще маленький момент. От ви якраз згадали про те, що вони залишаються там отримувати українську освіту. Чи це не є загрозою, наприклад, тій самій дитині, коли хтось із друзів або з тих же вчителів, ну, взагалі хтось із російської сторони, взагалі про це дізнається? Бо, вибачте, є випадки, коли за зберігання української символіки карали і карають.
2: А Абсолютно. Це, власне, один з ось цих засобів тиску, які використовує Російська Федерація. Мені здається, Юлія говорила саме про вибір отримати вищу освіту в Україні, тобто виїхати і отримати в Україні, але, звичайно, є ж і мова про дистанційну українську освіту, яка з часом, насправді, все важче і важче, дійсно, безпечно її отримувати, тому що Російська Федерація свідомо вживає заходів для того, щоб обмежити цю можливість. Перше, це те, що ось це зобов'язання всіх дітей, які перебувають на окупованій території, власне, відвідувати російську школу. І якщо вона не відвідується, знову ж таки, це виникають питання до цих дітей, до цих батьків, починаються перевірки, а чому, власне, не ходять і так далі. І в тому числі це перевірка, власне, а чи відвідують вони українську школу дистанційно. Це питання перевірки і засобів зв'язку, телефонів, комп'ютерів, відвідування додому, відповідно, чи відбуваються уроки і так далі. Тобто, абсолютно Російською Федерацією робиться все можливе для того, щоб обмежити такі можливості будь-якого зв'язку з українським контентом, з українською освітою і обмежити ту інформацію, яку діти отримують, виключно тим, що диктує російська пропаганда.
1: Ну, і тут ще таке невеличке, мабуть, таке запитання. От, знову ж таки, я згадав і про символіку українську, але чи говорити українською? Бо коли, наприклад, повертаються з окупованої території, вони якось не завжди себе комфортно відчувають, коли продовжують говорити російською, чують відповідь українською і намагаються перейти. У кожної людини по-різному. Хтось може забути мову, хтось не може забути мову. Наскільки тут ризиковано ще, наприклад, продовжувати навіть банального в сім'ї хоча б говорити українською?
3: Мені здається, що українською говорити поза родиною наразі точно небезпечно з того, що розповідають діти, коли повертаються. І це і покарання в школі за неправильну вимову, помилки в написанні, це те, що розповідали діти. А стосовно повернення, дуже по-різному. В залежності від того, що саме чули діти, бо дуже часто це страх. Що якщо я не скажу українською, то тут зі мною щось відбудеться, бо вони стикаються з тим тиском, і тому дуже важливо нормалізувати при поверненні дитину, що ти можеш говорити зі мною будь-якою мовою, як тобі зручно. Коли в неї вже починає руйнуватися ця картинка, де страхіттями якимось залякували дитину, да, що ти там повернешся і з тобою буде щось відбуватися. Інколи це важливо, якщо дитина, знову ж таки, ми говоримо про те, який був вік, коли дитина потрапила в окупацію, так, чи взагалі вона мала можливість хоч якимось чином вчитися в українській школі. Для когось це дуже важливо почати тут говорити українською. І були такі діти, які вони вчили її, вони зберігали, це більш старші підлітки. І вони тут принципово говорили українською. Для них дуже складно було, коли вони тут в Україні бачили людей, які не говорять українською. Бо для них це було рівносильно загрозі життя. Щоб я зберіг собі це право і можливість говорити, я пішов на дуже великий ризик. А ви тут не маєте того ризику і не використовуєте цю можливість. Тому тут в залежності від того, в якому стані повертаються, який досвід був, можуть бути дуже різні варіанти.
1: Ну, і ми, власне, якраз говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І насправді тут як окрема, мабуть, така підтема, тому що діти, коли отримують, стають уже повнолітніми, вони повертаються. І я знаю таких історій дуже багато. Вони повертаються в Україну. Скажіть, якось Україна комунікує з ними ще, допоки вони там на окупованій території? Як це відбувається? Вони ж знають, куди їхати.
3: Хотілося б одразу задати питання, яким чином вони можуть дізнатися? Да? Бо це коли ти використовуєш або VPN, або в тебе є можливість зберігати якийсь зв'язок з родичами, бо це, мабуть, зараз одна з найголовніших проблем – донести інформацію про те, що це можливо, що є дуже багато організацій, які намагаються, займаються цим і державних, і недержавних. І ось цей момент поширення цих можливостей, він, мабуть, зараз найбільш складний.
2: Це абсолютно так. Тобто є ж, звичайно, і громадські організації, які намагаються поширювати інформацію щодо того, як, наприклад, відбувається вступ для дітей з окупованої території в українські вищі навчальні заклади. Є в тому числі і від Міністерства освіти певна інформація, наприклад, щодо цих освітніх центрів України, які передбачені якраз для спрощеного вступу дітей з окупованої території. Тобто є певна інформація, є намагання її поширити, але поки що якихось от конкретних каналів, як це беззастережно донести на окуповану територію, їх, на жаль, немає. Тому що, знову ж таки, ми стикаємося з прямою протидією Російської Федерації ось такому поширенню інформації. Це ж питання того, що від початку власне повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично блокувала як і українських провайдерів зв'язку, так і будь-які адреси, особливо електронні адреси українських органів влади на окупованій території. Тобто це, ну, дуже потрібно постаратися для того, щоб взагалі зайти на ці сайти, тоді знайти цю інформацію. Тому поки що стратегія основна – це те, що максимально більшою кількістю каналів поширювати. Тобто якщо можливо на радіо, робимо це на радіо. Якщо можливо на телебаченні, робимо це на телебаченні. Якщо можливо десь в інтернет-ресурсах, в соцмережах різних організацій, можливо, десь вдасться ось цю інформаційну блокаду проскочити. Але гарантувати це неможливо, і з того, що насправді кажуть діти, які повертаються, що їм не вистачає все-таки цієї інформації, вона до них, на жаль, дуже мінімально доходить.
1: Ну і насправді тут ще є проблема, окрім того, що вони не отримують інформацію. Наприклад, є діти, які не народилися в Україні ще, а народилися вже на окупованій території, і так само до свого повноліття намагаються якось повернутися. І тут ще виникає питання, чи це старше покоління їм можуть розповідати про Україну, звідки ще може бути інформація взагалі про Україну, та інформація, яку забороняє якраз і перекриває Росія.
2: Це абсолютно якраз ось це відкрите питання, з яким нам потрібно працювати і розуміти. Тому що коли ми зараз говоримо про вплив Російської Федерації на дітей, фокус в першу чергу в більшості на так званих новоокупованих територіях, ті, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Але ми повинні розуміти, що в нас з 14-го року окупований Крим і частини Сходу України, де в тому числі і виросли покоління уже українських дітей, але і народилися і продовжували рости в окупації покоління українських дітей. І якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то певний зв'язок, ну, сильніший, зберігався з підконтрольної Україні території, тому що в нас все-таки була адмінмежа, яку можна було перетинати, були певні зв'язки, подорожі між територіями. І це допомагало якраз збереженню ось цього розуміння, що відбувається на підконтрольній Україні території. Великим ось цим блоком, який Російська Федерація зробила саме після повномасштабного вторгнення, це ось обмеження будь-якого зв'язку окупованої території з українською територією. І поширення наративів про те, що Україні не цікаво, що відбувається з людьми на окупованій території, і вона про них забула, і ви нікому не потрібні, і вас тільки покарають за те, що ви залишились на окупованій території. І з оцим дійсно потрібно думати, як працювати, тому що насправді єдиним, важко назвати, напевно, це ефективним каналом комунікації, але тим, який ми бачимо, що, напевно, все-таки найбільше працює з людьми на окупованій території, це так зване сарафанне радіо. Коли люди, які знаходяться на підконтрольній Україні території, зберігають зв'язки з людьми на окупованій території і можуть ділитися якоюсь достовірною інформацією. Тому що Російська Федерація в тому числі бере інформацію, яку поширює українська влада, але її перекручує і підлаштовує під свої меседжі пропаганди для того, щоб її максимально викривити і створити абсолютно іншу картинку того, що, власне, зараз відбувається на підконтрольній Україні території.
1: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як Російська Федерація впливає на дітей в окупації. В гостях були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».

0: Київ 98.
1: У Києві 12 година ночі.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Прощена Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, у тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухає Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисня з моря. Вже не сам. Як захлинуся я з голя. Вже не сам. Я вже не сам.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сапчинська Вікторія, 13 років. Mad Heads, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов спасе.